0: Hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä lähes 400 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajaa 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen punkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Näin kello on 3:02. Päästään keinahtelemaan kissan kehtoon. Savolaisen Laura kiittää tässä kohtaa tästä yöstä. Kuullaan taas. Hei.
1: Isoja asioita pieneen tilaan mahdutetaan seuraavan tunnin aikana kissan kerrassa. Tervetuloa mukaan.

3,5 minuuttiin laitettuna kokonainen lopun jälkeinen maailma, josta maalataan dystopian sijaan varsin toiveikas ja itse asiassa kaunis kuva. Ihmisen jälkeen eläimet asuttavat planeetan ja ottavat ihmisten esineet omaan käyttöönsä. Autiotaloistakin jo huomaa, kuinka nopeasti luonto ottaa sijansa. Sammalet ja sienet ja lehtiköynnökset kasvavat asukkaiden lähdettyä jo kohta siellä, missä vielä vähän aikaa sitten katsottiin telkkarista iltauutisia. Tero-Petrin, eli Tero-Petri Suovasen biisissä joku kurkistaa konepelin alta ja kuka se joku on, se selviää kuuntelemalla kappaleen albumiversion. Siinä oli ainakin yksi asukas, joka on Tero-Petrin albumilta Voi näinkin elää. Tero-Petri Suovanen on pitkälinjan musiikintekijä, vaikuttanut Limonaadi Elohopea -yhtyeen ja oman soolouransa ohella muun muassa Tuula Amperlan -bändissä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja minulle popmusiikki on aina ollut vähän niin kuin jonkunlainen maailman selittäjä. Vaikka sitten olisi vaan tullut tanssittua sen tahtiin. Tai vaan tanssittua. Sehän on mahtavaa. Mutta aina se on vähän samalla myös opettanut jotain tai sitten se avulla on tullut johdatetuksi joidenkin kiinnostavien aiheiden pariin. Kiitos lauluntekijöiden, jotka onnistuvat tiivistämään valtavia teemoja muutamiin minuutteihin. Tervetuloa taas ihmettelemään tätä asiaa.

Sellaisia pilvet ovat, ne jäävät vähän arvoitukselliseksi, ellei nyt sitten puhuta meteorologeista. Heille asia ehkä aukenee pikkasen enemmän kuin tavan tallaajalle. Mutta kyllä sen lapsenomaisen asenteen voi säilyttää, vaikka pilviä katsoisi monesta vinkkelistä, alhaalta maanpinnalta tai vaikka lentokoneesta käsin yläpuolelta. Ja sen ihmettelyn ja hämmennyksen tunnistaminen kai sitten jo on itsessään eräänlaista elämän viisautta. Joni Mitchell, Both Sides Now, vuodelta 1969. Hän itse kertoo lämmöllä tarinaa siitä, kuinka kuuli erään miehen vihdoin rohkaistuneen tulemaan kaapista vanhemmilleen, niin että hän oli ensin soittanut heille Both Sides Now-kappaleen ja sitten ilmoittanut asiansa. Mitchell hän oli itse kirjoittanut kappaleen aikoinaan potiessaan lapsensa menettämisen tuskaa, miettiessään millaista olisi, jos hän olisikin päätynyt kasvattamaan tyttärensä. Mutta nuorena, aviottomana ja rahattomana hän oli päätynyt antamaan vauvansa adoptoitavaksi ja noihin aikoihin 50-60-luvulla, kuten hän itse kertoo, aviottomaan äitiin suhtauduttiin vielä vähän samanlaisella tuomitsevuudella kuin murhaajaan. Mitchell itse piti kappaletta epäonnistuneena. Et vähän niin kuin hän olisi yrittänyt käsitellä liian suurta asiaa. Mutta sitten esimerkiksi just tuo tarina sai ajattelemaan toisin. Niin henkilökohtaisista lähtökohdista, kun biisi olikin syntynyt, niin se jättää juuri sopivasti tilaa tulkinnoille. Ja kuten Joni Mitchellin elämäntarinasta sitten tiedämme, hän sai myöhemmin yhteyden aikuiseen tyttärensä ja pääsi kokemaan myös isovanhemmuuden iloa. Vuosikymmeniä myöhemmin hän palasi Both Sides Now-kappaleeseen uudelleen ja siinä tulkinnassa kuuluu sitten myös se, kuinka hän oli ehkä alkanut ymmärtää oman kappaleensa hienoutta. Ehkä se ollutkaan epäonnistunut. Ennemminkin elämänkuulonen. Isoja asioita lauluun. Sitä tekee onnistuneesti myös Kurt Wagner, jonka tunnemme nimellä Lamb Chop.

The New World Wave. Kuten erässä tämän kappaleen arviossa todettiin, kirjailija Jonathan Franzen ehkä loisi aiheesta 1000-sivuisen romaanin, mutta Kurt Wagner käyttää noin 5 minuuttia kertoakseen suuren laman aikaan kamppaileen perheen koko tarinan. Mustavalkoisissa vanhoissa valokuvissa meille näyttäytyy tuo suuren laman aika, kuten vaikka siinä klassisessa kuvassa, jossa ikävuosiaan vanhemman hyvin väsyneen näköinen siirtotyöläisäiti nojaa käteensä 2 pientä lastaan ympärillään. Oli uskomatonta köyhyyttä, monet menettivät kaiken pörssiromahduksessa, sen me tiedämme historian kirjoituksesta. Samansukuisia ison mittakaavan tapahtumia, jotka kätkevät sisäänsä yksittäisiä ihmiskohtaloita, niitä on maailmanhistoriassa koettu sittemmin muitakin. Lamaa, pandemia, sotia tälläkin hetkellä. Noiden Wagnerin kuvaamien tapahtumien aikaan Yhdysvaltain sykkivässä musiikkiteatterimaailmassa tunnelmia poettiin sitten paljon kepeämpään kuosiin. Ihmisiä kannustettiin unohtamaan murheensa, koppaamaan hattunsa ja nuttunsa, suuntaamaan kannat kohti kadun valoisampaa laitaa. Niiden valokuvien esittämää kurjuutta miettiessä tuntuu ehkä vähän irvokkaaltakin, mutta samalla syntyi edelleen eläviä ja aikaa kestäneitä poplauluja. Yksi suurimmista piristysralleista oli On the Sunny Side of the Street, jonka Billie Holiday levytti vuonna 1944.

ohjelma on Kissan kehto.

No tästähän tulee nyt väkisinkin hyvälle tuulelle. Söpöt jatsmiimit on aika pahoja suustaan. Luulenpa, että niin se on ollut aina. Mitähän tuohon kommentoisi vaikka Billie Holiday, joka taisi osata ampua kovilla, vaikka kuinka olisi gardenia nätisti aseteltu tukkaa. Siinä oli viisenkinen touko-yhtye, joka liikkuu pop-jats-alueella, mutta sekoittelee kaikenlaisia genrejä noin niin kuin ihan pelottomasti. No Swing Zone. En tiedä ihan tuota taustaa, mutta jotenkin voisi arvailla, että tuollainen lausahdus on jonkun kommentoijan suusta siepattua. Tai sitten se on vähän niin kuin heitetty vastapalloon. En tiedä, ehkä se voi olla niin, koska sitä sattuu semmoista. Ja moisia lausahduksia sitä kuulee eri muodoissaan.

Suomi-Ruotsi yhteistyötä. Siinä Markus Krunegård ja Maustetytöt, Vaasankatu Forever. Vaasankatuhan sijaitsee Helsingin Kalliossa. Päättyy kuuluisaan Piritoriin, eli Vaasan puistikkoon. Ja toisaalla siellä on sitten lähellä oikeasti vihreämpi puistikko, Dallapeen puisto. Mutta siis Vaasankatu, iltaelämän ja baarien keskittymää, jossa ihmissuhteita syntyy ja päättyy, muistoja kertyy. Osan haluaa säilyttää, osan unohtaa. Niin se taitaa mennä, ja niin tuostakin saattaa päätellä. Markus Krunegård ja Maustetyttöjen yhteiskappaleessa on vahvaa tuotesijoittelua, tai sitten se on viittauksia, jotka rakentavat samaistuttavan kehyksen. Tuttuja juttuja. Ja Vaasankadun paikallehan tosiaan voi laittaa vaikka, no en mä tiedä, Kauppakadun yläpää Jyväskylässä tai olisiko se sitten vaikka Isokatu Oulussa tai Letkunpuisto. No kyllä te tiedätte, mitä paikkoja ja mitä tapahtumia. Tai miten olisi sitten Moka Efti, se baari, jossa on käyty vain fiktion kautta, mutta vahvasti tarinaan eläytyen.

Kyllä vain. Uusi versio Babylon Berlin TV-sarjasta tutusta kappaleesta Suasse Sustauba. Esittäjänä nyt ranskalainen 26-vuotias Zao de Sagazan, jolla on jo lyhyt menestyksikäs ura kotimaassaan ja muualla Euroopassa. Joskus on muuten hänen musiikkien kissakerrassa aikaisemminkin kuultu. Zao de Sagazan, jolla on muuten taas niin kuin aikamoinen nimi, hän on viihtynyt myös näyttämöllä, joten sellainenkin tarinaa heittäytyminen on hänelle tuttua. Tämä uusi versio enteilee myös uutta odotettua kautta TV-sarjasta, joka nähdään sitten loppuvuodesta. Edellisestä kaudesta onkin aikaa vierähtänyt ja moni ehtinyt kaipaamaan. Viimeisellä kaudella mennään 30-luvulle, eli sinne, missä kissankehdon alussakin jo käytiin, eli suuren laman aikoihin. Uusi versio tuosta upeasta dramaattisesta kappaleesta pärjää kyllä mielestäni ihan hyvin sille alkuperäiselle liettualaisen Severian esittämälle mielettömän hienolle versiolle. Tai ainakin tuo jännittävän näkemyksensä rinnalle. Uuteen versioon on siis nuoren artistin rinnalle nostettu Theremin, se huikea soitin, joka perustuu jonkunlaiseen, voisiko sanoa, sähkövärähtelyyn ja joka paitsi kuulostaa, niin myös näyttää soitettuna ihan aavemaiselta. Itse soitintahan ei varsinaisesti kosketeta käsiä, liikutellaan vaan siinä sen antennien läheisyydessä. Muistan itse ensi kertaa 80-luvulla Edward Vesala Sound and Fury-yhtyeen keikalla nähneeni, kun Iiro Haarla soitti sellaista ja se oli kyllä aika järisyttävää, kun taikaa olisi katsellut. Se kuva ei ole hävinnyt mielestä. Uusia järisyttäviä musiikkikokemuksia, artistituttavuuksia tai ylipäänsä uusia mieliartisteja, niistähän kyselin viime kerralla kissankehdon kommenttiosiossa ja sieltä kommenteista nousi dramaattisia tarinoita kertova nuori uusi artisti.

Vau. Viivi Rättyä ja Tuuli tuulettaa niminen kappale hänen jo kovasti kehuja keränneeltä esikoislevyltään. Viimeksi tosiaan, kun Kissankehdon kommenttiosioon kyselin uusista artisti-ihastuksista, niin Kallo 69 kertoi ihastuneensa just muun muassa Viivi Rättyä musiikkiin. Ja samalla antoi hyvän vinkin myös ukrainalais-liettualaisesta Transportna-nimisestä bändistä, joka itselleni oli ihan uusi tuttavuus ja jota varmaan kanssa jossain vaiheessa sit saatetaan Kissankehdossakin kuulla. Ja noita vinkkejä voi muuten edelleen laitella sinne samaan keskusteluketjuun tai käydä katselemassa, mitä muut sinne on laittaneet. Mutta kiitoksia vielä tuosta Viivi Rättyästä. Vihdoin tuli nyt häntä Kissankehdossakin soitettua tuota hienoa levyä. Nyt voisi lisäksi sitten vähän tämän jakson teemoihin ja biiseihin liittyen kertoa, että oletko ehkä oppinut jotain uutta popmusiikin avulla? Tuleeko mieleen joku hyvä esimerkki kappaleesta, jossa on käsitelty aihetta, josta on sitten sen kappaleen innoittamana halunnut kuulla lisää? Itse esimerkiksi tutustuin vaikkapa kuuluisaan lentäjä sankari Amelia Earhartin vasta sitten Joni Mitchellin hänestä kirjoittaman kappaleen myötä. Ja hurahdinkin sitten Amelian tarinaan ihan täysin, joskus parikymppisenä, ja jossain vaiheessa askartelin joulukorttejakin, joihin tuli Amelia Earhartin kuva. Mutta omat esimerkkinsä voi laittaa tosiaan sinne Kissankehdon kommenttiosioon, joka löytyy sieltä Yle Areenan mobiilisovelluksesta, eli toisin sanoen esimerkiksi puhelimelta. Puhelimen ruudulla näkyy sellainen kulmikas puhekupla ja sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan. 1980-luvulla varhaisteinina muistan tutustuneeni Irlannin historiaan, tai siis paremminkin Pohjois-Irlannin historiaan, ennen kuin koulutunneilla tällaisia asioita oli lainkaan käsitelty. Ja opastajana oli, mikäs muu kuin U2, eli U2, niin kuin Jyväskylä.

Sunday, Bloody Sunday. Veri sunnuntaihin YouTube palasi 80-luvun alun kappaleessaan vuosikymmenen takaisin tapahtumiin Derryssä Pohjois-Irlannissa, jossa brittiarmeijan luoteihin kuoli kymmeniä aseettomia kansalaisoikeusmarssiin osallistuneita. Tämä biisi perehdytti monia rockin kuuntelijoita tuon alueen historiaan, jos se ei ennestään tuttua ollut. Eli onko kokemuksia siitä, kuinka popmusiikki on opettanut elämästä tai maailmasta? Siitä olisi hauska kuulla ja se onnistuu siis siellä kissankehdon kommenttiosiossa. Joku, joka osaa Joni Mitchell-mäisestikin maalata yksityiskohtien kautta suurempia kuvia, on Laura Moisio. Ja oikeastaan hänen uutta Aina jossain muualla -nimistä levyä kuunnellessa nousikin idea tähän koko tämän ohjelman teemaan. Eli siihen, miten hienosti laulun kirjoittaja pystyy henkilökohtaisen kautta maalaamaan isompaa kuvaa. Kuunnellaan kissankehdon lopuksi tänään Laura Moisiota. Tämä on avausraita uudelta levyltä. Tämän biisin nimi on Väärä kuva. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

0: Radio Suomi.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itä politiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Häkkänen on kertonut, että hänen vierailunsa viime kuussa liittyi Suomen Israelilta tilaamaan Davidin Linko-ilmatorjuntajärjestelmään. Puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä lähes 400 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajaat 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen punkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. 4 avaruuslentäjää on saapunut kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle, ilmoittaa NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin eilen Floridasta hieman ilta 6 jälkeen Suomen aikaa. Miehistö telakoitui avaruusasemalle alle 8 tunnissa laukaisusta, mikä on avaruushistorian nopein aika. Sää jatkuu pääosin poutaisena. Aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä.
1: Kello on 3:04. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Seuraavat uutiset tunnin kuluttua.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä eilen, niin sitä myös perjantaina. Jopa 18 asteeseen nousee lämpötila. Sitä on ollut lämpötilat myös eilen iltapäivällä parhaimmillaan, korkeimmillaan Suomessa. Viime yö on ollut paikoin selkeästi lämpöisempi kuin edellinen yö, paitsi yhdessä kohtaa, palataan siihen myöhemmin. Enontekiö, Ivalo, eli ihan pohjoisin Suomi, siellä on ollut 3-7 astetta lämpötila ja länsi. Rannikolla Oulussakin ja siitä etelään länsirannikolla Vaasasta etelään Pori, Rauma, niin 13 astetta on nyt yölämpötilat olleet. Ja itäpuolella Kainuun suunnalla 11 astetta lämmintä. Tuo itäraja oli viime yönä se, jossa oli kylmintä, mutta Karjalassa siellä näyttäisi edelleen Ilmatieteen laitoksen sääkarttojen mukaan olevan -1 aste lämpötila.

0: Tiktak, sankaritar, taistelukentällä, joskin tyhjällä taistelukentällä. Joskus, kun on tullut katsottua tuolta Yle Areenasta noita historiallisia sarjoja, joissa kerrotaan menneiden vuosisatojen taisteluista, niin olen ihmetellyt sitä, että minkälaista suoranaista verilöylyä se entisten aikojen taistelu on ollut. Siellä on kuulasta tullut rintaan, miekasta lähietäisyydeltä käteen ja selkää ja vaikka mitä. Uskomattomia raakoja kertomuksia niistä. No, nykyään keinot ovat toiset ja vähän sivistyneimmät, mutta ehkä perimmäinen ajatus on kuitenkin sama. Kun uutiset kertoo, että useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty ja että asiantuntijan mukaan menetelmä on perintöä Neuvostoliitosta, jossa epäilty tunkeutuminen koteihin horjuttaa turvallisuuden tunnetta.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Myös seuraavassa laulussa ajatus, ainakin noin pintapuolisesti, menee yksiin sen perjantai-aamun ensimmäisen tuntemuksen kanssa, että olisi jonkun kahden maailman välissä. Ja yrittää selvittää, että mitä on meneillään. He ovat Elonkerjuu.

epävarmuutta, pelkoa, hämmennystä tulevasta aika useinkin. Hän suorastaan huutaa tukea, apua ja lohdutusta. Ja jos silloin vieressä jossain lähellä tai vaikka noin niin kuin ihan puhelimen etäisyydellä on joku, joka sellaista lohdutusta voi saada, voi antaa, niin sellainen pitäisi ehdottomasti järjestyä. Tavalla tai toisella. Kello 14 minuuttia oli 4. Hyvää perjantaita, alkavaa perjantaita ja aikaista huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Homman nimi on Radio Suomen varhaisaamu. Se olisi taiskaa seuraavaksi ja mompasa.

15 vuotta takaperin päädyin Budapestissa, Unkarissa, sellaiseen katutason alapuolella sijaitsevaan pieneen hämmyiseen baariin, jossa no olut oli halpaa. Muistaakseni se maksoi silloin tuoppi alle euron, saatto olla. Mutta jotain niillä main. Baaritiskin takana Romaniasta kotoisin oleva baarimikko Teddy Hiuksineen myi olutta ja soitti hyvää musiikkia. Vasemmalla puolella baaritiskillä istui budapestilainen liikemies, joka oli tullut töiden jälkeen ottamaan oluen ja jäänyt siihen pidemmäksi aikaa. Ja oikealla puolella jotain englantilaista Iso-Britanniassa ilmestyvää sanomalehteä, tyylin The Sunia tai jotain muuta, luki Irlannista kotoisin oleva mies, joka näytti olevan jonkunlaisella omalla henkilökohtaisella hyvin pitkällä toivioretkellä, joka oli alkanut joskus ja kenties päättyy johonkin joskus, mutta ilmeisesti viimeisimmät ajat aika kauan. Se toivioretki oli tapahtunut nimenomaan Budapestissa. No siinä yhdessä totesimme silloin, että Cranberries oli hyvä yhtye ja teki hyvää musaa.

The Cranberries, laulu Dreams. 16 vuotta, 2 kuukautta ja 2 viikkoa. Suurin piirtein oli siitä hetkestä, jonka ennen laulua kerroin. Olin Budapestissa käymässä Siget-festivaalilla silloin. Cranberries ei siellä esiintynyt, mutta aika moni muu suuri artisti, iso nimi. Amy Winehouse, Flogging Molly, Gogol Bordello, Interpol, Casabian, Pulp, Skunk Anansies, Mass Mouth, Chemical Brothers, The National, Sonata Arctica, Judas Priest, muiden muassa. Mutta laulu Dreams, onkohan se kuinka väärin, jos ei ole mitään yhtä suurta, hohkaavaa, hehkuvaa unelmaa, jota kohti menee. Tai vaikka pelastajaa odotellessa. Se on Happoradio ja kohta Tuure Kilpeläinen laululla suomalaisiin unelmiin.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei, ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
2: Miksi sä näytät kaunilta?
1: Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
2: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Unone sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onks vappu vai juhannus.
0: Haluan, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä!
2: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Anna

Tuure Kilpeläisen uutuuslaulu Suomalaisia unelmia soi Radio Suomen varhaisaamussa. Siinähän niitä tuli osa lueteltua. Ja niitä, oliko niistä peräti kaikki ihan sellaisia konkreettisia, ostettavia asioita? Aika tyypillisiä vielä. Mulla ei ole koskaan ollut mitään suuria unelmia tai suomalaisia unelmia, ainakaan tuossa mielessä. Joskin ihan viime vuosina on tullut sillä lailla, että ajatuksia, että jos itse ja muut sais elää terveenä mahdollisimman rauhassa ja kauan ja sais esimerkiksi tehdä sellaista työtä, mistä tykkää ja kokee sen merkitykselliseksi, niin jo noissa parissa kolmessa asiassa olisi tosi paljon unelmia ja haaveita täyttyisi ihan sellaisenaan. Kello on pari minuuttia yli puoli viiden, lokakuun toinen päivä vuonna 2026. Uutisissa on mainittu, että puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä runsaat 390 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajaat 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen puunkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. Ja Kreikasta tulee uutisia myös. Siellä maan suurimpiin kuuluva Koroneia-niminen järvi on katoamassa kokonaan. Järvi sijaitsee Pohjois-Kreikassa Thessalonikin kaupungin lähellä. Vielä 10 vuotta takaperin järvi oli laajuudeltaan 34 neliökilometriä. Tuolloin alueella saatiin runsaasti sateita ja järvellä ovat pysähtyneet myös monet muuttolinnut. Nykyisin järven pinta-ala on enää noin 3 neliökilometriä. Suurin osa järvestä on myös enää siis mutaisia lammikoita, eikä varsinaista järveä. Tutkijoiden mukaan suurin syy järven kutistumiseen on sademäärän väheneminen ilmastonmuutoksen myötä. Koroneia on myös suojeltu luontokohde ja rannoilla on pesinyt paljon vesilintuja, kuten flamingoja. Niin se menee. Perjantain sää on ja se jatkuu pääosin poutaisena. Aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylimmät lämpötilat 8 aina 18 astetta.

Upeata musiikkia ja lyriikkaa Don Johnson Big Bandilta laulussa Road, kun kohtaamme jälleen punaisessa ympyrässä. Toimii etenkin tien päällä, mutta kaikin tavoin muutenkin. Mukana laulamassa naisäänenä oli Emma Salokoski. Huh, sen meinasin unohtaa sanoa. Emma on olennainen osa tuota laulua. Tulossa ennen kello 5 uutisia seuraavan 20 minuutin sisään Leevi, Sonic, Ani, Joe Cocker ja Anna Puu.

Hanna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Seuraavaksi Joe, the Mad Dog, Cocker. What becomes of the broken hearted?

loppuvuodesta 2014 keuhkosyöpään menehtynyt brittilaulaja Joe Cocker varhaisaamussa soi What Becomes of the Broken Hearted. Anin uutuuskappale on Tuholainen poika. Mukana laulussa Sara B.

Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

varhaisaamussa Sonic, laulu Sky. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirviä on havaittu rista-aitojen sisäpuolella. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirvi on havaittu rista-aitojen sisäpuolella.

tutkimaan hetken kuluttua Yle Uutisissa. Kello on tulossa 5 tuokion kuluttua. Musiikkia Leevi and the Leavingsiltä. Teuvo Maanteiden kuningas.

0: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Häkkänen on kertonut, että hänen vierailunsa viime kuussa liittyi Suomen Israelilta tilaamaan Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmään. EU-maiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Presidentti Trump puolestaan sanoi, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Sää jatkuu pääosin poutaisena. Aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset kello 5. Seuraavat uutiset Radio Suomessa kuullaan tunnin kuluttua ja sitä ennen muun muassa 5.50 säätietoja merenkulkijoille. Ilmatieteen laitoksen internetsivujen kautta pääsee näkemään Suomen lämpötilat päivittyneet 20 minuuttia takaperin. Länsirannikolla peräti 13 astetta on ollut lämpötila nyt aamuyön tunteena. Ja sitä on riittänyt 13 astetta aivan tuonne Oulun korkeudelle asti. Lounaassa 12 astetta. Pohjoisesta, jos katsotaan, niin Enontekiön suunnalla on 4 astetta ja sitten tuolla itäpuolella Lappia ja Ivalon suunnassa on semmoista 7 astetta. Karjalasta löytyy ainoa sininen lämpötila numero, jossa näyttää 0, sinistä 0, eli siellä on oltu niin kuin plus miinus kohdilla. Aki Laine tulee Katasalaspuron kanssa Radio Suomen aamuun tunnin kuluttua ja Aki tuossa just äsken piipahti studiossa sanomassa huomenet ja sanoi, että sumua on siellä liikenteessä aamulla. Joten kun painatte sumuun, niin nostakaa edes vähän kaasua.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 6 asti Radio Suomessa hommeliini on varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Tulossa on musiikkia. Yhtyeen nimi Suurlähettiläät. Olemme nyt maailman laidalla.

0: maailman laidalla. Siltä se välillä tuntuu. Aika useinkin. Suurlähettilään lauloi laulunsa Radio Suomen varhaisaamussa. Sääennusteessa perjantaille korkeimmillaan jopa 18 astetta. Sehän on aivan sortsikeli siis edelleen. Nyt lokakuun alkupäivinä vielä. Ihmeellistä. Ja no joo, toisaalta ihan mukavaakin. Mikä ettei. Tuota noin. Esitän oraakkelimaisen ennustuksen. Jos lämpötila nousee tänään tuonne 18 asteeseen, niin niin korkeita päivälämpötiloja ei tulla näkemään ennen kuin seuraavan kerran vasta joskus ensi kevään. Mitä siihen sanotte? Ja jos tuollaiset lämpötilat tulee, niin voisi oikeastaan lähteäkin vielä vaikka shortseissa liikkeelle. Vähän semmoiset paksummat, lämpöisemmät shortsit. Pitkä paita tai takkia. Tai pitkä hihainen paita tai takkia. Ja shortsit. Lippislenkkarit. Ja sitten tsyka alle ja perjantai päivällä etsimään jotain lounaspaikkaa tuonne mukavaan aurinkoon. Semmoisella suunnitelmalla voisi mennä eteenpäin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: No ihan varmasti. Se oli Pulp, Common People. Tavallisia ihmisiä, eli taviksi. Tavikset syö perunaa, minä olen tavis ja syön perunaa. Tykkään perunasta aivan erityisen paljon. Senpä takia voinkin nostaa esille päivän maaseudun tulevaisuudesta otsikon, joka kertoo, että märkyys kiusaa perunan nostoa. Sateet ja liika märkyys ovat haitanneet perunan nostoa monin paikoin kuluvana syksynä, lehdessä kerrotaan. Nostojen tilanne vaihtelee kuitenkin eri puolilla maata. Odotellaan ensi viikkoa ja kuivempaa keliä. Muutama poutapäivä tarvitaan ennen kuin nostoja voi jatkaa, sanoi Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla tärkkelysperunaa viljelevä Mikko Kraateri maaseudun tulevaisuuslehdelle alkuviikosta. Kraatari aloitti nostot jo elokuussa, mutta sateet ovat hidastaneet nostojen etenemistä. Noin neljäsosa tilanne peruna-alasta on vielä nostamatta. Satonäkymää Kraatari pitää hyvänä. Määrältään sato voi olla hieman pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Hän arvioi, että sadon laatuun märkyys ei ainakaan vielä ole iskenyt. Edellinen vaikea nostovuosi oli syksyllä 2023. Silloin perunaa jäi paljon nostamatta, Kraatari toteaa maaseudun tulevaisuudessa. Nyt tilanne ei ole niin paha kuin silloin. Jos pahin tilanne on ollut vasta hetki ennen perunan nostoa, voivat perunat nostaessa näyttää vielä hyviltä, mutta ne voivat alkaa mädäntyä varastossa, muistuttaa asiantuntija Antti Lavonen MTK:sta. Jouluun mennessä todennäköisesti tiedetään, millaisia varastotappioita tulee, samainen Antti Lavonen arvioi. ProAgria on ennustanut perunansaannosta keskimääräistä, mutta osa perunoista voi jäädä märkyyden takia korjaamatta. Kuinka ollakaan, juuri toissapäivänä pysähdyin ihan tarkoituksella pidemmäksi aikaa perunalaarien luokse lähikaupassani, ja siellähän sitä sortimenttia ja valikoimaa aina perunoiden osalta riittää. Ja siellä oli iso laari sellaista perunaa, jonka nimi oli Jatsi. Ja jotenkin minulla löi tyhjää, mikä ei ole sinällään uutta. Ja aloin miettiä, että olenko minä nyt moista perunaa koskaan mitenkään tietoisesti edes ostanut. Ja kun sitä siinä paljon oli ja näytti olevan vielä kilohinta aivan, siis oliko alle euronkin tai euron tietämillä, niin ajattelin kokeilla ja sehän osoittautui varsin hienoksi, oikein erinomaiseksi ruokaperunaksi. Se on kiinteää, hienojakoista, ei hajoa keitettäessä, nopea keittää, näyttää kauniilta. Ne on semmoisia pieniä soikeita, pitkän soikeita, sileitä mukuloita, eikä niitä välttämättä tarvitse kuule edes kuoria. Minäkin painelin ihan kuorineen. Jatsi oli sen ruokaperunan nimi. Keitän isomman tällin kerralla ja jääkaapista käytän erilaisiin tarkoituksiin sitä mukaan, kun sitä riittää. Mutta se, että peruna tuollaisena hyvälaatuisena sinne kauppaan asti kuluttajalle päätyy ja sitä pääsee kotona keittelemään, niin siinä on monenlaista mutkaa matkassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joten perunaista, jatsiperunaista viikonloppua vaan kaikille. Tulossa on muuten yhden perinteisen radio-ohjelman juhlaviikonloppu.
1: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen. Mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmäradion toimittajia.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Iskelmäradio 40 vuotta, paljon onnea minun puolesta. Minusta Tarja Närhin jälkeen, eläköitymisen jälkeen,

Iskelmän radion toimittajuuden ottanut Jenna Bogenberg on ottanut homman haltuun erittäin hienosti. Iskelmän radio sunnuntai-aamuna ja sehän on myös kuunneltavissa jälkilähetyksenä edelliset jaksot Yle Areenasta.

Mitä silmät ei näe, lauloi varhaisaamussa Juha Tapio. Toistetaan liikennetiedote, jos se on vielä aktiivinen. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirvi on havaittu riista-aitojen sisäpuolella. Tie 8, Raahe-Siikajoki, välillä Revonlahti-Siikajoki, Rautamulta-Raahe. Hirvi on havaittu riista-aitojen sisäpuolella. Elämme lokakuun alkupäiviä. Rukalla käynnistyy jo hiihtokausi ja se tapahtuu tänään kello 9.30, silloin ensimmäiset hissit aamulla käynnistyvät. Useampikin hissit. 9:30 ilta 7 asti on rinteet auki. Nimenomaan rinteet. Ensi lumenlatu avautuu Rukalla 10. päivä lokakuuta. Hiihtämään ja lykkimään pääsee, laskemaan mäkeä pääsee siis kohta Kuusamossa jo. Kyseessä on säilylumi, säilyttyä tykkilunta. Lumi tehdään lumitykeillä edellisen talven pakkaskeleillä yleensä, ilmeisesti tammi-helmikuussa, jolloin on ilma kylmää ja kuivaa ja silloin tykkilumesta tulee tarkoitukseen sopivaa, siis erittäin tiivistä ja kestävää. Keväällä kauden päättyessä toukokuussa tykkilumi kasataan isoiksi keoiksi rinteille ja suojataan huolellisesti eristemateriaaleilla kuuman kesäkauden ajaksi. Ja kun nyt syksy koittaa, niin ne säilytyt lumikasat avataan ja levitetään rinteisiin noin metrin vahvuiseksi kerrokseksi. Ja sitten muuta kuin ihmiset rinteisiin ja hissit pyörimään. Kausi käyntiin.

Vähän semmoinen jamittelun fiilis ja henki. Sopii perjantai. Lionel Richie, All Night Long. Kello on 5:30. Hyvää huomenta, nyt Celine Dion.

0: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
1: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
2: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
0: Sekä Lempi Elo.
2: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
0: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Radio Suomi varhaisaamu perjantai toinen päivä lokakuuta. Céline Dionin jälkeen soi Kateri Helena. Veikko Samulin sävellys ja Juha Vainion sanat. Katson autiota hiekkarantaa. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Eduskunta tiedotti eilen epäilevänsä, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Mitä mahdollisten tunkeutumisten taustalla voi olla ja mitä niistä seuraa? Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen vierailee Murmanskissa, josta on lähetetty paljon sotilaita Ukrainaan. Miten sota näkyy Murmanskissa? Suomen tietotoimiston STT:n toimintaa uhkaa lähes täysi alasajo. Mitä se merkitsee Suomen median kentälle? Näihin kiintoisiin, kiinnostaviin aiheisiin haetaan vastauksia Radio Suomessa kello 8 jälkeen, kun tulossa on ykkösaamu. Juontajana on Ilkka Lahti ja lähetys siis alkaa kello 8 jälkeen.

0: Se oli Red Hot Chili Peppers Californication laululla. JVG, älä jätä roikkuu. Kohta säätiedot merenkulkijoille. Kello on 5.50.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Teuvo Aikkila onnittelee pojan tytärtä, Ella tyttöä, joka täyttää huomenna 2 vuotta.
1: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
2: Kaikkea hyvää koko syksyn. Moi moi!

Säätiedotus kello 5.50. Hyvää huomenta. Aloitetaan varoituksilla merialueille. Huomautus veneilijöille. Selkämeri etelätuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kohti etelää. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lounaan puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 6–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5–10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 1–5 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelätuulta, aamulla paikoin sumua. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli kävi lännestä 4 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä, näkyvyys 11 kilometriä. Harmaja 13, etelä-lounas 3, selkeää 20. Uuttöö 13, etelä-kaakko 6, Utua 6. Nyham 14, etelä-kaakko 8, Utua 5. Isokari 14, etelä-kaakko 8, pilvistä 14. Selgrund 13, etelä 11, pilvistä 11, Valassaaret 13, etelä-lounas 6, Tankar 13, etelä-lounas 7, pilvistä 13 ja Nahkiainen lämpötila 12 astetta, tuulta lounaasta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 30 senttimetriä. Raahe plus 27, Pietarsaari plus 22, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 17. Mäntyluoto ja Rauma plus 11, Turku plus 6, Föglö ja Hanko plus 5, Helsinki ja Porvoo plus 6 sekä Hamina plus 8 senttimetriä.

Merisään jälkeen Radio Suomessa soi Robin Hang With Me laulullaan. Seuraavaksi Edu Kettusen Lentäjän poika. Kello 6 kuulemme uutisia ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamussa Kata ja Aki. Mukavaa aamua ja kivaa päivää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tiedusteluhistorioitsija pitää kansanedustajien koteihin tunkeutumista poikkeuksellisena, jos tekojen taustalla on Venäjän tiedustelupalvelu. Psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella on hyvin harvinaista. Tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin mukaan julkaistut teot sopivat kuitenkin venäläisen tiedustelupalvelun toimintatapaan.
1: Toimintatapa kuuluu Venäjän tiedustelun keinovalikoimaan, mutta sitä ei tiedetä käytetyn länsipoliitikkoja vastaan Euroopassa missään. Ainakaan sellaista tietoa ei ole julkaistu.
2: Aivan.
1: Se on erittäin harvinaista Venäjän ulkopuolella muutenkin. Siis ainoa taitaa olla niin kuin länsipoliitikkoon kohdistunut teko lienee Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin auton ikkunoiden rikkominen. Nyt julkaistut teot, nämä niin kuin osuu tällaiseen venäläisten tiedustelupalveluiden toimintatapaan, mutta ne poikkeaa suuresti sitten laajuudeltaan ja tämmöiseltä niin kuin konkreettiselta tekotavaltaan siitä, mitä Euroopassa tiedetään muualla tehdyn. Eli jos näin olisi toimittu, niin sitten suomalaisia parlamentaarikkoja kohdeltaisiin hyvin toisella tavalla kuin eurooppalaisia parlamentaarikkoja muualla.
0: Useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu ja poliisi tutkii asiaa. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on alle 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Venäjän miestappiot nousivat syyskuussa yli 46 000, arvioi Ukrainan asevoimien pääesikunta. Ukrainan mukaan kyseessä on tämän vuoden suurin kuukausittainen lukema. Ukrainan mukaan Venäjän miestappiot kasvoivat joulukuussa 2025 ensimmäistä kertaa suuremmiksi, mitä maa pystyi värväämään sotilaita. Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjä onkin valmistautunut mobilisoimaan noin 300 000 sotilasta ensi vuonna. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi puolestaan Valdai-foorumissa, että Venäjä haluaisi mieluummin päättää Ukrainan sodan neuvotteluteitse.
3: Ukraina приняла декларацию, я хочу это напомнить, ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что нейтральное государство.
0: Putinin mukaan Venäjä haluaa Ukrainan olevan puolueeton maa taistelujen päätyttyä. Putin puhui myös Venäjän tarvitsevan turvatakuut Ukrainan vuoksi. Hän ei kertonut tarkemmin, mitä tämä merkitsee. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jameson Greer täsmensi, että dieselvarastoista keskustellaan vielä tänään EU-maiden kanssa.
4: We know that, you know, France, Germany and Italy, they're sitting on reserves. I think, you know, I won't put words in their mouth of course, but I think they would love to have a cooperative.
0: Me tiedämme, että Ranska, Saksa ja Italia istuvat dieselvarastojensa päällä ja haluaisimme saada yhteistyöhengessä lisää dieseliä markkinoille, kauppaedustaja totesi. EU-jäsenmaiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Ranskassa viranomaiset ovat pidättäneet lähes 2000 opiskelijaa väkivaltaisten kahakoiden vuoksi. Sisäministeriön mukaan yhteenotoissa on loukkaantunut yli 300 poliisia. Nuoret ovat olleet pettyneitä muun muassa liian suuriin luokkakokoihin ja opettajapulaan. Protestit ovat levinneet Pariisin esikaupunkialueelta jo maanlaajuisiksi. Sisäministeriön mukaan protestit ovat vaikuttaneet kaikkiaan 1000 lukion toimintaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu on tiedustelutietoihin viitaten syyttänyt vasemmistoa levottomuuksien lietsonnasta. Täällä meillä eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP mukaan hallituksen linja Suomen lähitäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin Israel Katzin. Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla on myös paikoin sumua. Päivälämpötila on pääosin 12-18 astetta. Pohjoisessa on 8-14 astetta.
5: Kello 6 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu.
5: Radio Suomen aamu käynnistyy tästä, kun kello on 5:06. Studiossa tänä aamuna Aki Lainen ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Hyvää perjantaita. Toinen päivä lokakuuta. Tässä on jossain välissä alkanut lokakuukin. Ja nyt varmaan sitten on jo viimeistään syksy. Niin. Eikö nyt voi sanoa jo, että on syksy, kun aina ihmettä ei ole vielä, mutta kun syyskuu meni jo, niin kyllä se nyt on syksy.
5: Siis joo, kyllä kalenterin perusteella on, mutta säähän näyttää vielä tänään aika lämpimältä niin, ja mukavalta. Joo. Että sikäli ei, ja siis nyt mä pääsen taas sanoa sen, että mun lempikuukausi. Tästä se lähtee.
2: Mikä lähtee?
5: Lokakuu.
2: Niin. Mä ajattelin, että lokakuusta lähtee jotain, mutta
5: ei, niin. Siis lokakuu. Mahtava kuukausi. Tykkään tosi kovasti. Ja hei, ihan sikahauska olla täällä taas.

0: Siis joo, 2. lokakuuta on tämän päivän numero. Onko meillä jotain teemapäiviä tänään? Onko mitään, tuleeko mieleen?
1: Ei lennosta, mutta varmasti on. Eikö joka päivä ole jotain teemapäiviä ja joka viikko on joku teemaviikko?
0: Niin, aina on jotain YK:n teemapäiviä. Mulle ei niin kuin nyt sattunut mitään semmoista. Mutta semmoinen, mikä on vielä tänään voimassa, niin Suomen surkein kylätie kilpailu.
1: Niin, joo, se on saanut joka vuosi aika mukavasti huomiota, koska ne aika vaikuttavia ne kuvat niin. Ja kokemukset ihmisillä näistä teistä.
0: Joo, niin tämmöinen kuin tieyhdistys.fi. Niin jos on sattuu asumaan semmoisella seudulla, että se oma kylätie ansaitsisi tulla mainituksi tässä kilpailussa, niin sieltä pääsee vielä tänään sitten osallistumaan ja 12.10. julkaistaan finaaliin päässeet kuvat.
1: Joo, ja voi sanoa, että se taso on semmoinen, että ihan semmoisella kohtuullisen kuntoisella tiellä ei kannata edes yrittää.
0: Joo, ei kyllä nämä on, kun täällä on näitä vanhoja kuvia, niin aikamoista perunapeltoa.
1: Se on niinku kuun pinnalta otettuja kuvia.
0: Joo. Vuodelta 2022 on tommonen, missä on tommonen niinku ihan semmonen asiallisen näköinen maasturistyyppinen auto, niin se on ihan siis akseleita myöten tuolla, ihan silleen, että pohja hankaa maahan.
1: Joo,
0: varmasti.
1: Joo, semmonen se pitää olla, jos haluaa tämän kisan voittaa. Ei kannata muuten yrittääkään.
0: Se on justiin näin. Aika messevä sumu nousi tossa, kun töihin tultiin.
1: Joo, se on yllättävän jännä tunne moottoritiellä, kun tuossa on ollut vähän semmoinen viikko, että on ollut ihan riittävästi puuhaa ja silleen niin kuin puoli väsynyt. Ja sitten mietit ensin sitä, että kuuluuko mun nyt varmasti olla tässä vuorossa, että pitääkö mun olla keskellä yötä täällä tyhjällä moottoritiellä ajamassa. Ja sitten kun oot miettinyt sitä hetken aikaa, niin sitten mietit, että missäkään kohtaa muuten mennään, kun näkyy noin 10 metriä auton keulasta eteenpäin. Että se lähin liikennemerkki näkyy, niin joo. Etelässä oli ainakin semmoinen aamu, että tänään ei kukaan näe ketään.
0: Joo.
1: Liikkeelle lähtee.
0: Ja se nousi aika hätäseen se sumu, koska olin ennen 4 koiraa viemässä ulos, niin silloin oli vielä täysin tähtikirkas taivas. Ehdin jo tunnelmoida sitä, että ihanaa, kun on kerrankin ihan tyyntä jopa täällä rannassa ja sitten tähtitaivas näkyy ja sitten kun lähdin tulemaan töihin, niin mitäs ihmettä? Mitä lähemmäs Pasila tuli, niin sen sankemmaksi kävi hernerokkaus.
1: Joo, ja tuossa kun Espoon läpi tulee ja siinä on muutama kohta, missä meri on aika lähellä, niin oli kyllä aika oikeasti semmoinen sumu, että jos siihen olisi joku, mietin pari kertaa, että tuohon joku eläin tulee, niin ei ole paljon tehtävissä, mutta ei se nyt ollut ketään muutakaan eläimiäkään, ihmisiäkään siihen aikaan paljon.
0: Niin, ja siis nyt kun mulla on taas ollut pari varhaisaamua tällä viikolla, niin tämähän tuntui suorastaan niin kuin juhlalliselta tulla, että nythän on niin kuin oikeasti aamu, eikä enää keskellä yötä, kun
1: joo,
0: tulee töihin.
1: Joo, kellohan yli 6, näin, ja nythän on aamu. Joo.
0: Joo, korkea aika nousta. Jos olet lähdössä autolla liikkeelle, niin pidä mielessä sitä, että saattaa olla sumua ja mene varovasti. Musiikillisen ohjelmiston tänä aamuna avaa Mirella. Tässä on Timanttei.

0: Se oli Mirella ja Timantte. Juuri tällä viikolla tuli tieto siitä, että Mirellan elämäkerta julkaistaan. Siinä on kuitenkin ikää jo se 21 vuotta.
1: Niin onhan se nyt korkea aika. Joo, elämä. Joo, se voi, onko siinä monta lukua, että on nähnyt vielä käsikirjoitusta vissiin?
0: En ole nähnyt, en. Ja sitten vielä, kun se keskittyy hänen siis läpimurtonsa jälkeisiin aikoihin, eli vuodesta 24 eteenpäin.
1: Niin, onhan tässä varmaan tapahtunut. Onhan siinä ollut tietysti monennäköistä uutista on, hänen liittyen. Että siinä voi olla ihan, mutta elämäkerta kuulostaa vaan 21-vuotiaasta.
0: No eikö kuulosta?
1: Joku muu sana ehkä olisi.
0: Mutta Robinista tehty siis 14-vuotiaana, että kyllähän näit.
1: Joo, ja siitä on pitkä aika, kun Sebastian Ahosta ja Patrick Laineesta hiekiekkoilijasta tuli ensimmäiset elämäkerrat tai kirjat, mitä on tapahtunut. En tiedä, käytettiinkö sanaa elämäkerta, mutta kuitenkin, että se on siinä kohtaa, kun nimi myy, niin sitten se pitää tietysti myös tehdä. Voi olla muitakin motiiveja. Ootko, Kata, innokas jonottamaan? Suomalaisenhan kuuluu olla innokas jonottaja.
0: Niin, onkohan mä sitten suomalainen ollenkaan, koska musta...
1: Sua ei nappaa
0: vai? Niin, musta jonottaminen on tosi ärsyttävää. Se on turhauttavaa ja se on jotenkin semmoista, niin kuin, että voisin tehdä muutakin ajallani. Kun törröttää jossakin.
1: Mm, joo, mulla on vähän sama. Mä vaan mietin, kun tässä on nyt uutisoitu siitä, että Tuusulan kun tuli Prisma, niin jengi jonotti. Ja sitten mä yritin selvittää, että mitä me jonotettiin. Niin mä en oikein päässyt perille muuta kuin, että sinne kauppaan pääsemistä. Varmaan siellä ehkä oli jotain tarjouksia, mutta kuitenkin. Että mikä juttu? Pitääkö olla ensimmäisenä uudessa kaupassa vai, siis, vai mikä homma? Mm.
0: Mä luulen, että kyse on juuri tästä. On siellä varmaan siis tosiaan myös ollut avajaistarjouksia. Mutta tässä on haastateltu tämmöistä 17-vuotiaasta Hemmoa, joka on ollut siellä yksi näistä jonottajista. Ja hän saapui jonoon noin 8:15 aamulla. Noin 50 ihmistä oli saapunut häntä aikaisemmin, eli ei siellä niinku sentään ihan yön yli.

0: loppuun. Ja sitten se menee tietenkin jumiin se järjestelmä. Mm. Sitten jossain kohtaa ehkä kolmannen refreshin kohdalla, niin sitten tulee silleen, että okei, että no nyt tämä on kirjautumassa jonnekin ja tota on tapahtumassa. Ja sitten siinä lukee, että paikkoja jäljellä tälle kurssille 1/12, eli niinku viimeinen paikka menossa. Yeah. Ja sitten mä oon silleen, että tarkoittaako toi sitä, että toi on mulle toi paikka? Että niinku, kannattaako mun jäädä odottaa? No se tuli mulle sitten se paikka, että kävi munkki.
1: Mutta eikö tuossa valtava riski painaa sitä refreshia, eli päivitellä pulla välillä, kun aina että älä paina sinne, olet jonossa näissä kaikissa järjestelmissä. Miten, no, miten sä oot tohon uskaltanut lähteä?
0: Niin ja miten mä maltoin, koska mä oon tunnettu siitä, että mulla on tosi hyvä pinna. Mutta siis joo, ei ole jonottaminen minun homma. Ja siitähän on vitsailtu maailman sivu, että aina kun siellä on niitä ilmaisia ämpäreitä tarjolla, niin sitten suomalaisia kiinnostaa. Mutta ei tosiaan näköjään tarvi olla edes niitä.
1: Joo, ei. Se on kyllä mielenkiintoinen. Siitähän ennen vanhaa Neuvostoliitosta aina puhuttiin. Siellä osataan jonottaa ja sitä paljon tehtiinkin, mutta se oli ehkä vähän erilainen tausta kuin meillä. Kyllä meilläkin, mä väitän, että on ihmisiä, jotka jotenkin nauttii siitä, kun on siinä jonossa. Tietysti jos on, jonotetaan jotain ja varsinkin jos kaikki tietää, että sit kun nuo ovet aukeaa, niin kaikki me saadaan se, mitä me jonotetaan, niin se varmaan luo erilaisen tunnelman. Että onhan siinä varmaan tietty fiilis, vaikka jossain kesäyössä jonottaa jotain, mutta en mä tiedä, onko nettijonottamisesta fiiliksen löytäminen. Se tuntuu vähän kaukaiselta.
0: Siinä ei pääse semmoista yhteisöllisyyttä syntymään, mutta jos sanoit, että et ole kova jonottamaan, Aki, sinä, niin onko joku asia, minkä eteen olisit valmis seisomaan jonossa?
1: En tiedä nyt yhtäkkiä, joo.
0: Ei tule mitään bändiikä mieleen.
1: Ei, siis jotain, mietin just, että jotain bändilippuja nuorempana on varmaan jonotettu. On jonotettu myöskin siihen aikaan, ainakin Jyväskylässä muistan jääkiekon SM-liigan finaalilippuja vuonna 1992 keväällä, kun se oli vähän uudempaa juttua silloin siinä paikkakunnalla. Niin silloin, kun se piti konkreettisesti mennä urheilukaupan ovelle jonottaa, että sai sen lipun.
0: Joo.
1: Niin tämmöisiä on, mutta mä nyt, jos nyt pitäisi sanoa jotain, en tiedä mitä pitäisi tapahtua.
0: Niin, no kun mulla on vähän sama ja sit mä muistelen kans siis, että silloin kun on opiskellut 2000-luvun alussa, niin yliopiston ainakin kielikeskuksen kursseille jonotettiin ihan siis fyysisesti. Joo, ja sinne mentiin silleen kanssa niinku tyyliin hyvissä ajoin, että muutamaa tuntia ennen.
1: Joo, muuten varmaan jotain yliopiston kursseja jossain kohtaa on saatettu niinku myöskin samalla tavalla jakaa, mutta ei ole jäänyt kyllä siitäkään mielikuvaa.
0: Tämä kuulostaa siltä, että Tutankamonin haudan ovi narisee, kun kyllä, me puhutaan sellaisia asioita.
1: Silloin ennen sotia jonotettiin kaiken näköistä, joo.
0: Niin, mutta eipä siinä siis ihan onnea heille, jotka siellä on ensimmäisten joukossa ollut.
1: Ja harrastus, se on siinä kuin joku muukin, no jos siis, tykkää.
0: Tisma.

0: Musiikkia vuodelta 1992 asialla Vanessa Paradis, Be My Baby oli sen kipaleen nimi.
1: Radio Suomen aamu.
0: Kello on 20 yli aamu 6. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua studiossa. Tänä perjantaina Aki Laine ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta. Näin toivottelee myöskin Heikki Hela. Uneton yö.

0: Heikki Hela laulaa unettomasta yöstä. Aika lepposa tunnelma on hänen unettomassa yössä.
1: Niin, totta joo, ei minkäännäköistä pakokauhua ollut siinä unettomassa yössä. Ja kohta pitää herätä, en ole nukkunut vielä yhtään.
0: Hei, puhuttiin tuossa ennen kappaletta jonottamisesta ja siitä, että Tuusulaan on auennut uusi jättimarketti ja siellä on ihmisiä ollut jonottamassa.
1: Kassihan siellä oli kuulemma ensimmäiselle muutamalle sadalle annettu, että se vähän selittää ihan pelkästään siitä jonottamisen riemusta, ei ollut jonotettu.
0: Koska tätä just pohdittiin, että onko niin, että, että siellä on ihan huvikseen vai onko siellä ollut ehkä ämpäreitä tarjolla, mikä on tietysti aina sellainen vetonaula. Muun kuulija kirjoittaa, että itse en tykkää jonottaa, mutta ehkä typeri jonotus, kun 26 keppihevosten SM-kisat edellisenä päivänä jonotettiin lunastamaan liput, että pääsee seuraavana päivänä jonottamaan itse avajaispäivänä sisällä.
1: No, mutta ihan on hyvä syy kuitenkin. Ämpäristä puheen ollen mun suosikkiviesti tältä muuta on tämä, että myin tänä syksynä puolukoita, kauppa kävi alkuunsa todella huonosti, mutta kun laitoin ilmoituksen, että saa ämpärin mukaan, niin ihan alkoi kauppa käydä.
0: Tuossa voi tietty olla ihan se käytännön syykin, että ne on helpompi viedä ne marjat kotiin, kun on niin, se ämpäri valmiina.
1: Joo, sovitaan, että siitä oli kysymys.
0: Hei, mutta vielä siis jonottamisteemasta, että UMK-liputhan nyt on tullut eilen aamulla myyntiin.
1: Ja mennyt.
0: Niin, ne meni siis, että mä katsoin, että tämä meidän juttu on julkaistu siis 10:12, ja ne liput on tullut myyntiin 9:00. Ja ne on tässä kohtaa jo siis loppuun varattu kenraalia myöten.
1: Joo, kenraalikin meni sitä, itse jäin siinä seuraamaan, että miten nopeasti menee kenraalin liput, koska se on ihan selvää, että se itse finaalihan menee, siis se illan lähetys ja se kyllä menee nopeasti, mutta kyllä meni kenraalikin nopeasti.
0: Ja siis noin 15 000 katsojaa mahtuu näihin konsertteihin ja tietysti se lavan koko voi vaikuttaa paikkojen määrään, eli onko tässä nyt indikoitu, että on mahdollista, että sinne voisi tulla ehkä vielä sitten jotain, en tiedä. Tämä on nyt täysin mun omaa päättelyä.
1: Se oli Nokia Areenan se toinen pääty on sitä lavaa tietysti, niin kuin jokainen ymmärtää, että se ei ole nyt koko ympyrä ei ole käytössä. Toki jossain konserteissahan, jossain hallissa on niinkin, että on keskilava ja sitten joka paikkaan pääsee, mutta sitten taas permanto on pienempi. Että.
0: Joo.
1: Näin se aina menee, mutta en uskalla tuohon sanoa mitään, että onko toivoa vielä niille, jotka unohti eilen toimia.
0: Joo, mutta siis vähän tässä joutuu vielä odottelemaan tosiaan, että ylipäänsä ne UMK:ssa mukana olevat artistit, niin ne julkistetaan 13. tammikuuta.
1: Ajattelin, myydään liput loppuun ja kukaan ei tiedä, kuka siellä esiintyy.
0: Kuka siellä edes on.
1: Joo.
0: Niin. Eli spektaakkelin vuoksi ostetaan.
1: Se kertoo ehkä jotain siitä, missä se UMK tällä hetkellä menee. Ei se huonossa tilassa ole kyllä.
0: Jos olet saanut lipun sinne, niin onneksi olkoon.
2: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
3: Politiikasta ei puhuta.
2: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
4: Meillä ei myydä väärännöksiä.
2: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
5: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Tuoretta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin.

0: sotkua vaan.
1: Vastikään esikoisalbuminsa julkaissut Helmi Marleena, Älä kato mua noin.
2: 6.31 on kello, oikein hyvää perjantai huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salasporo, Akilainen studiossa. Seuraavat uutiset tällä taajuudella kello 7 tietysti. Todetaan tähän nyt pari päivän uutisaihetta. Tähän kohtaan eduskunta äänestää iltapäivällä täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Eli tämmöinen äänestys tai nämä äänestykset eduskunnassa iltapäivällä.
1: Mm. Kuohunta tekoälyyhtiöiden ympärillä jatkuu, nimittäin OpenAI ilmoittaa irtisanoneensa 3 tutkijaa, joiden se syyttää käsitelleen huolimattomasti arkaluonteista tietoa ja rikkoneen yhtiön määräyksiä. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin lähteiden mukaan nämä työntekijät olisi jakaneet luottamuksellista tietoa yhtiön ulkopuoliselle tekoälyn turvallisuuteen keskittyneelle organisaatiolle. Ja tästähän nyt on siis viime päivinä paljon puhuttu, kun tekoälyyhtiö toisensa jälkeen astuu johtajansa kasvoilla kertomaan
2: joo,
1: siitä.
2: Joo, ihan ylimmältä tasolta.
1: Joo, että nyt pitää kehitys lopettaa ja että ihmiskunta vielä tuhoutuu, kun tekoäly sen tuhoaa.
2: Mä arvaan, että sä oot jotenkin kyyninen näiden ulostuleisuuteen.
1: Mä oon vähän skeptinen ainakin, jos ei muuta. Suosittelen lämpimästi Yle-sovelluksessa Ylen verkkosivuilla tällä viikolla julkaistu semmoinen analyysi liittyen nimenomaan näihin tekoälyyhtiöiden pomoihin ja siihen, että kuinka he kaikki kuuluu samaan kulttiin. Ja vähän sit siitä, niin kun, että miksi juuri nyt tullaan näiden huolien kanssa julki, että onko oikeasti syytä niin isoon hätään kuin mitä tämä nyt on monella taholla aiheuttanut.
2: Niin, oliko siinä vähän silleen, että bisnes saattaisi olla tässäkin taustalla?
1: No kun ne firmathan on kaikki tällä hetkellä vielä tappiollisia, yskään ei tee voittoa ja kuitenkin niihin kehittämisiin on upotettu miljoonia ja taas miljoonia, niin tämä saattaa olla vähän tämmöinen hätäjarru-tyyppinen ratkaisu tässä kohtaa, mutta sanon vain, että kannattaa tutustua niin moneen puoleen kuin mitä löytää uutisista.
2: Niin, se on näin. Harvoin on ihan yksi niittisiä nämä jutut näissäkään.
1: Faktaa.
0: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Radio Suomen aamussa soi Beem, hei rakas, kun kello on 6:30. Mukavasti sanottu. Aki Laine ja Kata Salaspuro studiossa tänä perjantai-aamuna. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää ja sumuista huomenta isoon osaan Etelä-Suomea ainakin. Saattaa olla vähän pohjoisempanakin, oletan näin, ainakin edellisenä aamuna oliko Keski-Suomessa. Varsin sumusta, eli olkaa varovaisia liikenteessä, siellä voi olla yllättäviä. Mikä se on? Näkövaikeuksia. Ei näy, että mitä edessä on.
0: Niinpä. Toinen lokakuuta on siis tämän päivän numero. Toivotaan, että viikonlopuksi sumu hieman hälvenee, koska nyt tulevana viikonloppuna lintujen syysmuutto kuumimmillaan. Ja sen vuoksi BirdLife järjestää taas Euro Birdwatch-tapahtuman. Euroopan suurin lintutapahtuma. Ja sitä on vietetty tälleen lokakuun alussa jo vuodesta 1993, eli sangen perinteikäs on.
1: Joo, sehän alkaa olla sitten jo aika pitkäaikainen. Tavoitteena on tietysti jälleen kerran, niin kuin näillä tapahtumilla yleensäkin, niin lisätä tietoisuutta muuttolintujen suojelusta ja sitten tietysti antaa hyvä syy lähteä seuraamaan lintujen syysmuuttoa hyvän harrastuksen pariin.
0: Niin, tästä mä oon puhuttu sun kanssa tässä samaisessa lähetyksessä aikaisemminkin, että se on tukevasti keski-iän merkki, kun alkaa lintujen katselu kiinnostaa, että se on niin kuin ainakin omassa somessa ihan eksponentiaalisesti lisääntynyt tässä viimeistä muutaman vuoden aikana, kun ihmiset alkaa saavuttaa tämän keski-iän. Mutta sehän on siis, se on tosi oikeasti kiinnostavaa touhua. Nyt kun itsekin muutaman kevään viettänyt niin kuin mökillä just silleen, että niillä on pesimäpuuhat kuumimmillaan.
1: Niin, joo, ja kevät on sattuneesti just ehkä jotenkin vähemmän haikeita aikaa tässä, niin. mutta se kuuluu asiaan, pitää lähteä pois, että voi tulla takaisin.
0: No niinpä, onpas se ihanasti sanottu. Ja sitä paitsi syksy on täynnä sitten kaikkea muuta hienoa, mutta tässä justiin BirdLife kertoo, että suurin osa muuttolinnoista on nyt jo mennyt, mutta edelleen voi nähdä muuttavia sepelkyyhkyjä, peippoja, järripeippoja ja rastaita. Ja sitten on myöskin arktisia hanhia ja vesilintuja, monia päiväpetolintuja ja tiaisia ja muita vaelluslajeja. Eli ei ole mitenkään liian myöhäistä vielä.
1: Ei, ja tässä on tietysti yksi iso asia, mikä tähän tulee aina, se, että tulee lähdettyä ulos luontoon pois neljän seinän sisältä ihmettelemään sitä luontoa. Ja nyt jos on semmoinen tilanne, että ei erota kottaraista pääskysestä, niin nämä BirdLifein jäsenyhdistykset järjestää eri puolilla maata paljon tämmöisiä avoimia opastettuja linturetkiä ja havainnointitapahtumia. Että jos se ärsyttää, että ei tunne lintuja, niin siihen kyllä löytyy sitten apua ja monennäköistä tietysti teknistä apuvälinettä nykymaailmassa. Se löytyy, mutta jos haluat, että ihminen kertoo, niin sekin onnistuu tänä viikonloppuna.
0: Ja siis mikään ei ole viehättävämpää kuin seurata ihmistä, joka todella tietää jostain asiasta ja on itse innostunut ja kertoo siitä muille. Joo. Ihan jo senkin takia, niin tommonen on ihan mahtava. Ihan kohta me saadaan tarkempaa katsausta siihen, että minkälaista lintubongailusäätä on luvassa viikonloppu. Kuunnellaan sitä ennen musiikkia. Tässä on Soul Asylum, Runaway Train.

0: Soul Asylum tuo terveisensä 90-luvulta. Se oli Runaway Train. Nyt meillä on linjan päässä meteorologi Matti Huutonen. Sä olet paitsi meteorologi, niin oletko myös meteopaatti?
1: En ainakaan tunnusta.
0: Niin, no nyt siellä moni varmaan hieroo vähän päätään tai rapsuttelee päätään, että mikä on meteopaatti. No se on niin kuin sillä tarkoitetaan sääherkkyyttä. Eli semmoiset ihmiset, kun sanoo vaikka, että matalapaine tuntuu jossain luissa nivelissä kolotuksena.
2: Polveen tai särkee, kohta tulee sade.
0: Niin, niinpä. Joo. Mutta ei ole siis tieteellinen termi, eli emme syytä Matti sinua, vaikka et sellainen olisi.
3: No hyvä, että väistin tällä kertaa tämän tilanteen. Mutta kyllähän siis tuolla säällä on vaikutusta ja kyllähän se tietenkin varmaan moni huomaa, että kun on, tai riippuu tietenkin ihmisestä, että miten mikäkin asia mihinkin vaikuttaa, mutta jos pitkän pilvisen harmaan sään jälkeen tulee auringonpaistetta, niin kyllä se vaan kummasti vanhaakin virkistää.
0: Niin, no miltä se nyt näyttää sitten tämän päivän osalta? Ainakin meillä Akin kanssa molemmilla empiiristä havainnointia siitä, että sumua on ainakin täällä Helsingin suunnalla. Miltäs muualla Suomessa näyttää?
3: No kyllä se satelliittikuvia ja havaintoja, kun katselee tuossa, niin aika laajalti sumupilveä nyt on tässä yöaikana muodostunut. Ja se on kyllä hyvä merkki tästä syksyn etenemisestä, että kun meillä tuo korkeapaine, mikä on tässä päällä pitkään ollut, niin on siirtynyt nyt tuonne kaakkoispuolelle Suomeen ja ilmavirta on ruvennut käymään tuolta etelän ja lounaan kantilta, niin aika nopeasti sieltä kosteampaa ilmaa tuolta merialueelta Suomeen ja muutenkin etelästä nousee ja se muodostaa sitten tuota pilveä yleisesti ja kyllä tämä niin kuin sanotaan, että 95% Suomesta on tällä hetkellä pilven alla.
2: No tässä on tiettävästi viikonloppu tosiaan alkamassa, niin minkälaista säätä meillä nyt tänään ilmeisesti on vielä tämmöistä ihan kohtuullisen kirkasta?
3: No se on vähän jännän äärellä siinä, että miten tämän pilven kanssa käy, että se tahtoo olla aika sitkeässä sitten tuolla näin lokakuun alkupuolella jo taivaalla, että auringonsäteily ei välttämättä pääse sitä haihduttamaan ihan kunnolla, mutta kyllä tuossa noita, jos jossakin sitä aurinkoa näyttäytyy, niin se voisi täältä maan etelä- ja länsiosassa sitten päivän aikana olla ja sitten aurinkoisemmilla paikoilla se lämpötila voisi nousta sinne 6-17 asteeseen, mutta sitten muualla maassa kyllä Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, todennäköisesti mennään aika pilvisessä säässä tämä perjantai-päivä ja sitten lämpötilat jää alle 15 asteen lukemiin ja pohjoisessa alle 10. Ja yleisesti tuo viikonloppu kyllä on aika, ainakin alkuosiltaan, niin laajalti pilvinen, että siinä hajanaisia ajoittaisia sateita liikkuu Suomen yli itään. Ei mitään isoja määriä, mutta on kuitenkin, että jonkun verran ripeksi etenkin Keski- ja Pohjois-Suomessa vettä tässä viikonlopun aikana.
0: Nythän tämä viikko ollaan menty lähestulkoon kesäisissä lämmöissä. Miltäs näyttää noiden lämpöjen osalta, että alkaako nekin pikkuhiljaa sitten lähetä sellaista normaalimpaa syyslämpötilaa?
3: No kyllä tässä edelleen mennään tavanomaisesta lämpöisemmässä säässä, että noin viikonlopunkin lämpötilat on laajalti pohjoisessa 10 tienoilla ja etelässä tuossa 15 asteen tienoilla. Vähän ne viilenee toki tuossa, kun tuota pilveä on enempi taivaalla, niin se vaikuttaa sitten siihen lämpötilaan, mutta tyypillisesti tässä vaiheessa lämpötilojen pitäisi olla etelässä tuommoista lähempänä 10 astetta ja pohjoisessa sitten lähempänä 5 astetta, että tämmöistä 4-5 astetta ajankohtaa korkeammissa lämpötiloissa kyllä tässä lähipäivinä vielä edelleen mennään, että siinä mielessä suhteellisen lämmintä.
0: Kurkistetaan nopeasti vielä varoituskartta ennen kuin päästään sut takaisin muihin hommiin. Onko siellä jotain, mistä pitäisi huolestua? Tai pitää merkillä ehkä?
3: No aika rauhallinen tämä tulee olemaan tämä viikonloppu kokonaisuudessa. Että tälle päivälle on vähän huomautuksia merialueille etelätuulesta, mutta muuten tuo kartta paistaa vihreänä, eli ei ole varoituksia voimassa. Mutta kyllä sitä varovainen saa elämässä muutamalla viikonloppuna, vaikka kesän puolesta tarvikkaan.
0: No se oli tarpeellinen loppukaneetti. Kiitos paljon tästä Matti Huutonen ja oikein hyvää viikonlopun alkua sinne.
3: Kiitoksia samoin.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välinen tieosuus.
4: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

Sinne haipuu yksi päivän synttärisankareista. Sting täyttää tänään 75 vuotta. Oikein hyvää syntymäpäivää hänelle. Huomenna pääsee Lontoossa kuuntelemaan livenä, jos sattuu sillä suunnalla liikkumaan. Se oli siis Police ja Every Breath You Take. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välisellä tieosuudella Helsingin suuntaan ajettaessa. Siellä on tapahtunut peräänajo, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua. Siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja tarkempi paikka on Vihdissä Palojärven liittymän ja Kirkkonummella Veikkolan liittymän välisellä tieosuudella Helsingin suuntaan ajettaessa. Perään ajon vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne saattaa ruuhkautua. Kello on nyt Radio Suomen aamussa 4 minuuttia vaille 7:00 tuoreimpia Yle Uutisia. Niitä ennen vielä Kaija K.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelujen mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopistonopettaja eversti EVP Jyrki Isokangas.
2: Tietyllä tavalla tämän tyyppinen toiminta olisi aika normaali jatkumo nyt sitten tuolle erinäköiselle hybriditoiminnalle, mitä Venäjä on hyvin aktiivisesti aloittanut tai jatkanut nyt tämän viime kesästä lähtien. Toisaalta tässä on myöskin semmoinen se puoli, että tämän tyyppistä tapaa Venäjä ei ole käyttänyt ainakaan kovin laajasti lännessä, eli siinä suhteessa tämä olisi täysin niin kuin poikkeuksellinen tapa toimia. Ja toisaalta käsittääkseni tällä hetkellä meillä ei ole mitään semmoista lainsäädäntötyötä nyt juuri käytössä, mihin erityisesti pitäisi vaikuttaa.
3: Sikäli mikäli taustalla voisi olla Venäjän tiedustelu, mitä tämän uudenlainen toimintatapa, mikä sen tarkoitus voisi olla?
2: Yleisesti ottaen tämmöisen toiminnan tarkoitus on tietysti aiheuttaa huolta, pelkoa, turvattomuuden tunnetta, tietysti erityisesti näihin kansanedustajiin tai ylipäätään meidän kansanedustuslaitokseen, mutta kyllähän tämä tietysti tietyllä tavalla aiheuttaa tämmöistä turvattomuuden tunnetta myös koko yhteiskuntaan ja kansalaisille.
1: Mikko Hirvonen haastatteli. Myös tiedusteluhistorioitsija pitää kansanedustajien koteihin tunkeutumista poikkeuksellisena, jos tekojen taustalla on Venäjän tiedustelupalvelu. Psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella on hyvin harvinaista, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali.
4: Toimintatapa kuuluu Venäjän tiedustelun keinovalikoimaan, mutta sitä ei tiedetä käytetyn länsipoliitikkoja vastaan Euroopassa missään. Ainakaan semmoista tietoa ei ole julkaistu.
3: Aivan.
4: Se on erittäin harvinaista Venäjän ulkopuolella muutenkin. Siis ainoa taitaa olla niin kuin länsipoliitikkoon kohdistunut teko lienee Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin auton ikkunoiden rikkominen. Jos näin olisi toimittu, niin sitten suomalaisia parlamentaarikkoja kohdeltaisiin hyvin toisella tavalla kuin eurooppalaisia parlamentaarikkoja muualla.
1: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin Israel Katzin. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisiaan vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jameson Greer täsmensi, että dieselvarastoista keskustellaan tänään EU-maiden kanssa.
5: We know that, you know, France, Germany and Italy, they're sitting on reserves. I think, you know, I won't put words in their mouth of course, but I think they would love to have a cooperative.
1: Me tiedämme, että Ranska, Saksa ja Italia istuvat dieselvarastojensa päällä ja haluaisimme saada yhteistyöhengessä lisää dieseliä markkinoille, kauppaedustaja totesi. EU-jäsenmaiden on määrä keskustella tänään komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Ranskassa viranomaiset ovat pidättäneet lähes 2000 opiskelijaa väkivaltaisten kahakoiden vuoksi. Sisäministeriön mukaan yhteenotoissa on loukkaantunut yli 300 poliisia. Nuoret lukiolaiset ovat olleet pettyneitä muun muassa liian suuriin luokkakokoihin ja opettajapulaan. Protestit ovat levinneet Pariisin esikaupunkialueelta maanlaajuisiksi. Sisäministeriön mukaan protestit ovat vaikuttaneet kaikkiaan 1000 lukion toimintaan. Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla on myös paikoin sumua. Päivälämpötila on pääosin 12-18 astetta. Pohjoisessa on 8-14 astetta.
0: Urheiluradion toimittaa nyt Olli-Pekka Lukka. Viime kevään MM-sankari Kodsta Helenius avasi maalitilinsä Buffalon paidassa NHL-jäillä. Helenius teki Buffalolle 3-4 kavennusmaalin toisessa erässä Columbusta vastaan. Buffalo kärsi kuitenkin tappion, sillä Columbus vei ottelun numeroin 6-3. Myös Eeli Tolvanen pääsi pisteelle uudessa seurassaan New York Rangersissa. Tolpanen teki 3-0 osuman, kun Rangers kuritti kotonaan Tampa Baytä 5-1. Ja huonoja uutisia, sillä Floridan Alexander Barkov joutui jättämään kaukalon väännettyään kulmatilanteessa jalkaansa San Jose Sharksia vastaan. Loukkaantumisesta ei vielä ole tarkempaa tietoa. Ottelu on kesken ja San Jose johtaa Floridaa ensimmäisen erän jälkeen 3-1. Naisten korisliiga starttaa tänään kovottarien ja topon kohtaamisella. Huomenna taas hallitseva mestari Kotkan Pelikarhut saa avauspelissä vastaansa viime kauden hopeajoukkueen HBA Märskyn. Pelikarhujen Elina Arike arvioi tulevaa kautta näin.
6: Mun mielestä meillä on ihan tosi kyvykäs joukkue jatkamaan tätä menestystä, että saatiin pidetty muutama runkopelaaja viime kaudelta ja on uusia kasvoja, mutta yleisesti mun mielestä tosi laadukas porukka, että ihan innolla lähden tähän kauteen kyllä. On mun mielestä Suomen mestaruuteen mahdollisuudet, että nyt kaivataan todella nousujohteista kautta, että töitä totta kai on tehtävä, että uusi porukka, uusi valmentaja, uudet kuviot, mutta mä ainakin itse haluan olla siellä finaalipeleissä pelaamassa.
7: Niin mitä sä tuot tuohon joukkueeseen?
6: Mä tuon kokemusta ja mä haluan olla vähän semmoinen niin kuin tukipilari joukkueelle sekä hyökkäys- ja puolustuspäässä, kehen me voi tukea kentällä ja sen ulkopuolella.
0: Antti Jussi Sipilä haastatteli. Rallin MM-sarjan huipentava Sardinian osakilpailu starttasi eilen 3 kilometrin pätkällä ja MM-titteliä jahtaava Sami Pajari oli neljäs. Tänään ajetaan 6 erikoiskoetta ja ensimmäinen niistä starttaa heti 9:00. Urheilua taas 9:00 uutisten jälkeen.
8: Urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka ja häntä ennen 7:00 Yle Uutiset Jan Fredriksson. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Pori-Mäntyluoto ja tarkempi paikka on Laanin ja Korven liittymien välillä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Pori-Mäntyluoto ja Porissa tarkempi paikka Laanin ja Korven liittymien välillä.
9: Radio Suomen aamu.
8: Se on tämän ohjelman nimi ja nyt me jatkamme. Kello on 7 minuuttia yli 7:00. Tänään perjantaina studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Mahtavaa huomenta.
10: Oikein hyvää huomenta. Lokakuun 2. päivä, viikonloppu alkamassa ja sääkin on ihan kohtuullinen, niin kuin tuossa vähän aikaa sitten kuultiin. Eli eihän tässä ole mitään. Kaikki on oikein hyvin.
8: Ei ole mitään hätää. Pidetään silmät auki, jos liikenteessä liikutaan. Nimittäin Huutos Mattikin sanoi, että saattaa sitä sumua olla tuolla.
10: Siellä saattaa olla niin paljon, että välttämättä ei oikeasti näe paljon mitään. Että kannattaa ottaa kyllä aikaa ja olla varo.
8: Ja laittaa ne sumuvalot autoon, eikö niin?
10: Sekin.

0: Mun teki mieli aloittaakin tää seuraava spiikki kysymällä, että ootko minkä verran uutisia seurannut, mutta tässä toimessa se liekaa jonkinlainen pohjaoletus, niin ehkä se ei ole hyvä alku.
1: Joo, se on varmaan ajatuksena, että seuraisi tuossahan tästä, mistä varmaan tästä Ranskasta puhutaan, niin Janhan kertoi sitä äsken tuossa uutisissakin, että se on nyt tämän päivän ihan uutisaiheitakin.
0: Niin, että olisit pelastunut vaikka et
1: niin, olisi nimenomaan, vaikka ei olisikaan sattuneesti, josta nyt on saattanut 2-3 päivää olla vähän hiljaisempaa. Mutta.
0: Joo, siis mistä nyt on kysymys, niin Ranskassa nuoret protestoivat, siis lukiolaiset protestoivat opettajapulaa ja huonoja kouluoloja vastaan. Ja sanon sen nyt jo tässä kohtaa, että en tietenkään missään tapauksessa kannata väkivaltaa tässäkään yhteydessä, enkä mellakointia, enkä huliganismia, mihin tämä nyt on siellä vähän niin kuin lipsahtanut, niin, niin kuin usein käy.
1: Ranskassa kun ruvetaan protestoimaan, niin se ei ole ihan samanlaista kuin Suomessa protestoida, niin. Että olisi vaikka kylttiä huudetaan jotain, vaan sitten sit se menee aika usein just siihen, mihin se nyt on taas Ranskassa tällä kertaa opiskelijoiden osalta mennyt.
0: Niin, että siellä sytytetty tulipaloja ja rikottu paikkoja ja muuta. Tämä ei siis missään tapauksessa ole kannatettavaa, mutta mun mielestä on mahtavaa, että lukiolaiset on siellä kyllästyneet huonoihin oloihin ja olleet silleen, että nyt lähdetään barrikaadit, nyt aletaan tehdä tälle jutulle jotain.
1: Joo, se on tietysti ehkä joku malja on tullut täyteen ja mennyt yli ja sitten tietysti voidaan keskustella siitä, että auttaako tämä mitään siihen ongelmaan, mutta ainakin he haluavat tehdä nyt tämän asian siellä huomatuksi, että sitten kun katsoo, että mitä ne syyt on, niin jotenkin tutulta kuulostaa nämä syyt, mitä näillä lukiolaisilla on.
0: No siis tämä juuri, että opettajapula, sitten liian kuumaksi lämpenevät luokkahuoneet.
1: No sitä huolta Suomessa ei kyllä tule ainakaan talvella.
0: Ei ainakaan talvella, eikä täällä tosiaan ei käydä kesällä varsinaisesti koulua toisin kuin monissa Euroopan maissa. Ja mitäs kaikkea muuta, siellä oli niinku tämän tyyppisiä asioita, mutta musta tämä on siis kiinnostavaa, tämä tuli joskus alkuviikosta ensimmäiset uutiset sieltä Ranskasta, että tämmöistä siellä on nyt käynnissä. Ja keskiviikkona varhaisaamussa tätä hieman sivusin sillä kärjellä, että Suomessa vastikään kun tuli PISA-tulokset ja niissä kävi ilmi, että meidän tulokset on ensinnäkin laskeneet ja sitten toisekseen, että Suomessa nuoret ovat vähemmän sinnikkäitä kuin missään muualla vertailumaista. Niin sitten mietin, että onko tämä joku kansanluonne juttu, että täällä harmitellaan sitä, että voi että kun ne PISA-tulokset laskee ja Ranskassa lähdetään barrikaadeille. Niin sitten tuli yksi kuulijaviesti, että no onhan se vähän eri asia protestoida omia huonoja tuloksia vastaan kuin se, niin, että on jotain tämmöistä, mutta mun pointti oli se, että siellä taustalla on ihan samoja asioita tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan. Eli niin kuin liian suuri luokkakoko ja
1: niin, aivan,
0: asioita.
1: Joo, liian vähän opettajia. Ja, niin. Joo, aivan. Toki tietysti nyt tässä puhutaan, ymmärtääkseni, eikö tämä ollut lukiolaisten niin kuin lähtökohtaisesti ja laajentunut nyt sitten jo yliopistoihinkin, että ne PISA-tulokset usein tehdään tietysti tuon perusopetuksen piirissä. Mutta joo, se on vähän semmoinen, että ehkä tämä jäi miettimään sitä juuri, että tapa reagoida asioihin, niin se on hyvin erilainen Ranskassa kuin Suomessa. Et Suomessa ollaan vähän niin kuin käsi on nyrkissä siellä taskussa, mutta sitten ei oikeastaan tapahdu mitään sen ihmeempää ja odotetaan, että joku tulisi tekemään jotain tälle asialle, joka ei ole kunnossa. Tämä pätee vähän muuhunkin kuin opiskelijoille.
0: Hyvin kuvattu toi käsi on nyrkissä taskussa ja tosiaan niin kuin silloinkin sanoin keskiviikko varhaisaamussa, että Ranskassahan on pitkät perinteet tälle mielenosoittamiselle.
1: Nimenomaan sitä tässä on. Niin. Tarkoittanut joo.
0: Et siellä tosiaan niin kuin hyvin herkästi sinne kadulle lähdetään ja kerrotaan, että mitkä ne epäkohdat on, listataan, että mihin halutaan muutosta. Poliisi sanoo, että lukijoiden edustalla eri puolilla Ranskaa, eli siis Pariisista tämä on lähtenyt, mutta nyt se on laajennut eri puolille Ranskaa. Käynnissä noin 900 mielenosoitusta, saartoa ja muita niihin liittyviä välikohtauksia. 160 lukiota on ollut suljettu ja eilen pääsy oli estetty myöskin noin 30 korkeakoulukampukselle, muun muassa Pariisissa ja Marseissa, jossa sitten nämä korkeakouluopiskelijat on niin kuin ryhtyneet tavallaan tukitoimiin niin, lukiolaisten mukaan.
1: Ja eihän se nyt tietenkään se asia ei korjannut sillä, että poltetaan roskiksia, mutta se ehkä tuo sen, että sitten jonkun on pakko tarttua tähän asiaan ja yrittää asiaa ehkä mahdollisesti ratkaista. Se tässä on varmaan mitä haetaan, eikä yhtään kielle sitä, etteikö siellä ole varmaan sitä, että okei, noikin lähti, mekin mennään ja näyttääpä jännittävältä, että ihan sitäkin taatusti. Porukkaa on varmasti mukana, että kaikki eivät ole ihan puhtaasti oikeista syistä liikkeellä, koska tämä vetää sitten kaikennäköistä materiaalia, jotka tykkää vaan rikkoa paikkoja.
0: No silleenhän siinä aina käy. Joo. Ja siis kun tämä mittaluokka rupeaa olemaan semmoinen, että sisäministeriö Ranskassa kertoo, että lähes 3000 15-18-vuotiaista lukiolaista on otettu kiinni protestien alkamisen niin, jälkeen.
1: Puhutaan jo tuhansista siis.
0: Niin, niin kyllähän tämä on. Ja sitten lisäksi myöskin Ranskan pääministeri on kutsunut hallituksen torstaina kriisikokoukseen ja kehottanut myöskin ministereitä perumaan matkasuunnitelmansa näiden mielenosoitusten vuoksi. vuoksi. Eli ehkä voisi ajatella, että jonkinlainen tavoite tässä on jo saavutettu, koska tämä on, niin kuin sanottu, että kyseessä on maa, jossa paljon mellakoidaan ja järjestetään tällaisia.
1: Keltaliivit muistaa vielä aika moni varmaan.
0: Just näin. Niin se, että on saatu niin kuin tämmöisiä asioita tapahtumaan, niin ehkä homma etenee, en tiedä. Mutta taas kerran sellainen uutinen, jota jään hyvin mielenkiinnolla seuraamaan, että miten se tästä kehittyy tilanne.

0: sinne haipuu Wikirosti menolippu.
1: Uskotko, että kaikille on tuttu semmoinen asia kuin viherpesu, mitä sillä tarkoitetaan? Pitääkö sitä miten tarkkaan selittää?
0: No kyllä mä oon tosi yllättynyt, jos se ei ole tuttu tässä kohtaa maailman aikaa, kun eletään vuotta 2026.
1: Niin, eli siis tehdään jostain tuotteesta tai sanotaan, että on hirveän ympäristöystävällistä ja vastuullista ja sitten se ei välttämättä ihan niin olekaan.
0: Niin, mulla on loistava esimerkki tähän omasta elämästä, kun mulla on se lemmikki koira ja sitten sille pitää kakkapusseja hommata kaupasta. Ja sitten jos ostaa sellaisen pakkauksen, missä on useampi pussirulla, niin sitten siinä saattaa lukea siinä vanteessa, joka niitä yhdistää niitä pussirullia jotenkin, että kierrätysmateriaalista. Ja se nopeasti kun katsoo, niin on ihan silleen, että jes, loistavaa, että pussit on tehty kierrätysmateriaalista ja nappaa mukaan sen. Ja kun katsoo tarkemmin, niin siinä lukee, että pakkaus kierrätysmateriaalista.
1: Niin, eli
0: se
1: vanne,
0: se vanne joka pitää niitä yhdistää. Niin siis tämmöistä, niin kuin, että vähän silleen tavallaan parannellaan niitä faktoja sen tuotteen eduksi.
1: Niin, ei varsinaisesti valehdella, mutta silleen sopivasti.
0: Niin, painotetaan silleen itselle sopivasti. Ja nyt tilanne on siis se, että kuluttajatuotteiden markkinointi epämääräisillä ja harhaanjohtavilla viherväitteillä on kiellettyä EU:ssa.
1: Joo, se on nyt, laki on tämmöinen, ja jos jotain tämmöistä väittää tämmöistä ympäristöystä välistä, niin sen pitäisi pystyä myöskin todistamaan.
0: Kyllä yrityksen. Vaan. Ja siis tästä on uutisoinut Helsingin Sanomat muun muassa tällä viikolla. Ja siis tavoitettahan on tietenkin yksinkertainen. Eli kuluttajan pitäisi pystyä valitsemaan luontoa säästävä tuote ilman, että hänen itse täytyy selvittää, että mitä ne väitteet siinä painettuna siihen pakettiin oikeastaan tarkoittaa. Jos siinä nyt lukee vaikka ekologinen tai vastuullinen, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa?
1: Mm. Ja tässä jutussa sanotaan, että muutos näkyisi jo kaupassa. Tässä tietysti joku kyyninen toimittaja saattaa vähän miettiä, että muuttuuko tässä nyt oikeasti mikään, mutta tämän jutun mukaan ainakin yritykset on oikeasti käyneet pakkauksia läpi ja sitten myöskin verkkokauppojen tekstejä ja markkinointia ja arvioineet, että mitkä ympäristöväitteet voivat jäädä käyttöön, mitä pitää täsmentää ja mitä pitää poistaa. Jos näin on ja jos tämä koskee monia yrityksiä, niin sehän on vaan hyvä asia.
0: Niin, ja siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tämmöisissä asioissa, mitä enemmän sitä vastuuta sysätään sinne niin kuin teollisuuden puoleen, sinne firmojen puoleen, niin sen parempi. Että mitä vähemmän sitä on yksittäisellä kuluttajalla, koska siis sitten tavallaan sitä käytöstä pystytään oikeasti ohjailemaan niillä teollisuuden valinnoilla. Tässä on esimerkkinä tämmöinen pirkkatuotemerkin tämmöinen shaveri, siis mikä tämä on, siis parana, jonkinlainen ajokone, niin kuin ihokarvoja ajokone.
1: Joo, nimenomaan.
0: Ja se lukee tuotteessa kierrätysmuovia, ja se on vanhassa tuotteessa ollut näin. Nyt

0: se uudesta tuotteesta, tuolle paketista, se on poistettu ja siinä kerrotaan, että kuinka paljon sitä kierrätysmuovia on.
1: Niin, se jos sanoo, että tuotteessa on kierrätysmuovia, niin sitä ei tarvitse silloin paljon olla, kun sitä on jo siinä. Eli niin. Tämmöinen tietty täsmällisyys.
0: Just niin. Ja siis mun mielestä tämä vertautuu tavallaan ihan täydellisesti semmoiseen asiaan, mikä mua henkilökohtaisesti ärsyttää valtavasti, kun ostaa kaupasta sellaisia 0,5 litran noita jogurttipöniköitä esimerkiksi. Ei niitä sellaisia kartonkipakkauksia, vaan muovisia semmoisia pikareita, mutta isompia. Niissähän usein on se semmoinen pahvinen vanneke siinä ympärillä. Ja jotta sen saisi kierrätettyä oikeaoppisesti, niin kuluttajan pitää itse sitten, kun se on tyhjä se pakkaus, niin repiä siitä se pahvinen vanneke, pistää se erikseen pahvin kierrätykseen ja sen jälkeen se muovinen sinne muovin.
1: Niin se vanneke on siinä, että sit saa ikään kuin paremmin kiinni sitten
0: niin,
1: purkista.
0: Se on vähän jämerämpi ja, ja sitten siihen on, en tiedä onko halvempaa painaa sitten pahville tollaisia juttuja tai jotain tämmöistä siinä varmasti on. Niin minusta se on epäreilu, että minun kuluttajana pitää nähdä tämä vaiva. Miksi yritykset eivät sitä tee, koska joka tapauksessa ne joutuu erottelemaan esimerkiksi, jos on vaikka niitä kartonkisia tölkkejä. Niissähän on myöskin muovivuoraus.
1: Niin, ja ne saa laittaa sitten niin, taas semmoisena.
0: Ne saa laittaa semmoisena. Niin minusta taas heidän homma. Niin mitä enemmän tätä vastuuta saadaan työnnettyä sinne yritysten suuntaan, niin uskon, että se koituu meidän kaikkien hyväksi.
1: Niin ja sitten se tulee myöskin siinä tapauksessa tehtyä, koska aika harva väitän kuitenkaan toimii, niin kuin sinä, että lähtee irrottaa sitä.
0: Just
1: pahvia
0: niin.
1: Siitä kyljestä.
0: Just niin, ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin hyvin tulkinnanvaraset, eli semmoiset, että vaikka käytetään sanaa biohajoava, jolle on olemassa ihan sertifikaattikin, mutta jos sitä ei ole haettu, niin tähän asti sitä on voinut vaan käyttää silleen löperösti, tai joku eko, mitä se edes tarkoittaa.
1: Niin, ja sitten joku voisi sanoa taas, että kaikkihan on biohajoava, kun riittävän monta miljoonaa vuotta menee, mutta tässä on nyt vähän eri asiasta kysymys.
0: Tässä on vähän eri asiasta kysymys, mutta siis nyt tosiaan se on viime sunnuntaina tullut voimaan 27.9. ja nyt voi näitä muutoksia sitten jo kaupassa tarkkailla. Puolen vuoden siirtymäaika on Suomessa lakiin säädetty, eli maaliskuulle saakka niitä vanhoja voi myydä, eli käytännössä niitä voi siis tarkkailla ihan silleen niin kuin reaaliajassa siellä kaupassa rinnakkain niitä tuotteita.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello on 22 minuuttia yli 7:00. Radio Suomen aamussa se on Jukka Poika. Show me love Suomi.

0: Show Me Love Suomi. Kello on 7:25, tasan puoli kahdeksaltahan kuullaan maakunnallisia uutisia ja niiden jälkeen sitten Radio Suomen aamu kiihdyttää loppusuoralle ja siellä onkin kuulkaa kovaa kampetta tiedossa.
1: Älä nyt liikoja lupaile kuitenkaan.
0: Puhutaan siis haravoimisesta tai että kannattaako haravoida ja sitten esitellään henkilö nimeltä Martti Hanhi. Mä oon erityisesti yllättäen jälkimmäisestä erittäin innoissani.
1: Niin, hän on siis Hanhi, ei henkilö, mutta kuitenkin.
0: Hanhi-henkilö.
2: Tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
3: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Ennen maakunnallisia uutisia vielä Herra Ylppö, 100 vuotta.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen. Hyvää huomenta. Säynätsalon kirkon uudet urut ovat valmistuneet. Urkujen lopputarkastus tehtiin alkuviikosta. Lähes 100-vuotiaan kirkon urkuhanke viivästyi muun muassa materiaalitoimitusten ongelmien takia. Alun perin urkujen piti valmistua pääsiäiseksi. Uusissa uruissa on arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema näyttävä urkufasadi ja niissä kuuluu 1920-luvun romanttinen sointi. Täysin peruskorjatun Säynätsalon kirkon uudet urut vihitään käyttöön loppiaisena. Kuhankosken riippusillan pelastamiseksi... Laukaan Kuhankoskella sijaitsevan riippusillan pelastamiseksi on kerätty melkein 1800 nimeä. Allekirjoittajat toivovat, että Laukaan kunta ottaisi perinteikkään sillan hoitoonsa. Riippusilta sijaitsee kulttuurimaisemassa Kuhankosken voimalaitoksen alueella. Se on suosittu ulkoilureitti ja kuvauspaikka. Kyläseura osti ja kunnosti vanhan sillan parikymmentä vuotta sitten. Sillan pelastamiseksi kerätty adressi luovutettiin Laukaan kunnalle eilen illalla. Ja kerrotaan vielä, että yksi Suomen suurimmista opiskelijatapahtumista, Jyväskylän kauppakadun APRO, täyttää tänä vuonna 50 vuotta. APRO järjestettiin Jyväskylässä eilen torstaina. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui ennätykselliset 10 000 ihmistä. Tapahtumassa opiskelijat kiertävät eri pisteissä ja keräävät leimoja suorituspassiin. Tapahtuma huipentuu virallisille jatkoille paviljonkiin. Siellä APROilijat saavat täytettyjä passeja vastaan haalarimerkit. Tänä vuonna kauppakadun APROssa oli uutuutena mukana myös kaksi museota, Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 28 minuuttia vaille aamu 8. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere ja tarkempi paikka Valkeakoskella Tarttilan liittymän ja Akaassa Toijalan liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere ja tarkempi paikka siellä Valkeakoskella Tarttilan liittymän ja Akaassa Toijalan liittymän välinen tieosuus.
2: Radio Suomen aamu.
1: Radio Suomen aamussa soi Maija Vilkkumaa. Viimeinen elämä on tämän kappaleen nimi.

0: Maija Vilkkumaan viimeinen elämä. Hieno sanoma mun mielestä tossa, että eikö meidän kannattaisi mieluummin elää kuin pelätä.
1: Mm. Joo, se on ihan hyvä lähtökohta tähänkin päivään.
0: Tähänkin päivään. Ja siis paremman voi elämästään tehdä, kun jättää lehdet haravoimatta ja pihan rehottamaan.
1: Oh, onnistuu. No. Joo. Kyllä, tämä uutinen, joka muun muassa yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy. Tekisi mieli sanoa, että kaikki meistä, kuten minä, joka on koko ikänsä möyrinyt mullassa, niin tietää, että sit sillä tavalla saattaa olla vähän parempi vastustuskyky moneen.
0: Joo.
1: No, sairauteen, mutta kuitenkin vastustuskykyinen niin. Ylipäätään, että ihan jokainen nuha ei tule ihan niin helposti ja niin edelleen.
0: Joo, ja siis tästä on nyt ihan niin kuin mustaa valkoisella, niin kuin sanonta kuuluu. On julkaistu tuore suomalaistutkimus, että oikeasti saa nopeasti terveyshyötyjä siitä, että sitä omaa pihaa ei niin sanotusti hoida.
1: Niin, se ei ole kuin mitään hoitamisella ymmärretään, että leikataan nurmikkoja ja viedään kaikki
0: niin.
1: Ruohot pois siitä sitten, kun on leikattu ja omenat viedään jonnekin muualle, ettei jää niinku mitään.
0: Niin,
1: vähän semmoinen tenniskentän näköinen tai ruohokentän näköinen.
0: Joo. Tutkimuksessa näille tutkittaville pihoille on lisätty luonnon monimuotoisuutta, eli niin sanottua biodiversiteettiä. Sinne on tuotu monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta kasvualustaa ja lehtikompostareita. Ja sitten on ohjeistettu siellä asuvia ihmisiä, että jää tänne lehdet maatumaan sinne pihaan, älä suotta haravoi ja anna nurmen rehottaa, että tulee niittyä.
1: Joo, tästä on minusta puhuttu jo muutama syksy tästä haravoinnista. Toki ei tätä tutkimusta ollut, vaan se on ollut tämmöinen ikään kuin empiirinen havainto monelta puutarha-ihmiseltä ja asiaan perehtyneeltä ihmiseltä, että se luonto ehkä voi paremmin, kun siellä lehtien alla on sitten pieneliöillä ja muille mahdollisuus viettää omaa elämäänsä niin sanotusti.
0: Niin, ja siis nimenomaan se monimuotoisuus on tässä nyt se pihvi, että jos sulla on semmoinen golfkentän kaltainen kotinurmikko, niin vaikka viettäisit siellä kaikki päivät, niin se ei ole samanarvoista. Tämä tutkimus tosiaan osoittaa, että se kotipihojen luonnonmukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen. Ja nämä muutokset näkyy jo 3 kuukauden aikana, vaikka tosiaan molemmat ryhmät, eli siis nämä tämmöiset niin kuin huoliteltujen pihojen omistajat ja sitten nämä tällaiset rehottavammat pihat, niin ihmiset on viettäneet yhtä paljon aikaa siellä pihalla.
1: Joo, ja tämä tietysti, jos asut niin sanotusti maalla, että sitä luontoa on siinä ympärillä, niin se on sitten ikään kuin valintakysymys, että minkä koko se alue sitten talon ympäristö leikkaa, mutta puhutaan semmoisista, jos sitä luontoa ei sillä tavalla joka tapauksessa ole lähellä, niin tässä oli ihan mielenkiintoisia, ihan tuomalla pari puoliksi lahonnutta puuta siihen pihalle, niin saattoi olla jotain vaikutusta, ainakin tämän tutkimuksen mukaan. Sitä itse jäi vähän miettimään, että onko tosiaan noin, mutta niin tässä nyt väitetään, ja ei ole mitään syytä sillä tavalla epäillä, etteikö näin olisi.
0: Niin, kyllä tämä on tehty ihan siis asianmukaisesti käsittääkseni tieteellisten metodien mukaan. Ja siis tämä on musta ihanaa, koska tämähän sallii tosi paljon. Se niin kuin vapauttaa sellaisesta tavallaan sellaista odotusten ikeestä, mikä monilla, joilla piha on, niin on semmoinen ajatus, että se pitäisi olla jotenkin täysin nuoltu nurkkia myöten. Ja myöskään se, että siellä ei välttämättä tarvitse edes möyriskellä, vaan pelkkä hengittely saattaa riittää. Mutta se, että koskettelee maaperää ja kasveja, esimerkiksi silloin, kun kerää satoa sieltä pihalta, niin aina vaan enemmän luontokontakteja, aina vaan parempi.
1: Joo, tämähän kysyy tietysti, kun suomalaisen luonteen tietää, niin pokkaa, koska pitää uskaltaa antaa se olla, vaikka se naapuri katsoikin, että onpas se nyt jätetty sitten taas huonoon kuntoon. Ja sitten se naapuri miettii, kun sanoo, että ajatteli, että tämä olisi ehkä vähän terveellisempi näin, niin se on, että laiska sinä olet.
0: Joo, tuomio tulee välittömästi. Mutta siis tässähän on mahtavaa, koska, mahtavaa myöskin se, että monimuotoinen piha, se on vaikuttaa myöskin siihen, että miten keho tuottaa vitamiineja ja kehon mikrobistot voi vaikuttaa myöskin mielialaan. Eli joo. Se, että saa laiskotella luvan kanssa ja siitä tulee vielä ehkä hyvä mieli.
1: Joo, ja siitä on vielä hyötyäkin, niin tässä on kaikki. Tämä on
0: kaikki
1: koko, tämä ostetaan heti.
2: Radio Suomen aamu.
0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Se oli Arttu Viskari se.
1: Olenko oikeassa, jos arvaan, että nyt on Salaspuron mielestä lähetyksen kohokohta?
0: Kyllä. Tätä hetkeä olemme odottaneet kuudesta saakka. Nimittäin nyt puhutaan Martti Hanhesta.
1: Joo. Kuka tai mikä on Martti Hani?
0: No siis Apu hänestä kirjoittaa, sanon nyt hän, vaikka kyseessä on Hanhi tiedoksi kaikille. Mm. Paula Hintsala-niminen henkilö on hankkinut siis tämän Hanhen suojelijaksi, koska hänellä on ollut ankkoja kotona, nimeltään Matti ja Teppo. Mm. Ankat tietenkin.
1: Luonnollisesti, joo.
0: Ja Hanhi niitä suojelemaan. Koska
1: joo, tämä on itse asiassa asiana oikeasti ihan mielenkiintoinen.
0: Oh, tämä on ihan älyttömän kiinnostavaa. Tästä niin kuin voisi puhua tosi pitkään, koska tunnenpa erään lampurin, jolla on laamoja kesäisin aina niitä lampaita varjelemassa.
1: Ja niin laamakin on aika hyvä siinä hommassa.
0: Niin, joo. Se on todella hyvä. Joo, sillä on muun muassa semmoinen silpomiskynsi, jolla se pystyy lähelle tulevat sudet, jos se joutuu lähitaisteluun. Niin
1: sylkee silmää ensin ja sitten.
0: Esimerkiksi, joo, niin, ja potkaisee naamaa ja joo, näin. Niin hanhet on melkein yhtä päteviä ja niitä on käytetty vartiointitarkoituksiin kautta historian, näin tässä jutussa kerrotaan, koska niillä on erityisen vahva reviirivietti ja tahto puolustaa omaa tonttia. Tähän asti tämä juttu on tavallaan vielä ihan tavallinen, mutta sitten Martti, joka on sekoitus koonenhanhea, kyhmyhanhea ja kesyhanhea, on siis iso tyyppi. Siipien väli lähes 2 metriä. Ja sitten
1: jokainen voi miettiä, että kun levittää siivet siinä, joo, ja tänne ei tulla.
0: Niin, ja puolustaa sitä reviiriä, niin se myös sähisee sillä lailla pelottavasti. Ihan niin kuin vaikka joutsenet, jos joku on vahingossa sellaiseen joskus tuolla.
1: Se nokka on myös aika kova.
0: Se on, niin. Niin mutta siis tämä on kuitenkin samaan aikaan, Martti on myöskin jonkinlainen lemmikki, koska hänen kanssaan kuljetaan ihan tuolla kylillä.
1: Niin, Marttihan on julkis.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kyllä. Siis päättelen
1: Instagram-julkis.
0: Joo, Instagram-julkis. Päättelen näistä paikoista, jossa he on käyneet yhdessä, Hintsala ja Martti, että Oulun seudulla vaikuttavat.
1: Joo, joo, Hailuodossa ainakin on tunnettu ihan hyvin tämän jutun perusteella.
0: Joo, ja Kaakkurin siellä ostoskeskuksessa, niin Valjaissa kulkee ja ihan menee esimerkiksi suojatietä, kepottaa siellä, ihan kun ei muuta olisi elämässään tehnyt, ja pääsee kauppoihin sisälle ja pyörii siellä sitten ihan niin kuin mikä tahansa lemmi.
1: Niin, ja vaikka onkin tämmöinen vahtityyppinen tämä Martti, niin kyllähän niitä voi siis silitellä, ainakin tämän jutun perusteella tulee silittäjiä, ja eihän sitten se ole tällainen aina eriä.
0: Joo, ei. Ja Hintsala nimenomaan sanoo, että tämä on Martille vähän niin kuin lomaa, kun se ei ole siellä omilla tonteilla.
1: Et niin, ei ole töissä niin kuin vahtimassa.
0: Niin,
1: joo.
0: Nimenomaan, niin pääsee rentoutumaan ja voi tavata ihmisiä ja hengailla siellä sitten täysin rauhallisena ja myöskin tuntee eläimensä niin hyvin, että pystyy päättelemään, että se ei sitä vaivaa, että se niissä valjaissa liikkuu.
1: Tämä on tietysti, onko sinä koskaan miettinyt, että sitten kun tarvii seuraavan lemmikin joskus hankkia, kuitenkin sekin aika varmaan tulee, niin jos se ei olisikaan koira, vaan se olisikin hani.
0: Niin. Kyllä se nyt menee listoille ja ehdottomasti. Kyllä tämä sen verran kiinnostavalta kuulostaa. Ja Martti on lisäksi saamassa pian tyttöystävän. Eli iloisia uutisia myöskin hänelle.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Selkämeri, etelätuulta, iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kohti etelää, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin myös tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 1-5 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelätuulta, aamulla paikoin sumua.

0: se oli Dua Lipa. Houdini, muistatko Aki, kuka oli Houdini?
1: Miksi hän on ollut tämmöinen kahlekuningastyyppinen, joo, niin kuin siihen aikaan maailman aikaan sanottiin?
0: Joo, Harry Houdini, eli 1874-1926, unkarilais-amerikkalainen maagikko, stunt-äijä.
1: Niin, sen ajan stunt-äijä, joo. Mietin, että oliko hänestä se tarina, että on kirjoittanut maailmanhistorian lyhimmän testamentin. Se oli joku tämmöinen kahlekuningas, jossa sanottiin testamentissa, että kaikki vetsille.
0: Niin,
1: eli vetsy hänen puolisonsa. Niin. Joo, aivan. Mutta en nyt ole varma, en ole ehtinyt tässä kohtaa tarkistaa 3 sekunnissa. Että
0: miten sä et ehtinyt? Joo. Juttu. Hei, äsken puhuttiin Martti Hanhesta, joka Oulun suunnalla vaikuttaa. On siis tämmöinen vahtihani.
1: Vaikuttajahani.
0: Vaikuttajahani, influenceri. Ja liikkuu valjaisiin puettuna siellä pitkin kaupunkia myöskin. Niin muuan kuulija muistuttaa, että hanhet ovat upeita, mutta toivottavasti niitä ei otettaisi lemmikeiksi kaupunkiin.
1: Joo.
0: Hän kertoo, että hän on kerran pelastanut Rovaniemellä hylätyksi jätetyn hanhen kaupunkilammelta, ja kun se oli ihmisten kanssa kesän elänyt, niin eihän sillä ole mitään mahdollisuuksia sen jälkeen selvitä luonnossa itsenäisesti. Että onneksi siellä sitä eläinpuista tullut hätiin, mutta että tärkeä muistutus.
1: Joo, se on kaikissa eläimissä vähän semmoinen, että jos kaupunkiasunnosta puhutaan, niin kannattaa ehkä miettiä 2 kertaa, että
0: kyllä,
1: mikä se on järkevää ja mikä ei.
0: Näin on. Sitten vielä kuvasuositus Ylen verkkosivuilla sääosiossa, syyskuun sääkuvagalleria. Todella hienoja kuvia.
1: Aina se on vaikuttava, mutta on taas kyllä tosi hienoja syyskuvia yle.fi kautta sää.
0: Joo, se on varmasti vaikuttanut, että kaikilla on nykyään se kamera siinä puhelimessa, että pääsee treenailemaan. Eini ja sen jälkeen kello 8 uutiset ja sitten 1 aamuun.
2: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Eli nyt se Eini, sitten ne uutiset ja 1 aamu.
1: Hyvää viikonloppua.
0: Hyvää viikonloppua. Maanantaina jatketaan, hei.
1: Niin tehdään. Woo.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Yle Uutiset kello 8. Tiedusteluasiantuntijan mukaan suomalaiskansanedustajien häirintä voi olla osa Venäjän laajentuvaa hybridivaikuttamista. Ylen MOT on selvittänyt Keminmaan kuntapolitiikan erikoisia tapahtumia, jotka muistuttavat television rikossarjojen juonenkäänteitä. Lähetyksen toimittaa Jana Fredriksson, hyvää huomenta. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Näin Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja eversti EVP Jyrki Isokangas.
2: Tietyllä tavalla tämän tyyppinen toiminta olisi aika normaali jatkumo. Nyt sitten tuolle erinäköiselle hybriditoiminnalle, mitä Venäjä on hyvin aktiivisesti aloittanut tai jatkanut nyt tämän viime kesästä lähtien. Toisaalta tässä on myöskin semmoinen se puoli, että tämän tyyppistä tapaa Venäjä ei ole käyttänyt ainakaan kovin laajasti lännessä, eli siinä suhteessa tämä olisi täysin niin kuin poikkeuksellinen tapa toimia, ja toisaalta käsittääkseni tällä hetkellä meillä ei ole mitään semmoista lainsäädäntötyötä nyt juuri käytössä, mihin erityisesti pitäisi vaikuttaa.
3: Sikäli mikäli taustalla voisi olla Venäjän tiedustelu, mitä tämän uudenlainen toimintatapa, mikä sen tarkoitus voisi olla?
2: Yleisesti ottaen tämmöisen toiminnan tarkoitus on tietysti aiheuttaa huolta, pelkoa, turvattomuuden tunnetta, tietysti erityisesti näihin kansanedustajiin tai ylipäätään meidän kansanedustuslaitokseen, mutta kyllähän tämä tietysti tietyllä tavalla aiheuttaa tämmöistä turvattomuuden tunnetta myös koko yhteiskuntaan ja kansalaisille.
1: Sanoi tiedustelun yliopisto-opettaja Jyrki Isokangas. Mikko Hirvonen haastatteli. Myös tiedusteluhistorioitsija pitää kansanedustajien koteihin tunkeutumista poikkeuksellisena, jos tekojen taustalla on Venäjän tiedustelupalvelu. Psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella on hyvin harvinaista, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali.
4: Toimintatapa kuuluu Venäjän tiedustelun keinovalikoimaan, mutta sitä ei tiedetä käytetyn länsipoliitikkoja vastaan Euroopassa missään. Ainakaan sellaista tietoa ei ole julkaistu.
5: Aivan.
4: Se on erittäin harvinaista Venäjän ulkopuolella muutenkin. Siis ainoa taitaa olla niin kuin länsipoliitikkoon kohdistunut teko lienee Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin auton ikkunoiden rikkominen.
1: Entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies valtioneuvos Matti Vanhanen pitää eduskunnan tiedottamista turvallisuusuhasta poikkeuksellisena.
6: Tämän tyyppistä uhkakuvaa ei ole kertaakaan aikaisemmin ollut, että yksittäiset edustajat saavat ja ministerit saavat eritasoisia uhkauksia. Välillä niitä viranomaiset tutkivat, välillä ne painuvat unhoon. Hybridivaikuttaminen ylipäätään, se on alati muuttuva ameepa, jonka menettelytavat ovat sellaiset, että ne vasta selvii jälkikäteen, että mitä on tavoiteltu ja mitä tulosta saadaan. Nyt vaikka me edes tiedä, että tässä on joku ulkoinen taho, niin on saatu tyypilliset hybridivaikuttamiseen ikään kuin prosessit käyntiin.
1: Ja aiheesta jatketaan Radio Suomen ykkösaamussa heti uutisten jälkeen. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisiaan vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jameson Greer täsmensi, että dieselvarastoista keskustellaan vielä tänään EU-maiden kanssa.
7: We know that France, Germany and Italy, they're sitting on reserves. I think I won't put words in their mouth of course, but I think they would love to have a cooperative.
1: Me tiedämme, että Ranska, Saksa ja Italia istuvat dieselvarastojensa päällä ja haluaisimme saada yhteistyöhengessä lisää dieseliä markkinoille, kauppaedustaja totesi. EU-jäsenmaiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Yle on selvittänyt kunnallispoliitikkojen mystistä katoamistemppua Pohjois-Suomessa. 4 keminmaalaista kuntapäättäjää välttyi rikosoikeudenkäynniltä viime vuonna, koska he katosivat kuukaudeksi. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen ei usko poliitikkojen selityksiä katoamisen syistä. Eetu Ruonakoski jatkaa.
0: 4 kunnallispoliitikkoa katosi Keminmaassa selittämättömästi viime vuonna, juuri kun heitä yritettiin haastaa oikeuteen virkarikoksesta. Haastemies yritti tavoittaa päättäjiä noin kuukauden ajan. Lopulta poliitikot jopa etsintä kuulutettiin, mutta heitä ei löydetty. Syytteet ehtivät mennä vanhaksi. Poikkeuksellista tapausta käsitellään Ylen uudessa paikallinen skandaali-podcastissa. Siinä Yle tavoittaa osan syytteen väistäneistä poliitikoista. He kiistävät pakoilleensa ja kertovat, että eivät tienneet haasteista tai että sattuivat olemaan lomalla juuri kun heitä etsittiin. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta ei niele selitystä.
5: Enkä pidä välttämättä kaikkein uskottavimpana selitystä, että ne on satuin nyt vaan olemaan jossain muualla. Kun toisaalta taas näillä syytetyillä, tai he eivät syytteessä edes päässeet niin epäilyillä, heillä on kuitenkin niin kuin ne omat niin kuin oikeutensa.
0: Saakan taustalla ovat Keminmaan kunnan virkamiesten ja poliitikkojen välillä velloneet ristiriidat sekä kunnanjohtajalle annettu huomautus. Huomautuksen takia 3 kunnanhallituksen jäsenistä tuomittiin virka-aseman väärinkäytöstä viime vuonna. Huomautus katsottiin laittomaksi. Kadonneiden osalta juttu jäi käsittelemättä. Syytteiden vanhentumisen jälkeen kuitenkin myös he palasivat arkeen. 2 heistä on edelleen mukana kunnallispolitiikassa.
1: Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla myös paikoin sumua. Päivän lämpötila on 12-18 astetta. Pohjoisessa on 8-14 astetta.
8: Yle Uutiset kello 8 toimitti Jan Fredriksson. Nyt on jo ykkösaamun aika. Juontajana Ilkka Lahti. Hyvää huomenta.

0: Kansanedustajien kodeissa on epäilysti käyty luvatta ja eduskunnassa järjestettiin eilen kokous turvallisuushuolesta. Tuoreimmat tiedot tapauksista ja arviot tämän loukkauksen vaikutuksista heti lähetyksen aluksi. Uutistoimisto STT:n toiminta saattaa loppua kokonaan tai ainakin muuttua merkittävästi. Yhtiö on käynnistänyt koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Kuinka suomalainen tiedonvälitys muuttuu? Heikentyykö se? Vaarantuuko se? Näihin kysymyksiin etsitään keskusteluissa vastauksia. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Useat yksittäiset kansanedustajat ovat kertoneet epäilyistä tunkeutumisista omiin asuntoihinsa Helsingissä ja nyt keskustellaan, mistä näissä turvallisuushuolissa on kyse. Tervetuloa tänne Ykkösaamuun entinen pääministeri, kokenut poliitikko ja valtioneuvos Matti Vanhanen.
1: Kiitos.
0: Ja tiedustelun sekä turvallisuuden alan asiantuntija ja yrittäjä, pitkän uran suojelupoliisissa Supossa tehnyt Saana Nilsson, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Presidentti Alexander Stubb kommentoi kansanedustajiin kohdistuvaa epäiltyä turvallisuushuolta sanomalla, että hyökkäys kansanedustajia vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan. Matti Vanhanen, mitä ajatuksia tämä tapaus herättää?
1: Tiedämme tavattoman vähän, mitä on tapahtunut. Saattaa olla, että viranomaiset ja johtavat poliitikot tietävät enemmän ja sen takia he ovat kommentoineetkin enemmän, mutta ne tiedot, mitä on julkisuuteen annettu, niin tärkeä johtopäätös on se, että nyt pitää aidosti selvittää tietyllä tapaa jäitä hattua, että mitä on tapahtunut ja tehdä sitten johtopäätöksiä sen jälkeen. Minusta mikä suurempaan huolenaiheeseen niin kuin kansalaisten keskuudessa ei pitäisi olla, tähän maailmantilanteeseen tällainen toiminta saattaa kuulua. Täysin mahdollista. Se olisi yllättävää, mutta täysin mahdollista, mutta valitettavasti tiedämme valitettavan vähän.
0: Saana Nilsson, mitä sinä ajattelet tuoreista uutisista?
2: No, mä jatkan tällä saman linjalla, että kyllä mäkin niin kuin ensin nyt tässä vaiheessa odottaisin, että poliisi selvittää tätä asiaa ja suhtautuisin maltilla tähän, että selvitetään ensin, mistä on kyse. Eikä heti lähdetä kiepille sen suhteen, että tässä on satavarmasti Venäjä tämän takana.
0: Te vaikutatte hyvin rauhallisilta ja maltillisilta. Voiko sanoa, että ette kuitenkaan ole kovinkaan yllättyneitä tämänkään kaltaisesta toiminnasta?
2: Niin, no ehkä niin kuin musta tuntuu, että näinä aikoina tuntuu siltä, että mitä vaan voi tulla eteen. Että siinä mielessä ei ehkä yllättävää, mutta ja toistan itseäni, mutta sen suhteen, että odotetaan kuitenkin, että selvitetään ensin, että mitä tässä on taustalla.
1: Se mitä tiedetään on, että ilmeisesti vajaa 20 kansanedustajaa kokee, että heillä on käyty. Se on niin kuin fakta. Ovat ne sitten olleet huoltomiehiä vaihtamassa palovarottimia tai sitten ulkopuolisia. Emme vielä sitä tiedä, sitä poliisi selvittää. Se, mitä tiedetään, että eduskunta on järjestänyt korkean profiilin tiedotustilaisuuden ja pääministeri ja presidentti on kommentoineet tätä. Eli kyllähän tämä niin kuin uutisaihe on ja selvittämistä vaativa, mutta tämän enempää ei tiedetä. Se spekulointi kannattaa ehkä, jos sitä tehdään, niin ikään kuin aloittaa siitä, että jos on kyse ulkopuolista, mitä sillä tavoitellaan. Ja varmaan se tavoittelu on ollut tämmöinen hybridivaikuttaminen ja se ainakin on saatu aikaa.
0: Mm. Jos ei spekuloida, niin ei kyllä vähätelläkään. Kyllähän tämä huomionarvoinen juttu totta kai on. Eduskunnassa järjestettiin viime viikon torstaina kokous eduskuntaryhmien johdolle, jossa tiedotettiin turvallisuushuolesta. Matti Vanhanen, kuinka yleisiä turvallisuusuhat poliitikolle ovat? Esimerkiksi sinun pitkällä urallasi, millaisia onko ollut tapauksia, joissa olet kokenut turvallisuusuhkaa?
1: No, uhkauksia olen saanut. Eri poliitikot vähän suhtautuu niihin eri tavalla. Et suurin osa, niin kuin minä en niitä silloin julkistanut. Jotkut saattoi tulla sitten väkisinkin julkisuuteen, jos niistä nostettiin selvittelyprosessi laajemmin. Monet kansanedustajat ovat saaneet uhkauksia. Ne ovat luonteeltaan kuitenkin tämmöisiä niin kuin yksilöityjä, yksilöllisiä, eivät liity mihinkään järjestäytyneeseen toimintaan. Sitten näitä tunkeutumisia tietoverkkoihin on. Ja muistaakseni viimeiseltä eduskuntakaudella, jossa olin, niin oli tuota, sähköpostijärjestelmään tunkeuduttu. En havainnut ainakaan itse mitään muutoksia, että siellä olisi niin kuin sähköposteihin liittyen tapahtunut, mutta että tiedän, että nimeni oli tällaisella listalla olemassa, että tämän tyyppisiä. Mutta tämä, mistä nyt puhutaan, niin tämä niin kuin sitä taustaa vasten on, jos tiedot pitää paikkaansa, niin on ainutlaatuinen.
3: Eli aiemmat kokemukset enemmän yksittäistapauksia henkilöön kohdistuvia.
1: Kyllä, eivätkä instituution niin kuin järjestelmään kohdistuvia.
3: No Saana Nilsson, kuinka supotaustallasikin, niin kuinka harvinaiselta tällainen suurempaan kansanedustajajoukkoon kohdistuva turvallisuushuoli on?
2: No kyllä se on aika harvinainen, ja sitten ehkä sen osalta, että liittyykö tämä nyt Venäjään vai ei, niin mä itse muistuttaisin siitä, että Venäjän tiedustelun toimintamahdollisuudet Suomessa tällä hetkellä on kuitenkin aika heikot. Et esimerkiksi tiedusteluupseereita on karkotettu Ukrainan sodan aikana paljon, itäraja on ollut pitkään kiinni ja ylipäätään tämän tyyppinen toimintamalli, mistä tässä on nyt ollut julkisuudessa esimerkkejä, niin se on ollut Venäjän tiedustelun työkalupakissa tyypillinen erityisesti Venäjällä, ei niinkään Suomessa. Ja tämän tyyppisiä ulostuloja ei ole nyt tällä hetkellä tullut muualta Euroopasta.
3: Puhutaan tuostakin kohta lisää, mutta otetaan nyt mukaan lähetykseen tiedustelua Jyväskylän yliopistossa opettava Jyrki Isokangas. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
3: Mikä on oma arviosi? Kuka tai ketkä voisivat olla näiden epäiltyjen tunkeutumisten takana?
4: Kyllä mä sillä tavalla olisin Matti Vanhasen ja Saana Nilssonin kanssa kuitenkin aika maltillinen, että ennen kuin asia on tutkittu, että mikä tämän toiminnan tavoite on, ja selvitetään sen perusteella, että kuka sitten käytännössä on nyt ollut se toimija, niin kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä tässä vaiheessa ei ole kyllä syytä tehdä. Mutta tottahan on, että niin kuin julkisuudessakin on ollut, että tämmöinen toimintatapa on sinänsä hyvin tyypillinen Venäjän tiedustelupalveluille. Ja totta on myös se, että Venäjän tiedustelupalvelut ovat aktivoituneet Euroopassa sitten erinäköisten sabotaasi ynnä muiden hybridiuhkiin laskettavien.

0: vain ja ainoastaan Suomessa. Että jos olisi joku tämmöinen Venäjän tiedustelupalveluiden toimintatavan muutos, niin me ehkä nähtäisiin se myöskin sitten muuallakin Euroopassa. Ja toisaalta tällä hetkellä Suomessa käsittääkseni ei ole mitään semmoista niin kuin käynnissä, minkä vuoksi juuri nyt pitäisi sitten vaikuttaa meidän kansanedustajiin. Mielenkiintoista tässä on tietysti se, että nyt kun ihan tarkkaa, ei ole ihan aikaa aikajännettä tiedossa siitä, että milloin tämä toiminta on alkanut, niin nyt jos tämä on esimerkiksi alkanut jo vuosi tai vuosia sitten, ja olemme olleet vasta niin kuin tietoisia nyt lähiaikoina tästä, niin tämä tietysti on mahdollista, että se on ihan yksittäisen ihmisen tekemiä tunkeutumisia, ja silloin tietysti motiiveja on kauhean vaikea arvioida. Mutta tietysti se, että jos tämä on niin kuin tapahtunut hyvin lyhyen aikajänteen sisällä, niin se tietysti viittaa siihen, että kyseessä on sitten paljon järjestelmällisempi toiminta, jossa takana sitten voi olla joku ryhmä.
1: No tässä on arvioita esitetty kuitenkin, että voisi sopia niin sanotusti Venäjän pelikirjaana. Mitä mieltä siitä olet? Sopisiko tämä Venäjän tiedustelun toimintatapoihin?
0: Tämä sopii Venäjän tiedustelun toimintatapoihin sinänsä, mutta tämä ei ole Venäjän tiedustelun tyypillinen toimintatapa Venäjän ulkopuolella. Eli toimintatapa sopii Venäjän pelikirjaan, mutta se, että se tapahtuu Suomessa tai ylipäätään Venäjän ulkopuolella, niin se ei ole normaalia Venäjän pelikirjan mukaista toimintaa.
1: No miten arvioit, että asian selvittely tästä eteenpäin jatkuu?
0: No asian selvittely varmaan jatkuu toimivaltaisten viranomaisten osalta. Ja tietysti kauhean tärkeää, että tiedetään, saadaan selville se, että mikä tämän toiminnan tavoite on ja kuka siinä on ollut taustalla. Tässähän on kuitenkin se, niin kuin sillä tavalla mäkin niin kuin toivoisin tähän keskusteluun kaiken kaikkiaan malttia siinäkin suhteessa, että jos me nyt lähdetään julistamaan jo syyllisiä ennen kuin asia on tutkittu, niin jos tämmöistä tapahtuu seuraavan kerran, niin meillä ei ole enää kauhean paljon uskottavuutta sitten taas sitten sen syyllisen ilmoittamisessa, vaikka sitten kyse olisikin sitten tämmöistä ihan todellisesta vaikuttamisesta. Eli siinä suhteessa tämä tapahtumasarja on hyvin poikkeuksellinen ja tämä on niin kuin ehdottomasti selvitettävä, jotta me kyetään sitten jatkossa tunnistamaan vastaavan tyyppistä tapahtumista, että mikä niiden tavoite on ja ketä siellä on sitten taustalla. Että tässä on tietysti meillekin niin kuin yhteiskuntana ja tietysti meidän turvallisuusviranomaisilla myöskin mahdollisuus oppia sitten, että mitä tämmöisen toiminnan taustalla voi olla.
1: Pyritään ottaa nämä malttihuomiot hyvin huomioon näissä keskusteluissa. Kiitos Jyrki Isokangas.
0: Kiitos.
1: Ja täällä studiossa valtioneuvos Matti Vanhanen sekä tiedustelun ja turvallisuuden asiantuntija Saana Nilsson. Nämä, mistä puhutaan, epäilyt tapaukset ajoittuvat puhemies Halla-ahon mukaan noin vuoden ajalle ja tapauksia on nyt mediatietojen mukaan yli 10, alle 20. Mitä tämä määrä kertoo asian vakavuudesta? Ehkä yhden ihmisen kokemus voisi jäädä vähemmälle huomiolle, mutta ehkä tällainen joukko todistaa jo selkeämmin tapahtumia. Matti Vanhanen.
2: No ainakin se määrä, jos se pitää näin paikkansa, kertoo siitä, että ei ole sattumasta kyse. Aika monen ihmisen osoitteet on pitänyt selvittää, että tietää, onko siellä kameroita tai onko ne päällä, minkälaiset lukot on. Että aika paljon poliisilla tulee olemaan tässä selvitettävää. Mutta että en ole nyt aamulla yrittänyt jossitella, mutta jos jossitellaan, niin totta kai tämä määrä kertoo siitä, että on haluttu lähettää joku viesti. Ei ole tietoa, yksi kansanedustaja ilmeisesti ei ole kertonut, että olisi heidän papereitaan plärätty tai haettu sieltä jotain tietoa. Eli jos viesti on vaan se, että osoitetaan, että siellä on käyty, niin sekin on tietysti viesti, joka herättää huolta ihmisissä. Mm.
1: Saana Nilsson, kerro vielä tuosta määrästä, mitä ajattelet siitä, että ei ole pelkästään yhden tai kahden ihmisen kokemus oudoista sattumuksista?
3: No ehkä se oma ajatus linkittyy siihen, että tähän täytyy suhtautua vakavasti. Eli täytyy selvittää, että mistä on kyse. Että kyllä toi lukumäärä kertoo siitä, että tämä asia pitää ottaa vakavasti.
2: Tietysti määrästä osa on sellaisia, että edustajat heräsivät, oman kokemuksensa sen kertomiseen sen jälkeen, kun oli tieto, että muillakin on ollut.

0: kuinka tarkkoja ne muistikuvat sitten ovat ja pystytäänkö päivälleen määrittämään koskaan, niin sekin varmaan sitten selviää, jos esitutkimus etenee pidemmälle.
1: Ja aika vähän näistä on kerrottu näistä tapauksista yksityiskohtia, mutta käydään nyt ne kuitenkin läpi, mitä tiedetään näissä eilen ilmitulleissa tapauksissa. Kyse on siis siitä, että kansanedustajat ovat havainneet asunnoissaan valojen ja ovien olleen eri tavalla kuin mitä muistavat ne jättäneensä. Yksi kansanedustaja oli huomannut, että vessa oli jäänyt vetämättä. Lopulta aika pieniä ja arkisia juttuja, Saana Nilsson, mistä tämä kertoo?
2: No se mun oma käsitys siitä, että jos Venäjän tiedustelu tai joku muu tiedustelupalvelu, tämähän on myös muiden palveluiden työkalupakissa, niin jos tällaisia tekoja tehdään, niin ne on kyllä sen verran selkeitä, että ne huomaa, että toi vessakäynti on sellainen niin sanotusti klassikko, mutta et sitten itsellä tulee mieleen esimerkiksi sellainen esimerkki, missä oli eteisessä kaikkien kenkien kengännauhat sidottu toisiinsa. Niin se on sellainen, että siitä sä tiedät sata varmasti, että mä en ole itse ottanut 30 kenkäparia ja sitonut niitä kaikkia nauhoja toisiinsa. Että mä itse niin kun on ajatellut niin, että ne on aina kuitenkin aika selkeitä, että niin kuin ne tavallaan tajuaa siinä tilanteessa.
1: Sinäkin kirjoitit kirjassasi Suojeluenkeli, että kun työskentelit Supossa, niin sinulle tultiin työmatkalla Brysselissä kadulla sanomaan, että Helsingissä on kaunis sää ja tuli tunne, että olet paljastunut. Eli siinä valossa kansanedustajien kokemus siitä, että tällaiset pienet arkisetkaan merkit eivät ole normaaleja unohduksia, niin kyllä ne kannattaa ottaa tosissaan.
2: Joo, totta. Mutta tuossakin esimerkissä niin se tapahtui Suomen ulkopuolella. Että se on ehkä niin kuin tässä se, minkä mä pitäisin mielessä, että Venäjän ja muiden tiedustelupalveluiden niin pelikirjaan kuuluu tämän tyyppiset toimintamallit ja toimintatavat, mutta ei yleensä Suomessa ole nähty tämän tyyppistä toimintaa.
1: Toisaalta Helsingin Sanomakki kirjoitti runsas 10 vuotta sitten tšetšeenejä puolustaneesta verkkoaktivistista Mikael Sturzhöstä. Hän väitti, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB olisi jättänyt hänen kotiinsa symbolisia uhkauksia, kuten kuolleen mustarastaan. Eli tässä mielessä, jos tämä väite olisi totta, niin toiminta ei olekaan niin tavatonta.
2: Näissä tapauksissa on tietenkin aina myös vaikea sit todentaa se, että onko siellä taustalla oikeasti ollut Venäjän tiedustelu vai ei.
1: Matti Vanhanen, eduskuntavaalit ovat lähestymässä ja tämä voi vaikuttaa kansanedustajien ja ehdokkaiden turvallisuuden tunteeseen, ehdokkaiden mielialaan. Miten arvioit vaikutuksia nyt vaalien alla?
0: Joo, ensinnäkin se, että jos tässä ulkopuolista tahosta kyse, niin heille se viestin pitää olla se, että me selvitämme tämän rauhallisesti, hiukset ei nouse meille pystyyn täällä, me kestämme tämän ja selvitämme, mistä on kyse. Eduskuntavaalien osalla tärkeä on se, että avoimesta kansanvallasta ja kansanvaltaisesta järjestelmästä pidetään kiinni ja vaali- ja taustaryhmien ja ehdokkaiden tukiryhmineen, heidän pitää näkyä kaduilla ja tilaisuuksissa. Turvallisuustilaisuuksien osalla pitää hoitaa niin kuin aikaisemminkin, mutta tämä voi sanoa ei saa näkyä vaaleissa. Tämä olisi oikeastaan se johtopäätös. Päinvastoin täytyy osoittaa, että tämä on avoin järjestelmä, jossa kansalaisilla oikeus vaikuttaa ja vaalit ovat se väline, jolla se tehdään. Että jos täällä on jotain tavoiteltu, niin pitää omalla toiminnalla näyttää, että toimii juuri päinvastoin.
1: Niin. Mutta ihmisiä tässä ollaan kaikki, että kyllä tunteita voidaan kokea, että ollaanko me niin vahvoja, että ei tämmöiset meitä hetkauta.
0: No mä luulen, että kansanedustajien kohdalla heistä aika monet on saaneet erilaisia uhkauksia, yksilöityjä nimettömiä uhkauksia ja saattaa olla, että ne vaikuttaisi ehkä voimakkaamminkin, mutta yleensä kansanedustajat kokee tietää sen, että tämä on valitettava varjopuoli niissä tehtävissä, että erilaista häiriökäyttäytymistä yhteiskunnassa on ja valitettavasti uhkauksiakin on.
1: Kysyn vielä Saana Nilsson, kun vuoden 2019 lakimuutoksen jälkeen supon oikeudet tiedustella laajenivat, niin vaikka tästä tapauksesta on nyt puhuttu hyvin, hyvin vähän, niin miten hyvin arvioit supolla olevan kuitenkin tietoa tästäkin, näistäkin tapauksista?
2: Kyllä mä luulen, että supolla ja sotilastiedustelulla on hyvä kuva siitä, että mikä Venäjän tiedustelukyvykkyys tällä hetkellä on Suomessa. Kyllä mä uskon siihen, että se tilannekuva on olemassa ja se on hyvä ja ajantasainen.
0: Mä sanoisin, kun olen nyt seurannut tätä keskustelua, niin minusta supo ja poliisi ovat reagoineet lausunnoissaan tähän, voi sanoa korostetun pidättyväisesti.
1: Kyllä, näihin sanoihin jäämme seuraamaan, miten tapauksen tutkinta etenee. Kiitos näistä arvioista, entinen pääministeri valtioneuvos Matti Vanhanen. Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Ja entinen supolainen turvallisuuden ja tiedustelun asiantuntija Saana Nilsson. Hyvää viikonloppua teille.
2: Kiitos, kiitos samoin.
0: Kiitos.
1: Ja kun nämä, jatketaan sillä tavalla aiheesta, että kun nämä epäillyt luvattomat käynnit kansanedustajien kodeissa puhuttavat Suomessa ja myös ulkomailla, on esitetty arvioita, että ne voisivat sopia esimerkiksi venäläiseen hybridivaikuttamiseen. Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen on Murmanskissa. Hyvää huomenta, Mika. Onko asiasta uutisoitu Venäjällä?
3: Kyllä siitä on uutisoitu, mutta vain lyhyesti, muutamalla rivillä. Ja huomionarvoista on se, että täällä ei ole uutisoitu siitä näitä spekulointeja, että taustalla voisi olla mahdollisesti jopa ulkomainen taho. Eli hyvin niukasti siitä on kerrottu. Voisi kuvitella, että ehkä erilaiset mediapersonat tarttuvat täällä tähän lähipäivinä ja saattaa joku poliitikkokin sanoa, mutta kaiken kaikkiaan täällä Venäjällä kyllä riittää omasta takaa isoja uutisia.
1: Maltillisuutta tässä on peräänkuulutettu aika paljon tässäkin aamun keskustelussa, mutta joka tapauksessa on arvioitu sitäkin, että nämä kansanedustajien koteihin tunkeutumiset olisivat tyypillinen venäläinen tapa aiheuttaa hämmennystä. Onko sinulla ollut vastaavia kokemuksia?
3: No, täällä Venäjällä ei, mutta itse asiassa edellisessä asemapaikassani Kiinassa oli kylläkin juuri samanlainen, että siellä asunnossani oli käyty, verhot vedetty auki ja vessasta löytyi jätöksiä. Eli hyvin, hyvin tällainen tyypillinen, että siinä mielessä. Ja tämmöisiä samanlaisia tarinoita kyllä kuulee niin kuin Venäjältä ja Venäjän kanssa tekemisissä olleessa ja esimerkiksi Venäjällä olleilta kirjeenvaihtajilta. Että siinä mielessä se kuulostaa niin kuin varsin tyypilliseltä hybridivaikuttamiselta, mutta sitä varmaan myös osaavat muutkin kuin valtiolliset vaikuttajat.
1: Aika rauhallisesti suhtaudut ja muistelet tapausta. Onko se oikea tapa toimia siinä?
3: Ehdottomasti on ja kyllä näihin tapauksiin, siis jonkinlaisiin ja sanotaan tällaiseen seurantaan ja tällaiseen jonkinlaisiin vastaaviin tapauksiin kaikki, jotka ovat olleet, esimerkiksi kaikki kirjeenvaihtajat ja kaikki, jotka ovat olleet Venäjän tai Kiinan kanssa tekemisissä, ne ovat, jos vähänkään pidemmän aikaa ovat maassa olleet, niin ovat joutuneet kokemaan sellaista.
1: No sinä olet tällä hetkellä Murmanskissa Venäjän laivaston ja ydinaseiden keskuspaikassa. Miten sotilaiden ja miten sota viime viikkoina, miten sota ja sotilaiden viime viikkoina tehostettu rekrytointi, miten se näkyy siellä?
3: Tämä rekrytointi on voimakasta ennen kaikkea täällä, joka on hyvinkin Venäjän laivaston yksi niin kuin se tärkein alue, tämä Murmanskin ja Kuolan Niemimaan alue, ja täällähän on paljon ydinaseita ja paljon sotilaita. Ja tosiaan täällä rekrytoidaan, se näkyy kadunvarsia radiomainoksina, mutta eipä juuri muuten. Ja se on vähän luo sellaista hämmentävää ilmapiiriä, koska tuntuu, että sota on täällä läsnä kaikkialla. Tämän SVO:n eli erikoisoperaation Ukrainassa kaatuneille uhreille, niin on jopa pystytetty muistomerkki tänne Murmanskin alueelle, mutta sodasta ei puhuta. Ja ihmiset todella pelkäävät puhua siitä, varsinkin kameran edessä, koska se on kiellettyä. Ja tuoreita virallisia lukuja siitä, kuinka paljon nuoria miehiä täältä on lähtenyt sotaan ja kuinka moni heistä on menehtynyt rintamalla, niin sellaisia ei ole. Mutta se tiedetään, että Murmanskin alue on yksi Venäjän, niin kuin, yksi näistä alueista, josta on todella paljon lähtenyt ja joka myös on, josta myös paljon on tullut kuolonuhreja Ukrainassa.
1: Arktinen yhteistyö Venäjän kanssa on ollut käytännössä jäissä Krimin valtaamisesta 2014 lähtien. Venäjällä on kuitenkin suuria suunnitelmia Jäämeren kuljetusreiteille ja Murmansk on niissä keskeinen satama. Mitä näille arktisille hankkeille kuuluu? Onko liikenne lisääntynyt?
3: Kyllä se tuolla Koillisväylällä eli Jäämeren reitillä, niin se on nyt taas parin vuoden ajan lisääntynyt ja itse asiassa kun se on auki noin 4-5 kuukautta vuodessa, niin nyt tällä vielä kuukauden verran se on ja kyllä kerrotaan, että sekä venäläiset että myös esimerkiksi norjalaiset kertovat, että se on lisääntynyt ja ihan tuntuvasti nyt niin kuin tänä vuonna, mutta tietenkään sitä ei voi verrata eteläisiin kuljetusreitteihin esimerkiksi Suetsin kanavaan, mutta se on muuttunut, että kun viime vuonna tasan vuosi sitten ensimmäistä kertaa, siis lokakuussa 25 kiinalainen rahtialus kulki Kiinasta Britanniaan käyttäen tuota Koillisväylää, niin vain 18 meripäivässä, niin se oli jonkinlainen, se oli iso uutinen se Aasiassa, koska tuo 18 meripäivää, niin se on niin kuin puolet siitä ajasta, mitä Kiinasta muuten rahtialus tarvitsisi, jos se kulkisi eteläistä reittiä kautta. Niin siinä mielessä, niin kyllä niin kuin täällä siitä paljon puhutaan ja suunnitelmat ovat suuria. Eli venäläisten suunnitelma on, että 2030 mennessä siellä kuljetettaisiin 110 miljoonaa tonnia tavaraa ja 2035 mennessä 150 miljoonaa tonnia tavaraa. Edelleen verrattuna Suetsin kanavaan se on aika vähäinen määrä, mutta kuitenkin se olisi ihan merkittävä. Eli suunnitelmat on, mutta sitten eri asioita toteutuvatko ne.
1: Kiitos näistä tiedoista, Mika Hentunen. Kuuntelet Ykkösaamua, suora lähetys. NHL-kausi on lähtenyt vauhtiin ja moni suomalainen siitä on innoissaan. Myös suomalaispelaajat tuntuvat olevan. Konsta Heleniuskin teki viime yönä maalin. Me puhutaan tässä lähetyksessä vähän tästä NHL:stäkin, NHL:stä lähetyksen lopuksi. Ja kysymme lähetyksessä myös, kuinka suomalainen tiedonvälitys muuttuu, kun uutistoimisto STT:n toiminta uhkaa jopa loppua kokonaan tiistaina käynnistyneiden muutosneuvotteluiden myötä. Näitä muun muassa tulossa vielä tässä Ykkösaamussa. EU-maiden sisäministerit kokoustivat eilen Luxemburgissa. Sisäministerit antoivat viimeisen hyväksyntänsä EU:n uudelle palautusasetukselle, joka mahdollistaa paperittomien etsimisen heidän kodeistaan. Ja se antaa myös EU-jäsenmaille luvan perustaa palautuskeskuksia EU:n ulkopuolelle. Kokousta Brysselissä seurannut EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo kertoo tarkemmin.
4: Eilen tosiaan annettiin viimeinen tällainen hyvinkin muodollinen päätös vielä tälle EU:n uudelle palautusasetukselle. Tästä on siis päätetty jo aikaisemmin. Tämä oli nyt lähinnä tällainen viimeinen silaus. Kyseessä on siis tämä asetus, joka pyrkii tehostamaan näitä palautuksia. Tällä hetkellähän on se tilanne, että aika vähän saadaan palautettua ihmisiä, jotka saavat kielteisen turvapaikkahakemuspäätöksen. Ja nyt sitten tämä uusi palautusasetus on lähempänä taas voimaanastumista. Sitähän on kritisoitukin paljon. Se mahdollistaa nämä EU:n ulkopuoliset palautuskeskukset, niiden perustamisen. Se mahdollistaa myös sen, että paperittomia ihmisiä etsitään heidän kodeistaan.
5: Mitä muita muuttoliikkeisiin liittyviä asioita tässä kokouksessa käsiteltiin?
4: Tosiaan tässä oli aika paljonkin näitä aiheita, esimerkiksi Schengenin tilaa, tätä vapaan liikkuvuuden järjestelmän tilannetta katsottiin laajemminkin, mutta kyllä näistä palautuksista oli paljon puhetta, eli tämän palautusasetuksen lisäksi halutaan ikään kuin tehdä tällaista muuttoliikediplomatiaa, niin kuin komissaari Magnus Brynner sen tuossa tiedotustilaisuudessa esitteli. Eli halutaan vaikuttaa näihin kolmansiin maihin, jotta nämä palautukset onnistuisivat paremmin. Ja halutaan sitoa se myös tällaiseen niin kuin laajempaan kehykseen, kauppapolitiikkaan, viisumipolitiikkaan, kehityspolitiikkaan. Ja itse asiassa viime kesänä näin jo tehtiinkin Somalian kanssa. otettiin käyttöön tällaisia viisumirajoituksia, jotta saadaan ihmisiä sinne ikään kuin helpommin palautettua, jotta se yhteistyö olisi tiiviimpää.
5: Tämä käsittelyn ajankohta, miksi turvapaikkapolitiikkaa käsitellään juuri nyt?
4: No se on itse asiassa hyvä kysymys, koska nythän näitä hakemuksia ei tule kovin paljon. Ei todellakaan ole käynnissä mikään turvapaikkahakemusten huippu. Päinvastoin juuri kuun alussa EU:n turvapaikkaviranomainen ilmoitti, että näitä hakemuksia on alkuvuonna tullut ennätys vähän vähiten 5 vuoteen. Mutta kyllä tässä taustalla on edelleen tämä Ceutan tilanne, eli tämä kesäinen rajakriisi, jolloin 10 000 ihmiset tulivat sinne Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Ja se herätti laajemminkin huolen, oikeastaan kysymyksen siitä, että onko jäsenmailla riittävät valmiudet toimia tällaisen välineellistetyn maahanmuuton, äkkinäisen välineellistetyn maahanmuuton varalle, ja siihen se keskustelu jatkuu yhä.
5: No oliko tässä kokouksessa esillä erityisesti Suomelle tärkeitä kysymyksiä?
4: Ilman muuta kyllä tämä rajaturvallisuuskysymykset ylipäänsä on Suomelle hyvin tärkeitä. Hyvinkin ilmeisestä syystä meidän pitkän rajamme takia ja meidän rajanaapurimme Venäjän takia. Eli kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät välineellistettyyn maahanmuuttoon, ovat ehdottomasti Suomelle tärkeitä. Ja vaikuttaa siltä, että itse asiassa tätä Suomen rajalakia, käännytyslakia niin sanottua, on siellä komission päässä myös katsottu hyvinkin tarkasti.
5: Ne EU-jäsenmaat ja komissio kokoustavat polttoaineiden hintojen takia. Mistä tässä kokouksessa on kyse?
4: No kyllä tässä taustalla on ilman muuta nämä jännitteet, mitä sieltä Yhdysvalloista on nyt tullut. Miten tähän vastataan, miten vastataan näihin vaatimuksiin näiden varastojen vapauttamisesta? Halutaan, että se on yhtenäinen, mutta onhan tämä tietenkin kysymys, joka koskettaa meitä kaikkia EU-kansalaisia. Eli tämä on asia, joka näkyy ihmisten arjessa ja halutaan varmistaa, ettei ne hinnat karkaa aivan pilviin. Eli näistä toimista ylipäänsä myös keskustellaan.
1: Tänään Luxemburgissa koolla ovat oikeusministerit. Elli Hiilamoa haastatteli Mikko Hirvonen. Jatketaan uutismedia-asialla. Vuonna 1887 perustettu uutistoimisto STT ilmoitti toissapäivänä käynnistävänsä lähes koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Nykymuotoinen uutis- ja kuvatoimistotoiminta saattaa päättyä kokonaan, ja me pohdimme nyt, mitä suomalainen media on menettämässä. Tervetuloa Keski-Suomalainen konsernin journalistinen johtaja Pekka Mervola. Hyvää huomenta.
6: Huomenta.
1: Sekä Jyväskylän yliopistosta journalistiikan professori Mikko Villi. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
1: STT:n tiistaina alkaneet muutosneuvottelut koskevat enimmillään 95 työntekijää ja yhtiön johdon mukaan nykyisellä palvelutasolla ei pystytä jatkamaan. Pekka Mervola, olet STT-hallituksen varapuheenjohtaja. Onko STT nyt tiensä päässä?
6: Pahasti siltä näyttää. Kyllä se tilanne on surullinen ja sitä pohjaa, mitä elinvoimainen uutistoimisto tarvitsisi, ei ole. Se vaatisi sitä, että koko ala, kaikki suomalaiset mediat olisi mukana toiminnassa ja sitten olisi kannattavia lisätoimintoja, ja kun näin ei ole ja STT on jo monen kertaa ollut uhan alla, niin nyt tässä on hyvin suuri riski, että toiminta loppuu. Tarvittaisiin joku ihme taivaasta, että toisin kävisi.
1: Jos näin käy, niin kuinka nopeasti, millä aikataululla STT katoaa Suomen mediakentältä?
6: STT:n toimintalupaus medioille on ensi vuoden maaliskuun loppuun, eli sinne asti on olemassa palvelua, ja sen jälkeen, jos loppuu, niin ei ole olemassa.
1: STT:n omistajia ovat mediayhtiöt itse. Viime vuoden lopulla STT menetti suurimman asiakkaansa Sanoman Uutismediat, joka on myös suurin omistaja. Mikko Villi, miten päädyttiin tilanteeseen, jossa STT:n suurin omistaja lopetti palveluiden käytön?
7: No, siellä on ehkä sitten arvioitu, että samalla tavalla ei tarvita STT:n sisältöä. Siinä on myös hirveän isoja eroja sen konsernin sisällä. Et joku Helsingin Sanomissa ei ole pidempään ollut hyvinkin vähän STT:n uutisia, ehkä noin 10%. Sitten taas jossain maakunnallisemmassa lehdissä, aamulehdessä esimerkiksi on ollut yli 40% sisällöstä ainakin tietyssä vaiheessa STT:n sisältöä. Siinä nyt on varmasti taustalla se, että kaupallinen media haluaa säästää rahaa. Tietynlainen bisneslogiikka, ei ehkä niinkään journalistinen logiikka, vaan bisneslogiikka myös, jotta, ja sitten nähty, että se pystytään tuottamaan halvemmalla tai rahaa säästämällä itse se sisältö, jolla sitten korvataan sitä STT:n sisältöä. Tämä on nyt se sanoman median tapaus, mutta sitten tässä monessa muussa konsernissa niin se on hirveän paljon hankalampi paikata se STT:n sisältö, jos se nyt keväällä sitten kokonaan loppuu sen tarjonta, siis uutissisällö.
1: No kerro siitä sisällöstä. Ei sitä nyt tavallinen kuulija, kuvien katsoja, lehtien lukija nyt niin aktiivisesti ajattele, että tässä nyt ollaan STT:n asiakkaana liikkeellä. Missä se nyt näkyy, se STT:n vaikutus, suuri vaikutus, josta puhutaan?
7: Joo, no varmasti se on eniten ulkomaan uutisointi, valtakunnan politiikka, jonka moni myös aluelehti tai maakuntalehti on pystynyt keskittymään siihen paikallisuutisointiin omin voimin ja saanut tämän vaikkapa ulkomaan sisällön sitten STT:n kautta. Sitten myös iso on tämä kuvapalvelun poistuminen. Se on että nyt sitten pitääkö jokaisen lehden lähettää oma valokuva ja sen eduskuntaan ottamaan sieltä kuvia. Et se on sellainen asia, mistä ei ole hirveästi puhuttu. Ja mun mielestä myös sellainen merkittävä menetys tässä on se, että kyllähän STT:n kautta on mennyt tietoa Suomesta ulos. Siis kun tekee yhteistyötä ulkomaisten uutistoimistojen kanssa, niin se liikenne, se tieto Suomesta vähenee myös tämän myötä. Et tässä on varmasti konsernikohtaisia eroja. Joillekin se STT:n sisältö on tullut vähemmän merkitykselliseksi. Joillakuilla sitten tässä tilanteessa, jos STT:n uutistoiminta loppuu, niin se on todella hankala paikka korvata sitä STT:n sisältöä.
1: Ja tuohon nopeasti kiinni, että eduskunta on oma kuvaaja, niin se ei varmaankaan maakunnissa ole niin mahdollista, että koko ajan kuvaajaa.
7: Ei.
1: Se on se vaikuttaa ajatus.
7: Ja varsin näkyy myös sitten yleisölle.
1: Pekka Mervon.
6: Toki kuvaaja löytyy niin, että kuvaajia saadaan ja pystytään hoitamaan, että se sinänsä järjestyy. Mutta STT:llä on ollut todella iso merkitys siinä, että STT on luonut päivittäistä uutisjärjestystä. STT on seurannut laveasti asioita. Toista sataa juttua vuorokaudessa tuottanut ja seurannut monia sellaisia asioita, mitä mikään yksittäinen media ei seuraa koko ajan. Vaan se on luonut sitä kautta tavallaan uutisagendaa koko tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja niitä sitä pohjaa, mikä on tärkeää, mikä on oleellista. STT:tä on moitittu tylsyydestä ja osa medioista on ajatellut niin, että he erottuvat paremmin, kun he irtautuvat STT:stä. Heidän sisältö on vähän erilaisempaa ja se on ehkä mieltä kiihottavampaa tai kiinnostavampaa. Mutta toisaalta se STT:n asiallisuus ja neutraalisuus, niin se on luonut semmoisen vakaan uutisperuskallion tänne Suomeen. Ja se on vaikuttanut kaikkiin medioihin, myös niihin, jotka eivät ole olleet STT-asiakkaita. Ja sitä kautta niin kuin pitänyt ja luonut tasoa tähän suomalaiseen uutistoimintaan ja suomalaiseen mediaan. STT on ollut Suomen luotetuin media, että se on niin kuin sinänsä mediabrändinä niin kuin tosi vahva ja luotettu. Ja me ehkä 10 vuoden päästä nähdään, että vaikuttaako tämä STT:n poistuminen sitten tähän tavallaan kansalaisten luottamukseen mediaan ja tähän yhteiseen uutisagendaan, mikä meillä on, että me näemme Suomea ja maailmaa osittain samalla lailla. Meillä on yhteisöllinen suomalainen tunne, että mitä tämä maailma tässä ympärillä on. Jos uutismediat täysin eriytyy, niin se voi luoda erilaisia yleisöjä ja viedä myös kansalaisia kauemmaksi toisistaan. Hmm. Että sillä on niin kuin tämmöisiä välillisiä merkityksiä.
1: Kun on näin pitkäikäinen yritys vuonna 1887 perustettu ja totta kai media-alakin on ollut niin sanotusti murroksessa, eli vaikeuksissa ja lehtitoimintakin on joutunut muuttumaan, verkkoon tullut siihen, onko tämä ikään kuin tarve poistunut onko STT kuitenkin tässä ajassa merkityksellinen tietotoimisto?
6: Sen merkitys on muuttunut koko ajan ja kaikille asiakkaille STT ei ollut riittävän merkittävä ja merkityksellinen, koska kaikki ei ole asiakkaina, mutta STT:n todennäköisessä katoamisessa tai katoamisessa tai loppumisessa, siinä STT:n loppumissa konkretisoituu yksi mediamurroksen ja digitalisaation vaihe.
1: Mikko Vilja, ajatuksesi tästä?
7: Niin, kyllä ei siis tässä varmastikaan ei ole kyse siitä, etteikö se, tai että STT:n sisältö on ollut jorsisti hyvin laadukasta, mutta että se media kentän muutos on niin nopea, just tämä erottautuneen, koko ajan pitää miettiä, että mitä lisäarvoa pystytään sille maksavalle yleisösisällölle tuomaan, niin siinä sitten on nähty, että se oma itse tehty sisältö toimii paremmin, on iso rooli on yleisöanalytiikalla, eli nykyään paljon aiempaa enemmän seurataan sitä, mistä se maksava yleisö, mitä se lukee, mikrotyyppisiä juttuja ja tehdään sen tyyppistä sisältöä. Et ehkä sillä STT:n uutisilla on vaikeampi erottautua niistä muista, mitä Pekkakin tuossa mainitsi. Et kyllä tämä niinku, se mediakenttä yleisön median kulutustavat, tässä on niin isoja muutoksia tapahtunut ja varmasti tämä ei ole tosiaan viimeinen muutos, vaan koko ajan se menee eteenpäin. Digitalisoituminen kiihtyy, tulee tekoäly mukaan myös uutistoimintaan ja kulutukseen, että tässä on niin isoja murroksia. Mutta siis samaan aikaan minusta on jotenkin hurja ajatella, että tämän jälkeen Suomi on niin kuin yksi harvoista eurooppalaisista maista, joissa ei ole omaa kansallista uutistoimistoa. Muissa Pohjoismaissa on 140-vuotinen historia katoaisi tämän myötä, niin onhan se siis todella iso lovi suomalaiseen mediakenttään.
6: Ja on se myös Suomi-kuvallekin merkitty
7: joo,
6: asia.
7: Kyllä.
1: Hallitus oli aiemmin valmis tukemaan STT-liiketoiminnan kehittämistä 1,05 miljoonan euron kertaluontoisella valtion tuella, mutta liikenne- ja viestintäministeri on nyt keskeyttänyt uuden valtionavustelun valmistelun. Pitäisikö tässä nyt kuitenkin valtio vielä puuttua peliin ja tukea STT:tä?
6: No, valtio lupasi tuon miljoonan, mutta se on niin pieni summa siihen tilanteeseen, mitä STT tarvitsee. Käytännössä valtio on ollut ennen STT:n useamman miljoonan asiakas ja valtio on lopettanut ne asiakkuudet. Että jos valtio palaisi pysyväksi asiakkaaksi merkittävällä summalla, niin sillä olisi merkitystä ja koko media-ala palaisi asiakkaaksi, mutta sitä ei ole näköpiirissä, että toki se ihme sieltä taivaasta voi tulla, mutta toisaalta poliitikot ovat olleet tietoisia STT:n tilanteesta monta vuotta ja STT on myös käynyt keskusteluja poliitikkojen ja ministerien kanssa. Ja tämän enempää joku tämmöinen kertatuki, joka ei oikeasti ratkaise ongelmaa.
7: Samaa mieltä, että jos nyt miljoona rahoitetaan, niin ehkä se on sitä tekohengitystä jonkin aikaa, mutta miten se ei sen pidemmälle kanna. Että kyllä semmoista niin kuin hyvää tahtoa ja kauniita ajatuksia on paljon, mutta sitten konkretiaa vähemmän. Että varmasti siis miksi Suomi eroaa muista Pohjoismaista, joissa nyt edelleenkin on toiminnassa kansalliset uutistoimistot, on yleensä se median tuen pienuus on meillä niin paljon, tai mediatuki on niin paljon pienempää Suomessa. ALV-vähennys on pienempi kuin esimerkiksi vaikka Norjassa, ja meiltä puuttuu kokonaan suora, niin kuin suora mediatuki kokonaan. Eikä se, että sitten mediayhtiöiden talouden tilanne on hankalampi kuin muissa Pohjoismaissa, johtaa siihen, että pitää etsiä niitä säästökeinoja, ja mitä kautta voidaan maksaa vähemmän rahaa jostain, ja sitten STT on tässä tietynlainen niin kuin uhri. Mutta voisi kuvitella, että kyllä tässä niin kuin laajemmin se suomalainen mediakenttä olisi halunnut jotenkin jatkaa, ja haluaisi pitää STT:n, että sen olevan olemassa, ja haluaa jatkaa sen käyttöön, mutta se, että nyt sanoa Media Finland poistumalla, niin että yksi media konserni poistuu STT:n käyttäjistä, joka siis samalla on sen suurin omistaja, niin sillä on niin merkittävä vaikutus, niin se kertoo myös suomalaisesta mediakentästä ja sen omistuksen keskittymisestä.
1: No mietitään vielä, mitä tilalle? Eihän tiedon merkitys poistu. Tarkastetun, tukevan, jämäkän tiedon journalismin merkitys ei varmastikaan poistu tässä ajassa, missä on hybridivaikuttamista ja tietynlaista tiedonvaltakautta. Eletään, pistetään valetietoa, toiset tyrkyttää ja toiset koittaa sitten faktoilla sen todentaa oman asiansa oikeaksi ja toiset huhupuheiksi. Mitä tilalle? Millä tämä tyhjiö täytetään, jos sellainen muodostuu?
6: Todennäköisesti jokainen media hakee omia ratkaisuja, että siihen tulee erilaisia ratkaisuja ja se varmasti tarkoittaa, että isommat konsernit tekee ne sisäisenä työnä sitten tämän valtakunnallisen kansainvälisen seurannan ja sitten voi tulla uusia yhteistyömuotoja. Se on se varmaan se todennäköisin ratkaisu, mutta eihän se korvaa sitä STT:tä, se tekee vaan toisenlaisen valtakunnallisen ja kansallisten ja kansainvälisten asioiden seurannan, mutta se ei ole uusi STT missään tapauksessa, mutta että me menetetään kyllä myöskin paljon.
1: Viekö tämä kehitys takaisin vähän niin kuin entisiin aikoihin paikallisuuteen, jos tehdään talojen sisällä ja sitten ehkä moni toivoisikin sitä, että oltaisiin paikallisempia. Tuleeko tämä aika takaisin?
6: Me paikalliset lehdet, maakunnalliset ja alueelliset lehdet, me ollaan hyvin paikallisia. Me kerrotaan paljon paikallisia asioita ja ollaan siinä, niin se on se meidän ydintyö, mutta sen lisäksi me tarjotaan valtakunnan ja kansainvälisiä uutisia, ja se kuuluu sitten niin kuin siihen lisäosapalveluun. Kyllä me halutaan tulevaisuudessakin kertoa maan ja maailman asiat.
1: Mitä tulee tilalle ja tuleeko Suomestakin jälleen paikallisempi, Mikko Ville?
7: Niin, no kyllä se koko ajan tietysti on, niin kuin Pekka totesi, niin maakuntalehdet, aluelehdet ovat keskittyneet siihen paikallisuuteen. Se on se lisäarvo, mitä he voivat tuoda lukijoilleen, mutta että kyllähän sen media tarvitsee muutakin kuin vain sitä paikallisuutta, se ulkomaan uutisia, valtakunnan politiikka, urheilu ja näin edespäin. Vaikea nähdä, että kuin vaikka tehtäisiin konserni sisäistä yhteistyötä, laajennettaisiin näitä yhteistoimituksia, että pystyttäisiin millään korvaamaan sitä STT:n laajaa kattausta, niitä satoja uutisia, mitä ovat tarjonneet päivittäin yöpäivystystä ja muuta. Että se on, miten se sitten näkyy, onko ehkä käytetään ulkomaisia uutistoimistoja enemmän, miten käy ulkomaan uutisoinnille, vaikkapa maakunta- ja aluelehdissä, jos se STT ei enää ole olemassa sitä, tarjoamassa. Vaikeaa niin kuin spekuloida, ehkä me nähdään parin vuoden kuluttua, miten se on muuttunut suomalaista mediakenttää sieltä, mutta ei tämä ainakaan niin kuin parempaan suuntaan varsinkaan vie.
1: No siitäkin on esitetty huolta. Otetaan tähän loppuun sillä aika lyhyesti vielä, mutta joka tapauksessa, kun Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori on varoittanut, että STT:n kaatuminen voi käynnistää dominoefektin, jossa myös muita uutisvälineitä kaatuu, onko huoli perusteltu?
6: En usko siihen. STT on tavallaan seuraus tästä koko mediatoimialan pitkään jatkuneesta tiukasta tilanteesta ja toisaalta mediamurroksesta, joka on luontevaa digitalisaatiota ja on toisaalta kehitystä eteenpäin. STT ei sinänsä aiheuta muiden kaatumista. Alallahan on poistunut sanomalehti, aikakauslehti ja televisiokanavia, ja tämähän on jatkuvaa muutosta.
7: Niin ei se varsinkaan niin suoraviivainen se prosessi, kuitenkin uutistoimisto on erillinen toimija, mutta että kyllä edelleenkin siis se, että miten jos se sisältö köyhtyy, kapenee, ehkä sitten niin kuin resurssien puutteessa heikkenee tai ainakin se määrä vähenee, niin voihan nyt osa kuluttajista sitten äänestää jaloillaan, mutta pitää toivoa, että sitten se kaupallinen uutismedia Suomessa pystyy korvaamaan jollain tavalla tai jollain tavoilla sen STT:n sisällön ja pitämään ikään kuin sen uutispaketin sellaisen edelleenkin, että ihmiset haluavat siitä maksaa. En mä myöskään tosiaan niin sen suoraviivaisen dominoefektin en usko.
1: Kiitos näistä tiedoista ja arvioista. Viimeisimpänä äänessä oli journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta ja kiitos myös journalistinen johtaja Pekka Mervola Keski-Suomalainen Konsernista ja hyvää viikonloppua teille.
7: Kiitos samoin.
1: Kiitos paljon.
8: Kuinka se on toinen musiikin kanssa?
9: Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
10: Sitäkö bailasit?
9: Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tein 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanha miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut enempi, mä katselin niitä naisia kenenkin.
11: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.
1: Kello on 7:07 ja vielä ehdittään puhua urheiluasiaa ja tarkemmin ottaen jäälle mennä. Tai ei me mennä, mutta katsellaan kun muut siellä viilettä. Monen suomalaisen intohimoinen kiinnostuksen kohde jääkiekon NHL-kausi on lähtenyt käyntiin ja suomalaisittain erittäin mielenkiintoinen sesonki. Siellä Sebastian Aho pyrkii hallitsevana mestarina uusimaan mestaruutensa. Alexander Barkovin Florida pyrki palaamaan mestariksi ja vaikkapa Ville Koivusen Pittsburgh uudelleen rakentamaan takavuosien menestystä. No tarkemmat terpit tarjoaa Yle Urheilun NHL-toimittaja Tommi Seppälä. Hyvää huomenta.
12: No hyvää huomenta.
1: Tällä kaudella NHL:ssä nähdään peräti kaksi suomalaiskapteeniakin, Anaheimin Mikael Granlund ja Floridan Alexander Barkov. Otetaan heistä nyt vaikka ensimmäisenä kiinni, miten he ovat rakentaneet hyvin arvostetun asemansa maailman kovatasoisimmassa jääkiekkoliigassa?
12: No kyllähän tämä Granlundi on varsinkin semmoinen, mitä on niin kuin pakko ihailla. Että hän oli toki tämmöinen niin kuin poikkeuslahjakkuus nuorena, mutta sitten kuitenkaan se NHL-ura ei lähtenyt ihan napista painamalla, että siinä haettiin vauhtia farmista ja se Minnesotassa aina niin ruususta ollut, mutta mitä vanhemmaksi hän on tullut, niin hän on kyllä kliseisesti parantunut kuin viini vanhetessaan, että se semmoinen periksi antamattomuus, semmoinen sielun ajaminen ulos joka ikisenä iltana ja suoritustason semmoinen huippulaatu niin kuin joka ilta, niin se on kyllä hänestä tehnyt niin kuin jo ihan NHL-tasolla tämmöisen johtavan pelaajan. Hän ei ole tietenkään mikään supertähti, mutta sitten myös tämmöinen kyky ratkaisevilla hetkillä nousta

0: esiin ja esimerkki pelaaja. Se on kyllä mahtava tarina ja paranee vaan niin kuin iän myötä. Ja Barkov on tietysti sitten jo kauan ollut asettamassa Floridassa tämmöistä niin kuin seurakulttuuria. Hän on sen hyvin pitkälti sinne rakentanut. Ei niinkään kauniilla sanoilla tai hienoilla puheilla, vaan ihan vaan näyttämällä eteen, että mitä ammattilaiset hommia tekee. Niin onhan tuossa siis kaksi ihan satumaista suomalaista pelaajaa, että näitä ei ihan joka vuosi kymmenkään meille ei tämmöisiä tule.
1: Ja Alexander Barkovista sen verran, että siellä on vielä ollut näitä vaikeita paikkoja, eli loukkaantuminen. Hän kärsi viime kaudella pitkästä loukkaantumisesta ja no, hyppäsi sitten suoraan MM-kisoihin ja muistetaan, että maailmanmestaruus sieltä tuli. No, kuinka odotettu paluu nyt sitten NHL:ään, Floridaan, Barkovin paluu on?
0: No se on aivan valtavan tärkeä asia ja tässä nyt heti tuoreeltaan voidaan todeta, että hän tänään loukkaantui, että siellä väänsi vasenta jalkaansa se polvi nilkan alue, mistä se sitten meni, hän poistui välittömästi kaukalosta, sen jälkeen heitteli hanskojaan, että mikä on häneltä harvinaista, että teki varmaan kipeätä, että siellä nyt on kädet ristissä sitten, että ei ole mitään mennyt rikki sen enempää, mutta kyllähän Florida nähtiin viime vuonna sitten, kun Barkov oli koko vuoden pois, että mitä sille hommalle kävi, että kyllähän se paluu on niin kuin valtavan odotettu, että hän asettaa taas sen päivittäisen tekemisen riman sinne, että millä tavalla täällä joka ikinen päivä toimitaan. Että se Barkovin arvo on paljon muussa kuin vain siinä, mitä hän tekee jäällä, että kyllä se hänen paluunsa sinne reeneihin ja oheisharjoituksiin ja pukuhuoneeseen, niin se laittaa sen putkan taas sillä lailla kuntoon, että siellä tehdään niin kuin asiat just eikä melkein, niin onhan hän niin kuin täysin korvaamaton tuolle seuralle.
1: Kyllä vaan, ja toivotaan, ettei pahemmin olisi tällä kertaa käynyt. Muitakin suomalaisia on Konsta Heleniustakin maalin viime yönä, ja Ville Koivunen muun muassa teki elokuussa pitkän sopimuksen, ja hänkin onnistui tuossa kauden ensimmäisessä pelissä jo maalin teossa. No, suomalaisia viilettää paljon kaukalossa, mutta otetaan vielä näihin joukkueisiin kiinni. Carolina, kun on hallitseva mestari, niin onko se Tomi Seppälä vahvoilla myös tällä kohdalla?
0: On se vahvoilla, että kyllä toi on ihaltava toi 10 vuoden projekti, minkä olet päävalmentaja Brindamuran siellä niin kuin rakentanut, että se identiteetti on niin kirkas, miten he pelaa, miten he toimii, että semmoista ei ole kyllä millään toisella organisaatiolla, ei varsinkaan tuommoista pelillistä selkärankaa, että se on niin vahva, että kyllä Carolina on pakko pitää tuon itäisen konferenssin suurimpana voittajasuosikkina runkosarjan osalta, mutta toki sitten kun tulee playoffit ja näin, niin sitten Florida on pakko siihen kuvaan nostaa, mutta kyllä Carolina on nyt varsinkin, kun he on voittanut ja kokenut, että miten se tehdään ja se itseluottamus varmaan monien epäonnistumisten jälkeen on niin kuin nyt korkeammalla kuin koskaan, niin kyllä he ovat ehdottomasti koko sarjan parhaimmistoa myös tänä vuonna.
1: Tässä alkaa kello 9 uutiset hiljalleen lähestyä. Kerron vielä, että kun Yle tekee verkkoon paljon taustoittavia juttuja NHL:stä. Tällä kaudella ei kuitenkaan NHL-otteluita näytä, mutta mitkä ovat parhaat tavat Suomessa NHL:ää seurata?
0: Nythän on hei hyvä muistaa sitten, että mikään ei ole parempi tapa aloittaa päivää kuin...
1: Ja nyt katosi linjoilta, mutta voin täydentää tuon lauseen, sillä satun tietämään, että se on Teksti-TVn sivu 235. Tommi Seppälä, sieltä hieman kuuluu äänikin, mutta kiitoksia sinulle. Me mennään uutisia kohti ja hyvää NHL-kautta, Tommi.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos. Ja kiitos sinulle kuulija seurastasi tänään perjantaina. Ykkösaamu jatkaa huomenna television puolella. Seija Vahrekummun haastattelussa on Nokian geopolitiikan ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Mikko Hautala. Ja tekoälystä, datakeskuksista asiaa sekä Nokia-yhtiöstä. Meille suomalaisille niin kovin tuttu. Tällä kanavalla koko Suomen radio uutisten jälkeen. Meidän ohjelman puolesta oikein hyvää viikonloppua ja Ykkösaamu täällä radiossa taas maanantaina. Aamu 9 uutiset toimittaa ihan kohta Jan Fredriksson.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Näin Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas.
1: Tietyllä tavalla tämän tyyppinen toiminta olisi aika normaali jatkumo nyt sitten tuolle erinäköiselle hybriditoiminnalle, mitä Venäjä on hyvin aktiivisesti aloittanut tai jatkanut nyt tämän viime kesästä lähtien. Toisaalta tässä on myöskin semmoinen se puoli, että tämän tyyppistä tapaa Venäjä ei ole käyttänyt ainakaan kovin laajasti lännessä, eli siinä suhteessa tämä olisi täysin niin kuin poikkeuksellinen tapa toimia. Ja toisaalta käsittääkseni tällä hetkellä meillä ei ole mitään semmoista lainsäädäntötyötä nyt juuri käytössä, mihin erityisesti pitäisi vaikuttaa.
0: Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio on kiihtynyt syyskuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Eniten kallistuivat liikenteen hinnat, jotka nousivat runsaat 9% vuoden takaisesta. Myös koulutuksen sekä alkoholin ja tupakan hinnat nousivat selvästi vuoden takaisesta. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista eikä kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Suomen tietotoimiston loppu näyttää hyvin todennäköiseltä mediamurroksen vuoksi. Viime vuoden lopulla STT menetti suurimman asiakkaansa Sanoman Uutismediat, joka on myös sen suurin omistaja. Nykymuotoinen uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta voi päättyä kokonaan ensi maaliskuussa muutosneuvottelujen seurauksena. Näin STT:n tilannetta kommentoivat keskisuomalainen konsernin journalistinen johtaja Pekka Mervola ja journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta.
2: Tämmöinen kansallinen uutistoimisto on elinvoimainen, jos kaikki mediayhtiöt on siinä asiakkaana ja sitten siellä on valtioasiakkuutta ja näin, niin silloin se voi olla elinvoimainen. Ja lisäksi se tarvii vielä semmoisia sivuliiketoimintoja, jotka tuottaa voittoa. Ja kun STT:llä tämä konsepti mureeni, että kaikki ei enää ollut asiakkaita tai olivat aika pieniä asiakkaita, valtiokin oli sieltä poistunut, niin tavallaan se pohja katosi.
3: STT on yksi Euroopan tai maailmankin vanhimmista uutistoimistoista perustettu 1800-luvun lopulla. Muissa eurooppalaisissa maissa edelleenkin on se uutistoimisto. Taitaa Islanti olla ainoa, jossa ei ole. Et mä vähän kummalliseen joukkoon asetutaan Suomi. Ja tietenkin myös se, että tässä moni toimittaja menettää työnsä.
0: Enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa 95 työtehtävän päättymiseen.
4: Ja nyt urheilua, Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:stä kuuluu hyviä ja huonoja uutisia. Huonot ovat ne, että Alexander Barkov loukkaantui ikävän näköisesti ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Floridan Barkov väänsi vasenta jalkansa ensimmäisessä erässä kulmatilanteessa ja jätti kentän hanskojaan paiskoen. Tarkempaa tietoa vammasta ei vielä ole. Barkoviltahan jäi koko viime NHL-kausi väliin oikean polven vamman vuoksi. Floridan Eetu Luostarinen teki ottelussa 2 maalia, mutta San Jose voitti jatkoajalla 4-3. Suomalaisia kirjattiin yön peleissä muutenkin runsaasti maalitilastoihin. Viime kevään MM-sankari Konsta Helenius avasi kauden maalitininsä Buffalon paidassa. Helenius teki 3-4 kavennusmaalin toisessa erässä Kolumbusta vastaan, mutta Kolumbus vei ottelun numeroin 6-3. Myös Eili Tolvanen pääsi pisteelle uudessa seurassaan New York Rangersissa. Hän teki 3-0 osuman, kun Rangers kuritti kotonaan Tampa Baytä 5-1. Rasmus Ristolainen teki maalin, mutta hänen seuransa Philadelphia hävisi jatkoajalla New Jerseylle 3-2. Seattle voitti Calgaryn 6-1 ja Kaapo Kakolle merkittiin Seattlen paidassa tehot 1+1. Edmonton taas voitti maalijuhlassa Vancouverin 9-7 ja Kasperi Kapanen oli Oilersin maalintekijöiden joukossa. Ja jalkapalloa. Wales yllätti Norjan 2-1 kansojen liigan ottelussa Cardiffissa. Voitto oli joukkueelle ensimmäinen A-liigassa. Norja taas hävisi 2 ottelua peräkkäin nyt ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. Portugali kaatoi Tanskan 4-2 Kööpenhaminassa. Portugali on nyt voittanut kaikki 3 kansojen liigan ottelua ja Cristiano Ronaldo, tähtipelaaja, oli toistamiseen kokoonpanon ulkopuolella. Jürgen Klopp taas juhli ensimmäistä voittoaan Saksan jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana, kun Saksa kukisti Serbian 2-0 Münchenissä. Kreikka ja Hollanti pelasivat tasapelin 2-2. Rallin MM-sarjan huipentava Sardinian osakilpailu starttasi eilen runsaan 3 kilometrin pätkällä ja MM-titteliä jahtaava Sami Pajari oli neljäs. Tänään ajetaan 6 erikoiskoetta ja ensimmäinen niistä on juuri startannut. Pajari on 17 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta Elvin Evansista ja mestarin nimi, se tiedetään sunnuntaina iltapäivällä. Ja sunnuntait ovat olleet Pajarille vähän vaikeita.
5: Tuossa justi katsottiin noita tilastoja, että meillä on enemmän podiumeja ja voittoja kuin muilla tänä kaudella, niin ehkä monta kertaa me oltu siinä tilanteessa, että me ei ollut fiksumpi ottaa vähän varmaan päälle enemmän niitä pisteitä, kun taas sitten ketkä muut ehkä runkinut jossain vaiheessa aikaisemmin ja ajanut vaan sunnuntai-pisteitä, niin heillä on ollut varmaan aika erilainen lähtötavoite siihen sunnuntaihin, että se aina riippuu aika tolleen yksilöllisesti, että mikä on kellekin sitten niin kuin paras ja fiksuin tapa, mutta joo, on ne kyllä kriittiset pisteet varmasti silloin sunnuntaina jos.
4: Urheilun asioita taas puolen päivän uutisten jälkeen.
6: Ja nyt vuoroon säätiedotus. Vielä tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa. Nyt aamulla, samoin kuin huomisaamuna, enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä kuitenkin pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta, yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä ja paikoin tihkusadetta, mahdollisesti aamusumua. Pilvipeite rakoilee lähinnä Käsivarren Lapissa ja illalla Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun länsiosassa. Yöllä jälleen paikoin sumua. Huomisaamuna sadealue saapuu Luoteis-Lappiin. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 1-10 astetta. Pohjois-Lapissa mahdollisesti hallaa, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
7: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 13 välillä Mikkeli-Lappeenranta. Tarkempi paikka paikasta Mäntyharjuntie 9,9 kilometriä suuntaan Viiruntien risteys. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis Mikkelin ja Lappeenrannan välillä tielle 13.
8: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
7: Oikein mukavaa perjantai-huomenta, se on toinen päivä lokakuuta.
6: Miksei aina voi olla perjantaiin? No siksi, että sit se ei tuntuisi perjantailta. Ja mikä säätiedotus?
7: Totta.
6: Mä en tiedä, pystyinkö mä lukeen ton niin, että mä en painota sieltä tiettyjä asioita, koska mieli maalaili siihen taustalle sellaista hyvän tuulista lenkkeilyä ihanassa syyssäässä nauttien siitä. Ja onks tää nyt, sä nimittäin puhuit jossain kohtaa, että vaikka kuinka monta kertaa on vietetty sitä kesän viimeistä viikonloppua, niin onks nyt taas se?
7: No kyllä se vähän vaikuttaisi nyt tuon sun säätiedotuksen perusteella, mikä tuli kieltämättä niin, että radiossa on hymy kyllä välitty. Niin kyllä just niissä sun mainitsemissa painotuksissa se hymy kuului. Niin
6: 18 astetta tänään.
7: Ehkä tämä on nyt taas se kesän viimeinen viikonloppu.
6: Joo. Ja kun tämä vielä alkoi näillä sanoilla, että vielä tänään sää jatkuu poutaisena, niin se sisältää jonkunlaisen viestin.
7: Mutta aika kiva hei. Kyllä tässä täytyy melkein sitten grillikauttakin vähän venyttää.
6: No ei, eipä huono idea toikaan ollenkaan.
7: Kerran 18, kun on lämmintä, niin se on ihan kuule semmoinen keli, että siinä kerkiää vielä, tai pystyy sortseissa olemaan ulkona grillaushommissa. Ja sortsit on siitäkin ollut puhetta, että nehän on monen päällä semmoinen kalenteriin liittyvä varustus, eikä niinkään keliin. Että ainakin heillä on vähän lämpimämpää nyt sitten viikonloppuna, ketkä vielä sortseja käyttää.
6: Kyllä.
7: Koko ajan.
6: Ja jos on lokakuussa pruukannut oleen sortsit jo kesävaatteissa, niin tänään ne kannattaa vielä hetkeksi ehkä kaivaa sieltä kaapista. Olli Halonen, kylä keskellä ei mitään, se kuunnellaan ja sitten kurkataan tämän päivän aiheita.

0: Olli Halosen musiikkia siinä. Ja just kun päästiin tässä sortseista puhua ja grillikaudesta ja kesän jatkumisesta, niin kyllä me tänään tuossa 9:30 jälkeen puhutaan faktoista, että kun kesä on mennyt ja syksy saapuu, niin myös maanviljelijöiden arki muuttuu. Me lähdetään tosiaan 9:30 uutisten jälkeen Myrskylään ja kuullaan, että miten kesä kohteli viljelijöitä ainakin Etelä-Suomessa tänä vuonna.
1: Me kuullaan myös mielenkiintoisen perheen tarina. He lähtee siis sirkuskiertueelle. Siellä on Milanoa ja Sisiliaa muun muassa listalla. Sara Airola on siis kyseessä. Hän pakkaa vanhaan Mersun matkailuautoon kimpsut ja kampsut 4-henkiselle perheelle ja tyrkkää vielä peräkärrynkin siihen perään. Sitten se nokkautetaan kohti mainitsemaan Milanoa ja Sisiliaa. Ja siellä siis perheen on tarkoitus kiertää muutamat festivaalit ja esittää sirkustaidetta. Heidän sirkusesitys pongattiin kadulta ja yhtäkkiä paana on auki sitten kansainvälisille festivaaleille.
0: Hei, kesällä kun olin mukana tuossa Yle Satabussissa ja kierrettiin ympäri ämpäri Suomen maan, jota siis bussi tekee edelleenkin, niin käytiin myös Kokkolassa. Oltiin yksi Pihlajan kulttuuriviikoilla ja siellä tapasin Sara Airolan ja itse asiassa hänen perheensä ja pääsin ihailemaan jopa heidän sirkustaidettaankin. Että.
1: Noniin. Joo. Eli sulla on ensikäden tietoa siitä, että mitä tuonne Milanoon lähdetään sitten viemään.
0: Joo, ja ensikäden tietoa ja näkemystä siitä, että miten toi on niiden koko elämä ja se elämän tapa ja ihaltavaa katsoa vierestä. Hieno kuulla, mitä heille kuuluu ja minkälaisin mielin reissun päälle. No mutta koko Suomen radion matka käy myös Joensuuhun, jonka suurin kaupunginosa eli Rantakylä on muutosten kourissa. Siitä piti tulla Joensuun suurin ja kaunein ja siitä piti kasvaa yli 10 000 asukkaan keskus, mutta nyt vaarana onkin sitten palveluiden karkaaminen ja siellä taloja puretaan.
1: Nyt uusin konflikti Gazan kaistaa hallitsevan Hamasin ja Israelin välillä alkoi noin 3 vuotta sitten ja sota se jatkuu edelleen ja tuhot sekä kärsimys ne on järkyttäneet maailmaa. Tutkija Timo R. Stewart käsittelee tuoreessa esseeteoksessaan, miksei kukaan tee mitään sitä, että minkä takia tämä tuhoa ei saada loppumaan ja miksi muu maailma on seurannut tapahtumia sivusta puuttumatta. Timo saapuu tänään koko Suomen radioon kertomaan Gazan tilanteesta ja uudesta kirjastaan.
0: Kohta mennään puolestaan Kotkaa, jossa toiset asunnot viilenee ja toiset lämpenee ja tämä näkyy myös sitten asukkaana kukkarossa.

0: Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
1: Miltä kuulostaisi, Janne, sellainen yhtälö, että mitä viileämmässä kämpässä asut, niin sitä vähemmän siitä maksat?
2: Se kuulostaa hyvältä. Mä tykkään viileästä ja itse asiassa tällä hetkellä majoitun semmoisessa asunnossa, että jos se lämpötilan mukaan se hinta perustuisi, niin mä olisin ilmaisiksi siellä. Tai melkein jopa mulle maksettaisiin siellä olemisesta.
1: No joo, sen verran tiedän tästä taustoja, että mä ajattelin, kun tästä alettiin puhua, että tämä varmaan nyt sillä tavalla saattaa suhun osuakin. No mutta se ei ole mitään uutta, että ihmisillä on ensinnäkin hyvin erilainen tapa kokea lämpöä. Toinen saattaa jossain samassa tilassa olla aivan viluissa ja toinen puolestaan tekisi mieli pitää läpivetoja ikkunaa ja ovea auki. Mutta sitten kun ollaan jossakin kerrostalossa, jossa lämpö on ikään kuin kaikille sama, niin se saattaa herättää aika paljon semmoista asumismukavuuteen liittyvää närää. Mm. Ja tästä on uutisoitu, että monesti sitten vuokranantajat ja, tai asunnonomistajat käy, tai edustajat käy mittailemassa asuntoja ja toteaa, että ei, kyllä täällä on ihan tämä vaadittava lämpötila ja silti asukas kokee palelevansa. Mutta entä jos ne asunnot olisikin sitten lämmitetty sen asukkaan toiveiden mukaan?
2: No just näin, ja tänä siinä äärellä ollaan Kotkassa ja siellä on käynnissä tämmöinen toivelämpönimeä kantava kokeilu ensi huhtikuun loppuun asti, ja siellä toden totta homma toimii niin, että siinä kohtaa kun lämpötilaa asunnossa lasketaan, niin vuokralainen saa vuokrasta alennusta ja sitten taas puolestaan, jos haluaa sen yli 23 asteen sen kodin lämpötila, niin sitten sä maksat pikkasen ekstraa siitä aste kerrallaan.
1: Ja tämä on nykyään ihan mahdollista, kun on kaikenlaisia tämmöisiä termostaatteja, joilla pystytään hyvinkin yksityiskohtaisesti säätelemään näitä lämpötiloja eri asunnoissa. Tämä ei välttämättä ole aiemmin vaan ollut mahdollistakaan niin kuin ihan teknisesti.
2: No nyt mainittiin se, että yli 23 asteen se maksaa se aste per kerralla, mutta varmaan kysymys herää tässä kohtaa, että missä kohtaa sitä alennusta alkaa saamaan, niin vähintään 20 asteeseen, kun laskee sisälämpötilan asunnossa, niin siitä alkaa saamaan sitten vuokra-alennusta, ja se alennus on 9-15 euroon

0: suurin piirtein per aste, per kuukausi.
1: Joo.
0: Eli kyllähän tässä vuositasolla äkkiseltään näin tarkan markan miehenä, kun tässä alkaa laskemaan, niin kyllä, jos sieltä nyt 4 astetta ottaa, niin tässä on kuule aikamoinen potti kasassa vaikka etelän lämpöön sitten, kun vuoden siellä asustelee.
1: Ja musta tuntuu, että tämä huoneen lämpötila, se on vähän sama kuin suola. Eli alkuun, jos vaikka vähentää ruuassa suolaa, niin tuntuu, että ei tämä maistu miltään ja hetken päästä siihen on jo ihan täysin tottunut ja sitten vähän suolaisempi ruoka rupeaa tökkiä. Niin sitten kun pikkusen laskee sitä huoneen lämpötilaa, ensin se voi tuntua vähän semmoiselta kalseelta, mutta eihän aikaakaan, kun keho alkaa tottua siihen, että tämä onkin hyvä. Ja kyllähän sitä niinku jotenkin terveysvaikutuksiakin puhutaan, että se semmoinen liian kuuma ei tee ihmiselle hyvää.
0: Joo, siis mä otin kaikki nämä sun vinkit ylös tästä. Mä menen kotiin tänään ja alan selittämään tämmöisiä kaikkia vinkkejä, että minkä takia viileä asunto on parempi. Ja
1: joo.
0: Mä näen tässä myös ihan riidankin paikan. Ootko sä taas soittanut sinne isännöitsijälle, että on laskettu lämpötila? Että tähän kannattaa, jos tälleen tarkan markan miehenä niin kuin meikään, niin aste kerralla aina kuukaudessa tiputtaa ja ihan huomaamatta ollaankin jo yhtäkkiä 60€ kuukausisäästöissä. Mutta toki tässä on myös ihan semmoinen yksi, millä pystyy puljaamaan. Jos haluaa, ainahan pitää olla tämmöinen niinku vetkuttelun mahdollisuus.
1: Joo.
0: Puljaamisen mahdollisuus. Niin tässäkin kokeilussa, jos asukas on pyytänyt vaikka sen vähintään 20 astetta sinne asuntoonsa, mutta sitten sun naapurit, sulla on tämmöinen asunto, että sulla on molemmilla puolilla seinänaapurit.
1: Joo.
0: Niin jos he on pyytänyt sen 23 astetta, eli ollaan siinä stabiilitilanteessa, niin hehän ei voi taata sitä, että sun asunto olisi se 20 astetta. Ihan niin kuin tarkalleen.
1: Niin, että ne voi hohkata sieltä sitten naapureista
0: just
1: sen verran.
0: Näin.
1: Joo.
0: Niin tässähän melkein kannattaisi ottaakin sit se vähintään aste 2 alaspäin, koska se voi olla ikään kuin ilmaista lämpöä sitten kuitenkin
1: niin
0: naapureilta. Vähän siinä, kun näkee naapureita roskakatoksella, niin onko sulla muuten mikä tuo lämpötila?
1: Ne voi tehdä yhteisdiili. Että ota sä se kalliimpi tai vähän enemmän lämpötilaa, mä otan vähän vähemmän ja jaetaan sitten se.
0: Mä näen tossa heti uhkakuvia, että kohta siinä on kuule seinään tehty ovi ja sit olla naapurin kanssa niin hyvää pataa.
1: Ai niin, tää voi vielä johtaa sellaiseen.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on ihan kohta 27 minuuttia yli 9. Kuunnellaan Neon kakkosta ennen kuin lähdetään uutisiin.
2: Kyllä vaan, tämä on Neon kakkosta ja polkuun.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen. Hyvää aamupäivää. Säynätsalon kirkon uudet urut ovat valmistuneet. Urkujen lopputarkastus tehtiin alkuviikosta. Lähes 100-vuotiaan kirkon urkuhanke viivästyy muun muassa materiaalitoimitusten ongelmien takia. Alun perin urkujen piti valmistua pääsiäiseksi. Uusissa uruissa on arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema näyttävä urkufasadi ja niissä kuuluu 1920-luvun romanttinen sointi. Täysin peruskorjatun Säynätsalon kirkon uudet urut vihitään käyttöön loppiaisena. Laukaan Kuhankoskella sijaitsevan Riippusillan pelastamiseksi on kerätty melkein 1800 nimeä. Allekirjoittajat toivovat, että Laukaan kunta ottaisi perinteikkään sillan hoitoonsa. Riippusilta sijaitsee kulttuurimaisemassa Kuhankosken voimalaitoksen alueella. Se on suosittu ulkoilureitti ja kuvauspaikka. Kyläseura osti ja kunnosti vanhan sillan parikymmentä vuotta sitten. Sillan pelastamiseksi kerätty adressi luovutettiin Laukaan kunnalle eilen illalla. Kerrotaan vielä, että yksi Suomen suurimmista opiskelijatapahtumista, Jyväskylän Kauppakadun APRO, täyttää tänä vuonna 50 vuotta. APRO järjestettiin Jyväskylässä eilen torstaina. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui ennätykselliset 10 000 ihmistä. Tapahtumassa opiskelijat kiertävät eri pisteissä ja keräävät leimoja suorituspassiin. Tapahtuma huipentuu virallisille jatkoille paviljonkiin. Siellä APROilijat saavat täytettyjä passeja vastaan haalarimerkit. Tänä vuonna Kauppakadun APROssa olivat uutuutena mukana myös Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo. Paviljongin jatkoilla esiintyi muun muassa Kettomasa.
1: Tämä on tilanne ohikuittaus tielle 13 Mikkelin ja Lappeenrannan välille. Tarkempi paikka paikasta Mäntyharjuntie 9,9 kilometriä Viiruntien risteyksen suuntaan. Tämä siis tilanne ohikuittaus.
2: Koko Suomen radio.
3: Kello 9.32, oikein mukavaa perjantaita tässä viikonlopun kynnyksellä ollaan ja Meiju Suvas lähtee meidän kanssa tätä perjantaita jatkamaan ja sitten kohta päästäänkin jo sen kipaleen jälkeen pellon laidalle.
1: No joo, miehemme maailmalla Tuukka Lukinmaa. Onko tiet vienyt Tuukalle Myrskylän suuntaan? Hän taitaa siellä
3: olla. Kyllä, siellä Uudenmaan itälaidalla.
1: Sinne oikeasti, kun Myrskylän suuntaan lähti, niin täytyy toivottaa turvallista matkaa. Mä muistan Kotkassa, kun opiskelin merikoulussa ja Lahdesta lähdettiin sitten sinne suuntaan, niin mentiin välillä Myrskylän läpi. Ja se on siis semmoista rallipätkää. Sieltä ei puutu kuin ajanottaja enää niiltä teiltä. Ja varsinkin, jos vähän sattuu tähän aikaan vuodesta, tulee räntäsadetta vastaan tai muuta. Niin.
3: Pitäisikö sinne joku erikoiskoe sitten laittaa, kun on toi Suomen ralli?
1: Ei muuten yhtään hullumpi idea. Siinähän on, Lahdessahan on Jokimaalla yksi erikoiskoe raviradalla ajettu yhtenä vuotena. Niin ei sitten Lahdesta Myrskylään niin kova matka ole, että sinne ei voisi yhtä rallisirkusta siirtää.
3: Joo, mutta mennään kuuntelemaan, minkälaista rallia se on ollut maanviljelijän tämä kesä. Minkälainen tulos tästä käteen jäi Meiju Suvaksen jälkeen.

0: Meiju Suvassa siinä tahdon sinut lauleskelee. Kello on 9.36 ja perjantaissahan me mennään.
1: Mennään ja lokakuussa toinen päivä kalenterissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että maanviljelijöillä alkaa olla satokausi paketissa. No miten kesä sitten kohteli eteläsuomalaista maanviljelijää ja millä lailla energia- ja lannoitteiden pilvissä huitelevat hinnat iskevät maatilayrittäjän liiketoimintaan? Siitä on Uudenmaan itälaidalla Myrskylässä ottamassa selvää miehemme maailmalla.
0: Tuukka Lukinmaa.
1: Jolla jututettavana maanviljelijä Toni Lindqvist.
2: Me seistään täällä Toni Lindqvistin kanssa maisemassa, jossa edessä näkyy aakeita laakeita peltoa ja tuommoista yhä keltaisemmaksi käyvää metsäreunaa arviolta 1,5 kilometrin päässä. Eli miehellä peltopinta-alaa riittää. Toni, sinä pyörität tätä maatilaa, joka on kasvinviljelytila. Kerro vähän teidän toiminnasta, mitä täällä oikein kasvaa.
3: Joo, hei vaan minunkin puolestani ja tervetuloa Myrskylään. Täällä viljellään monennäköisiä puimurikasveja, yritetään keskittyä noin 6, mutta tänäkin vuonna taisi olla 8 kasvia viljelyssä. Kevätvehnää, syysvehnää, perusviljoista ja sitten rapsia, korianteria, öljyhamppua, hernettä, härkäpapua. Papuja ja varmaan jää joku vielä sanomattakin, mutta puimurikasveihin erilaisiin on keskitytty, että ei ole karjaa eikä mitään erikoiskasveja, mitä korjataan mulla kalustella.
2: No nyt mennään lokakuun toista päivää. Kerro vähän, minkälainen, sen pystyy varmaan suurin piirtein laittamaan pakettiin nyt tässä kohtaa, että minkälainen oli satovuosi 2026?
3: Se oli satoisa. Et toista vuotta nyt niin me saatiin tällä alueella vettä riittävästi, en käytä sanaa liikaa, vaikka loppusyksystä sitä on tullutkin, mutta sitä edelliset 7 vuotta painittiin kuivuuden kanssa, niin täytyy olla tyytyväinen ja palauttaa vähän itseluottamusta tähän viljelyyn, että euroista en sano vielä mitään ennen kuin ne on laskettu, mutta satoisa vuosi oli.
2: Miten satoisa, jos vertaat vähän menneisiin vuosiin?
3: Kyllä se varmasti tilan historian satoisin oli ihan kilojen puolesta, että meillä oli nyt syysviljaa paljon ja se onnistui hyvin, niin kyllä se nostottaa keskisatoa ja sitten oikeastaan millään kasvilla ei tullut sellaista epäonnistumista, että sitä kautta niin huonot suoritukset ei ole taas laskemassa keskiarvoa.
2: Eli sinun pitkähkö maanviljelijä sanoit, että jonkun 15-16 vuotta olet näitä töitä tehnyt, paras sato, niin mikä tässä on oikein taustalla? Mikä tässä teki niin suotuisen vuoden?
3: Kyllä se riittävä sadanta. Sadanta, eli maatalouskoulussa aikana opetettiin, että puusaavissa niin matalin lauta kun vuotaa, niin sen täydemmäksi ei voi saavi tulla. Ja sama on siinä sadon muodostumisessa, että lannoituksesta tai muista toimenpiteistä ei ole apua, jos ei saada vettä riittävästi.
2: Onko sillä sulle iso taloudellinen merkitys nyt?
3: No on sillä siinä mielessä, että kyllähän se sato sen perustan muodostaa sille taloudelle. Että nyt tietysti haasteena on se, että mitä enemmän Suomessakin tulee satoa, niin sillä on painetta hinnanlaskulle viljassa. Ja sitten, että kustannukset on korkealla, että ei tässä konemessulta lähdetä koneita ostelemaan, että kunhan nyt laskut maksetaan. Mutta kyllä suuri sato niin on se tärkeä.
2: Mainitsit kustannukset, siitä päästään tympeään aihepiiriin, nimittäin EU:ta myöten tänään kokoustetaan polttoaineiden hinnoista. Esimerkiksi diesel kuulemma koko EU:ssa on ennätystasoilla kalleudessa. Siinä taustalla isot maailmanpolitiikan tapahtumat Lähi-idässä, Venäjän hyökkäyssotaan liittyvät tapahtumat ja myös lannoitteiden hinnat on ampunut taivaisiin. Miten voimakas vaikutus sillä on sun liiketoimintaan?
3: No sanotaanko näin, että muutama vuosi sitten siirryttiin kuivaamaan viljat hakkeella. Et jos kuivattaisiin vielä edelleen öljyllä, niin lannoitteet vaikuttaa yhden henkilötyövuoden verran palkkakustannuksissa ja polttoaineet vaikuttaisi sen toisen verran, mutta hakkeen myötä niin me vähän yli puolitettiin polttoaineen kulutus. Et nyt palaa pelkästään koneissa, niin se ei kaada koko tilan taloutta, että meneekö niihin 15 vai 30 000 euroa niihin polttoaineisiin, mutta yöt nukkuu vähän paremmin, ei tarvitse miettiä mitä maailmalla tapahtuu, mutta totta kai sillä merkitystä on ja lannoitteet on haastavaa, että nyt on vähän kiertotaloustuotteilla yritetty ja kierrätysravinteilla niin laskee sitä lannoitekustannusta ja hinnan nousupainetta, mutta on haastavaa.
2: Poliitikot kovasti Suomessakin nyt pähkäilee keinoja, että näitä polttoaineiden hintoja saataisiin alas. Ootko optimistinen, että tällaisia keinoja keksitään?
3: No en usko, että merkittävissä määrin laskee. Kyllä sieltä voidaan senttejä saada pois, mutta se, että jos siellä on kohta Euroliigaa, niin ja sitten taas se, että jos lähdetään arvonlisäveroa mulkkaamaan, niin se ei vaikuta yrittäjiin millään tavalla. Että totta kai se lasku on pienempi, mikä tulee, mutta sitten kun yrittäjät saa sen palautuksena takaisin, niin sillä ei niin kuin vuoden aikajänteellä ole mitään merkitystä.
2: No, tältä rintamalta varmaan uskaltaisin sanoa, että lähipäivinä varmaan saadaan jotain uutisia, mutta palataan sitten mukavampiin asioihin. Nyt on syyskuu kääntynyt lokakuuksi. Minkälaisessa vaiheessa työ teidän vuoden kierrossa täällä maatilalla nyt on?
3: Omia puita vielä ei ole paljon jäljellä. Korjantteria on 40 hehtaaria, mutta sitten me urakoidaan tota öljyhampun korjuuta, niin sitä on vielä vajaa 100 jäljellä. Että semmoinen parisen viikkoa puristetaan pidempää päivää ja sitten ruvetaan tekemään normipäivää koneiden huoltoja ja korjauksia ja pellon kunnossapitojen kanssa.
2: Eli täällä Myrskylässä loppurutistus menossa, näin voineen sanoa. Kiitos paljon haastattelusta, Toni Lindqvist, ja onnea matkaa.
3: Kiitoksia teille.

0: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Kello 9.47 ja seuraavaksi musiikkia Oasikselta.
4: No kyllä vaan. Ja tänäänhän siis on toinen päivä lokakuuta.
3: Joo.
4: Ja tämä Oasis näyttelee, tai heidän historiasta tämä päivämäärä näyttelee aika isoa roolia. Mutta tämä on siis tämä toinen päivä lokakuuta, kun oikeasti lähdetään perkaamaan tuonne rock-historiaan, niin tämä on aika merkittävä päivämäärä. Ja voidaan ihan syystäkin puhua lokakuusta rokakuuna.
3: Jannen rokkinurkka!
4: Hyvä, että saatiin nämä äänituotannotkin valmiiksi.
3: Joo.
4: Nimittäin siis tasan 37 vuotta sitten tällä päivämäärällä julkaistiin kaksi aika kovaa levyä ja sitten yhden tosi kovan levyn nimikkobiisi. Mä oon Pauliina puhunut, että mun elämässä on kaksi tämmöistä samettikurkkua. Toinen heistä on jääkiekkoselostaja Jantta Alkio ja toinen on Chris Rea.
3: No joo, mutta on kolmas kyllä Jorma Kääriäinenkin.
4: Totta. Mutta tämä Chris Rean The Road to Hell-kappale, siis joka on ihan hänen käyntikortti, voidaan ihan suorastaan puhua, ja se isoin biisi. Niin tosiaan se julkaistiin siis tällä päivämäärällä vuonna 1989, ja samana vuonna, samana päivänä myös Neil Young julkaisi Freedom-nimisen pitkäsoiton, jolta nyt löytyy muun muassa semmoinen kuin Rocking in the Free World-kappale.
3: Joo, tiedetään.
4: Ihan kohtuu kattaus nyt tässä samalle päivälle ja samalle vuodelle, mutta siitä 6 vuotta, kun kelataan eteenpäin vuoteen 1995, niin silloin tuli levy, jonka...
3: Ja sama päivämäärä.
4: Sama päivämäärä, kyllä. Niin silloin tuli levy, jonka vaikutus kuuluu kyllä edelleen ja näköjään myös näkyy lippujonoissa. Nimittäin Oasis julkaisi 32 vuotta sitten What's the Story, Morning Glory-nimisen albumin. Ja täältä levyltähän löytyy aika monen lista ikivihreitä klassikoita yhtyeen tuotannosta. Ja siitä, mitä puhui lippujonoista, niin toden totta viime viikonloppunahan 42 keikkaa myytiin ensi vuodelle loppuun Oasiksen toimesta. Ja tämä oli muuten aika mielenkiintoinen systeemi. Siis näille keikoillehan pystyy varaamaan tämmöisen rekisteröitymisen. Eli oliko se nyt viikko ennen, kuin liput tuli myyntiin, niin piti viimeistään rekisteröityä tämmöiseen palveluun. Ja sitten tämä palvelu arpo ne onnekkaat, ketkä saavat oikeuden ostaa lipun. Eli esim. Vaikka viime viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin, koska totta kai ne tulee porrastetusti myyntiin ne keikkaliput, niin koko viikonlopun piti kytätä sähköpostia, että tuleeko se linkki, koska jos se tulee, niin sun pitää välittömästi mennä ostamaan ne liput. Ja tässä ennakkorekisteröitymisessä piti vielä valita 3 sellaista paikkaa, minne sä haluaisit johonkin niistä ne sun liput. Ja mä valitsin sieltä Manchester, oliko Pariisi ja Barcelona.
3: Joo.
4: Ja en saanut lippuja mihinkään, mutta... Se on ihan sanomattakin selvää, että yhtyeen ympärillä edelleen on kuhinaa ja musiikki on rakastettua ja mitä ikinä.
3: Mm, on ehdottomasti ja kyllähän sieltä löytyy siis mielettömiä hittejä, joita koko maailma hoilaa edelleenkin. Itse asiassa munkin somessa on näkynyt paljon näitä ihmisiä, jotka on kytänyt näitä lippuja ja onpa jopa semmoisiakin tullut, jotka on saanut ja siellä on aina niihin linkitettynä yleensä näihin somepäivityksiin. Joku Oasiksen biiseistä ja saattaapi olla jopa se, jonka myös Englannin jalkapallomaajoukkueen fanit on ottaneet ihan omakseen.
4: No pitäisikö meidän ottaa sitten tämä mainitsemasi Englannin jalkapallojoukkueenkin omaksi ottama kappale tähän nyt syntymäpäivän siinähän kunniaksi? Se. Eikö tämä ole tämmöinen biisi, jonka voi aika helposti kitaran kanssa ottaa haltuun? Mä oon monta kertaa törmännyt siihen, että jos lähtee Smoke on the Water kitaran kanssa, niin lähtee myös ehkä tämä...
3: Hyvä treenipiisi siihen.
4: Joo.
3: Ja kaikki mukaan. Tämä on myös hyvä tämmöinen yhteiskaraoke.

0: No siinä kuultiin Oasis-yhtyettä, joka siis viime viikon loppuna 42 keikkaa ensi vuodelle myi loppuun. Ja tuossa kun oli puhetta Oasiksen keikoista, niin viestiä tuli WhatsAppiin, että minne kaikkialle on lippuja saatu. Ja muun muassa Aki laitteli, että hänellä olisi 23.5. Glasgown keikalle liput taskussa. Ja hyvät perustelut on kaverilla, koska hän laittoi viestin, että otti varman päälle kiertueen alkuun liput, jotta veljekset mahtuu varmuudella vielä samalle lavalle.
1: No siinä on käytetty vahvaa harkintaa. Hei kuule, kun aikamoisen rimpsun pistit kaikkia albumeita ja muuta, mitä on tällä päivällä määrällä tapahtunut, niin tästä Jannen Rokki kolmasta, semmoinen uutinen vielä, että tänään myös Sting viettää syntymäpäiviään.
0: Joo, 75 vuotta tulee mittari. Isot Jep. onnittelut myös sinne suuntaan.
1: Ja jos ei huomenna ole mitään muuta, niin Lontoossa on herralla keikka, että ei muuta kuin sinne.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Näin arvioi Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20. Suojelupoliisin entinen tiedusteluanalyytikko yrittäjä Saana Nilsson kehottaa suhtautumaan kuitenkin maltilla viime päivien uutisointiin koteihin tunkeutumisesta.
1: Vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla. Ja jos mä mietin Venäjän uhkaa tällaisena janana, jonka toisessa päässä on se, että ollaan sinisilmäisiä ja toisessa päässä on se, että ylireagoidaan, niin ennen Ukrainan sotaa musta tuntui, että aika moni oli siellä sinisilmäisyyden ääripäässä. Ja nyt taas välillä näkee sitä, että me hirveän herkästi lähdetään ylireagoimaan.
0: Juuri tulleen tiedon mukaan pääministeri Petteri Orpo on tavannut aamulla turvallisuusviranomaisia. Orpo sai vastuuviranomaisilta laajan katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. EU-jäsenmaiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:00 yli 10. Mukavaa perjantai-aamupäivää.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
4: Uutiskuvat tuolta Gaasasta, ne on viime vuosina ollut aika karua katsottavaa. Kerrostalo toisensa perään on raunioina ja ihmiset taistelee siellä ruuasta. Järkytystä on herättänyt niin ikään äärijärjestö Hamasin surmaamat ihmiset ja kaapatuiksi joutuneiden kohtalo. Ja kohta tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta 2023 varhain aamulla ja pääsi yllättämään Israelin armeijan, ja tämä kyseinen konflikti jatkuu yhä.
2: Monelle saattaa olla tässä tilanteessa kovin paljon ilmassa leijuvia kysymysmerkkejä. Ehkä myös siitä syystä on tuntunut vähän siltä, että tähän ei oteta kauheasti semmoista jotenkin yhdensuuntaista tai yksimielistä kantaa. Tai onhan niitä semmoisia pieniä kannanottoja, mutta jotenkin tuntuu, että moni kokee tämän varsin sekavaksi vyyhdiksi. No, huomenna julkaistava uutuuskirja käsittelee Gaasan tuhoa tai tämän tuhon koko tätä kaarta ja pohtii tätä maailman ehkä jopa moraalista välinpitämättömyyttäkin näiden 3 vuoden aikana. Siihen mennään hetken kuluttua.
4: Kyllä vaan, tutkija Timo R. Stewart on kohta äänessä. Otetaan Reino Nordinia sitä ennen.

0: mä antaudun.
1: Oli hyvin tämmöinen ehkä aiheeseen liittyvä kappale siinä, Reino Nordin ja Antaudun. Kohta tulee siis kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Gazan konflikti kärjistyi. Äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta 2023 varhain aamulla ja Israelin armeija vastasi iskuun pommittamalla Gazan kaistaa. Tutkija Timar Stewart on kommentoinut Lähi-idän tilannetta lukuisia kertoja viimeisen 3 vuoden ajan.
2: Ja häneltä ilmestyy nyt vuosipäivän alla esseeteos Miksei kukaan tee mitään, jossa hän pohtii muun muassa sitä, että miksi Gazan tuhoa ei saada loppumaan ja miksi muu maailma on antanut kaiken tapahtua. Toimittajamme Mira Stenström jatkaa siellä Timon kanssa seuraavaksi.
3: Niin tosiaan äärijärjestö Hamas iski 3 vuotta sitten aamuvarhaisella Israeliin. Yllättäen siinä yhden maailman moderneimmista sotilasmahdeista. Tästä seurasi se, että Israel vastasi iskuun sillä seurauksella, että tuolla tällä hetkellä noin Espoon kokoinen Gazan kaista on aika lailla pääosin raunioina. Ihan tuoreita uutiskuvia sieltä on saatu näiden satelliittikuvien perusteella. Tämä ei tapahtunut mitenkään yhdessä yössä, vaan se on osa pitkää tämmöistä jatkumoa. Tutkija Timo R. Stewart, kun sinä olet seurannut pitkään tätä tilannetta Lähi-idässä, niin olisitko odottaa nyt 3 vuoden aikana näin rajua lopputulemaa?
4: En mä kyllä osannut. Mä seurasin sitä ylipäänsä, niin kuin sitä Hamasin hyökkäystä kauhulla, se oli paljon isompi kuin mitä olisi voinut otaksua, että mihin he pystyy tai mitä he julkeaa tehdä. Ja sitten Israelin vastaisku oli myös paljon kovempi kuin mitä osattiin odottaa. Sitä odotettiin sitten, oli selkeä, että se tulee olemaan kova. Mutta mulla oli jatkuvasti se odotus, että Yhdysvallat viheltää jossain vaiheessa pelin poikki, koska tässä on pohjalla kuitenkin poliittinen erimielisyys, joka ei selviä pelkästään asevoimia. Mutta sitä pilliä ei koskaan sitten kuulunut, että jatku. Ja tämä tilanne on paljon pahempi kuin mitä mä olisin voinut koskaan kuvitella.
3: No nythän kansainvälinen yhteisö, se on tuominnut sekä Israelin että Hamasin julmuuksia. Monenlaista vakuutusta on tässä matkan varrella nähty. On luvattu apua siihen Gazan jälleenrakennukseen. On kauhisteltu näiden palestiinalaisten näännyttämistä, sitä miten on tuhottu Gazaa. On välitetty näitä tulitaukoneuvotteluja, siellä on oltu mukana. On vakuutettu erilaisia liittolaisuuksia. Niin kuin puhut tuossa kirjassa erilaisista liturgioista, niin minkä sortin tavallaan sielunhoitajia meillä länsimaiset johtajat ja päättäjät ovat olleet tämän konfliktin suhteen?
4: No, tässä on tämmöinen aika yleinen ilmiö, joka toistuu varsinkin terroriskujen tai myös luonnonmullistusten osalta, niin sitten päättäjät ne osoittaa huomanneensa asian, niin niiltä odotetaankin sitä, että he pahoittelee jollain lailla, tai jos on niin kuin ihmisten tekemästä kyse, niin sitten tuomitsee sen. Ja tässä nyt sitten näitä tuomioita, niin kuin tuossa luettelit, niin tässä on tavallaan tullut tarpeita sitten esittää monenlaisia tuomioita ja huolia, ja sitten on tullut aika semmoinen pitkä liturgia, mikä toistuu kerta toisensa jälkeen, jos kuuntelee poliittista puhetta tämän aiheen ympärillä. Mutta se ei välttämättä sisällä sitten mitään niin kuin mitään oikeastaan. Et siinä pyöritellään tämmöisiä fraaseja, mutta siinä ei oikeastaan ehdoteta mitään toimintaa tai anneta mitään konkreettista. Ja se tekee siitä, kyllä mä näen sen niin kuin ymmärrettävänä, mutta se tekee siitä myös vähän semmoista hermostuttavaa.
3: Niin nythän, kun olet seurannut pitkään tuota konfliktialuetta ja asunut myös siellä alueella, tunnet tämän paikan hyvin, niin minkälaisena näet, että 3 vuodessa tämä Israelin ja Gazan kaistan niin kuin asema on maailmassa, minkälaiseksi se on tullut?
4: No ehkä siis selkeimmin se näkyy nyt Israelin asemassa ja maineessa, ja se on kärsinyt tosi kovasti. Etenkin siis, no nyt Yhdysvalloista on hirveästi Gallup-tietoon, että siellä on mitattu mielipiteitä systemaattisesti ja hirveän erilaisilla kysymyksillä eri tahot tehnyt sitä. Ja siellä on perinteisesti ollut aika korkea tuki Israelille. Yhdysvallathan maksaa valtavan määrän rahaa Israelille vuosittain niin kuin sotilaallisena tukena, ja sitten on diplomaattista tukea, poliittista tukea ja näin edespäin. Niin nyt kannatus tälle tuelle on laskenut tosi alas. Ja ensimmäistä kertaa nyt niin kuin koko kansan tasolla niin palestiinalaiset saa enemmän empatiaa osaksi Yhdysvalloissa kuin israelilaiset. Ja mulla on nyt vastaavia lukuja, niin kuin jos Euroopasta ei ole, esimerkiksi Suomesta ei ole yhtä hyvää Gallup-dataa, sitä voisi mielellään joku tehdä, mutta trendit on varmaan aika samanlaisia. Että on ollut tämmöinen perinteinen kuva Israelista pienenä demokratiana, joka elää vähän vaikeassa paikassa ja puolustautuu. Mutta nyt tämä puhe, mitä on tullut Israelin hallituksesta ja ne teot, mitä me nähdään Gazassa, niin ne ei vaan vastaa tätä kuvaa lainkaan.
3: No nythän esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, niin hän on visioinut Gazasta tämmöistä Lähi-idän rivieraa, jonka sitten Yhdysvallat jälleen rakentaisi, siis Gazan. Yhdysvallat on Israelin liittolainen. Mutta mitä tällainen puhe osoittaa siitä alueen asemasta?
4: Se on ihan semmoista vanhan ajan siirtomaa herrojen puhetta, että mennään muiden maille ja sanotaan, että me tehdään täällä tällaista, eikä kysytä paikalliset väestöltä, joka tässä Trumpin suunnitelmassa tämä väestö hän piti pakko siirtää pois. Nyt ei varmaan suomalaisetkaan tykkäisi, jos Yhdysvalloista ilmoitettaisiin, että nyt he tekee Etelä-Suomesta jonkun Suomenlahden rivieran ja suomalaiset siirtää sieltä pois. Ja älkää huoliko, investointeja tulee.
3: Nythän tämän Lähi-idän alueen ja nimenomaan tämän Gaza-Israel-alueen suhteen on puhuttu nimenomaan kansan suhteen kansanmurhasta. Mutta sitä sanaa tunnutaan vähän niin kuin aristelevan ja välttävän. Niin onko välttelevän, niin onko nyt niin, että tämän alueen suhteen se sana on jotenkin niin tulenarka? Sinä itse kirjoitat tässä kirjassa, että pidät sitä kansanmurhana, sitä kohtelua, ihmisten kohtelua.
4: Joo, mä pidän sitä kansanmurhana ja mä ryhdyin itse käyttämään sitä sanaa viime vuoden kesällä. Silloin mä vakuituin, että tai niin tarkoituksellisella tavalla yritetään tehdä Gaza asuinkelvottomaksi, että se kansanmurha, niin sen määritelmät täyttyy. Ja siis se, että jos se olisikin jotain muuta kuin kansanmurha, niin sehän ei muuta sitä, mitä siellä on tehty. Tämä on nyt vähän määrittelykysymys, että onko se, että tapetaan valtava määrä ihmisiä, tehdään heidän koko yhteiskunta asuinkelvottomaksi, mikä tämmöinen lappu me laitetaan sen päälle, niin sille ei ole niin merkitystä. Mutta on tosiaan tulenarka, koska siitä helposti syytetään antisemitismistä tai syytetään jonkin sortin oikeuden päätösten edelleen menemisessä. Näinhän siis missään muussa kansanmurhassa on toimittu, että odotettaisiin, että joku oikeusistuin päättää. Niillä kestää vuosikausia. Kansanmurhasopimus edellyttää, että kansanmurhia estetään. Ja tietenkään se ei ole antisemitismia, että eihän sitä sillä lailla voi määritellä, että jos näyttää siltä, että kansanmurha tapahtuu, niin sitä ei saa jonkun tietyn valtion kohdalla sanoa ääneen.
3: Pohdit paljon ihmistä, tällaista inhimillisyyttä ja ihmisyyttä. Mitä sinä ajattelet siitä nyt esimerkiksi Israelin ja Gazan suhteen?
4: Se on hankala aihe, siis se ihmiset tekee toisilleensa valtavasti pahaa, ja tämä ei ole mikään uusi asia. Tätä me ollaan nähty historian ystävänä ja tutkijana, niin tätähän me pengotaan, että ihmisten toisilleensa tekemään pahaa. Mutta siitä ihmisyydestä ja inhimillisyydestä kiinni pitäminen on niin valtavan tärkeää, ja etenkin me, ketkä ei olla tässä osallisia, ihmiset, ketkä on konfliktissa mukana, ketkä on sodan osapuolia, niin heillä on saattaa olla vaikeaa pysyä nähdä vihollisessa ihminen. Mutta täältä ulkoapäin, niin meillä ei ole mitään tekosyytä olla näkemättä sitä. Ja tämmöiset puheet, joissa epäinhimillistetään toista osapuolta tai ajatellaan, että he poikkeavat jotenkin pohjimmiltaan siitä, millaisia me ollaan ihmisiä, kello on ihan samanlaiset tarpeet missä tahansa, niin se on musta asia, mitä pitää viimeiseen saakka välttää.
3: No nythän tässä päivässä, kun katsotaan tähän päivään, niin eduskunta meillä täällä Suomessa

0: lähestymistapa ollut tässä tämän nykyisen hallituksen aikana aika ristiriitainen ja epäselvä suoraan sanottuna. Että Suomellahan pitkä linja siinä, että tunnustetaan palestiinalaisten itsemääräämisoikeus, kannatetaan kahden valtion ratkaisua sen toteuttamisen muotona ja ei hyväksytä aluevaltauksia ja laittomia siirtokuntia. Ja tämä on ihan selkeä, mutta nyt useimmat Suomen kumppanimaat on tämän saman kannan pohjalta, he jakaa ihan täsmälleen saman kannan, niin tehnyt asioita, joita Suomi ei ole tehnyt. On tunnustettu Palestiinan valtio, on asetettu tuontirajoitteita siirtokuntatuotteille, on ylipäänsä niin kuin edetty määrätietoisemmin siinä, että tuomitaan se, mitä tapahtuu Gazassa. Monet valtiot on liittynyt Etelä-Afrikan rinnalle tässä kansanmurha-oikeudenkäynnissä. Ja täällä ei olla tehty näitä, ja sitten sen lisäksi on tehty asioita, jos mennään vähän niin kuin takapakkiin, niin kuin otetaan pois rahoitus Palestiinan pakolaisten järjestöltä. Ja tämä on järjestö, joka niin kuin on isossa roolissa Gazan humanitaarisen tilanteen niin kuin turvaamisessa. Niin tämä on nyt vähän epäselvää, niin mikä tässä nyt sitten on se tavoite oikeastaan, mitkä nämä vaihtoehdot, ja miten voi sitten subventoida kansanmurhaa suorittavan valtion aseteollisuutta samanaikaisesti, kun kannattaa sitten ratkaisua, joka on kahden valtion ratkaisu.
1: Jos ihan tähän loppuun lyhyesti ajattelet sitä, että miksi se on meille niin vaikea kysymys? Mitä sanoisit?
0: On aina helpompi katsoa sivuun ja olla tekemättä mitään, koska tekeminen aina vaatii jotain meiltäkin. Ja tässä tapauksessa nyt puhutaan alueista, jotka on itse asiassa aika lähellä Suomea, koska Suomella on suhteita. Ja se, että siellä tehdään jotain, niin se maksaa meille. Sen takia on helpompi olla ylipäänsä niin kuin katsomatta kohti ja huomaamatta, mitä tapahtuu.
1: Timo Arstuor, paljon kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos.

0: Honey Bee and T-Bones, vanha suru.
1: Vaikka nyt aamupäivässä mennään, niin kello on siis 10.22, niin kyllä mä uskon, että tästä perjantai-illasta on tulossa aika ihana.
0: No epäilemättä ja upea syyssää tänään. Suuressa osassa maata jatketaan poutaisessa ja varsin lämpimässäkin säässä. Etelässä päästään parhaimmillaan 18 asteeseen ja pohjoisessakin ollaan siellä 14 asteen tuntumassa. Ei muuta kuin saksofonit soimaan.
1: Kyllä kelpaa tuollaisia J. Karasin tahtiin.

0: J. Karla, noi mikä ihana ilta, ja me Paulinan kanssa tuossa hehkuteltiin, että aika ihana ilta on varmasti tulossa, ainakin säiden puolesta, mutta aika ihana päivä on viestin mukaan myös Toinilla hän laittoi, että tämä päivä on kaikkein ihanin, suloisin ja kultaisin, 8. lapsen lapsi syntyi hetki sitten.
1: Onnittelut, ihanaa, se on aina hieno hetki, uusi elämä, tervetuloa uusi elämä tähän hienoon maailmaan. Kuunnellaan Gloria Gaynorin I Will Survive ja sitten uutisia läheltäsi.

0: Hyvää aamupäivää. Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen. Keski-Suomen elinvoimakeskus suunnittelee Ysitien parantamista Jyväskylän ja Laukaan alueella. Elinvoimakeskus on alkanut laatia Ysitien parantamista koskevaa yleissuunnitelmaa. Suunnittelualue alkaa Jyväskylästä Ruokosaaren teollisuusalueen kohdalta ja päättyy Laukaan Lievestuoreelle valtateiden 9 ja 13 liittymään. Tieosuuden ongelmana ovat muun muassa useat mäet ja mutkat, jotka hidastavat etenkin raskaan liikenteen ajonopeutta. Myös tasoliittymät aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita. Yleissuunnitelmassa tarkennetaan esimerkiksi tielinjausta ja liittymäjärjestelyjä. Sen tekeminen on alkanut tämän vuoden alussa ja se tulee nähtäville ensi vuoden lopulla. Suunnittelualueen pituus on 15 kilometriä. Laukaa perii tästä kuusta alkaen asukkailta hulevesimaksuja. Maksulla kunta kattaa sade- ja sulamisvesien hallinnasta aiheutuvia kustannuksia. Maksu peritään kerran vuodessa hulevesien vaikutusalueella olevien kiinteistöjen omistajilta ja kunnan vuokrakiinteistöjen haltijoilta. Käytännössä se koskee lähinnä Laukaan asemakaavoitettuja alueita. Omakoti- ja paritaloissa vuosimaksu on 57 euroa. Muiden kiinteistöjen maksu määräytyy pinta-alan perusteella. Äänekoskelainen Kipinä Basket pelaa huomenna ensimmäisen ottelunsa miesten korisliigassa. Kipinä voitti viime keväänä ykkösdivisioonan ja lunasti paikkansa korkeimmalle sarjatasolle. Avausottelussaan Kipinä kohtaa viime kauden pronssijoukkueen Uudenkaupungin Korihait. Keskisuomalaisten miesten koripallojoukkue on pelannut korkeimmalla sarjatasolla viimeksi keväällä 2005. Lisää uutisia tunnin kuluttua.
1: Kello on 10.32 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radiota kuuntele. Täällä on Pauliina Puurila ja Janne Jauhenen, PP ja JJ. Täällä kokoonpanolla mennään tää perjantai.
2: Koko Suomen radio.
1: Me kuultiin eilen aika hätkähdyttävä uutinen siitä, että kansanedustajien koteihin olisi tunkeuduttu luvatta. Ja tämä määrä on vielä huomattava. Mutta millaisin silmin tiedusteluun perehtynyt ammattilainen katsoo nyt julkisuudessa olleita tietoja nykyistä maailmantilannetta vasten? Siitä me hetken kuluttua kuullaan.
3: Annetaan ensin Pauli Hanhiniemen laulaa. Muutkin mokaa.

0: Kello 10.36 ja nyt puhutaan paljon julkisuudessa,
1: julkisuudessa olleesta.
0: Kiitos. Aiheesta, joka on vakava. Kansanedustajien koteihin on epäilysti tunkeuduttu ja tämä on nyt herättänyt keskustelua tämän tapahtuneen tarkoitusperistä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi eilen iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tapausten määrä on huomattava. Kansanedustajien asunnoissa ei ole havaittu mitään murtojälkiä eikä sieltä ole varastettu mitään, mutta asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä tämmöisestä ulkopuolisesta käynnistä, joihin ei ehkä normaalisti kiinnittäisi mitään huomiota.
1: No tekijästä tai motiiveista ei kuitenkaan toistaiseksi mitään tietoa tai ainakaan sitä ei ole julkisuuteen kerrottu ja poliisi varmasti tätä asiaa selvittää. Mutta mitä tapauksesta nyt ajattelee tiedusteluun perehtynyt asiantuntija? Annetaan Mira Stenströmin jatkaa hänen kanssaan.
2: Pääministeri Petteri Orpon mukaan taustalla voi olla vieraanvallan vaikuttamista ja julkisuudessa olleissa eri asiantuntija-arvioissa on nostettu esiin autoritääristen maiden toimintamallit ja on viitattu eritoten Venäjään. Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava Jyrki Isokangas, minkälaisin silmin sinä katsot nyt tätä noussutta keskustelua?
3: Nythän me ei itse asiassa vielä tiedetä kauhean tarkkaan, että mistä lopulta on kyse. Tiedetään, että kansanedustajien kotona on, kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu ja niin kun sillä tavalla tietysti jotain poikkeuksellista on tapahtunut. Mutta se, että jos nyt viranomaisten tutkinnassa sitten käy ilmi, että tämä on ollut suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, ja varsinkin jos siinä taustalla on vieras valtio, niin kyllähän tämä niin kuin ihan merkittävän vakava niin kuin isku ja toimenpide on meidän demokraattista päätöksentekojärjestelmää vastaan. Mutta tosiaan tässä tietysti on niin kuin varmasti löytyy muitakin vaihtoehtoja tälle toiminnalle, että siinä suhteessa tietysti odottaisin toimivaltaisten viranomaisten tekemää tutkintaa, jotta tiedetään, että mitä tällä on ylipäätään tavoiteltu, ja sen perusteella on ehkä myös selitettävä, että kuka tässä voisi olla taustalla.
2: Voisiko tässä olla taustalla esimerkiksi häiriintynyt kansalainen?
3: Mä luulen, että ehkä yksittäisistä, jos niin kuin tapaukset olisi yksittäisiä, niin ehkä siinä suhteessa. Tietysti se, että nyt jos näitä tapauksia on kuitenkin ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tuommoinen, olikohan nyt alle 20, eli selvästi enemmän kuin yksittäisiä tapauksia, niin kyllä tässä sellainen tietynlainen niin kuin systemaattisuus ja suunnitelmallisuus näyttäisi olevan takana. Että tietysti yksittäinen häiriintynyt kansalainen, niin tietysti en mä sitäkään ehkä voi niin kuin pois lukea tästä yhtenä vaihtoehtona. Kyse on ehkä enemmänkin siitä, että niin kuin millä aikajänteellä nämä tunkeutumiset on tapahtuneet. Et nyt ilmeisesti on puhuttu kuukausista, mutta että jossain törmäsin tietoon, että voi olla, että on niin kuin jopa niin kuin kauempina aikaa sitten on tapahtunut nämä ensimmäiset. Ei se ole ihan pois suljettu vaihtoehto, mutta varmaan viranomaiset kykenevät selvittämään.
2: Jos taustalla olisi vieraan vallan vaikuttaminen, niin miksi joku käyttäisi Suomessa metodina nimenomaan koteihin tunkeutumista? Koska nythän esimerkiksi tämän psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella, eli tämmöinen, että käydään jättämässä merkkejä, niin sen on arvioitu olevan harvinaista. Samaan aikaan meillä on Eurooppaa varoitettu esimerkiksi Venäjän sabotaasitoiminnasta ja myös Kiinan informaatiovaikuttamisesta.
3: Yleisesti ottaen, jos ajatellaan uhkia, jotka voidaan niin kuin laskea tämän hybridiuhkan käsitteen alle, niin yleisestihän näiden tarkoituksena on nimenomaan luoda epävarmuutta, turvattomuutta, vähentää kansalaisten uskoa viranomaisiin, vähentää kansalaisten uskoa yhteiskunnan toimintaan, ehkä vähentää kansalaisten uskoa jopa toisiinsa. Ja siinä suhteessa tietysti tämän tyyppinen toiminta, joka kohdistuu nyt kun suoraan meidän päätöksentekijöihin ja meidän päätöksentekojärjestelmään, niin se sinänsä on, voisi sanoa, että linjassa semmoisen yleisen hybridivaikuttamisen kanssa. Et, hybridivaikuttamisella tietysti pyritään viime kädessä aina vaikuttamaan sen maan tekemiin päätöksiin, ja tässä tapauksessa nyt jos ajatellaan, että jos taustalla olisi Venäjä, niin tietysti nämä Euroopassa tapahtuneet hybridi-iskut, sabotaasit tietysti pyrkivät siihen, että et eurooppalaiset valtiot eivät tukisi Ukrainaa enää sillä tavalla kuin tällä hetkellä tukevat. Ja nyt tämän tyyppinen toiminta, jostain valtiollista toimintaa ja tunkeudutaan kansanedustajien kotiin, niin tämähän on niin kuin ihan suoraa vaikuttamista sitten siihen meidän päätöksentekojärjestelmään. Eli tietyllä tavalla tällä hetkellä se keskeisin, tai tällä hetkellä ehkä se tavoite on ollut enemmänkin tosiaan sen epävarmuuden, turvattomuuden tunteen luominen, niin meidän kansanedustajille kuin tietysti meidän kansalaisille ja koko yhteiskunnalle. Ja nyt se seuraava vaihe tietysti voi olla sitten se, että et ruvetaan painostamaan sitten kansanedustajia tekemään tietyn tyyppisiä päätöksiä, kun sen aika sitten ehkä tulee.
2: Niin onko Suomen yhteiskunta painostuskohteena sellainen, että nimenomaan tämmöinen yksityisalueelle meneminen on se kaikista tehokkain konsti?
3: En tiedä, onko se kaikista tehokkain. Ylipäätään se Venäjän vaikuttamistoiminta Euroopassa, niin kaikkien haastavimpia maita, mihin Venäjä niin kuin ylipäätään pyrkii tai voi vaikuttaa, on tietysti itäisen Euroopan maat, koska täällä tunnetaan aika hyvin se, että mitä Venäjä on, mitä se tällä hetkellä tekee. Ja siinä suhteessa tietysti semmoinen yhteiskunnallinen, niin kuin ikään kuin koko yhteiskuntaan vaikuttaminen, niin voi olla, että meillä kuitenkin on niin kuin resilienssiä yhteiskuntana kestää semmoinen vaikuttaminen. Ja nyt sitten, jos tämä vaikuttaminen kohdistuukin yksittäisen kansanedustajaan, hänen perheensä, hänen henkilökohtaiseen kotiinsa, niin kyllähän tuossa niin kun se ajatus on taustalla, että tälle kansanedustajalle pyritään luomaan semmoinen mielikuva, että hän on ikään kuin yksin tätä uhkaa vastaan. Se, että kuinka tehokasta tämä toiminta on, niin tämä riippuu tietysti siitä aika paljon, että miten kansanedustajat itse tämän kokee, miten meidän kansanedustuslaitos tämän kokee, miten meidän viranomaiset sitten kykenevät tämän asian selvittämään ja ryhtymään sitten tarvittaviin toimenpiteisiin. Eli tämä on lähinnä, meistähän tämä on niin kuin itsestä yhteiskuntana kiinni siitä, että kuinka vaikuttavasti tämän tyyppinen toiminta meidän päätöksentekijöitä vastaan on.
2: Sinä olet maavoimien entinen tiedustelupäällikkö ja sitten seurannut alaa kauan. Jos nyt laajennetaan kuvaa vähän, niin nythän eri turvallisuustahot ovat varoittaneet Euroopassa jo pidemmän aikaa, että Venäjä voi hyödyntää sabotaaseissa pikkurikollisia ja myös tämän välineellistetyn maahantulon yhteydessä turvallisuusviranomaiset sanoivat, että turvapaikanhakijoiden joukossa voi olla tällaisia soluttautuneita henkilöitä, joiden tausta on uhka kansalliselle turvallisuudelle. Niin jos nyt ajatellaan tällaista metodia asunnoissa käyntiä tiedustelun ja myös sen kiinni jäämisen riskin näkökulmasta, niin suorittaako tätä yleensä tällaisia keikkoja, niin tiedustelun ammattilaiset vai ne värvätyt?
3: Tähän on tyypillistä tämän tyyppinen toiminta lähinnä Venäjälle. Toki Neuvostoliiton, tämä on niin kuin Neuvostoliiton aikaan synnytetty toimintatapa, mutta tämä on tyypillistä Venäjälle ja tämä on tyypillistä Venäjälle nimenomaan Venäjän alueella. Ja kyllä minä niin kuin näkisin, että tähän mennessä varmaan valtaosin, kun Venäjällä on tunkeuduttu diplomaattien, kirjeenvaihtajien tai muiden ulkomaalaisten koteihin, niin silloin varmaan kyse on ollut nimenomaan siitä, että tiedustelupalveluiden työntekijät ovat tehneet sen tunkeutumisen. No nythän tämä tilanne on taas niin kuin Länsi-Euroopassa muuttunut sillä tavalla merkittävästi, että tuon 22 alkaneen Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen myötä Ukrainaan, niin Venäjän henkilötiedustelun toimintamahdollisuudet lännessä ovat tietysti heikentyneet ihan merkittävästi. Tiedusteluupseereita on säännönmukaisesti karkotettu pois, mikä tarkoittaa, että täällä on paljon vähemmän tiedusteluupseereita kuin vielä esimerkiksi ennen tota Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkamista. Ja silloin tämä tietysti antaisi aiheen olettaa, että jos nyt kyseessä on nimenomaan Venäjän tiedustelupalveluiden toiminta, niin hyvin todennäköistä on, että silloin näihin tunkeutumisiin on käytetty sijaistoimijoita. Eli käytännössä siis henkilöitä, jotka rahasta ovat sitten tehneet tämän asuntoon tunkeutumisen. Ja voi olla jopa, että näillä sijaistoimijoilla ei ole edes ollut välttämättä tietoa siitä, että kenen laskuun he tätä työtä tekevät. Heille on tarjottu rahaa, osoite ja tehkää tuolla jotain ja poistukaa. Eli kyllä mä näkisin, että tässä hyvin todennäköisesti tosiaan nämä sijaistoimijat on kyseessä, mutta se, että ketä nämä sijaistoimijat sitten on, niin sen osalta en rupea vielä tekemään niin kuin mitään arvioita, vaan näkisin, että mä luulen, että meillä viranomaiset kykenee sitten selvittämään aikanaan, että ketä nämä henkilöt ja minkälaisella taustalla olevia henkilöitä sitten tuolla asunnossa on käynyt.
2: Minkälaisin keinoin näihin kohteisiin voidaan hankkiutua?
3: Mielenkiintoista tässä on se, että julkisuuteenkin tulleiden tietojen mukaan ja ton puhemiehen eilisen tiedotustilaisuuden mukaan, niin asunnosta ei löydy murtojälkiä. Ja tämä tietysti tietyllä tavalla osoittaisi sen tai viittaisi siihen, että asuntoihin on jollakin tavalla päästy sitten niin kuin ilman väkivaltaa. Eli periaatteessa en tiedä, onko mahdollista, että niin kuin vanhemmissa taloissa tai asunnoissa lukot tiirikoimalla tai sitten jollakin tavalla näillä tunkeutujilla on ollut pääsy sitten sen asunnon avaimiin tai ehkä yleisavaimiin. Mutta mä näkisin, että tämäkin on semmoinen, niin joko avaimin itsessään tai sitten jossain ollut mahdollisuus myöskin kopioida näitä avaimia. Että sehän riippuu siitä, että millä tavalla sitten huoltoyhtiöt tai vaikka se asunnon haltija sitten säilyttää niitä avaimia. Mutta mä luulen, että tämäkin varmaan selviää sitten tuon viranomaisten tutkinnan yhteydessä, että millä tavalla sinne sisälle on menty ja jos on menty avaimilla, niin miten niitä avaimia on saatu sitten hankittua tai kenties kopioitua. Mutta joo, en mä tässä vielä vaiheessa niin missään nimessä osoittaisi ketään yksittäistä henkilöä tai myöskään huoltoyrityksiä sen suhteen, että he olisivat jotenkin tässä tehneet virheet, koska tosiaan tiedän, että he ovat erittäin tarkkoja siitä, että millä tavalla avaimia säilyttävät.
0: Näin sanoi tiedustelua Jyväskylän yliopistossa opettava
1: maavoimien entinen tiedustelupäällikkö.
0: Jyrki Isokangas.
1: Kyllä vaan, Mira Stenström häntä siinä jututti.
0: Lasse Havu tässä ja Saanu on sut. Siinä oli helppoja kirjainyhdistelmiä.

0: Puhelinlangat laulaa.
1: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
2: Mistäs päin sinä soitat?
3: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
2: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
3: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
2: Kuulostaa ihan elokuvalta.
1: Niinpä.
3: Siellä sanoit, ei paljon puutu.
0: Yle Radio Suomi.
4: Oli puhetta tästä 2. päivän lokakuuta, että mitä kaikkea musiikkia on julkaistu tällä päivämäärällä. Oli Oasista ja oli Chris Reaa ja oli siellä myös Neil Youngia, mutta ei toki tämä kappale. Tämä on tullut vähän aikaisemmin kuin vuonna 1989. Eikö siis anteeksi, tämä on tullut myöhemmin, koska 1989 tuli siis tämä Neil Youngin Freedom ja tämä on tullut.
5: Jannen rockinurkaa.
4: Niin tämä tuli sitten vähän myöhemmin, 1992.
5: Tämä menee kyllä myös semmoiseen mindfulness-nurkkaan. Aivan ihanaa keinuttelua tässä tarjolla. Kello on 7,5 minuuttia vailla 11.
4: Siitä kelpaa keinutella ennen lounastuntia sitten.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Pauliina Puurila, Janne Jauhenen täällä ja kohta päästään...
2: JJPP.
1: Kyllä, kohta päästään 11 uutisia kohti. Helsingin pörssi muuten avasi tänään perjantaina selvään nousuun 4 päivän laskuputken jälkeen. Ja kyllä siellä on kuule uutta yhtiötäkin tai heidän osaketta myynnissä siellä Helsingin pörssissä. Nimittäin todella mielenkiintoinen tämmöinen pienydinvoiman kehittäjä Steady Energy. Niin heillä alkoi kaupankäynti tänään perjantaina ja 10 € hintaan näyttäisi näitä... osakkeita listautumisannissa olevan. Tämä on siis suomalainen teknologiayhtiö,

0: joka kehittää pienydinlaitosta kaupunkien lämmittämiseksi ilman ilmastopäästöjä.
1: No kympin hinta on sellainen varmaan aika kohtuullinen monesta, että voi ottaa vaikka pienellä riskillä sitä muutaman kipaleen itselleen.
0: Tämä ei ollut sijoitusneuvo. Tämä oli tämmöinen
1: yleistä pohdintaa.
0: Yleistä pohdintaa.
1: Pelkkää pohdintaa ei ole kuitenkaan hetken kuluttua luvassa, vaan faktoja. Niitä meille tarjoilee Ylen tuoreimmissa uutisissa Suvi Vesalainen heti kun ollaan ensin päästy kuuntelemaan pisteen. Hetken maailma on tässä.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut aamulla turvallisuusviranomaisia. Orpo sai vastuuviranomaisilta laajan katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Tapauksista on tehty rikosilmoituksia. Poliisi on käynnistänyt asiassa esiselvityksen. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Näin arvioi Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopistonopettaja eversti EVP Jyrki Isokangas. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20. Suojelupoliisin entinen tiedusteluanalyytikko yrittäjä Saana Nilsson kehottaa suhtautumaan maltilla viime päivien uutisointiin asiassa.
1: Vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla. Ja jos mä mietin Venäjän uhkaa tällaisena janana, jonka toisessa päässä on se, että ollaan sinisilmäisiä ja toisessa päässä on se, että ylireagoidaan, niin ennen Ukrainan sotaa musta tuntui, että aika moni oli siellä sinisilmäisyyden ääripäässä. Ja nyt taas välillä näkee sitä, että me hirveän herkästi lähdetään ylireagoimaan.
0: Google lahjoittaa Kajaanin kaupungille lähes 1 000 000 euroa. Googlen tytäryhtiö Tuike Finland Oy:n rahalahjoitus on tarkoitus käyttää julkisten kohteiden energiaremontteihin, suunnitteluun ja toteutukseen. Tuike Finland Oy suunnittelee datakeskustoiminnan aloittamista Kajaanissa.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02. Oikein kivaa perjantai-aamupäivää.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
4: Kohta kuullaan Sara Airolan perheestä, joka pakkaa siis matkailuauton täyteen tavaraa ja kytkee siihen vielä kärrynkin perään. Ja heillä on kuule nokan kohti suunta.
2: No niin.
4: Nokkaa kohti Milanoa ja Sisiliaa, mutta nyt ei ole kuule Pauliina kyse mistään turistireissusta, vaan sinne lähdetään ihan töihin ja vielä koko perheen voimin.
2: Kohta kuullaan siis sirkusperheen Italian reissusta.
4: Käydään ottamassa vähän alkulämpöjä kuitenkin Linda ja Peten tahdissa.

0: kylläpä toi toimii edelleen.
1: No mitäs Pauliina, toimisiko kuukauden työreissu Italiaan?
0: Aki Karjalainen, teitä kutsutaan neuvotteluhuoneeseen. Joo, kyllä kelpaisi, kiitos.
1: No ennen kuin saat oman kuukauden Italian, me ei sano loma, mutta siis työreissun neuvoteltua, niin Sara Airolan perhe lähtee, kuule ihan tässä nyt tämän kuun aikana tonne, tai on lähtenyt jo tarkemmin ottaen kohti Italiaa. Ja heillähän ei ole kyse mistään bisnesmatkasta, jonne lennetään ykkösluokassa siellä rehvastelle ja majoitutaan 5 tähden hotelleissa, jossa pikkolo selkävääränä kantaa reissussa räjääntyneen liikematkaajan Samsonitein aina huoneeseen saakka, koska tämä kuukauden työreissu tehdään matkailuautolla.
0: Joo, perhe lähtee siis kiertämään Italiaa ja esittämään tätä omaa sirkustaidettaan, joka edellyttää siis luonnollisesti myös aikamoisen tavaramäärän mukaan ottamista. Ja tavaroiden lisäksi samaan pakettiin pistetään myös nelihenkinen perhe, joka lähtee mukaan reissulle. Petra Haavisto jatkaa.
2: Sara Airola, sä oot lähdössä perheessä kanssa Italiaan sirkusfestareille, tai itse asiassa useammille. Se tarkoittaa sitä, että teillä on tulevan kuukauden aikana kotina tosi söpö pieni matkailuauto ja sitten sen perässä on ihan pieni peräkärry, jossa on kaikki sirkusvälineet. Minne kaikkelle te menette?
3: No me mennään esiintymään Milanoon, sitten Kataniaan ja mahdollisesti Syrakuusaan. Se on vielä auki, että mennäänkö me siitä sitten Kataniasta vielä yksille festareille, joilta tuli nyt ihan vastikään semmoinen pyyntö.
2: Puhutaan hetken päästä noista festareista, mutta aloitetaan tutustumalla tähän teidän kotiinne. Sara Airola, ja katsotaanko, mitä täällä autossa on?
3: Katsotaan vaan. Meillä on täällä kaikki meidän 4 ihmisen elämiseen tarvittavat asiat kuukauden ajalle, eli tietenkin kaikki perusastiat ja terveysasiat ja vaatteet ja pyyhkeet ja kaikki mahdolliset nukkumiskamppeet. Ja tämä auto on siis tällä lailla, että tästä alakerrasta saa kasattua 2 ihmisen sängyn ja sitten tuolta ylhäältä aukeaa vielä peti sitten 2:lle. Ja sitten meillä on lisäksi mukana yksi pieni pop-up-teltta. Jos joku tarvii omaa tilaa, niin voi sitten välillä mennä sinne.
2: Jos hermot menee.
3: Joo, jos hermo menee. Meillä on kuitenkin 2 teiniäkin mukana reissussa.
2: No te pääsitte oikein kunnolla kiipeilemään myös tuonne ylös. Onko se tikkaita vai hypätäänkö sinne vaan?
3: Sinne hypätään. Tässä ei tullut tikkaita mukana silloin, kun me ostettiin tämä. Ja me ollaan niinku keksitty siihen semmoinen keino, että täältä astutaan tuohon penkille ja sitten tuosta. Ja sitten sieltä hypätään tuonne yläsänkyyn. Että toistaiseksi se meiltä sujuu vielä näppärästi, mutta ei olisi ehkä kaikkien suosikkipuuhaa.
2: Kun penkille ollaan ja sitten tuossa on sellainen pieni kaapisto, niin sen päälle saa just jalan ja sieltä sitten mennään ylös. Mistä sä oot tämän auton löytänyt?
3: Tämä löytyi Sumiaisista Keski-Suomesta. Mä näin ilmoituksen, kun mulle tuli sellainen kuume vaihtaa asuntoauto. Meillä oli ennen semmoinen hyvin perinteinen Euromobil alkovillinen asuntoauto. Ja sitten tuntui koko ajan, että tämä ei ole niin kuin meidän tyylinen ja tässä ei ole sitä fiilistä, mitä halutaan. Ja sitten mä rupesin katselemaan ja löytyi tällainen aivan ainoa laatuaan ja sanoin, että nyt me lähdetään kyllä heti paikalla hakemaan tuo. Ja tämä oli tosi hyvin säilynyt. Tämä on ihan niin kuin uusi täältä sisältä, että tämä on pietty hyvin.
2: Eli sä sanoit, että tämä on se teidän tyylinen. Mikä on, tässä on semmoista, mikä on nimenomaan sitä teidän tyyliä?
3: No tämä on jotenkin tämmöinen hyvin uniikki. Ja tämä oli tosi erikoinen tämä auton malli, mistä mä tykkäsin. Tämä on tällainen korkea ja kapea. Ja tämä on tosi hassun näköinen tuolta etunokasta. Ihan niin kuin sillä oli jotenkin semmoinen oma persoona. Tämä on mun mielestä tosi viehättävän näköinen. Tämä erottuu joukosta.
2: Joku tuottaa tälle nimen?
3: Tämä on James, eli James. Tämä tulee ihan hänen virallisesta nimestä, kun hän on Mercedes-Benz James Cook Westfalia Mersu. Niin sieltä sitten ihan tälleen tylsästi napaattiin vaan se James.
2: Ja te olette tosiaan koko perheellä lähdössä Italiaan sirkusfestivaaleille. Miten te olette valmistautunut matkaan, kun tiedätte, että kuukausi pitää elää Jamesin sisällä?
3: No me ollaan mietitty tosi paljon turvallisuusseikkoja tietenkin ennen kaikkea, että on kaikki tarvittavat lääkkeet mukana ja sairastumisten varalle ja kaikki tällaiset, että miten terveydenhoito toimii, jos jotakin tulee. Ja sitten että jos auto hajoaa, kaikkia tällaisia ja vakuutusasiat ollaan tietenkin katsottu, että on kunnossa. Ja nämä on ollut niin kuin ykkösprioriteetti. Ja sitten ollaan valmistauduttu tosi paljon viestittelemällä sinne Italian päähän, mutta ne haluaisi kommunikoida lähinnä italiaksi, joten se on ollut silleen vähän haastavaa, että sieltä tulee tosi paljon sieltä festareilta koko ajan kaiken näköistä informaatiota, jota pitää sitten yrittää kääntää ja jos jonkunlaista lomaketta täytettäväksi ja sillä lailla, että paljon ollaan tehty sinne suuntaan yhteistyötä kyllä.
4: No, oletteko te tehnyt perheen kanssa sit sopimuksen, että miten täällä autossa ollaan?
3: Kyllä ne tietää se aika hyvin. Me ollaan paljon reissattu yhdessä, mutta ei toki näin pitkään vielä. Mutta pitää ne varmaan käydä tässä vielä neuvotteluja, sitten kun startataan.
1: Miltä se Pauliina kuulostaisi konseptina tuommoinen pop-up-teltta, johon voi mennä känkkäränkän iskiessä sitten viettämään aikaa yksin?
0: Semmoinen voisi olla täällä töissäkin hyvä.
1: Yhtäkkiä studio toisessa nurkassa on tuommoinen pieni känkkäränkkäteltta.
0: Ja kaikki on siellä.
1: Jatketaan vielä Sara Airolan perheen kanssa heti Saimaan jälkeen.
0: Tämä on 1 ja 1.

0: Koko Suomen radiossa me ollaan kuultu Sara Airolan perheestä, joka lähti siis matkailuauton kanssa koko neljän hengen perheen voimin ja vielä sirkustarpeiston kanssa kohti Italiaa. Heillä on siis tämmöinen kuukauden pätkä siellä eri festivaaleilla ja he esittää omaa sirkustaidettaan siellä. Ja tämä, miten he pääty näille festivaaleille esiintymään, niin heidät pongattiin aika, voisi sanoa, että yllättävästä paikasta.
1: Joo, ja en yhtään epäile, että miten voikaan Sara Airola perheineen päätyä johonkin yllättävään paikkaan. Nimittäin kovin paljon he kyllä touhua ja varsinkin tuolla Kokkolan suunnalla. Koko perhe, ja siis tarkoitan myös Saran lapsuuden perhettä, niin on kyllä tuolla taidepiireissä hyvinkin tunnettua porukkaa. Sieltä on tullut näyttelijöitä ja muusikoita ja vaikka mitä.
0: Ja sähän kerroit Pauliina siitä, että sä olit kesällä nähnyt heidän sirkustaidettaan. Niin.
1: Juu.
0: Oli ilmeisesti ollut mieleistä seurattavaa.
1: Oli mieleistä ja vaikuttavaa seurattavaa, ja se antautuminen, niin kuin koko perheen yhteinen antautuminen tämän lajin pariin ja taiteen pariin, niin se todella vakuutti. Nyt Petra Haaviston haastattelussa Sara Airola kertoo festivaaleista, joille heidät on tilattu esiintymään.
2: No meillä on sovittuna sinne 8 esitystä tällä hetkellä. Lisää esityksiäkin kyseltiin jo siihen Syrakuusaan, eli lähelle Kataniaa Sisiliaan, jossa on vielä yhdet festarit, mutta me nyt sitä tuumataan vielä kalentereiden kanssa.

0: Paljota järjestetään ihan ympäri maailmaa, tosi monissa eri paikoissa, myös Suomessa, itse asiassa Turussa sitä on järjestetty. Ja siellä on hirveä määrä esityksiä eri taiteen lajeilta. Siellä on teatteria, tanssia, performanssitaidetta, sirkusta, tosi monenlaista. Milanossa taisi olla jotakin sirkusta meidän lisäksi, mutta sitten Sisiliassa meillä oli ainut sitä genreä, että hyvin niin kuin teatterivoittoista se on siellä selkeästi.
1: Miten te sinne päädyitte?
0: Me päädyttiin sinne niin, että me oltiin viime kesänä kiertueella Norjassa ja Ruotsissa. Ja sitten Tukholmassa oltiin esiintymässä kaupungin museon pihalla. Ja siihen tuli sitten semmoinen tämän festarin semmoinen pääjärjestäjä ja perustaja tuli sitten antamaan käyntikorttinsa ja kysymään, että olisiko teidän mahdollista valmistaa tästä esityksestä pidempi sisätilan esitys. Hän näki siis meidän 20-minuuttisen katusirkusesityksen siellä.
1: Täällähän tulee sirkuksesta tietysti ensimmäisenä mieleen suuntinvarsi ja sitten se kenttä ja sitten sinne tulee iso sirkustelta ja paljon autoja, joissa yövytää. Miten tämä teidän vaunu on aika pieni ja sitten tuossa on tosiaan se perävaunu, jossa teillä on varusteet, niin miten paljon tämä mun mielikuva eroaa siitä, mihin te olette nyt menossa?
0: No me ollaan ensinnäkin menossa esittämään nykysirkusta teatteritilaan, joka eroaa tosi paljon niin kuin tällaisesta perinteisestä telttasirkuksesta. Et meidän esityksessähän on teatterillisia ja tanssillisia ja elementtejä ja musiikki tosi tosi isoissa roolissa. Se on ehkä semmoinen ensimmäinen juttu ja nykysirkusta esitetään tosi paljon justiin sisätiloissa ja kaduilla niin kuin niiden tavallaan perinteisten sirkustelttojen sijasta.
1: Eli se myös liikahtaa tosi nopeasti?
0: Joo, se liikahtaa. Se voi liikahtaa tosi monenlaisiin eri paikkoihin ja mitä sitten tulee siihen telttasirkukseen, niin joo, se on niin kuin tosi erityylistä. Että vaikka nykysirkuksellakin voidaan kiertää ja nukkua missä sattuu ja miten sattuu, niin sisällöltään se on tosi erityylistä. Ja yleisöt on ehkä vähän eri yleisöjä molemmilla.
1: No miten te elätte? Onko teidän pitänyt itse säästää ja meneekö se omilla kustannuksilla vai saatteko te siitä jotain?
0: No SKR on rahoittanut tähän tämän niin kuin esityksen teon ja näitä kuluja, että kiitos heille, että se on oikeastaan ainut vaihtoehto, että miten me pystyttiin lähteä tänne, että kyllä tähän ihan reippaasti on saanut kyllä menemäänkin nyt monenlaista hankintaa ja työskentelyaikaa. Ja joo, sieltä saa sitten kyllä esityskorvausta kanssa, että ja osa menee sitten omista rahoista, että vähän kaikilla tavoilla. Mutta pääosin ollaan kyllä saatu ihan sillä SKR:n rahalla katettua tämä.
1: Suomen kulttuurirahasto.
0: Joo, Keski-Pohjanmaan osasto.
1: Joo. No lokakuun teillä menee sitten tuolla Italiassa ja Euroopassa. Ehittekö te käydä missään muualla kuin Italiassa tuolla festareilla?
0: Siellä Sisiliassa meillä on sitten pikkusen jää aikaa, että niiden esitysten jälkeen on sitten tarkoitus jäädä sinne, että olisi nyt muutama päivä ainakin ennen kuin lähdetään sitten paluumatkalle, niin käydä siellä sitten katsomassa paikkoja. Että se Sisilia nyt erityisesti on meitä sillä tavalla kiehtova. Että muuten se siirtymä esimerkiksi Milanosta sinne Sisiliaan on aika tiukka, mutta sitten paluumatkalla pikkusen löysempää. Ja ollaan muutenkin sille varattu toivottavasti riittävästi aikaa kaikin puolin, että ei olisi niinku pelkkää tiukkaa ajoa koko ajan.
2: Näin kertoi Sara Airola Petra Haaviston haastattelussa. Ja toivotaan, että matka sujuu siellä mukavasti ja jäisi aikaa vähän maisemienkin katselemiseen siellä.
3: Kyllä, ja että ei ihan kaikki raha mene sinne dieseltankkiin.
2: Niin, nyt on polttoainehinnatkin korkeita ja tuommoisen, no on nyt varmaan 80-90-luvulta toi Mersun matkailuauto, mikä heillä on, niin kyllä se varmasti imasee
3: omansa ottaa
2: litran jos toisenkin.
3: Hörinä kuuluu. Tässä Cheria, Strong Enough.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Julkisen sanan neuvosto eli JSN on antanut STT:lle langettavan tapauksessa, jossa se julkaisi lähteidensä pohjalta uutisen SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen epäasiallisesta käytöksestä.
2: Joo, tässä jutussa oli muun muassa virke, jonka mukaan Tytillä vaihtuu jengi koko ajan ja avustajat ovat sairaslomalla koko ajan. STT:n myöhemmän selvityksen perusteella tieto ei pitänyt paikkansa ja juttua oikaistiin 10 päivää uutisen julkaisun jälkeen.
1: Joo, langettava päätös julkaistiin tänään 2.10.
2: Kyllä vaan, ja rikkoutunut pykälä oli journalistin ohjeiden kohta 9.
3: Koko Suomen radio.
1: Ja sillä nyt tämä tähän nostettiin, kun tässä meidänkin lähetyksessä aihetta perattiin silloin aikanaan, kun tämä uutisiin nousi. Mutta näin niitä virheitä sitten korjataan.
2: Kyllä vaan, Scandinavian Music Group tässä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa, Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen, hyvää keskipäivää. Keski-Suomen elinvoimakeskus suunnittelee ysitien parantamista Jyväskylän ja Laukaan alueelle. Elinvoimakeskus on alkanut laatia ysitien parantamista koskevaa yleissuunnitelmaa. Suunnittelualue alkaa Jyväskylästä Ruokosaaren teollisuusalueen kohdalta ja päättyy Laukaan Lievestuoreelle valtateiden 9 ja 13 liittymään. Tieosuuden ongelmana ovat muun muassa useat mäet ja mutkat, jotka hidastavat etenkin raskaan liikenteen ajonopeutta. Myös tasoliittymät aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuuspuutteita. Yleissuunnitelmassa tarkennetaan esimerkiksi tielinjausta ja liittymäjärjestelyjä. Sen tekeminen on alkanut tämän vuoden alussa ja se tulee nähtäville ensi vuoden loppupuolella. Suunnittelualueen pituus on noin 15 kilometriä. Laukaa perii tästä kuusta alkaen asukkailta hulevesimaksuja. Maksulla kunta kattaa sade- ja sulamisvesien hallinnasta aiheutuvia kustannuksia. Maksu peritään kerran vuodessa hulevesien vaikutusalueella olevien kiinteistöjen omistajilta ja kunnan vuokrakiinteistöjen haltijoilta. Käytännössä se koskee lähinnä Laukaan asemakaavoitettuja alueita. Omakoti- ja paritaloissa vuosimaksu on 57 euroa, muiden kiinteistöjen maksu määräytyy pinta-alan perusteella. Äänekoskelainen Kipinä Basket pelaa huomenna ensimmäisen ottelunsa miesten korisliigassa. Kipinä voitti viime keväänä ykkösdivisioonan ja lunasti paikkansa korkeimmalle sarjatasolle. Avausottelussaan Kipinä kohtaa viime kauden pronssijoukkueen Uudenkaupungin Korihait. Viimeksi koripallojoukkue on pelannut korkeimmalla sarjatasolla 2005.
1: Kello on 11.32, eli 28 minuuttia, vaille 12, ja Pauliina Puurilla, Janne Jauhinen täällä Koko Suomen radiossa vielä puolen tunnin ajan.
2: Moi!
3: Koko Suomen radio.
2: Hei, tänään me ollaan, kun lähetys alkoi, me ollaan puhuttu siitä, että moni varmaan voi tänään vielä kaivaa shortsit jalkaan. Etelässä päästään jopa 18 asteen lämpölukemiin ja tämä on nyt varmaan sitten ehkä tämä on nyt se kesän viimeinen viikonloppu.
1: On varmasti, mutta
2: niin, saa nähdä.
1: Saattaa olla myös talven ensimmäinen viikonloppu.
2: Niin, sitäkin. Ne voi tässä niin kuin risteillä nyt rinta rinnan. Niin, ja ihan siitäkin syystä, että ensimmäiset hiihtokeskukset avataan pohjoisessa tänään Levillä ja Rukalla.
1: Tälleen etelän vetelälle toi kuulostaa niin kuin aika yllätykseltä, että miten nyt jo?
2: Niin.
1: Mutta kyllä se vaan.
2: Eihän tässä kun just vasta heilankooria laulettiin ja
1: vielä vähän
2: snapsilasia.
1: Snapsimaku kitalaessa ja vähän on rapuakin tuolla vielä.
2: Joo.
1: Hampaiden välissä.
2: Niin onpa jännä, että jotkut vetää monoja jalkaa. Jesse Kaikurannan jälkeen lähdetään Rukan suuntaan.
1: No sehän passaa.

0: vie mut Pauliina Leville tai Rukalle. Sä lupasit, että me päästään lasketteluhommiin, mutta mulla herää sellainen kysymys, että miten nyt on mahdollista? Ei mun silmään ole osunut, että sinne kuitenkaan lunta olisi tullut tässä kohtaa vuotta sen verran, että kannattaisi nuo skimpavehkeet kaivaa tuolta varastosta.
1: No kaikki on nykyään mahdollista. Tänään siis pohjoisessa Leville ja Rukalla avataan hiihtokeskukset ja tämä onnistuu siten, että esimerkiksi Rukalla on säilytty viime vuoden lumia peräti 200 000 kuutiota.
0: Mm-hmm.
1: Juu, ja tällä määrällä ollaan nyt sitten saatu auki tai saadaan 3 rinnettä. Rukakeskuksen toimitusjohtaja Antti Kärvävä arvioi, että lumi säilyi kesän aikana hyvin.
2: Kyllä se ihan hyvin on säilynyt, että riippuu vähän, että missä kohti on säilytty, niin 15-40% on sulanut noista kasoista.
3: Pitikö nyt muuten säilyä tavallista enemmän tuota lunta?
2: No me tarkoituksella laitettiin vähän ekstraa verrattuna viime vuoteen, että varmasti pysyy rinteet kunnossa, saadaan vähän paksumpi ja leveämpi tuo lumipatja, niin se kestää sitten laskijat.
3: No tämä on 10. kerta Rukalla nyt, kun säilölumella rakennetaan rinteet näin aikaisin syksyllä. Mikä merkitys tämä on niin kuin rinnekeskuksen kannalta, että päästään näin aikaisin laskettelemaan?
2: No se on tosi tärkeä asia, että me voidaan taata tämä yli 200 laskupäivää vuodessa. Ja se on meidän asiakkaille, eli on ne sitten harrastajia tai sitten ammattiurheilijoita tai jotain siltä väliltä, niin ne tietää, että milloin rinne aukeaa ja milloin se menee kiinni. Niin ne olosuhteet on koko aika kunnossa ja aina riittää tekemistä täällä, niin kyllä se on tosi tärkeä asia.
3: Onko se minkälainen taloudellinen rasite? Tuleeko se markkinoinnin kautta takaisin nuo rahat sitten, mitä tähän laitetaan tähän rinteiden kunnostukseen?
2: No on se iso investointi tietysti ja vaatii paljon työtä, mutta nyt kun sitä on 10 vuotta tehty, niin kyllä se ihan kannattavaa on myös.
3: Paljonko, Antti, arvelet, että tänne tulee tänään laskettelijoita?
2: No vähän kelistä riippuu. Näin perjantai on semmoinen, että siinä se on niinku 1000 ja 2000 välillä. Huomenna lauantaina todennäköisesti saattaa olla 2-3000 sitten.
3: No kausi siis lähtee tästä käyntiin. Minkälaiset näkymät ovat tulevalle kaudelle? Nyt on bensaa hinta korkealla. Uskaltavatko ihmiset lähteä liikkeelle?
2: No nyt suhtaudutaan sillä viisiin positiivisesti, että me nähdään, että majoitusvarauksissa niin myös kotimaiset asiakkaat, niin varaukset on kasvussa ensimmäisen kerran nyt 3-4 vuoteen, mikä on kyllä hyvä merkki. Ja sitten mitä tulee tähän taloustilanteeseen, niin aika tietysti kotimaisille asiakkaille aika haastavat vuodet ollut, ja nyt me ollaan kyllä pidetty nuo hissilippuhinnat kurissa, että ei olla niitä nosteltu mitenkään, että hyvin maltillisia hommia, ja sitten meillä on erilaisia tarjouksia, että verkosta saat halvemmalla. Ja
3: niin, että pitikö pitkään pohtia hissilippujen hintoja?
2: No, aina me se huolellisesti pohditaan, mutta ei me olla tässä ensimmäistä kertaa hommissa, että suhdanteita on tullut ja mennyt tämänkin perheyrityksen historiassa ja aina niistä on selvitty.
3: No täällä on sitten mukana myös tietysti laskettelijoita ja yksi heistä on meidän kaikkien tuntema Enni Rukajärvi. Meinaatko mennä tänään rinteeseen?
4: No totta kai, sen takia täällä nyt ollaan valmiina jo tässä vaiheessa päivää.
3: Laudalla?
4: Joo, laudalla edelleen.
3: No luonnollisesti. Minkälainen syksy sulla on edessä?
4: No mulla on tämmönen lumentäyteinen syksy, että tarkoitus viettää täällä mahdollisimman paljon aikaa lumeella itse laskien ja sitten vähän muita vielä mentoroiden. Sen jälkeen sitten jossain vaiheessa siirrytään vuorille ja keväällä tietenkin taas tänne Rukan maisemiin, että on paljon hienoja tapahtumia tulossa.
1: Näin sanoi menestynyt lumilautailija Enni Rukajärvi ja Ensio Karjalainen haastattelu.

0: Se oli uutta musiikkia Suvi Teräsniskalta, täydellinen virhe.
1: Joensuu eli Joensuu ja sen suurin kaupunginosa Rantakylä on muutosten kourissa. Alueella asui 6 vuotta sitten reilut 500 asukasta enemmän kuin nyt ja kaupungin suunnitelmissa oli, että kaupungin osasta tulisi tämmöinen suurin ja kaunein, ei enempää eikä vähempää. Ja alueestahan piti kasvaa siis yli 10 000 asukkaan keskus, mutta nyt vaarana on palveluiden karkaaminen.
0: Kaupunki aikoo purkaa 2 kokonaista kerrostaloa tältä alueelta ja taloissa on yhteensä 87 asuntoa. Joensuun Ellin kodit toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen kertoo, että miksi tähän purkuun lähdetään. Kertoo, kun ehtii.
2: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan heittää seinää.
3: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
4: No täällä on just huonokuntoisia taloja, mitkä pitäisi peruskorjata. Niissä on isoja perheasuntoja ja hissittömiä taloja, niin niitä on hyvin vaikea saada vuokralle tänä päivänä. Ja tuossa Latolankatu 23, niin meillähän vuosi sitten vahvistui uusi kaava, jolloin me pystymme tehokkaammin rakentamaan siihen uudet talot vanhojen tilalla. Että kyllä tämä kaupungin osa kuitenkin jollain aikavälillä kehittyy.
5: Talot eivät kuitenkaan mahdottoman vanhoja ole, 80-luvun puolivälissä rakennettu. Onko tosiaan näin, että ne ovat ikänsä päässä?
4: No kyllä ne on, että näitä ei ole aiemmin peruskorjattu, niin ne on mennyt niin pitkälle kuin talotekniikka on kestänyt, niin nyt on kaikki olisi niin kuin korjattava, isoja korjauksia tulossa, niin se menee, ei nyt uuden hintaiseksi, mutta todella kalliiksi, että sitten kun miettii sitä, että ne asunnot ei ole kuitenkaan kysyntää vastaavia, niin se ei ole mielekästä, että mieluummin sitten puretaan ja rakennetaan uutta tilalle.
5: No, joka tapauksessa vuokralaisten määrä on vähentynyt. Miten tämä on selitettävissä?
4: No nämä isot perheasunnot hissittömissä taloissa, niin nämä on ollut meille ongelmallisia. Ja tässä vieressä Latolankatu 15B, niin siinä nyt alkuvuodesta aloitetaan isojen perheasuntojen muuttaminen yksiöiksi. Että semmoinen lähes 84 kolmio, niin se ei ole enää tätä päivää. Se vuokran määrä nousee niin suureksi, kun se on neliöperusteinen. Ja sitten jos saa vielä Kelan tukia, niin se on aivan liian kallis, että näitä on vaikea vuokrata. Ja sitten hissitön talo, perheasunto, 3. kerros, niin se tavaroiden kantaminen ja lasten kuskaaminen sinne ylös, niin se ei oikein toimi ainakaan pienten lasten vanhemmille.
5: Latolankatu 23 on jo tyhjä. Ja sitten tässä Latolankatu 15A on 2 asukasta enää jäljellä.
4: Joo, me on saatu siirrettyä tosi hyvin nämä asukkaat meidän muihin kohteisiin. Että pääasiassa Rantakylää meillä on ollut täällä sen verran tyhjiä asuntoja, että vastaavanlainen asunto on löytynyt aika hyvin tästä Rantakylästä ja jotkut on halunnut muuttaa sitten muihin meidän kohteisiin vähän kauemmaksi.
5: No purkulupa on molemmille, mutta ei purkutuomio. Miten tämä asia nyt etenee?
4: Eli me on saatu Varkelta, eli valtion rakentamisen ja kehittämiskeskukselta purkulupa näille kohteille, mutta me on haettu myös purkuavustusta, että nyt odotamme avustuspäätöstä ja vasta sitten avustuspäätöksen jälkeen purkaminen mahdollistuu. Että kyllä me tässä ruvetaan näitä purkuurakoita kilpailuttaa tässä loppuvuoden aikana ja katsotaan, jos tuossa vuodenvaihteessa päästäisiin purkamaan näitä.
5: Opiskelija-asuntoyhtiö ja Joensuun vuokrataloyhtiö yhdistettiin ja olet molempien niiden vetäjä. Tässä ajoin kuitenkin Rantakylää ympäri ja näytti, että ne eniten noita hoivakoteja nousee. Niin onko teillä ajatusta lähteä siihen mukaan?
4: No meillä on tuossa Riihisarkan katu 8 hoivakoti, mikä on vuokrattu Siun sotelle. Että kyllä meillä yksi kohde on täällä Rantakylässä niitä, mutta kyllä me keskitytään asumiseen, että muut toimijat saa tehdä tulevaisuudessa näitä palvelutaloja.
0: Jaana Kainulainen haastattelija. Hän tapasi myös purettavaksi ajoitusta kerrostalosta muuttopuuhissa olevan Hasse Suhosen, joka ehti asua talossa 18 vuotta. Tätä miestä muutto ei harmita.
5: Täällä on muuttopuuhissa Latolankatu 15 ja B-rapuusta. Hasse Suhonen, miltä tuntuu muuttaa nyt pois kotoa? Talo on tulossa purkuun.
6: Hyvältä.
5: Minkä takia semmoinen tunne?
6: On niin hunnassa kunnossa tämä talo ollut.
5: Minkälaisia ongelmia sinä olet huomannut?
6: Vesiputket on ollut viimeiset 10 vuotta, että joka toinen viikko melkein on ollut remontissa. Vesikatkoja paljon ja kaikki on vähän niin kuin jätetty, laiminlyöty vähän niin kuin ikkunatiivistet on pitänyt 10 vuotta vaihtaa ja ikkunat pitänyt vaihtaa ja tällaista, mutta ei ole tullut nyt, niin päättyvät purkkaan.
5: Minkälainen historia sulla on tässä talossa? Miten sä oot tähän muuttunut ja minkä ikäisenä?
6: No 18 vuotta asunut väliaikaisen kämpän otin tässä ja 10 vuotta oli, ettei mennyt taulutkaan edes seinään ja aamulla lähi- ja illalla tuli ja sit saat olla viikkoja olla poissa välillä. Ja, et väliaikais kämppä, mutta siitä se tuli 18 vuotta väliaikaista olemaan.
5: Minkälainen asunto sulla on ollut?
6: 45 neliö, 2 on niinku, tai pieni yksi tai iso yksi jo sanotaan. Ihan ok pohjaratkaisulta, mutta vanha talo ja vähän rappeutunut ja näin edespäin.
5: Sulla on tässä auto ja peräkärri, eli muutto on parhaillaan käynnissä. Tämä pitää olla tyhjänä ihan muutaman päivän päästä. Niin minne asti mies muuttaa?
6: 100 metrin päähän.
5: No nyt on lyhyt. Onko kaupungin vuokra-asunto vai minkälainen asunto sulla on seuraava?
6: Kaupungin vuokra-asunto on, että tässä on vähän taas lähtö Kuopissa, että jääpikö Joensuuhun ollenkaan, että lähtekö jonnekin muuhun. Että nyt on vähän velvoitteet tuossa jäänyt pois nyt täällä Joensuussa. Niin.
5: Oot miettinyt muuttoa?
6: Kyllä joo, että 90-luvulla oli paljon keikkahommaa ja sitten Helsingissä ja tuolla paljon pyörinyjä, että ei ole nyt jarrutteita enää, että tuossa viimeinen läheinen henkilökin nukku pois, niin nyt on viimeisetti vähän niin kuin poissa nyt, niin ei ole enää mitään oikein sellaista pakotetta olla täällä.
5: Sulla on paljon mullistuksia. Minkälainen asunto sinua nyt sitten odottaa tuossa 100 metrin päässä?
6: No suhtkot samanlainen kooltaan, täysin rempattu, nykypäiväiset kaikki siellä, laminaatit, keittiöt, kodinkoneet, kaikki on valmista puolesta, että mitä ei edellisessä ollut ollenkaan.
5: Et pitäisi olla siisti ja mukava asunto.
6: Kyllä on. Kävin katto muutama viikko sitten.
5: No entäs vuokrahinta, nouseeko se, kun pitäisi vettä tulla säännöllisesti ja olla asumisedellytykset ihan muuta kuin tässä?
6: 50 € tippu.
5: No, miten tämä on selitettävissä?
6: Jos kysyttää sitä Joensuun kaupungin elleiltä, niin se on ihan hyvä, että kysymys, että miten voi olla mahdollista.
5: Julkisuudessa enemmän tai ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa väitetään, että Joensuun kaupunki vaan korottelee vuokria, mutta ei siis ilmeisesti näin mene aina.
6: No, on tässä joka vuosi sanottuna keskimääräisesti noin 30 € noussut viimeisien vuosien aikana, että onhan se vähän hävytön tästä kämpästä ollut niin kuin se, että ei vastaa ihan täydellisesti sitä, mitä pitäisi olla, mutta en ole valittanut sitä, että ihan kämppä on katon päällä ollut ja kun ei niin väliä ole itsellä ollut. Että.
5: Minkälainen vuokra sulla siis tässä oli, mistä nyt lähdet Latolan kadulta?
6: 556 ja nyt tuohon uuteen tulee 522 senttiä.
5: Joo, se on kuitenkin ihan romaakka vuokra, kun katson, että asunto ei ihan priimakuntoinen ole ollut.
6: No on kyllä omastakin mielestä, että jos olisi nostettu, jos on, niin olisi voinut jättää tässä nostamatta viimeiset 10 vuotta jo, että kyllä, että se oli vähän semmoinen.
5: Muutto on aina iso juttu ja tässä on varmaan, jos olet 18 vuotta asunut, niin jonkinlainen yhteisö ollut ja tuttujakin tässä pihapiirissä. Minkälainen fiilis sen suhteen?
6: No ihan joo, että mukavimmat ihmiset tuosta nyt on niinku lähtenyt ja ikävä kyllä yksi paras naapuri tuossa, mikä oli, niin lähti tuonne yläilmoihin, että että hänen kaltti erittäin hyviä kavereita ja on tässä nyt vielä tämä yksi alakerran kaveri vielä, kenen kanssa on ainoita tässä viimeisiä asumiekkejä, että kumpakin muutetta ja hänkin muuttaa samaan rappuun tuohon samaan taloon, minkä minäkin, että.
5: Rantakylä on muuttunut, tänne on aika paljon tullut hoivakoteja ja piti kasvaa asukasmäärän. Miten sinä näet, minkälaiseksi tämä Rantakylä on parissakymmenessä vuodessa muuttunut?
6: No siis rauhoittunut on paljon siis siitä, mitä on 80-90-luvun itse oman nuoruuden, että
5: mukava kaupunginosa.
6: Kyllä on, nykyään on nyt ihan all right.
1: No siinä oli Hassi Suhosella hyvä mieli muuttopäivänä ja lyhyt oli muuttomatkakin 100 metriä.
0: No niin, ja näin kun on sinne vähän empinyt eikä ole saanut aikaiseksi, niin sitten tämä tapahtui tällä tavalla hyvin luontevasti näin. R.E.M. tässä ja Shiny Happy People.

0: vähän niin kuin meistä. JJ ja PP.
1: Ja kohta kun pääsee semmoinen Naantalin aurinko ääneen, on nimittäin paikka auringossa ja Jyrki Hakanen.
0: Heti Elastisen ja uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut aamulla turvallisuusviranomaisia. Orpo sai vastuuviranomaisilta laajan katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Tapauksista on tehty rikosilmoituksia. Poliisi on käynnistänyt asiassa esiselvityksen. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Näin arvioi Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja eversti EVP Jyrki Isokangas. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20. Suojelupoliisin entinen tiedusteluanalyytikko, yrittäjä Sanna Nilsson, kehottaa suhtautumaan maltilla viime päivien uutisointiin asiassa.
1: Vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla. Ja jos mä mietin Venäjän uhkaa tällaisena janana, jonka toisessa päässä on se, että ollaan sinisilmäisiä ja toisessa päässä on se, että ylireagoidaan, niin ennen Ukrainan sotaa musta tuntui, että aika moni oli siellä sinisilmäisyyden ääripäässä. Ja nyt taas välillä näkee sitä, että me hirveän herkästi lähdetään ylireagoimaan.
0: Venäjä on iskenyt viime yönä uudestaan Dnepr-joen ylittävään siltaan Kiovassa. Kiovan kaupunginhallinto kertoo, että joukkoliikennettä on rajoitettu useilla silloilla yöllisten iskujen jälkeen. Kiev Independentin mukaan ainakin yksi ihminen kuoli Venäjän ilmaiskussa, joka osui 25-kerroksiseen taloon Kiovan Darnitsan piirissä. Huumeiden käyttäjät pelkäävät ostavansa katukaupasta vahingossa jopa hengenvaarallisia aineita. Käyttäjät ovat aiempaa epävarmempia, onko heidän ostamansa huume todellisuudessa sitä, joksi myyjä väittää. Yliannostusriski kasvaa huomattavasti, jos aineen sisältö tulee käyttäjälle yllätyksenä. Lauri Rautavuori jatkaa.
2: Tamperelainen Eveliina säikähti muutama vuosi sitten pahasti. Hän luuli ostaneensa Subutexia, mutta aineen vaikutus olikin poikkeuksellisen raju.
3: Mä olin 4 tuntia aivan katollaan. Mä en päässyt niinku sohvan kulmasta yhtään mihinkään.
2: Tiedätkö sä, mitä siinä sitten oli?
3: Mä en tiedä, mitä siinä oli, mutta mun vahva veikkaus on pentanyyli. Sanotaan näin, että ei varmaan ihan hirveästi, jos tarvinnut aika enempää vetää, niin olisi ollut niinku henki pois.
2: Eveliinan ja muiden käyttäjien mukaan ilmiö on vain pahentunut katukaupassa. He kertovat, että esimerkiksi amfetamiinina myyty huume sisältää usein myös huomattavasti vaarallisempaa alfa-PVP:tä. Asian vahvistaa myös ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hankepäällikkö Annuska Dalmaso.
4: Tämä on ollut valitettavan yleistä ja ihmiset sitä kyllä niin kuin tosi paljon sanottaa nimenomaan tuota, että siihen liittyy se, että on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että he ei haluaisi niin kuin koskea pitkällä tikullakaan siihen alfa-PVP:hen, että he haluaisi niin kuin kiltisti pysyä omassa niin kuin amfetamiinissaan ja sitten he on ihan kuin vahingossa saaneet sitä alfa-PVP:tä ja siitä ei enää olekaan ollut pääsyä pois.
2: Tampereella käyttäjät yrittävät auttaa toisiaan epäpuhtaiden aineiden tunnistamisessa. He ovat hankkineet kotikäyttöisiä huumeiden puhtaustestejä, joita myydään laillisesti esimerkiksi verkkokaupoissa. Käyttäjät haluavat levittää tietoa testien käytöstä ja jakaa niitä muille käyttäjille. Arkos Vähämäki.
5: No siis me haluttaisiin tuoda tietoisuutta levittää siitä, miten kotitestataan aineita, koska täällä Suomessa ei voida laillisesti testata mitään aineita. Ihmisiä kuolee siihen, varsinkin nyt kun nämä tutkimuskemikaalit leviää ja tulee nämä fentanyylit ja siitä nitatseenit, tutkimuskemikaalit vielä vahvemmat, joita tungetaan kaikenlaisiin piraattipillereihin, niin tilanne on hengenvaarallinen, että en kyllä suosittele kenellekään huumeiden käyttöä.
0: Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tiihkusadetta. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä. Päivän ylilämpötila on 12-18 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta.
6: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Rovaniemen hovioikeus piti ampumahiihtäjä Arttu Heikkisen aiemmin käräjäoikeudessa saaman tuomion voimassa pääosin. Heikkinen tuomittiin törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. Heikkinen ampui vahingossa kummisetänsä haulikolla 2 vuotta sitten. Tämä menetti näön toisesta silmästään. Tuomio törkeästä vammantuottamuksesta johtaa aina aselupien perumiseen, joten Heikkisen ampumahiihtoura voi päättyä tähän. Heikkinen on voittanut nuorten maailmanmestaruuden ja 2 nuorten MM-pronssia. Heikkisen avustajan varatuomari Mauri Tuomisen mukaan asia ei välttämättä vielä jää tähän.
7: Sitä vielä pohditaan, mutta todennäköisesti joudutaan pyytämään valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkeudelta ja toivomuksena on, että aseluvat pysyisi, kunnes korkein oikeus päättää joko antaa valitusluvan tai olla antamatta, kunnes saadaan siihen se lopullinen ratkaisu.
6: Jääkiekon NHL:ssä Floridan Alexander Barkov loukkaantui ikävän näköisesti ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Barkov kaatui toisessa erässä kulmatilanteessa vasemman jalkansa päälle ja jätti heti kentän omin jaloin. Vamman laatu selvinnee vasta huomenna. Barkovilta jäi koko viime NHL-kausi väliin oikean polven vamman vuoksi. Eetu Luostarinen teki ottelussa 2 maalia Floridalle, mutta San Jose voitti jatkoajalla 4-3. Rallin MM-sarjan huipentava Sardinian osakilpailu on jatkunut ja tänään on ajettu 3 erikoiskoetta. Rallia johtaa Adrien Fourmeau ja MM-titteliä jahtaava Sami Pajari on 4. 10,7 sekunnin päässä. MM-sarjaa johtavalla Elvin Evansilla on 17 pisteen kaula Pajariin. Nyt Evans ajaa 6. ja hän on jäänyt kärjestä 24 sekuntia.
8: Olli-Pekka Lukka toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Tämä on liikennetiedote Virolahdelle tielle 7, eli tie 7 välillä Hamina, Venäjän raja Virolahdella, tarkemmin Vaalimaan tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä kello 22 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli Vaalimaan tunneli Virolahdella tiellä 7. Tie on suljettu liikenteeltä kello 22 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Viikon viimeinen paikka auringossa kiihdyttää kaistalle tästä ja tänään kultaista surutonta nuoruusaikaa ja Stadin lokakuuta. Muun muassa kaikkea tätä on luvassa. Lähdetään liikkeelle Ari Klemin esittämällä musiikilla. Sademies pärähtää pyörimään tästä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Ainakin pari kuuntelijaa täällä hehkuttaa, että nyt tuli kyllä Ari Klemin paras biisi. Always in the Rain, Dion Dimucin säveltämä kappale, siis käännösmusiikki ja Hectorin suomenkieliset sanat tässä kappaleessa. Juha Tikka vastasi sovituksesta ja on muuten kovat tekijät kyllä tässä Sademies-levytyksessä. Siis rummuissa on Anssi Nykänen, Jarmo Nikku ja Esa Kaartamo kitarassa ja taustakuoro Esa Kaartamo ja Kim Lönholm. Ari Klem ja Sademies siis siinä avasi viikon viimeisen paikka auringossa ohjelma. Jatketaan Arja Korisevan esittämällä musiikilla. Tässä on puolestaan Neon 2 -yhtyeestä tutun Rami Alangon sävellys ja sanoitus kyseisessä kappaleessa. Mielimaailmoja juoksee.

0: Neon kakkosen kitaristin Rami Alangon tekemä kappale siis Arja Korisevalle tässä Mielimaailmoja juoksee. Ja Neon kakkosesta puheen ollen tänään heiltä on tullut uusi kappale ensi maanantaina. Radio Suomen musiikki-illassa niin pyöräytellään. Money Penny ja James, vai James, miten se pitäisi sanoa, Neon kakkosen uusi kappale soimaan. Siis ensi maanantaina kello 18 jälleen sitten 3 tunnin uuden musiikin Radio Suomen musiikki-ilta, jossa muuten myös uutta Komiat musiikkia. Komiat on tänään julkaissut uuden kappaleen ja senkin me soitamme sitten ensi maanantaina.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Vaan tässä ohjelmassa soitetaan seuraavaksi tuoretta Tommi Soidinmäkeä.
2: Soidinmäen Tommi tässä, tervehdys. Viljami Ortju, lahjakas musiikin ammattilainen, otti minuun yhteyttä vuoden alussa ja tarjosi ehdolle tällaista biisejä kuin Potkut. Ja biisi kolahti kyllä ensi kuulemalta ja jatkaa tutulla up

Mustosen kanssa omaan suuhuni sopivaksi. Ja täytyy sanoa, että elämme koko ajan niin kuin muuttuvassa maailmassa ja kappaleen teksti on mielestäni hyvin ajankohtainen monellakin tapaa. Halusin lähteä jälleen kerran julkaisemaan meille kaikille tällaisen tsemppibiisin. Että mitä tahansa tulee vastaan, niin me totta vieköön näytetään ja pärjätään. Tällaisia terveisiä minulta ja oikein hyvää tsemppaavaa syksyä kaikille.

0: Mitäs tuumitte Tommi Soidinmäen uudesta Potkut-kappaleesta? Mun mielestä tuossa oli vähän semmoista niinku vanhojen aikojen euroviisuhenkiä. Olisi voinut olla vaikka Azerbaidžanin tai mitä mä heittäisin, euroviisukappale, Serbian edustuskappale. Vähän oli semmoisia fiiliksiä tuossa, vaikka olikin ihan kotimaista tekoa oleva kappale tässä oli. Viljami Ortjun sävellys, sanoituksessa Viljami Ortju, Sana Mustonen ja laulun esittäjä Tommi Soidinmäki.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja laulun tekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnellut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sitten Kullervo Linnan säveltämä ja Kullervon eli Tapio Lahtisen sanoittama kappale, joka vuonna 1949 voitti Yleisradion järjestämän iskelmäkilpailun. Tuoreeltaan tämän kappaleen levyttivät Eero Väre sekä Pentti Tuominen ja myöhempiä levyttäjiä laululle muun muassa Olavi Virta ja Tapio Rautavaara. Kuunnellaan nyt Vieno Kekkosen levytys, Kultainen nuoruus.

0: Kekkonen ministeri vain.
1: Kappale, jossa muisteltiin aikaa ennen maaliskuuta 1956, kun siis Kekkonenkin vain ministeri. Ennen presidenttiyttään Urho Kalevahan toimi muun muassa oikeusministerinä, sisäasiainministerinä sekä eduskunnan puhemiehenä ja viiden hallituksen pääministerinä. Emil von Retten eli Veksi Salmen tekstissä. Suruton nuoruusaika. Irvin Goodman, siinähän mainittiin myös Mambo ja Tiikeri Hai. Tässä niistä jälkimmäinen.

0: Omenavarkaista Irvinin kanssa siirryttiin sitten Olavi Virran völjyssä palmupuiden alle. Kuultiin Tiikeri hai ala ola käännöskappale, johon suomenkieliset sanat kirjoitti Reino Helismaa, Juha Eirto ja Olavi Virta levyttivät kappaleen vuonna 1955. Ja seuraavana vuonna sitten instrumentaaliversion Onni Gideon orkestereineen. Ja kyseessä on myös semmoinen kappale, josta on huumorin versioita Sleepy Sleepersillä, Haisie Tiikeri ja Turo Sevikeen Siideri Hai. Ja tänä vuonna muuten Stiikeri Haiksi tuon kappaleen versioi Stiik.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Vaan tässä kaunis uni ja Annika Eklund äänessä.

Annika Eklundia vuodelta 1998 ja alun perin argentiinalaisen duon Pimpinelan esittämä kappale Amores Passiones, siitä suomeksi Turkkamalin tekstillä. Kaunis uni ja Annika Eklund. Lokakuu alkoi eilen ja eilisessä lähetyksessä saatoitte huomata, että sieltä Lea Laven ja Kari Tapion duettokappaleen Muistojen hehku. Sieltä löytyi myös sana lokakuu ja se nasahti hyvin tähän ajankohtaan, mutta seuraavassa kappaleessa ihan nimessä mainitaan alkanut kuukausi. Edu Kettunen ja Stadin lokakuu.

Edu Kettunen ja Stadin lokakuu. Sinistä ja syvää vielä paikka auringossa viikon päätteeksi. Maanantaina taas jatketaan kotimaisen iskemän parissa 12.07. Tässä sinistä ja syvää Marita Taavitsaiselta. Hyvää viikonloppua.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena. Huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti, maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta, huomenna lähes sama. Yön alin 5-11 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee lähinnä Käsivarren Lapissa ja illalla paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yöllä jälleen paikoin sumua, huomenna päivällä sadealue saapuu lännestä. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, huomenna lähes sama. Yön alin 0-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Säännöllinen siitepölytiedottaminen päättyy vuodelta 2026. Tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä kaakkoisessa Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin siitepölyä. Cladosporium ja alternaria homessienten itiömäärät ilmassa ovat pieniä. Lämpiminä päivinä pitoisuudet voivat hetkellisesti nousta vielä kohtalaisiksi, jolloin herkimmät homeallergikot voivat saada oireita. Pitoisuudet laskevat täysin nollaan vasta yöpakkasten yleistyttyä ja lumipeitteen tultua maahan. Ennuste kertoo, että pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua lauantaina etelärannikolle. Jatkamme siitepölytilanteen seuraamista ja tiedotamme, mikäli tuoksukin siitepölyä odotetaan kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kohti etelää. Heikko matalapaine saapuu etelästä Ruotsin ylle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Keskiyöstä alkaen paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin tihkusadetta. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki 13, Pohjoisluode 2, pilvistä 24. Orrengrund 14, lounas 2, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 13, lounas 3, Kalbodagrund 12, lounas 3. Itätoukki 13, etelä lounas 3. Harmaja 13, lounas 3, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, etelä lounas 3. Bogashar 14, etelälounas 3, pilvistä 17. Hanko-Tulliniemi 14, eteläkaakko 5. Russarö 14, eteläkaakko 6. Venö 14, kaakko 6. Utö 14, eteläkaakko 7, Utua 8. Rajakari 14, eteläkaakko 5. Fagerholm 13, kaakko 6. Vilsanti 16, eteläkaakko 4, 49 kilometriä. Gotska Sandön 17, eteläkaakko 5 ja näkyvyys 32 kilometriä. Kumlinge 13, eteläkaakko 6, Utua 4. Nyhamn 14, eteläkaakko 9, Utua 8. Märket 14, etelä 11. Isokari 14, eteläkaakko 9, Utua 10. Kylmäpihlaja 15, eteläkaakko 8, pilvistä 18. Tahkoluoto 13, kaakko 7, pilvistä 10. Selgrund 13, etelä 12, Utua 9. Bredsjäret 14, etelä lounas 7. Strömmingsbodan 14, etelä 8. Valassaaret 13, lounas 7. Kallan 13, etelä lounas 8. Tankkar 14, etelä lounas 5, pilvistä 31. Ulkokalla 13, etelä 7. Nahkiainen 12, etelä-lounas 7. Raahe 13, etelä-lounas 7, pilvistä 16. Oulu-Vihreäsaari 13, länsi-lounas 5, 17 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä-lounas 5, Utua 3. Kemi 1, 12, lounas 5 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä, Oulu plus 21, Raahe ja Pietarsaari plus 19, Vaasa plus 15, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto ja Rauma plus 11, Turku plus 10, Föklö plus 8, Hanko plus 9, Helsinki ja Porvoo plus 6 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1 metrin.
1: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen. Mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmaradion toimittajia.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkulan juontamana tänään perjantaina. Alkuillan puikoissa on Paavo Häikkiö ja kello 18 jälkeen perjantai-iltaisen tapaan Puhelilangat laulaa. Olli Haapakangas ja Anna Keränen. Puhelilankojen studiossa teidän kuuntelijoiden puheluita ja tunnelmia ja kuulumisia ja toivekappaleita sitten kuuntelemassa ja toteuttamassa. Näistä toivekappaleista, kun silloin tällöin tai aika useinkin tulee paikka auringossa studioon pyyntöjä, niin valitettavasti Paikka auringossa on semmoinen ohjelma, missä mä en pysty toivekappaleita soittamaan, että toi 10-vuotisjuhlalähetys, mikä oli taannoin, oli poikkeustapaus. Siitä on tuota satoa kyllä purettu tässä pitkin syksyä, mutta en pysty toivekappaleita muutoin tässä ohjelmassa soittamaan. Niille on omat ohjelmat Radio Suomessa. Puhelilangat laulaa on yksi ohjelmista, jossa toivemusiikki soi perjantai-iltaisin Toiveiden yö, joka yö 2 tuntia kanavalla kuullaan. Ja Onnen sävel lauantai-aamuisin. Onnensävelen kautta voit siis laittaa vaikka omalle rakkaallesi, naapurillesi, sukulaisellesi onnittelut menemään. Tuolta Jenny Lehtinen vinkkasi, että huomiseenkin lähetykseen vielä kerkiää, eli kannattaa käydä Radio Suomen verkkosivujen kautta täyttämässä lomake. Sinne onnittelut ja toivekappale perusteluineen. Sähköpostiakin voi laittaa osoitteella onnen.savel@yle.fi. Eli onnen.savel@yle.fi on osoite. Tai voit täyttää oman onnensävel. Osallistumisohjeet löytyy tuolta verkkosivultani oman lomakkeen yle.fi/radiosuomi. Huomenna lauantaina 7-9. Tuttu aika. Onnensävel. Sitten kanavalla kuullaan.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Paikka auringossa kuullaan puolestaan kanavalla seuraavan kerran maanantaina 12.07. Ja tämän perjantain jakso puolestaan uusitaan sitten Yöradiossa sunnuntaina kello 23 jälkeen. Ja jakso kuunneltavissa myös Yle Areenasta. Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Perunamaa-kappaleen myötä. Erinomaista alkavaa viikonloppua.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson saa uuden tilaisuuden hallituksen muodostamiseen, kertoo Ruotsin televisio SVT. Ruotsin valtiopäivien puhemies, maltillista kokoomusta edustava Andreas Norlén, kertoi asiasta tiedotustilaisuudessaan. Andersson yritti hallituksen muodostamista vasemmistoblogin kanssa, jota keskusta olisi vahvistanut. Hallitusta ei kuitenkaan saatu aikaan. Uusien neuvotteluiden on määrä alkaa maanantaina ja neuvotteluille on aikaa yksi viikko. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisista hinnoista. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. Yhdysvaltalaisen rap-tähden Kanye Westin kaksi Venäjälle suunniteltua konserttia on peruttu, järjestäjät kertoivat. Järjestäjät eivät kertoneet virallisessa ilmoituksessaan perumisen syytä. Taiteilija nimellä Ye esiintyvän Westin pääsy useisiin Euroopan maihin oli aiemmin estetty hänen antisemitististen lausuntojensa vuoksi. Pietarin konserttien toteutuminen oli viikkoja epävarmaa. Konserttien järjestäjä kertoi julkaisevansa lippujen hyvitysehdot pian. West ei ole vielä kommentoinut asiaa.
1: Uutiset siinä toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää perjantaita ja hyvää iltapäivää. Kello on pari minuuttia yli yhden ja pakko on sanoa, että se on hirvittävä tunne, kun ihan rauhassa vietät tuossa työpöydän ääressä perjantai-iltapäivää ja semmoista lounaan jälkeistä aikaa. Eli sanotaanko, että aivotoiminta on pikkasen jo päässyt hidastumaan ja on semmoinen mukava rento ja rennon letkeä olo. Ja sitten kuulet radiosta, kun Jyrki Hakanen kutsuu, että Markkulainen sillä alkaisi tässä kohta lähetys, niin se on hirveä tunne. Mutta täällä ollaan virkeänä tietenkin. Mikä sitä mukaan voi perjantaina olla kuin virkeys olotilana. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio käynnistää meidän tämän iltapäiväisen Radio Suomi lähelläsi -ohjelman. Ja täällähän me viritellään paikallisia puheenaiheita. Niitä kuullaan aina tasaisin väliajoin ja uutisia. Ja sitten vähän tällaisia valtakunnallisempiakin aiheita. Markkula Nessi täällä kello 16 saakka sun kanssa. Hyvää perjantaita.

0: vaikka tästä tässä sateesta Kaija Kärkinen ja Ile Kallio lauloivatkin, niin kyllä tämän perjantai-päivän on luvattu olevan suurelta osin Suomessa poutainen. Pohjoisessa sitten voi olla, että on runsasta pilvisyyttä ja siellä sitten paikoin voi sadella vähän tihkua, mutta varsin poutaisissa merkeissä mennään.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Ihan kohta musiikkia Bradley Cooperilta ja Lady Gagalta, mutta ja sen jälkeen sitten puhutaan hätkähdyttävästä uutisesta, joka eilen saatiin. Eilen siis kuultiin, että kansanedustajien koteihin useisiin sellaisiin olisi tunkeuduttu luvatta ja tuo määrä on huomattava ja tietenkin huolestuttava koko asia. Bradley Cooperin ja Lady Gagan jälkeen sitten kuullaan, että millaisin silmin tiedusteluun perehtyneet ammattilaiset katsoo ja tarkastelee tätä nyt julkisuudessa olleita tietoja.

0: Star is Born-leffasta tuttu Shallow-kappale, jossa Lady Gaga ja Bradley Cooper yhdessä tunnelmoivat. Uutiset ovat olleet täynnä sekä eilen että tänään sitä uutista, kuinka eilen kerrottiin jo sitä, että useat kansanedustajat epäilevät siis, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Ja tämä on tietenkin herättänyt keskustelun tapahtumien tarkoitusperästä, eli motiivista ja tekijästä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi eilen iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tämä tapausten määrä on huomattava ja pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamulla esimerkiksi turvallisuusviranomaisia aiheeseen liittyen. Ja kansanedustajien asunnoissa ei ole siis havaittu murtojälkiä eikä mitään ole varastettu, mutta asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä käynnistä, joihin ei normaalisti kiinnittäisi välttämättä huomiotakaan. Kuten sanottu, niin tekijästä tai motiivista ei kuitenkaan toistaiseksi ole tietoa tai ainakaan sitä ei julkisuuteen ole vielä tässä vaiheessa kerrottu ja poliisi tätä asiaa selvittää, joten aina on hyvä muistaa myös vähän jäitä hattuun laittaa kaikenlaisessa spekuloinnissa. Mutta mitä tästä tapauksesta ajattelee tiedusteluun perehtynyt asiantuntija Jyrki Isokangas? Mira Stenström häneltä tänään aamulla asiaa kysyi.
1: Jos taustalla on olisi vieraan vallan vaikuttaminen, niin miksi joku käyttäisi Suomessa metodina nimenomaan koteihin tunkeutumista? Koska nythän esimerkiksi tämän psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella, eli tämmöinen, että käydään jättämässä merkkejä, niin sen on arvioitu olevan harvinaista. Samaan aikaan meillä on Eurooppaa varoitettu esimerkiksi Venäjän sabotaasitoiminnasta ja myös Kiinan informaatiovaikuttamisesta.
2: Yleisesti ottaen, jos ajatellaan uhkia, jotka voidaan niin kuin laskea tämän hybridiuhkan käsitteen alle, niin yleisestihän näiden tarkoituksena on nimenomaan luoda epävarmuutta, turvattomuutta, vähentää kansalaisten uskoa viranomaisiin, vähentää kansalaisten uskoa yhteiskunnan toimintaan, ehkä vähentää kansalaisten uskoa jopa toisiinsa. Ja siinä suhteessa tietysti tämän tyyppinen toiminta, joka kohdistuu niin kuin suoraan meidän päätöksentekijöihin ja meidän päätöksentekojärjestelmään, niin se sinänsä on, voisi sanoa, että linjassa semmoisen yleisen hybridin vaikuttamisen kanssa. Hybridin vaikuttamisella tietysti pyritään viime kädessä aina vaikuttamaan sen maan tekemiin päätöksiin, ja tässä tapauksessa nyt jos ajatellaan, että jos taustalla olisi Venäjä, niin tietysti nämä Euroopassa tapahtuneet hybridi-iskut, sabotaasit tietysti pyrkivät siihen, että eurooppalaiset valtiot eivät tukisi Ukrainaa enää sillä tavalla kuin tällä hetkellä tukevat. Ja nyt tämän tyyppinen toiminta, jos tämä on valtiollista toimintaa ja tunkeudutaan kansanedustajien kotiin, niin tämähän on niin kuin ihan suoraa vaikuttamista sitten siihen meidän päätöksentekojärjestelmään. Eli tietyllä tavalla tällä hetkellä se keskeisin, tai tällä hetkellä ehkä se tavoite on ollut enemmänkin tosiaan sen epävarmuuden, turvattomuuden tunteen luominen, niin meidän kansanedustajille kuin tietysti meidän kansalaisille ja koko yhteiskunnalle. Ja nyt se seuraava vaihe tietysti voi olla sitten se, että ruvetaan painostamaan sitten kansanedustajia tekemään tietyn tyyppisiä päätöksiä, kun sen aika sitten ehkä tulee.
0: Näin sanoi siis tiedustelua Jyväskylän yliopistossa opettava maavoimien entinen tiedustelupäällikkö Jyrki Isokangas ja Mira Stenström. Siinä häntä jututti. Ja jos haluat kuulla lisää tästä haastattelusta, niin tuo löytyy ihan kokonaan. Koko Suomen radiossa aamulla kuultiin tuo haastattelu ja sen voi kuunnella kokonaan siis Yle Areenasta. Epäilyt tunkeutumiset kansanedustajien asuntoihin täytyy ensin selvittää ennen hätäisiä reaktioita, näin sanoo aiemmin Supossa työskennellyt Saana Nilsson, joka vieraili tänään Ylen aamussa.
3: No tämä on ehkä se, mikä itselle tulee tämän tyyppisissä tilanteissa mieleen. Eli vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla.
0: Näin siis Saana Nilsson Ylen aamussa. Ja siis nyt Ylen tietojen mukaan tämmöiset asiat, mitä siellä kansanedustajat olivat kotonaan huomanneet, niin on esimerkiksi ollut tällainen joku avoin tai auki oleva ovi, jonka tietää, että ei ole kyllä itse jättänyt ovea auki, tai vaikka päällä olevat valot, jota ei muista itse laittaneensa päälle, ja näitä tapauksia nyt sitten Ylen tietojen mukaan tällaisia epäiltyjä tunkeutumisia on alle 20 ja ne on sattuneet vuoden sisällä. Ja epäiltyjen tunkeutumisten kohteita ei yhdistä esimerkiksi puoluetausta eikä sukupuolia. Tästä on, tai asiaa poliisi nyt tässä tutkii. Ja kuten sanottua, niin vielä ei ainakaan julkisuuteen ole kerrottu tai ole tiedossa tietoa tästä motiivista ja taikka taustalla olevasta tahosta. Mutta varmasti tämä aihe otsikoissa pysyy ja kaikenlaista tästä selvitetään ja poliisi selvittää ja se on tärkeintä tällä hetkellä. Happoradion musiikkia seuraavaksi puhu äänellä, jonka kuulen.

Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Kohta puhutaan muuttuneesta kahvilakulttuurista. Ylen etusivulta löytyy mielenkiintoinen juttu siitä, kuinka ystävyksillä on tapana kohdata kahvilassa, jos ei nyt toisiaan joka aamu, niin ainakin mennä kahvilaan istuskelemaan joka aamu. Ihan vaan fiilistelemään, viettämään aikaa. Ja näin on ollut jo vuosikymmenten ajan. Siinä varmaan siinä aikavälillä näkee jo aika paljon itsekin kahvilakulttuurin muuttumisesta.

Siinä tuoretta kuumaata. Tuun vielä himaan. Kello pian 25 minuuttia yli yhden. Ja nyt puhutaan kahvilakulttuurista ja siitä, kuinka se on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa. Yle etusivulla löytyy juttu, jossa kanta-asiakkaat Helsingin vanhimman kahvilan, kahvila Egbergin, kanta-asiakkaat, kantikset, jotka päivittäin ainakin pyrkivät joka aamu kahville, aamukahville suuntaamaan tuonne samaiseen kahvilaan. Ja tämmöinen niin kuin aamukahvin nauttiminen nimenomaan kahvilassa, eikä sillä lailla, että sitä keittelee siellä itsekseen kotona, niin tämä on ystävyksille, helsinkiläisille Andersille ja Lenalle ihan tällainen tapa, joka on kestänyt nyt jo ihan niin kuin vuosia. Ja tietenkin, kun tuosta tulee tuommoinen rutiini, että sä sieltä, en tiedä sitten, että tilataanko sitä aina sitten joku eri kahvileipä niin sanotusti sen aamukahvin kanssa, mutta ainakin se varmaan se kahvitilaus pysyy aika vakiona. Kyllähän suomalainen, kun aamukahvia nauttii, niin aika usein siinä ollaan sillä lailla joustamattomia, että siihen kuuluu rutiinit ja sen pitää olla samanlaista joka aamu. Ellei nyt sitten olla oikeasti jossain ulkomaan reissulla esimerkiksi. Mun mielestä on ihanaa, että tässä Anders ja Lena kertovat, kuinka ensimmäistä kertaa niin kuin rupesivat juttelemaan tuossa kyseisessä kahvila Egbergissä. Sillä lailla vähän niin kuin vaan, että onko tässä tilaa ja hyvää huomenta, ja siitä se juttu sitten lähti. Ja nykyään sitten aina kun he siellä kahvilla tapaavat, niin juttelevat tietenkin monenlaisista asioista. On arkisia juttuja ja välillä sitten jostain päivän polttavista puheenaiheista. Mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tapa aloittaa aamu jotenkin, koska suurimman osa suomalaisista aamurutiineihin mä uskon, että kuuluu ihan se nimenomaan kotona oman perheen kanssa nautittu aamukahvi. Aika usein se saattaa olla toki kiireessä mukaan tai jotain vastaavaa. Et sehän on varsinaista luksusta sitten, jos tuntuu, että saa järjestettyä sillä lailla ihan aikaa ja että sen saa niin kuin rauhassa jotenkin nautiskeltua. Omaan rutiiniin kuuluu nimenomaan, että sille järjestetään aikaa. Et kaikesta muusta mä ainakin itse voin aamuisin vähän niin kuin nipistää niin sanotusti sitä aikaa. Mutta se, että aamukahvi, se nautitaan rauhassa koiraa rapsutellen, että en lähde itse kyllä kahvilaan sitä nauttiin. Mutta sitä ei niin kuin luovu. Ja mä luulen, että aika monilla muilla suomalaisilla on juuri tällainen samanlainen joustamattomuus tuon suhteen. Mutta kyllä kahvilakulttuuri ylipäänsä ja kahvilat on tässä vuosien saatossa muuttunut. Et ainakin itse olen huomannut, että sitten kun löytää semmoisen jonkun ihanan vähän persoonallisemman, ei-ketjuttoman, tai siis niinku nimenomaan ketjuttoman kahvilan jostakin, oikein kunnon helmen, missä on vielä ihanaa asiakaspalvelua, ystävällinen henkilökunta ja jotenkin ehkä jotakin vähän niinku erityistä. Tai ei tarvitse olla erityistä, mutta sanotaanko, että vähän semmoisista sieluttomista ja toistensa kopiokahviloista, niin sellaisesta poikkeavaa. Joku, tiedätkö, mummon mustikkapiirakka tai joku isoisän lättyreseptillä tehdyt letut tai jotain vastaavaa sellaista. Ja tuollainen kahvilassa istuskeluhan, siinähän parasta on tietenkin se, että silloin ei plärätä puhelinta. Toki tämä on varmaan yksi niistä muuttuneista kahvilakulttuurista, että varmaan aika suuri osa plärää sitä puhelinta siellä. Mutta siis ihanaa, jos siihen saa yhdistettyä vielä esimerkiksi sanomalehden ja sitten tosiaan sellaisen niin kuin vaan katsella ympärilleen, katsella ihmisiä. Ja mä sanon tämän ääneen, mutta siis kyllähän siihen kuuluu myös pieni sellainen salakuuntelu. Jos jollain viereisessä pöydässä on niin kuin oikein hyvät ja mehevät jutut meneillään, niin kyllä mä ainakin korvaani heristän. Sitten voi mennä vaikka vessaan puhumaan, jos haluaa yksityisyyttä. Suurlähettiläät ja kuka pysäyttäisi kellot. Sitten päästään paikallisten puheenaiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Äänekoskelainen Kipinä Basket yllätti ehkä osittain itsessäkin viime keväänä ja lunasti paikan koripallon miesten pääsarjaan, Korisliigaan. Kauden kynnyksellä ollaan nyt. Kipinän ensimmäinen peli tällä kaudella, se on luvassa lauantaina. Tähän mennessä Kipinän osalta otsikot on varastanut Aleksi Lehikoinen, paremmin tunnettu rap-artisti Ghetto Masana, mutta joukkue on viime kaudesta muuttunut lähestulkoon täysin. Roope Filtnes on yksi Kipinän uusista pelaajista, kaksi edellistä kautta Italiassa, alasarjoissa nelostasolla, mutta Roope Filtnes paluu Keski-Suomeen Kipinän paitaan. Kahden Italian vuoden jälkeen, niin miten kypsyy päätös, että mies tulee Keski-Suomeen Kipinään Korisliigaan?
2: Se oli nyt tälleen aika pitkä, tai pitkään hartaan miettimisen jälkeen, että tulisi takaisin Suomeen pelaamaan. Ja on se kyllä kiva olla täällä, kun kuitenkin kaverit ja perhe on tässä ja tuttu ympäristö on tässä ympärillä, niin on kyllä kiva tulla tänne takaisin. Ja jos mun pitää sanoa, että kesäaikana kyllä toi Topias Kuukkanen aika paljon mua houkutteli tänne pelaamaan, että treenattiin siinä samassa porukassa ja Topias teki aika aikaisen kesästä ja sopparin sinne ja no, sit me jäätiin vaan juttelemaan siitä jatkuvasti yhdessä. No sit mä päätin, että eikä tässä auta, että olisikin vaan Topiaksen kanssa pelata. Ja sit mä sain mahdollisuuden joukkueelta siihen, että tuli tarjous sieltä ja pääsin nyt pelaamaan sinne, niin on kyllä kiva.
1: No, kaksi kautta Italiassa lähdit nuorena poikana, niin sanotusti ikä ei toki vieläkään ole, kun onko 21. Niin nuorena poikana Italiaan, niin minkälainen koulu? Menit Italiaan ammattilaissarjaan kuitenkin ulkomaalaisvahvistuksen statuksella, odotukset korkealla seuran puolesta, yleisön puolesta siellä. Niin minkälainen koulu oli nuo Italian kaksi vuotta?
2: No, on se kyllä aika kovaa koulu, että kyllä siinä pitää niinku tulosta tulla tai sitä pääsee kotiin lähtemään takaisin sieltä. Että kyllä se on niinku eniten ehkä henkisesti kasvattanut, että muuttaa omilleen sitten ulkomaille, niin sekin on aika kovaa paikka, kun tulee uusi kulttuuri ja uusi kieli ja ihan kaikki. Mutta sitten koripallon kannalta, niin koripallon kieli nyt oikeastaan universaali, niin se on aika kiva silleen, että siellä pystyy olla ihan rauhassa ilman mitään sitä ulkopuolista mietintää. Mutta kyllä se on aika kovaa painetta tulee sieltä. Ja sitten se on kiva, aika kovaa treenattiinkin, niin et kyllä se tuli alkuun vähän shokkina, että kuinka kovaa sillä mennään treeneissä, mutta kyllä se sitten äkkiä tottuu.
1: Niin treenasin Italiassa myös Serie A-joukkueen kanssa, jossa oli mukana Euroliiga-veteraaneja, niin minkälaisia ne harjoitukset oli, koska Italia on kuitenkin pallopelikulttuuri vahvaa, koripallossakin vahva maa, niin minkälaista oli siellä pääsarjajoukkueen kanssa harjoitella?
2: Tai se oli itse asiassa A2, siellä se Serie A on jaettu kanssa ja A1 ja A2, ne pelasi A2 joukkoa. Se oli kyllä kärkijoukkoa. Oli kyllä kovaa, siellä oli kyllä tosi korkea intensiteetti ja ne oli kyllä oikeasti niin kuin tosi kovaa, tuossa on pelaajia kaikki siinä, että kyllä siinä huomasi. Mutta huomasi, että koripallon pelaaminenkin on helpompaa, kun on ympärillä niin kuin tosi hyviä pelaajia. Niin. Mutta kyllä siellä pääsi treeneissä huomasi, että siellä on kaikilla vähän fyysiset ominaisuudet ja taito tuossa on aika korkealla, niin aika hyvää koulua ja sieltä pääsi kehittymään tuossa ei paljon.
1: No, äkkiseltään Suomessa vähemmän koripalloa tai vähän enemmänkin koripalloa seuranneelle Italian nelostaso saattaa kuulostaa siltä, että Filtnes lähti pelaamaan puulaakia Italiaan. Mutta kun puhutaan Italian neljänneksi korkeimmasta sarjatasosta, niin jos verrataan sitä näihin kotimaan sarjoihin, niin minkä tasoisesta sarjasta siellä oikein onko silloin kyse?
2: No, hankala ehkä sanoa, minkä tasoisesta sarjasta siinä on kyse, tai sitä, että kun se on kuitenkin täys ammattilaissarja, että kaikki pelaajat on ammattilaisia. Sitten taas Suomessa on se juttu, että täällä olisikohan Korisliiga on niin kuin ainut ammattilaista se on sarja. Että se on kyllä silleen huomasi siinä heti, että se on tosi kovaa tasoinen sarja. Ja kyllä siellä jos ei niin kuin tulosta tule, niin kyllä sieltä potkut sitten tulee. Että meillä oli ehkä aina vuonna oli joukkueessa, niin tulikohan siellä kahdeksat potkut pre-seasonista sitten sinne kauden loppuun mennessä. Sitten siinä tulee uutta pelaajaa läpi sen jälkeen, jos ei synny, niin on se oikeasti kovaa tason sarja.
1: Niin, se myös kertoo niistä odotuksista, mitä ulkomaalaisvahvistusta kohtaan oikein on. Kun suomalainen pelaaja lähtee, niin odotukset on silti korkealla.
2: Joo, on siellä on kyllä tosi korkealla odotukset. Ja sitten sen kyllä huomasin, että jos jollakin on joukkoista huono peli tai joukkoilla kollektiivisesti on huono peli, niin sitten siellä kyllä fanit ja leheet ja kaikki muut, niin kyllä ne sit aika ristiinnaulin sitten pelin jälkeen sen, että kyllä siitä sai kuulla. Mutta jos menee hyvin, niin sitten siellä oli kaikki oli iloisia ja kaikki meni hyvin. Mutta teille tuli vähän huonompi pätkä, niin se ei ollut kyllä sitten hirveän tyytyväistä porukkaa siellä.
3: Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
4: Ja tällä Radio Suomen puolella seuraavaksi Studio Killers ja Jenny.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Roope Filtnes on korisliigakautensa aloittavan Kipinän yksi uusista pelaajista. Kaksi edellistä kautta Italiassa. Nyt Äänekoskelle ja Kipinän paitaan. Italian vuosien jälkeen niin sanotusti äidin lihapatojen ääreen, niin miten paljon oikein muuttuu arjessa? Hoitiko Italiassa joku asioita?
2: Kyllä se ehkä vähän muuttuu tai silleen, että mutta aika lailla tämmöistä pienistä juttuista, mutta siellä nyt silleen joku aina kyytsäs treeneihin tai ottaa vastaan. Täällä kyllä pitää omat käynyt keksiä sinne. Pitää kotona itse siivota. Mulla kävi siellä siivoja kuitenkin. Että, että se on vähän eri tämmöisiä pieniä asioita. Mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti täällä Suomessa on kyllä ihan kiva olla. Että tänne on kuitenkin tottunut tähän ympäristöön. Sitten on just perhe ja kaverit lähellä. Niin jos tarvii apua jossain tai vastaavan, niin kyllä auttaa.
1: Niin, mitä olisit hyvää tuonut mukana italialaisesta koripallokulttuurista, italialaisesta kulttuurista ylipäänsä tänne, mitä ehkä vähän jo kaipaat?
2: No, mitä mä kaipaan eniten on ehkä ruoka, että siellä on aika hyvää ruokaa ja kaikki on niin tuoretta, mutta silleen koriskulttuurista ehkä se fanikulttuuri. Se on oikeasti aika siisti juttu, miten ne kaikki niinku ihan niinku hengittää sitä niiden omaan kylän lajia, että se on niinku laji kuin laji, niin sitä omaa on kyllä seurajoukko, että kyllä kaikki faniittaa ja peleissä käyvää ja lähdetään vieraspeleille mukaan kaikkea, niin sen mä kyllä toisin niin kuin mieluiten mukana.
1: No, Kipinän osalta historiallinen korisliigakausi, se käynnistyy lauantaina. Mihin tuolla joukkueella, joka viime kaudesta on muuttunut lähes täysin, niin mitkä ne Kipinän mahdollisuudet ensi kaudella on?
2: No kyllä me mennään korkealle, kyllä mä oon siitä aika varma. Et meillä on tossa tosi hyvin rakennettu joukkue ja tosi hyviä pelaajia täynnä se joukko. Musta tuntuu, että me aletaan pikkuhiljaa pelaamaan paremmin yhteen. Mitä se nyt vaatii tässä vielä alkuun pikkusen hakemista ollut senkaan, mutta kyllä mä uskon, että me mennään pitkälle tämän joukkueen kanssa ja niin pystytään kilpailemaan ihan jokaista joukkuetta vastaan voitosta. Että kyllä mä sanon, että tästä hyvää tulee.
1: No, Roope, olet sinänsä keskisuomalaiselle koripalloyleisölle tuttu hahmo JBA-paidassa vuosikausia. Viimeinen kausi selkävammojen takia, se meni aika lailla pilalle kuitenkin, mutta ehdit niin sanotusti lunastaa paikkasi Divarin kärkipelaajien joukossa. Mites itse? Koripalloliiga debyytti, se on tulossa lauantaina. Minkälaisin odotuksin korisliigakauteen?
2: No, mun on kyllä ihan kiva odotus. Onko kiva päästä pelaamaan ja kokea nyt liiga tasoa täällä. Et siitä on kuitenkin pitkään puhuttu ja mietitty silleen, että minkälaista se taso on. Ja sitä ei ole päässyt pelaamaan vaan sitä vielä, niin kyllä ihan kiva olla odotuksilla. Kyllä me lähdetään voittoa hakea siitä. On kyllä kiva päästä vähän, varsinkin nyt kun on vielä kotipeli, niin Keski-Suomessa pelaamaan liigapeli, että se on kyllä siistiä.
1: No, koripallo on peli, jota analysoidaan tilastojen kautta pitkälti ja koripallossa tilastoidaan asioita, mutta minkälaiseen tilastoriviin olet ensimmäisen debyyttikauden jälkeen tyytyväinen?
2: Kyllä mä toivon, että jonkin verran pisteitä tehtyä, jos olisi levypalloja. Ja sitten, että kunhan ei hirveästi olisi plus-miinustilassa, jos niin miinusta, että mahdollisimman paljon plussan puolella, niin se olisi ehkä tärkeintä. Ja katsotaan sitten vielä siihen, että tilastorin viisinen perässä, niin kyllä joukkueella olisi aika paljon voittoa, niin se on ehkä tärkeä.
1: No, olet Honsun kasvatti täältä Jyväskylästä mikropojista asti, vedit ensin Honsun paidassa, sitten JBA:n paidassa, mutta niihin aikoihin Keski-Suomessa, ei Jyväskylässä, ei Äänekoskella, ollut miesten pääsarjajoukkuetta. Niin olisitko ehkä silloin pikkujununa kaivannut, että olisit nähnyt Suomen kovinta sarjaa?
2: Kyllä mun ehkä pakko sanoa, että olisin ehkä vähän kaivannut sitä. Toki en nyt ihan silloin, kun aloitin koripallon, kun silloin vielä niin paljon ymmärtänyt mistään mitään, mutta sitten siitä, kun meni vähän vanhemmaksi, niin kyllä mä sanoin, että siinä 12 ikävuoden paikkeilla alkoisit kyllä tekee ihan mieli, että olisi nähnyt niin kuin täällä ihan kotiseudulla, olisi nähnyt sitten paremmin tuo pääsarja, tuossa on peliä, mutta nyt sitä pääsee näkemään ja kaikki pääsee katsomaan sitä, niin se on kyllä kiva homma.
1: Teillä oli valtavan kova juniori-ikäluokka, voititte juniorimestaruuksia, Elmeri Abbey pelaa tällä hetkellä yliopistokorista Amerikan mantereella, mutta missä kohtaa piirtyi ajatus mieleen, että ehkä tässä vielä joku päivä ammattilaisena pelataan?
2: No, ehkä se niinku isoin tuli silloin, kun tuli ne ekat tarjoukset tuli, olisinko mä ollut 16 vanha, että silloin tuli ehkä silleen koviten tuli mieleen se. Mutta kyllä mä haluan sanoa, että kyllä se ehkä vähän siitä nuorempana tuli 14-15 ikäisenä ehkä, että kyllä tästä voisi niinku ammatin tehdä. Että kyllä mä silloin tiesin vielä, että aika paljon töitä se vielä tarvitsee ja sitä, mutta kyllä se on koko ajan ollut siinä tähtäänsä sieltä jo nuoresta iästä.
1: Täällä Kalle Pallonen, Jyväskylä.

Liikennetiedote tie 58 välillä Orivesi, Keuruu, Juupajoki. Tarkempi paikka paikasta Hirsilä, 6,5 kilometriä suuntaan Korkeakosken tie. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä sen vuoksi. Eli tie 58 välillä Orivesi, Keuruu, Juupajoki ja paikasta Hirsilä, 6,5 kilometriä suuntaan Korkeakosken tie. Ajokaista suljettuna liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi.

0: Eerin vanhanainen Hunningolla tänään iltana varmaan. Hunningolla hän ja monet Nylon Beat-fanit, tai tänäkin iltana, kun Eerin nousee taas lauteille Aisa Parisen Jonna Geagean kanssa, kun siellä on Monesko-keikka. Se nyt sitten on, onko se kolmas peräkkäinen Helsingin jäähallikeikka nyt sitten Nylon Beatiltä. Historiaa tekevät nuo mimmit tällä vedolla, kun neljä peräkkäistä iltaa täyteen Helsingin jäähalliin astelevat ja siellä villitsevät Nylon Beat-faneja.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Tästä sitten vähän perjantai-fiiliksiä. TLC ja Waterfalls. Ai että, nostalgia havinaa sitä on kyllä tässäkin kappaleessa. Kello 8:14 uutisia kohti mennään. Vielä Tuure Kilpeläistäkin tulossa

0: TLC ja Waterfalls. Ihan muutaman minuutin päässä hämöttävät kello 14 Yle Uutiset. Niitä ennen kuullaan vielä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania hempeillään tässä vielä ennen uutisia. Rakastan sua niin, et se sattuu.
1: Vielä kaksi askelmaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Eduskunta on antanut luottamuksensa puolustusministeri Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. Ministeri Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Hallitus vuorostaan äänin 93-62. SDP esitti tiistaina epäluottamusta pääministeri Orpon hallitukselle. Puolue moitti hallituksen Lähi-Itä-linjaa ristiriitaiseksi. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Epäluottamuslause liittyi muun muassa Häkkäsen Israelin vierailuun. Puolustusministerin mukaan matka liittyi Suomen tilaamaan ilmatorjuntajärjestelmään. Suomen tietotoimiston loppu näyttää hyvin todennäköiseltä mediamurroksen vuoksi. Viime vuoden lopulla STT menetti suurimman asiakkaansa Sanoman Uutismediat, joka on myös sen suurin omistaja. Nykymuotoinen uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta voi päättyä kokonaan ensi maaliskuussa muutosneuvottelujen seurauksena. Näin STT:n tilannetta kommentoivat keskisuomalainen konsernin journalistinen johtaja Pekka Mervola ja journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta.
1: Tämmöinen kansallinen uutistoimisto on elinvoimainen, jos kaikki mediayhtiöt on siinä asiakkaana. Kun STT:llä tämä konsepti mureeni, että kaikki ei enää ollut asiakkaita tai olivat aika pieniä asiakkaita, valtiokin oli sieltä poistunut, niin tavallaan se pohja katosi.
2: STT on yksi Euroopan tai maailmankin vanhimmista uutistoimistoista perustettu 1800-luvun lopulla. Muissa eurooppalaisissa maissa edelleenkin on se uutistoimisto. Taitaa Islanti olla ainoa, jossa ei ole. Että vähän kummalliseen joukkoon asetutaan Suomi. Ja tietenkin myös se, että tässä moni toimittaja menettää työnsä.
3: Uutisissa Heidi Himmelä ja kello on pari minuuttia yli. Iltapäivä 2, hyvää perjantaita.
4: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
3: Täällä ollaan ja jos sinä oot tänään iltapäivän aikana ollut Porvoon seuduilla jossakin siellä päin, niin voi olla, että oot kuullut tämmöisen pamauksen, josta et ehkä ole ihan varma, että mistä se oikein tuli. Eikä sitä itse asiassa ihan hirveästi varmuutta ole mediallakaan tällä hetkellä, mutta Puolustusvoimat kertoo, että syytä huoleen ei ole. Tänään siis iltapäivällä Porvoossa on saattanut kuulla voimakkaan jysähdyksen, kun ilmeisesti äänivalli rikkoutui Suomenlahden yllä. Ja tieto tästä äänivallin mahdollisesta rikkoutumisesta tuli Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja puolustusvoimien viestinnästä ei tarkemmin kerrota, että mistä tässä oikein on ollut kyse. Viestintäasiantuntija Henrik Kaamberg sieltä toteaa vaan, että sanon vaan sen, että ilmavoimat tekee päivittäin lentoja Suomenlahdella, että siinä ei ole mitään poikkeuksellista. Puolustusvoimista ei kuitenkaan siis kerrota, että mikä tuolla ilmassa mahdollisesti on lentänyt, mutta sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitos että puolustusvoimat toteavat, että syytä huoleen ei ole. Svenska Ylelle puolustusvoimien pääesikunta on kertonut, että kyseessä on ollut mahdollisesti rutiininomainen tunnistuslento. Että semmoinen pamaus. Nyt Mampan mukana lauantai-iltaa viettämään. Hyvää perjantaita kuitenkin.

suosikkissani Muumit-animaatiosarjassa joskus Muumien noita totesi, että jos minä oikein jysäytän, niin se ei todellakaan ole mikään kamelin pieru. Ja ei ole varmasti semmoisesta ollut kyse nyt Porvoossakaan. Ja ilmeisesti on tämä nyt kuulunut tietenkin siinä lähiympäristössä muuallakin tämmöinen jysähdys, voimakas jysähdys, kun siellä on äänivalli rikkoutunut Suomenlahden yllä tänään. Puolustusvoimilta on sanottu tosiaan, että ei ole syytä huoleen ja voi olla, että ihan tällaisesta rutiininomaisesta tunnistuslennosta on ollut kyse näin Svenska Ylelle puolustusvoimien pääesikunta on kertonut. Mutta ilmeisen kovasta pamauksesta silti on ollut kyse. Nimittäin Loviisassa Isnäsin kylässä asuva Tuula Mäenpää kertoo Ylelle aluksi luuleensa, että alueella räjäytetään jotakin. Ja hän kertoo, että ihan niin kuin tuntui, että koko talo hyppäsi ilmaan, että ihan hirveä räjähdysääni. Ja kertoo, että säikähti kyllä todenteolla, että ei osaa paikantaa, että mistä suunnasta se ääni tarkemmin tuli, eikä muista koskaan kuulleensa vastaavaa pamausta. Eli todellakaan ei mistään ihan niin kuin pikkupamauksesta ole varmaankaan kyse, jos tuntuu siltä, että koko talo hyppää suunnilleen ilmaan. Mutta kuten sanottua, niin sieltä on kerrottu puolustusvoimista, että ei syytä huoleen. Varmaan tuosta, jos nyt jotakin tiedotettavaa vielä on, niin siitä sitten tiedotetaan. Mutta kuitenkin ilmavoimien operatiivisesta toiminnasta ei kerrota tarkemmin julkisuuteen. Että voi olla, että se on tosiaan tämmöinen rutiininomainen tunnistuslento ollut, mutta varmaan aika monet on saattaneet säikähtää, että mistä ihmeestä oikein on kyse.

Kello pian 12 yli kahden. Siinä Vesala ja Olavi Uusivirta ja kappale Kipee. Tässä toinen päivä lokakuuta ja on ollut niin jotenkin lämpöinen syksy ja tässä varsinkin niin kuin muutama viime päivä tuntuu, että on niin kuin, ei ole itse ollut niin kuin jotenkin valmistautunut oikein noin lämpimiin säihin, mitä on tässä ollut. Aurinko on lämmittänyt ehkä enemmän kuin itse ajattelen, että tavallisesti lokakuussa tuntuisi tuolta. Ja sitten on helposti pukeutunut vähän liian paksuilla vaatteilla tai liian monella vaatekerroksella ja sitten saakin hikipäässä olla pihalla. Mutta vielä enemmän niin kuin tätä, että miten voi olla jo lokakuu, kun on näin lämminkin, niin sain hierasta silmiäni kyllä useamman kerran nyt. Uutinen kertoo, että esimerkiksi tuolla Rukalla ja Levillä niin on päässyt tänään vaikka jo rinteeseen ihan laskettelemaan lumelle sinne näin. Ja kuviakin on nähnyt, että ihan on totisinta totta, että näin on rinteet avattu. Hissit pyörii ja lumi roiskuu. Hullulta se tuntuu, mutta näin se on.

Yön särkynyt enkeli. Näin se on talviurheilukeskukset tai hiihtokeskukset, laskettelukeskukset, miksi niitä haluaakaan kutsua. Kuusamossa Rukka ja Kittilän Levi avasivat ensimmäiset rinteensä tänään perjantaina. Minusta tuntuu hullulta varmaan, jos pohjoisemmassa asuu, niin ehkä on jo tottunut ajatukseen, mutta ei tämä ihan niin kuin tuulesta temmattua ole, että tuntuu aikaiselta. Nimittäin ei se moneen vuoteen enää näin aikaisin. No, kausi alkanut noissakaan paikoissa. Yhtä aikaisin laskettelukausi alkoi viimeksi kuutisen vuotta sitten, vuonna 2020. Ja sen lisäksi, että pääsee rinteeseen, niin esimerkiksi Levillä pääsee ihan jo hiihteleen pertsaa lykkimään Rukalla. Latu avautuu 10. lokakuuta, mutta Levillä on nyt sitten 4 kilsan mittainen ensilumen latu avattu tänään myöskin. No, en ole ihan varma, oliko tänään, käsittääkseni tänään siis joo. Mutta siis hullulta tuntuu toinen päivä lokakuuta ja jotenkin on ollut niin kesäiset säät mun mielestä, että jotenkin tuommoinen säilölumen näkeminen ylipäänsä tuntuisi jotenkin hassulta tässä vaiheessa. Hissilippujen hintoja koskeva artikkeli löytyy tuolta Yle etusivulta. Nehän ne on, mitkä puhuttaa ihan kyllä joka vuosi. Ja tänäkin vuonna on monessa paikassa jouduttu tai on ylipäänsä nostettu hintoja useissa keskuksissa, noiden hissilippujen hintoja. Ja syinä inflaatiokulut ja uudet hankinnat esimerkiksi. Mutta täällä sitten esimerkiksi Ruka- ja Pyhän hiihtokeskusten myynti- ja markkinointijohtaja Antti Turunenkin kertoo, että kyllä näissä voi jotakin alennuksia ja semmoisia kamppiksia tulla aina tässä, että jos nyt et ole ihan niin kuin semmoinen himolaskettelija ja asu jossain rinteen vieressä, että käyt siellä joka tapauksessa joka päivä, niin silloin ehkä on niin kuin syytä suosia semmoista kausilippua, mutta sitten jos on joku niin kuin tietty loma-aika vaikka tuloillaan, niin kannattaa ehkä vähän kärkkyä tarjouksia. Sitten Bondi-musiikkia, Live and Let Die Wingsiltä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Tulin tänne Aalto 2 museokeskukseen ja täällä avautuu tänään itse asiassa näyttely, jota tulin katselemaan. Ja tuottaja Laura-Kristiina Moilanen on tässä myöskin paikalla. Kerropa semmoinen yleisajatus siitä, että minkälaista näyttelystä on kyse?
2: No tässä on kyse tosiaan sellaisesta näyttelykokonaisuudesta, että esitellään keskisuomalaista maailmanperintöä, eli kohteita, jotka UNESCO on nimittänyt tänne nostanut maailmanperintölistalle. Ja tämä Aalto Works-kokonaisuus, nämä 13 kohdettahan on tämä uusin, eli tunnus saatiin sille tuossa heinäkuun lopussa. Ja lisäksi meillä on sitten tuo Petäjäveden vanha kirkko ja Struven kolmiomittausketju tässä sitten esillä. Ja myös näitä Jyväskylän muita aaltokohteita esitellään. Ja sitten vielä lisänä meillä on toi saunakulttuuri, eli joka on suomalainen saunakulttuuri, joka on sitten tämmöisenä aineettomana kulttuuriperintönä UNESCOn listalla.
1: No tuossa on tommoinen kosketusnäyttö, siinä lukee, että mitä on maailmanperintö? Mä olisin kysynyt sitä seuraavaksi.
2: Maailmanperintö on tosiaan tämmöistä, siis koko ihmiskunnan kannalta tärkeää, merkityksellistä, säilyttämisen arvoista kulttuuri- tai luonnonperintöä. Aalto Works-sarja esimerkiksi on tämmöinen modernismin kokonaisuus, arkkitehtuurikokonaisuus, jossa on tämmöisiä erilaisia niin kuin julkisia rakennuksia ja sitten tämmöisiä ihan yksityisiäkin koteja, jotka on Aallon toimiston suunnittelemia, ja ne on ollut merkittäviä tässä niin kuin suomalaisen kansakunnan rakentamisessa sitten 1900-luvun tai Suomen itsenäistymisen jälkeen.
1: Kävelläpäs pikkusen eteenpäin. Aalto 2 on tosiaan museokeskus, paikka, jossa ollaan, ja ihan vielä ei yleisö tänne pääse. Oliko niin, että tänään perjantaina illalla pääsee?
2: Kyllä, joo. Tänään aukeaa kello 17 on avaajaiset meillä, ja tähän tilaan, tähän maailmanperintövierailukeskukseen onkin vapaa pääsy kyllä aina, ja on täällä itse asiassa, täällä on jo ihmisiä käynyt ja kouluryhmiä myös, että kun tätä on tässä rakennettu, ja tämä on tässä nyt vielä tämän viimeisen tavallaan rakennusviikon aikana, tämä on vielä vähän täydentynyt, mutta täällä on jo ollut opiskelijoita kyllä sitten, lukiolaisia muun muassa tässä sitten tekemässä jo jotakin koulutehtäviä, että on ollut mukava nähdä, että täällä jo käydään tutkimassa sitten kaikkea sitä, mitä me on nostettu tänne esille.
1: Kenelle tämä on tarkoitettu?
2: No tämä on tarkoitettu tietysti ihan kaikille niin kuin, no, matkailijoille toki, mutta sitten myös jyväskyläläisille ja lähialueiden ihmisille tietenkin, että tässä Aalto on ja Aallon toimistoarkkitehtuuri yhtenä niin kuin yhdessä pääroolissa, mutta sitten myös nämä muut UNESCO-kohteet, eli Petäjäveden upea vanha kirkko, joka on 1763 rakennettu ja edustaa tosiaan tällaista vanhaa puuarkkitehtuuria ja käsityötä.

0: taitoa, suomalaista käsityötaitoa, ja kaikki eivät kuitenkaan ole sitäkään vielä nähneet, niin nyt sitten, jos täältä sitten saisi semmoisen kipinä lähteä sitä kokemaan paikan päälle, samoin kuin sitä toista Ruuven kolmiomittausketju, joka on vähän semmoinen ehkä voi olla vieraampi ja vähän vaikeammin lähestyttävä, mutta pyrimme sitäkin täällä pikkusen availemaan ja sitten kehottamaan ihmisiä paikan päälle. Ja tuonne Petäjävedellehän on valmistumassa sitten ensi kesäksi tämmöinen vierailukeskus, jossa sitten näiden kahden kohteen niin kuin asiaa vielä kerrotaan vähän syvällisemmin ja avataan sitten vielä enemmän. Että on näiden tämä Suomen maanmittauslaitoksen ja Petäjäveden vanhan kirkon säätiön kanssa on tässä tehty yhteistyötä paljon näiden kahden keskuksen suunnittelemisessa. Ja
1: niin, miten iso työn takana tämä on ja kuinka paljon yhteistyökumppaneita on tarvittu?
0: No onhan tässä ollut iso työ, että huhtikuussa mä oon tullut tähän tätä tekemään ja tämä aikataulu on tässä ollut aika haasteellinen, että kun nyt on ollut nämä avajaiset nyt sitten jo tänään tässä lokakuun ihan alussa, mutta hienosti mä oon saatu tätä tehtyä ja yhteistyökumppaneina on ollut näiden maanmittauslaitoksen ja tämän vanhan kirkon säätiön lisäksi Alvar Aalto-säätiö merkittävässä roolissa, että heiltä on kaikkea tätä kuvamateriaalia, mitä meillä on aaltokohteista, niin on sieltä ja sitten pohjapiirustuksia rakennuksista ja noita luonnospiirustuksia ja sitten on myös toi museoviraston kanssa on tehty yhteistyötä ja lisäksi tuon Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys on ollut kanssa sitten mukana. Että
1: ja oliko niin, että ihan pysyvästi on tässä?
0: Kyllä, joo. Tämä on ihan pysyvä.
1: Minä olen Jussi Lindroos ja tällaisia tunnelmia täältä Aalto 2 museokeskuksesta tänään.
2: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
3: 14.26 on kello. Se tarkoittaa sitä, että tuossa puolen aikaan olisi luvassa sitten tämän iltapäivän ensimmäiset alueelliset uutiset tai uutiset läheltäsi ja lähellesi ja niin edelleen. Stikiltä lupasit, että kelpaa näin. Se oli vielä ennen niitä ja uutisten jälkeen katsotaan sitten vähän säätietoja.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Riika Raitio. Hyvää iltapäivää. Jyväskylän uudelle kauppatorille asema-aukiolle suunniteltu taidekonsepti vaihtuu. Torille piti tulla Kalevalan Antero Vipusesta inspiroitunut teos, jonka olivat suunnitelleet kuvataiteilija Joonas Salusjärvi ja runoilija Olli-Pekka Tennilä. Kaupunki päätti luopua teoksen toteuttamisesta, koska se ei saanut tarkkoja rakennussuunnitelmia. Torin uudeksi taidekonseptiksi on valittu taiteilija Anna Ruutin ja Jonna Suurhaskon teos Tiedon virta. Teos yhdistää paikallishistorian, vesistöjen merkityksen ja Jyväskylän roolin koulutus- ja tiedekaupunkina. Myös tämä teos on inspiroitunut Kalevalasta. Laukaassa Kuhankoskella sijaitsevan Riippusillan pelastamiseksi on kerätty melkein 1800 nimeä. Allekirjoittajat toivovat, että Laukaan kunta ottaisi perinteikkään sillan hoitoonsa. Riippusilta sijaitsee kulttuurimaisemassa Kuhankosken voimalaitoksen alueella ja se on suosittu ulkoilupaikka ja valokuvauspaikka. Kyläseura osti ja kunnosti vanhan sillan parikymmentä vuotta sitten. Adressi luovutettiin Laukaan kunnan edustajille eilen illalla. Kerrotaan vielä Jyväskylässä autoileville tiedoksi, että yksi henkilöauto on suistunut ulos tieltä ja osunut valotolppaan Jyväskylän Lohikosken tiellä Taulumäen risteyksen lähellä. Onnettomuuden vuoksi liikenne kulkee yhtä kaistaa ja poliisi ohjaa liikennettä. Autossa olleet kaksi ihmistä on viety sairaalaan.
1: Uutisten päätyttyä kello 14.32. Markkulan Essi täällä ja Radio Suomi lähelläsi. Sää jatkuu tänään siis enimmäkseen poutaisena, mutta huomenna sitten sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan. Ja odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa tänään siis enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Illalla paikoin myös idässä ja yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaa jälleen enimmäkseen pilvistä. Aamulla alueen länsiosassa paikoi sadekuuroja ja päivän ylilämpötila pyöri tuossa 12 ja 16 asteen tienoilla. Huomenna suunnilleen samassa. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta ja maan pohjoisosassa puolestaan enimmäkseen pilvistä paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee lähinnä käsivarren Lapissa ja illalla paikoi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin. Yöllä jälleen paikoi sumua ja huomenna päivällä sadealue saapuu lännestä. Päivän ylilämpötila 8-14 astetta ja huomenna suurin piirtein samoissa lukemissa pyöritään. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Nyt vuoron TikTokin kyyneleet ja sen jälkeen sitten taas paikallisten puheenaiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Harju-linja on Fingridin suunnittelema voimajohtohanke, jonka vaikutukset ympäristöön ja maanomistajiin ovat puhuttaneet myös Etelä-Savossa. Tänään Mäntyharjulla Koirakivien nuorisoseuran talolla on aiheesta kaikille avoin keskustelutilaisuus. Olen Sari Ursiin ja otin yhteyttä mäntyharjulaiseen maanomistajien liiton varapuheenjohtaja Jari Leppään. Hän kertoo, millaisia konkreettisia vaikutuksia Harju-linjalla olisi.
2: Kaiken kaikkiaan Harju-linjalla olisi massiiviset vaikutukset alueelle, mistä se menee, ei ainoastaan sille linjan alukselle, vaan pitkälle sen liepeille. Näkymä, joka tästä muodostuu 100 metriä hakattavasta johtokäytävästä, monta sataa kilometriä pitkästä, onhan se järisyttävä muutos maisemaan. Se on erittäin paljon hankaloittamassa yritystoimintaa monella tavalla, asumismukavuutta, kesäasutusta ja matkailumielessä myöskin. Tämä nyt ei millään tavalla valtti ole, vaan päinvastoin alentaa myöskin houkuttelevuutta ja hankaloittaa monia asioita. Plus se, että siinä tulee sitten pysyvästi metsätöntä aluetta ja kun tämä suunnitelma vielä koskettaa Suomen metsäisintä aluetta ja Suomen järvirikkainta aluetta, niin on tämä kyllä todella massiiviset haittavaikutukset aiheuttava linja.
1: Mitä mieltä, Jari Leppä, olet siitä, että tämä sähköverkko kehittäminen tuntuu vähän niin kuin etenevä itseohjautuvasti? Onko semmoista selkeää koordinoivaa tahoa, jolta voisi kysellä prosessin etenemisestä? Minkälaisen kuvan tämä antaa? Onko tämä luotettava projekti?
2: Kyllähän tämä nykyinen energiamurros, sähkön käytön lisääntyminen näyttäytyy itseohjautuvalta ja osin myös sattumanvaraiselta. Ja se on hyvä kysymys, että kuka tätä johtaa. Mielestäni tätä ei tällä hetkellä johda kukaan. Ja sen vuoksi tämä ongelmat sitten muodostuu ja näitä sähkön käyttöpaikkoja, eli missä sähkö kulutetaan ja tuotanto on eriytynyt erittäin voimakkaasti Suomessa, joka aiheuttaa sitten sen, että tällaisia valtavia linjoja joudutaan vetämään, jolla halkaistaan Suomi. Ja en pidä tätä lainkaan järkevänä. Ja sen vuoksi tässä pitää olla valtakunnan tasolla merkittävästi parempaa koordinaatiota ja johtamista, jotta tämä haittavaikutukset pystytään tällä minimoimaan. Se on nyt selkeästi puutteellista. Tietysti se, että kun Suomessa maan lunastaminen, tässä tapauksessa käyttöoikeuden lunastaminen, on niin halpaa ja niin helppoa. Senkin vuoksi näitä linjoja vedetään ja uusia linjoja vedetään, eikä niin, että vahvistettaisiin merkittävästi entisiä käytössä olevia linjoja, ja sitten ratkottaisiin muilla menetelmillä sähkön siirtoa ja siirron tarvetta.
1: Missä hintaluokassa puhutaan, kun sitten niitä maa-alueita haalitaan tämän linjan käyttöön?
2: No sehän on kertakorvaus, jota tällä hetkellä on, ja se riippuu tietysti siitä lunastustoimituksesta, mutta että puhutaan alle 1 000 euron hehtaarikorvauksesta, kertakorvauksesta, haitasta, joka on pysyvä. Niin tämähän ei ole millään muotoa oikeudenmukaista, eikä vastaa sitä haittaa lainkaan. Ja kun tiedetään vielä se, että kun se hyöty menee aivan eri tahoille ja haitat jäävät aivan toisille tahoille, niin kuin tässäkin mielessä kysymys on erittäin epäreilusta toimintamallista. Ja siksi on tärkeää, että tämä muutettaisiin niin, että kertakorvauksen lisäksi tästä maksettaisiin myös vuosittaista korvausta. Me olemme kuitenkin oikeusvaltio Suomessa ja omaisuutta suojaa perustuslaki, niin kyllä se pitää myöskin kunnollinen korvaus siitä silloin maksaa.
1: Millaisia tunteita ja ajatuksia sinus heräs, kun eka kertaa näistä suunnitelmista kuulit?
2: No kyllä se ärtymys on se päällimmäinen, mikä tästä mukanaan tulee, ja se tulee kaikille muillekin täällä, jotka tämän linjan vaikutuspiirissä ollaan.
1: Entäs sitten tuo prosessin läpinäkyvyys? Onko sitä ollut?
2: No ei tähän mennessä ole ollut. Mitä virallista tästä ei ole ollut. Mediassa on jonkun verran ollut linjausvaihtoehtoja, nekin niin epäselviä, että ei pysty niistä tarkasti näkemään, että missä ne vaihtoehdot kulkee. Ja muutenkin yhteyttä ei ole pidetty lainkaan.
1: Koirakivien nuorisoseuran talolla on tänään kello 17 tällainen avoin keskustelutilaisuus tästä aiheesta. Miten vilkasta keskustelua odotat?
2: Tiedän sen, että siellä tulee vilkas keskustelu ja varmasti tuodaan hyvin selkeästi mielipiteet esille tästä prosessista ja tästä linjasta. Että se ei jää kyllä epäselväksi, että tänä iltana, että mitä mieltä täällä linjasta ollaan.
3: kaksi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
4: 14.41 on kello. Radio Suomi lähelläsi ja kohta paikallisten puheenaiheiden pariin sitä ennen Teddy Swimsia. Ehkä tämäkin voi olla jonkun elämän biisi. Lose Control.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Vanhempi asiantuntija Pasi Saari Fingridistä, olet menossa tänään Mäntyharjun Pertunmaalle Koirakiven nuorisoseuralle, jossa pidetään maanomistajien liiton ja muun muassa paikallisen MTK:n järjestämä yhteinen tilaisuus liittyen harjulinjaan, joka halkoo useampaa maakuntaa ja muun muassa Etelä-Savoa ja Keski-Suomea. Siellä on maanomistajia varmasti paikalla. Minkälaista viestiä sinulla on heille, jotka ovat huolissaan siitä, että minkälaisia haittoja harjulinjasta maanomistajille ja paikallisille asukkaille koituu?
2: On tietysti aivan selvää, että voimaherosta aiheutuu haittaa sitten niille maanomistajille, minkä maille se tulee. Mutta ne tietysti sitten korvataan tässä lunastusmenettelyssä, mikä sitten tulee myöhemmin tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen. Tällä voimaherolla on kumminkin vahvat perusteet, miksi sitä rakennetaan tai ollaan suunnittelemassa. Ja tietysti tämä isompi kuva olisi hyvä, että se nähdään tässä. Nähtäisiin myös tässä sitten niin kuin tässä kokonaisuudessa.
1: Minkä vuoksi tosiaan näin massiivista, noin 100 metrin levyistä voimalinjaa ollaan tekemässä?
2: Ensinnäkin siitä syystä, että meillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat niin kuin velvoitteet kehittää tätä kantaverkkoa myös tulevaisuuden tarpeeseen. Ja nähdään se, että ilman tätä harjulinjaa, niin saattaisi tulla sitten semmoisia haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia. Tällä pystytään sitten osaltansa vaikuttamaan siihen, että sähkön kulutus lähtee kasvuun ja on ennustettu, että se kasvaa hyvin nopeasti, niin vastata sitten tähän tarpeeseen, jotta sähkön siirto sitten kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa onnistuu.
1: Niin, maanomistajat kuitenkin nostaa esiin sen, että hyödyt tästä harjulinjasta valuvat toisille tahoille ja sitten taas haitat jäävät toisille tahoille, eli varsinkin paikallisille ihmisille ja elinkeinon harjoittajille, yrittäjille, maatalous- ja metsätalousyrittäjille. Niin oletteko pohtineet, että miten näitä haittoja voisi vähentää?
2: No kyllä näitä yksittäisiä kiinteistön omistajien haittoja on pohdittu aina, että millä tavalla niitä voidaan niin kuin lieventää. Sijoittamalla voimajohtoa tietysti semmoiseen järkeviin paikkoihin, niin se on yksi keino. Ja tietysti on tämä lunastusmenettely, missä nyt sitten näiden korvausten kokonaissummaa tai sitä arvoa nostettiin se 25%. Ja se on tietysti se yksi, millä sitten voidaan korvata näitä haittoja.
1: Maanomistajat taitaa edelleen olla sitä mieltä, että korvaukset on kuitenkin liian pieniä. Ja tosiaan, että kenelle niitä sitten on tulossa? Tuleeko esimerkiksi sellaiselle ihmiselle, joka ei omista maata, mutta joka esimerkiksi maisemahaitoista kärsii, niin miten nämä korvaukset menee? Ja onko niihin mitään korotusta tai tapauskohtaista harkintaa olemassa?
2: No, Fingrid ei määrittele näitä korvauksia, eli ne tulee maanmittauslaitoksen puolelta, ne korvaukset määritellään. Eli se on ulkopuolinen taho, mikä määrää nämä korvaukset. Ja sen takia minun on vaikea ottaa kantaa, että missä tilanteissa tämmöisessä tapauksessa niitä maksetaan.
1: Onko tuo lain määrittelemä korvaustaso, onko se minimi vai maksimi? Eli voidaanko maksaa sitä suurempiakin korvauksia, jos vaikka Fingrid tai sitten maanmittauslaitos siihen päätyisi?
2: No, itse näkisin, että tässä on tämä tasapuolisuus, eli kohdellaan kaikkia maanomistajia samalla tavalla, eli se mitä siinä laissa määritellään, niin sen mukaisesti. Et jotenkin näen hankalana tilanteen, että me lähdetään erilaisille maanomistajille maksamaan erilaisia korvauksia eri puolilla Suomea.
1: Onko tuo harjulinjan linjaus nyt sitten ihan kerta kaikkiaan lukittu paikoille, vaan vieläkö sitä voitaisiin muuttaa tai vieläkö siinä harkitaan muutoksia?
2: Kuten tuossa pohjoisosassa, harjulinjan pohjoisosassa, niin siellähän on tämän ohjelmavaiheen jälkeen saatujen palautteiden perusteella paljon tullut muutoksia voimistolinjauksiin ja jopa uusia vaihtoehtojakin muodostettu. Eli vastaus on, että kyllä voi ja kannattaa antaa palautetta ja palautekin otetaan huomioon

0: Siinä tuoretta musiikkia Knipiltä, Päiväkirja. Kello 7 minuuttia vaille iltapäivä 3. Yle on uutisoinut siitä, kuinka vaarallinen puutiaisaivokuume on tarttunut Suomessa nyt ennätysmäärään potilaita. Viheliäisestä taudista todella puhutaan. Tässä nyt tosiaan tänä vuonna Suomessa tätä puutiaisaivokuumetta on todettu ennätysmäärä. THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä tänä vuonna siis reilu 390 puutiaisaivokuumetapausta, kun esimerkiksi viime vuonna näitä tapauksia oli yhteensä vajaat 240. Ja jos mennään, katsotaan pikkasen laajemmalla skaalalla, niin vielä 10 vuotta sitten näitä tapauksia todettiin vain 61. Ja näähän on tällaisia punkkien levittämää tautia, jossa on siis, se voi tarttua ihmiseen nopeasti, jopa minuuteissa punkin puremasta. Ja tämä tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisiakin oireita. Eli vaikka tekisit sellaisia punkkitarkistuksia sitten, jos olet koko päivän vaikka ollut ulkosalla jossakin heinikoissa pyörinyt, eikä tarvitse aina heinikoissakaan pyöriä, vaan ihan vaikka tavallisella nurmikolla kävellä, niin tällaisen voi saada hyvinkin äkkiä. Eli kannattaisi aina tehdä tarkistus, no varmaan sitten aina kun liikkuu pihalla, niin ehkä olisi hyvä tehdä tällainen tarkistus kättä pystyyn vaan, että kuinka moni sillä oikeasti tekee, mutta hyvä se olisi. Tähän tautiin kuuluu sellaisia kivoja oireita kuin esimerkiksi kuume, päänsärky ja yleinen sairauden tunne. Sehän voi varmaan eri ihmisillä tarkoittaa aika pitkälti erilaisia tuntemuksia. Jollakin ehkä ne tulee vähän voimakkaampana ja sitten tiedetään esimerkiksi miesflunssa, jossa ne voi tulla todella voimakkainakin. No, leikkisikseen tässä kuitenkin pahimmillaan tässä puutiaisaivokuumeessa voi siis kehittyä aivojen tulehdus ja tästä voi jäädä ihmiselle jopa ihan pysyviä oireita. Eli voi tulla esimerkiksi erilaisia halvausoireita tai vaikeuksia tuottaa puhetta tai ymmärtää sanoja, eli tosi isoista jutuista puhutaan. Ja tähän ei mitään sellaista parantavaa hoitoa tai hoitokeinoa ole, että tämmöinen TBE-rokote on siis ainoa keino suojautua tätä puutiaisaivokuumetta vastaan. Ja tällä hetkellä tota rokotetta saa, punkkirokotteesta siis puhutaan yleisesti, niin tällä hetkellä tota saa maksuttomanakin joiltakin alueilta, mutta ne on vaan niinku tietyt riskialueet. Mutta ilmeisesti se ei ihan hirveän kallis ole itsekseen se rokote maksettavakseen, kuitenkaan myös muuallakaan päin Suomea, vaikkei tolle riskialueelle varsinaisesti kuuluisi.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Mutta melkoisesti noi punkit on kyllä elintilaa vallannut ja aika nopealla tahdilla niitä on tullut hirvittävä määrä lisää. Eli tarkkana saa olla. Erika Wigmanin häpeä ja sen jälkeen sitten kohti kello 15 uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Suomessa on tällä hetkellä 21 hyvinvointialuetta. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Ranskassa yli 400 oppilaitosta on suljettu väkivaltaiseksi yltyneiden protestien takia. Opettajapulaa ja rapistuneita rakennuksia vastustaneet mielenosoitukset ovat levinneet viimeisen kuukauden aikana Pariisin alueelta ympäri maata. Tuhansia nuoria on pidätetty ja kymmeniä työntekijöitä on loukkaantunut protesteissa. Pääministeri Sébastien Lecornu syyttää levottomuuksista vasemmistoa. Vasemmisto on vuorostaan kiistänyt syytökset.
1: Heidi Himmelä, kello 15, Yle Uutiset siinä toimitti.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Se on perjantai, kello on pari minuuttia yli kolmen. Markkula Nessi studiossa ja Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet. Tässä lähetyksessä käydään aina välillä sitten paikallisten puheenaiheiden ja ilmiöiden ja uutisten äärellä. Ja sitten aina välillä vähän valtakunnallisempaa asiaa ja sellaista. Sellaista monenlaista meikäläisen voimi. Kohta lähdetään Tanssilava-tunnelmiin komioitten saattelemana, mutta otetaan ensin pieni liikennetiedote. Tilanne ohikuittaus tie 7 välillä Hamina, Venäjän raja Virolahti. Tarkempi paikka Vaalimaan tunneli. Siellä oli aiemmin tie suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne sen osalta ohi. Ja sitten jos oot esimerkiksi tänä iltana suuntaamassa jonnekin Kellohame Hulmuten tanssilavoille, niin tästä saat pikkasen semmoista esifiilistä jo siihen. Komiat ja minähän vien. Hyvää perjantaita.

0: omiat, minähän vien.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Tänään selailin tuossa keskisuomalaista ja silmiini osui artikkeli, jossa on jututettu Aki ja Heli Palsanmäkeä. Aika monille tutut varmaan telkkarista, Huutokauppakeisari-ohjelmasta. Ja aika moni on varmaan jonkun kesälomareissun ehkä tehnyt ihan paikan päällekin tuonne Uuraisten Hirvaskankaalla sijaitsevaan huutokauppaan. Ja itse uutinen kertoo siitä, että siellä nyt sitten etsitään huutokauppatoiminnalle jatkajaa. Ja Aki Palsanmäki sanoi, että tässä olisi sitten koti ja työpaikka sellaista haluavalle. Ei kuitenkaan, jos nyt on esimerkiksi sun suosikkiohjelmasta kyse, niin tarvi huolestua. Ei ihan heti siellä olla mitään lopettamassa. Et jatkajaa etsitään, mutta Aki toteaa, että muutokseen ei ole akuuttia tarvetta. Että tarkoitus ei ole missään nimessä lopettaa. Että toistaiseksi työskennellään ja pidetään tässä Helikassa huutokauppaa hamaan tulevaisuuteen. Että ensi vuonna jatketaan ohjelman kuvaamistakin, jos kanava tilaa. Itselleni tuli täytenä yllätyksenä jotenkin, että näinkö se on, että näin pitkään tätäkin ohjelmaa on jo tehty, että 19 tuotantokausi on nyt niin kuin meneillään tässä, mitä telkkarista näkyy. Ja se on pitkäikäinen ohjelma se. Ja tässä nyt sitten huutokauppiaina pariskunta on toiminut yrittäjinä 20 vuotta. Pariskunta otti vetovastuun tuosta huutokaupasta vuonna 2006 sen jälkeen, kun huutokaupan vuonna 1987 perustanut Akin isä Lauri Lassi Palsanmäki kuoli äkillisesti. Ja tosiaan jatkajaa siellä nyt etsitään ja varmaan sillä lailla vähän niin kuin koputellen, että jos joku on kiinnostunut jatkamaan tässä huutokaupan pitämistä tai muuta liiketoimintaa, niin tässähän olisi sitten tosiaan samassa talossa koti ja työpaikkakin. Ja kuten huutokauppakeisarin huumoriin ja luonteeseen sopii, niin hän on todennut myös, että kaikkihan tässä on kaupan, paitsi tietenkin Heli ja Papu, kunhan vaan hinnasta sovitaan. Tavaralle varmaan joku hinta löytyy sieltä sitten, jos oikein sopiva ehdokas tielle sattuu. Ja Papu on siis tosiaan Palsanmäkien yksivuotias sekarotuinen koira. Ja varmaan moni telkkarifani esimerkiksi on kyllä tähän karvaturiin tutustunut jo sitäkin kautta. Mutta mielenkiintoista sitten nähdä, onhan siinä niin sanotusti isot saappaat täytettävänä ja melko iso muutos, kun ja jos sitten jossain vaiheessa huutokauppakeisari ei olisikaan enää Aki Palsanmäki, niin kuka se sitten oikein olisi. Mutta vielä ei kiirusta. Tässä tuoretta musiikkia Emmalta ja Matildalta. Älä mee.

Älä mee, Emma ja Matilda. Kello pian 14 minuuttia yli 3. Sisä-Suomen poliisi varoittaa Snapchatissa kiertävästä tapahtumakutsusta Tampereella. Ja koskee siis nuoria ihmisiä, jotka Snapchatissa kiertää tällainen kutsu siitä, että nyt olisi sitten ensimmäinen koeviikko ohi, että Tampereen Rosendalin rannalle voitaisiin kokoontua tätä juhlimaan. Ja nyt sitten näyttää vähän jo etukäteen siltä, että nämä juhlat on vaarassa ryöstäytyä käsistä. Yli 1000 nuorta on jo kertonut ilmoittautuneensa tai on ilmoittautumassa niin kuin tähän tapahtumaan. Ja mistään virallisesta tapahtumasta siis ei ole kyse, että täällä ei ole mitään virallista järjestäjää, ja mikä tarkoittaa sitä, että ei ole myöskään mitään niin kuin virallista valvovaa tahoa, paitsi varmaan nyt sitten poliisi paikan päällä. Mutta joo, poliisi on tästä varoittanut ja sanonut, että tosiaan perjantai-aamun mennessä yli 1000 nuorta on ilmoittanut tuonne tulevansa, ja poliisi pyytää huoltajia miettimään vakavasti, että onko sen oman nuoren aiheellista lähteä Rosendaliin perjantai-iltana, että aikaisemmissa vastaavissa tapahtumissa on suuri osa nuorista käyttänyt päihteitä ja niitä on ollut helposti saatavilla. Useat ovat joutuneet päihtymistilan vuoksi hengen ja terveyden vaaraan tai jopa rikoksen kohteeksi. Ja poliisin mukaan aikaisemmissa vastaavissa tapahtumissa on myös ammuttu ilotulitteita väkijoukkoon. Osalla nuorista on ollut halussaan teräaseita. Ja kun nyt puhutaan ylipäänsä 1000 ihmisestä tai reilu, niin monenlaista väkeä mahtuu joukkoon ja voi olla, että aika usein sitten joukossa tyhmyys tiivistyy ja monenlaista vaaratilannetta voi tulla. Eli kannattaa hyvinkin ehkä siellä kotona sitten puntaroida, että olisiko se paikka sitten kuitenkin perjantai-iltana tällä kertaa jossain muualla, missä kavereiden kanssa ehkä vähän juhlittaisiin.

ruotsalainen tupla Euroviisun voittaja Loreen ja Euphoria. Ja Popedo tarjoilee meille seuraavaksi perjantai-iltapäivään lihaa ja perunaa. Sen jälkeen päästään sitten paikallisten juttujen pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Näissä asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä eikä mitään ole varastettu, mutta niihin on kuitenkin jätetty pieniä merkkejä siitä, että täällä on käyty. Toimintaa ei siis haluta piilotella, pikemminkin päinvastoin. Miksi ihmeessä näin tehtäisiin? Näin jyväskyläläinen tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali avasi asiaa eilen Ylen A-talkissa. Toimittaja on Sakari Sirkkanen.
2: No, ottamatta mitään kantaa tähän nykyiseen ilmiöön ja näihin tapahtumiin, joita toimivaltaiset viranomaiset tutkii, niin tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä. Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB kiinnostui 60-luvulla tämmöisestä, jota he kutsuivat operatiiviseksi psykologiaksi, jolla horjutetaan poliittisia vastustajia ja tähän operatiivisen psykologian taktiikkaan sitten kuuluu tämmöisiä demonstratiivista seurantaa ja demonstratiivisia käyntejä, niin kuin he sanoivat, eli tämmöistä ihmisen tarkkailua, jossa tehdään tiettäväksi, että häntä tarkkaillaan. Itä-Saksan Stasi sitten jalosti tätä taktiikkaa tai toimintaa ja he kutsuivat sitä tämmöisellä nimellä kuin Zersetzung, eli hajottaminen, joka sitten omaksuttiin Venäjälläkin kieleen ja sitä Raslajenien nimellä sitten kutsutaan venäläisissä tiedustelun maailmassa, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
3: Niin, tosiaan asuntoihin on ilmeisesti jätetty erilaisia jälkiä, niin miksi tunkeutuja toimisi näin sen sijaan, että piilottaisi käyntinsä?
2: No, ensin pitää ehkä todeta, että tämä on tehty noin toimintatapana ensisijaisesti Venäjällä, siis Venäjän rajojen sisällä hyvin, hyvin vähän ulkopuolella. Mutta, ja siellä Venäjälläkin tämä on niin kuin kohdistunut omaa oppositiota ja omia tutkivia journalisteja, niin heitä varten on vähän toisenlaiset toimintatavat, että tehdään tämmöisiä laillisiksi naamioituja kotietsintöjä tai laillisesti perusteltuja kotietsintöjä, miten se nyt haluaa ilmaista. Mm-hmm. Mutta sitten ulkomaisiin diplomaatteihin ja ulkomaisiin toimittajiin on käytetty tätä demonstratiivisen käynnin merkitystä. Ja siinä nyt ensimmäinen on varmaan tämmöinen pelote, ihan että tiedämme missä asut ja pystymme tulemaan sinne sisään. Toinen on se, että halutaan antaa sille joku viesti, että halutaan saada henkilö vaihtamaan toimintatapojaan, esimerkiksi diplomaatti välttämään jotain lähdettä, jota hän on viime aikana tavannut, tai toimittaja vaihtamaan juttunsa aihetta, tai jos on paikallinen työntekijä, niin hänet irtisanoutumaan siitä tehtävästään. Ja kolmas syy on sitten uskottavuuden murentaminen, eli sitten kun tällaisesta kertoo tämä uhri jonnekin ulkopuolelle, niin siinä herkästi leimautuu sitten vainoharhaiseksi ja sitä kautta pystytään sitten vaikuttamaan näiden kohdehenkilöiden uskottavuuteen.
3: Niin, no jos vielä, Mikko Porvali, vielä tarkennat tätä, että onko tällaiset tosiaan tehty missä määrin Venäjän rajojen ulkopuolella ja mitä tarkoittaisi, jos Suomen tapaukset olisivat venäläisten tekemiä tavalla tai toisella?
2: No, se spekulointi on aika vaikea, mutta se nyt voi sanoa, että toimintatapa kuuluu Venäjän tiedustelun keinovalikoimaan, mutta sitä ei tiedetä käytetyn länsipoliitikkoja vastaan Euroopassa missään. Ainakaan semmoista tietoa ei ole julkaistu.
3: Aivan.
2: Se on erittäin harvinaista Venäjän ulkopuolella muutenkin. Siis ainoa taitaa olla niin kuin tänne länsipoliitikkoon kohdistunut teko lienee Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin auton ikkunoiden rikkominen. Ja sitten muutamiin tutkiviin journalisteihin, Luke Harding, joka on Venäjää tutkiva kirjailija ja journalisti, niin hänen

0: kotiinsa on tämmöistä, on niin kuin jonkunlaista näyttöä siitä, että siinä olisi tehty tällainen vierailu ja jätetty siellä ikkunaa auki. Ja sitten Christo Grosef, joka on Bellingcatin taustalla olevia tutkivia journalisteja, niin siitä taitaa olla ihan lainvoimainen tuomio olemassa, että hänen kotiinsa tiedonhankintamielessä murtauduttiin. Ja nämä nyt julkaistut teot, nämä niin kuin osuu tällaiseen venäläisten tiedustelupalveluiden toimintatapaan, mutta ne poikkeaa suuresti sitten laajuudeltaan ja tämmöiseltä niin kuin konkreettiselta tekotavaltaan siitä, mitä Euroopassa tiedetään muualla tehdyn. Eli jos näin olisi toimittu, niin sitten suomalaisia parlamentaarikkoja kohdeltaisiin hyvin toisella tavalla kuin eurooppalaisia parlamentaarikkoja muualla.
1: Mutta voisiko tässä olla pelikirjan muutosta?
0: No se on toimivaltaisten viranomaisten varmaan arvioitava suojelupoliisin ja sitten tietysti kun Helsingin poliisilaitos ja keskusrikospoliisi etenee tuossa kinnassa, niin sitten on eväitä arvioida sitä, että tietenkin Venäjän pelikirja on muuttunut tässä muutoin viime aikoina vahvastikin, mutta tosiasioiden vuossa pitää näitä arvioida ja tutkinnassa selviävien seikkojen eikä arvailujen.
2: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
3: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
4: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
2: Sekä Lempi Elo.
4: Mä en niinku kuunnut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Sellaista luvassa lauantaina, mutta nyt kuitenkin perjantaita vielä eletään Radio Suomen lähelläsi. Markkula Nessi täällä sunkaan kello 16 saakka. Sen jälkeen sitten onkin Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikkiö ja sitten puhlaritkin ja vaikka mitä muuta vielä tälle iltaa luvassa, kun viikonloppua kohti lähdetään laskettelemaan. Ja lasketellaan nyt sitten uutisia kohti tämän iltapäivän viimeisiä alueellisia sellaisia. Ace of Base ja Design.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Riika Raitio. Hyvää iltapäivää. Jyväskylä kuuluu keskikastiin, kun vertaillaan pysäköinnin hintaa Suomen isoissa kaupungeissa. Ylen vertailun mukaan Jyväskylässä tunnin pysäköinti kalleimmalla vyöhykkeellä maksaa 3 euroa tunnilta. Tampereella hinta on 3,5 ja Helsingissä 4 euroa tunnilta. Esimerkiksi Kuopiossa ja Lahdessa parkkeeraus on Jyväskylää halvempaa. Jyväskylässä pysäköinti parkkihalleissa on merkittävästi halvempaa kuin kadulla. Näin pyritään ohjaamaan pitkäaikaista pysäköintiä pysäköintilaitoksiin. Jyväskylän uudelle kauppatorille asema-aukiolle suunniteltu taidekonsepti vaihtuu. Torille piti tulla Kalevalan Antero Vipusesta inspiroitunut teos, jonka olivat suunnitelleet kuvataiteilija Joonas Salusjärvi ja runoilija Olli-Pekka Tennilä. Kaupunki päätti luopua teoksen toteuttamisesta, koska se ei saanut tarkkoja rakennussuunnitelmia. Torin uudeksi taidekonseptiksi on valittu taiteilija Anna Ruutin ja taiteilija Jonna Suurhaskon teos Tiedon virta. Teos yhdistää paikallishistorian, vesistöjen merkityksen ja Jyväskylän roolin koulutus- ja tiedekaupunkina. Myös tämä teos on inspiroitunut Kalevalasta. Keski-Suomen käräjäoikeus on vanginnut miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Poliisi epäilee, että mies tappoi toisen miehen yksityisasunnossa Pihtiputaalla noin 2 viikkoa sitten. Uhri ja epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. Pihtiputaalla tapahtui hiljattain myös toinen vakava väkivaltarikos, kun poliisi tiedotti, että se tutkii tapon yritystä. Poliisin mukaan tapaukset eivät kuitenkaan liity toisiinsa.
1: Uutisten jälkeen kello 15.32 ja elää huolestu. Kyllä ne tunnin päästä vielä tulee ne oikeasti tämän iltapäivän viimeiset alueelliset uutiset. Heti saa uutistoimittajilta noottia, kun menee valtakunnallisessa radiolähetyksessä valehtelemaan, että ruomuka oli viimeiset. Niin, ei ollut. Seuraavaksi vuoro on vähän epätavanomaisempi liikennetiedote. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Hyvinkää, tarkemmin paikka välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä ja suunnasta Hyvinkään eteläinen liittymä suuntaan Hyvinkään liittymä eli Hämeenlinnan päin. Siellä on hevonen tiealueella ja liikenne voi ruuhkautua sen vuoksi. Eli tie 3 Hämeenlinnan väylä Hyvinkää välillä Hyvinkään eteläinen liittymä ja Hyvinkään liittymä, siellä saa olla tarkkana, siellä on ilmeisesti hevonen tiealueella ja liikenne voi ruuhkautua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomen 10 kansanedustajasta yksikään ei eilen halunnut suoraa kommentoida Ylelle sitä uutista, jonka mukaan poliisi epäilee, että kansanedustajien kotiin olisi tunkeuduttu. Eri puolueiden edustajat pitivät tapausta kuitenkin vakavana ja toivoivat viranomaisille tutkintarauhaa. Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo ja keskustan Anne Kalmari korostivat sitä, että tilanteessa on nyt syytä pitää pää kylmänä ja pysyä rauhallisena. Wallinheimo totesi, että demokraattisen päätöksenteon pitää voida jatkua ilman pelkoa tai painostusta. Vihreiden Bella Forsgren paheksui sitä, että tapauksesta on vuodettu tietoja mediaan. Se ei hänen mukaansa paranna kansanedustajien kotien turvallisuutta. Keski-Suomessa on paljon tiedustelun ja turvallisuuden osaamista ja tutkimusta. Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava Jyrki Isokangas kommentoi viime päivien uutisia tänään Ylen aamussa Mikko Hirvosen haastattelussa.
2: Tällä viikolla on käynyt ilmi, että useiden kansanedustajien luona on käyty luvatta. Maan johto suhtautuu tapauksiin vakavasti, mutta tekijästä tai tekijöistä ei ole tietoa tai sitä ei ole kerrottu. Poliisi on käynnistänyt tapauksesta esiselvityksen. Meillä on yhteydessä tiedustelua Jyväskylän yliopistossa opettava Jyrki Isokangas. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Mikä on oma arvioisi, kuka tai ketkä voisivat olla näiden tunkeutumisten takana?
3: Nythän kyseessä on vielä tosiaan epäilty toiminta ja tietysti asianomaisten viranomaisten tutkinnasta selviää tietysti ketä tässä, minkä tai mikä tässä tämän toiminnan takana on. Mutta niin kuin tuossa jo aikaisemmin tullut esille, niin sinänsä tämä toimintatapa on kaiken kaikkiaan hyvin tyypillinen ollut Neuvostoliiton Itä-Saksan tiedustelupalveluille ja myöskin Venäjän tiedustelupalveluille. Ja tietyllä tavalla tämän tyyppinen toiminta olisi aika normaali jatkumo nyt sitten tuolle erinäköiselle hybriditoiminnalle, mitä Venäjä on hyvin aktiivisesti aloittanut tai jatkanut nyt tämän viime kesästä lähtien. Toisaalta tässä on myöskin semmoinen se puoli, että tämän tyyppistä tapaa Venäjä ei ole käyttänyt ainakaan kovin laajasti lännessä, eli siinä suhteessa tämä olisi täysin niin kuin poikkeuksellinen tapa toimia. Ja toisaalta käsittääkseni tällä hetkellä meillä ei ole mitään semmoista lainsäädäntötyötä nyt juuri käytössä, mihin erityisesti pitäisi vaikuttaa. Eli tässä vaiheessa mä en ehkä vetäisi vielä kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, että mistä nyt oikeastaan on kyse tai kuka tämän toiminnan on takana, vaan jäisin odottamaan vastuullisten viranomaisten tutkintaa tässä asiassa ja sen jälkeen tietysti olemme viisaampia siitä, että mistä nyt on oikeastaan kyse.
2: Sikäli mikäli taustalla voisi olla Venäjän tiedustelu, mitä tämän uudenlainen toimintatapa, mikä sen tarkoitus voisi olla?
3: Yleisesti ottaen tämmöisen toiminnan tarkoitus on tietysti aiheuttaa huolta, pelkoa, turvattomuuden tunnetta, tietysti erityisesti näihin kansanedustajiin tai ylipäätään meidän kansanedustuslaitokseen, mutta kyllähän tämä tietysti tietyllä tavalla aiheuttaa tämmöistä turvattomuuden tunnetta myös koko yhteiskuntaan ja kansalaisille. Ja tietysti tämmöisen pelottelun niin kuin lopullisena tarkoituksena tietysti voisi olla se, että jossain vaiheessa sitten, kun on osoitettu, että tällä tavalla voidaan tunkeutua kansanedustajien niin kuin henkilökohtaiseen elämään, niin tietysti se seuraava vaihe voisi ehkä jossain vaiheessa olla sitten esimerkiksi painostaminen äänestämään tietyllä tavalla tietyissä keskeisissä lakihankkeissa.
2: Kun puhutaan hybridin vaikuttamisesta, turvallisuuden horjuttaminen on yksi seikka. Mitä muita elementtejä tällaiseen voisi liittyä?
3: Tähän hybridin vaikuttamiseen yleisesti ottaen, ja voisi sanoa, että keskeinen tavoite, millä tahansa hybridin vaikuttamisella on tietysti tämä turvallisuuden tunteen horjuttaminen. Että tästähän meillä on esimerkkejä nyt tosiaan tältä kesältä ja syksyltä Euroopasta, jossa tapahtuu paljon asioita, jotka sinänsä eivät välttämättä ole kauhean isoja, mutta nyt kun näitä asioita, mitä tapahtuu, vaikka ne ovat pieniä ja ne kumuloituvat, ne itsessään aiheuttaa semmoisen tunteen, että viranomaiset eivät kykene vaikuttamaan niihin ja tietyllä tavalla luottamusta, epäluottamusta, tai sillä pyritään luomaan epäluottamusta viranomaisiin ja yleensä tämmöistä turvattomuuden tunnetta.

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Tervajoen liittymä Vaasa-Ritaala-Isokyrö. Onnettomuus siis tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Tervajoen liittymä Vaasa-Ritaala-Isokyrö. Ihan pian kello. Nyt suoraa kasarilta terveisiä lähettää Journey Open Arms. Avosyli otetaan tämä biisi vastaan. Yhtä avosylin kuin pian saapuva viikonloppu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Laukaassa on kerätty adressia, siis nimiä, Kuhankosken riippusillan pelastamiseksi. Nimien keruu päättyi tuossa pari viikkoa sitten ja yksi adressin toimeenpanijoista, kerääjistä, Juha Honkanen on siellä puhelimen päässä. Riika Raitio Yleltä, moikka.
2: No moi moi Riikka.
1: Kuinka paljon te saitte nimiä?
2: Me saatiin kaiken kaikkiaan 1799 nimeä. Suuri määrä.
1: Niin, meinasin kysyä, että pitääkö sanoa oho.
2: Kyllä, kyllä, pitää sanoa oho, että me oltiin itsekin niin todella yllättyneitä siitä. Ja varsinkin täällä paikalla kävijöiden, että täällä niin moni ihminen kävi paikalla ja kirjoitti nimensä. Ja samalla oli sitten tosiaan tämä, että mitenkä monet ihmiset tähän nettiadressiin niin antoivat omia kommenttejaan, että miten tärkeä kulttuurinen kohde on tämä silta ja koko alue. Monet tuovat sinne omia vieraitaan katsomaan. Ja sitten tämä on tärkeä ulkoliikuntaa. Että tähän oli myöskin tässä nettiadressissa, niin oli todella monet niin ottaneet kantaa, että miten tärkeää se on heille ulkoilureittinä.
1: Juha Honkanen, minkä takia riippusilta pitää pelastaa? Siis miksi se on hädässä siellä Laukaassa?
2: Kyläseura Kuhaset on pitäneet sitä siltaa hengissä, hoitaneet talvikunnossapidon talkootyönä ja se on ollut heillä käytössä, mutta nyt on tullut tämä ongelma niin kuin monella muullakin pienillä paikkakunnoilla. Ei taho enää löytyä ihmisiä tähän kyläseurien hallitukseen ja toimintaan ja jos näin käy, omaisuus pitää realisoida ja siinä kohdalla on se riski olemassa, että joku romuliike ostaa ja purkaa sillan pois.
1: Ja nyt haluttaisiin Laukaan kunta apuun.
2: Kyllä. Että haluttaisiin tältä kyläseuran harteilta niin siirtää se niin kuin kunnan vahvimmille harteille, että tälle saataisiin semmoinen kestävä jatkumo tälle sillalle, että tätä keskustelua ei tulisi vuoden, kahden, viiden vuoden välein, että onko meillä siltaa vai eikö meillä ole siltaa. Koska tämän sillan huoltokustannukset oli noin 160 euroa vuodessa vakuutusmaksu, mitä he maksaa. Ja he ovat sitten talkootyönä ottaneet ne lumeet pois, että jos ajattelee sen lumenluonnin ostopalveluna, niin voisin kuvitella, että tällä toimintamallilla niin kustannukset on alle 1000 euroa vuodessa.
1: No Laukaan kunnalla ei taida kauheasti sitä ylimääräistä rahaa olla, niin minkälainen se suhtautuminen
2: kyllä,
1: oli?
2: Kyllä, suhtautuminen oli hyvin ymmärtäväinen, hyvin niin kuin positiivisella mielellä ottivat vastaan tämän, että siellä on ymmärtämys asian puolesta ja tärkeyden puolesta, mutta totta kai kunta joutuu aina tekemään selvitykset ja laskelmat ja miten se tulisi toimimaan ja missä muodossa, koska me ajateltiin myöskin sitä, että se on hyvä koulureitti ja niin päin pois, mutta kunnan täytyy aina ajatella lainsäädäntöä ja tuleeko siitä kuinka paljon lisäkustannuksia ja muuta. Että,
1: ei suoraan mutta, tyrmättykään.
2: Ei missään nimessä ei tyrmätty. Luvattiin todella ottaa asia vakavasti ja työn alle.
1: Millä lailla tuo silta on sitten ainutlaatuinen tai erikoinen? Onko se jollain lailla?
2: Se on osa tätä tehdasmiljöitä, mikä rakennettiin silloin 1926.
1: Niin siinä on voimalaitos.
2: Niin, tämä Kuhankosken voimalaitos, että se on yksi osa sitä miljötä. Tässä kohdalla se silta on ollut 100 vuotta, mutta tämä ei ole se alkuperäinen silta, koska se meni niin huonoon kuntoon silloin 66, että tämä rakennettiin tämä silta sille samalle paikalle. Ja se on erittäin niin kuin tärkeää just tähän kulttuurinäkymään, koska tämän, jos tullaan täältä kanavalta ja tullaan tähän Kuhankosken voimalaitoksen kohdalle, niin jos tässä ei ole siltaa, niin sä et pääse sinne toiselle puolelle virtaa katsomaan, missä on näitä suojeltuja vanhoja rakennuksia, mitkä on tehty silloin voimalaitoksen rakennuksen aikaan. Sinne tullaan sillalle ottamaan hääkuvia ja tapahtumia käyvään kuvaamassa ja monet käyvät katsomassa vain sitä näkymää. Jos tämä silta puretaan tai häviää käytöstä, niin nämä kaikki jää pois. Tässä käy, niin kuin mitä nyt oli 1,5 kuukauden aikana, 1200 henkeä, että nämä on näin suuri määrä muualta olevia ihmisiä, jotka tulee nauttimaan sitä. Sen takia niin kuin kaikin puolin parasta, että tämä olisi Laukaan kunnan ylläpitämä ja huoltama.
1: Kiitos Juha Honkanen Laukaan Kuhankoskelta.

päivitystä. Parinkin liikennetiedotteeseen ensimmäinen tilanneohikuittaus. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä. Siellä on ilmeisesti hevonen saatu tieltä kiinni, sillä tilanne ohi siellä. Ja liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Tervajoen liittymä Vaasa-Ritaala-Iso-Kyrö. Siellä on ajokaista suljettuna liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, välillä Tervajoen liittymä Vaasa-Ritaala-Iso-Kyrö.

0: Helmi Marleena ja älä kato mua noin.
1: Sä oot toivonut Eimiä. Miksi tykkää Teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Eimiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Jos sulla oli suunnitelmissa nyt tälle perjantaille sitten, että pullarit korvanappeihin ja sitten vaikka pihaa haravoimaan, niin mä voin päästää sut pinteestä ja kertoa sulle tähän vielä Radio Suomi lähelläsi ohjelman loppuun tällaisen hyvän vinkin, että jos haluat tehdä itsellesi suuren terveysteon, niin kannattaa jättää se harava ihan vaikka käyttämättä. Suomalaistutkimuksen mukaan siis tällainen luonnonmukainen, mahdollisimman luonnonmukainen kotipiha, niin se voi tukea immuunipuolustusta ja jo 3 kuukaudessa voi näkyä ero siinä. Eli kaikki tällaiset niin kuin lehdet kannattaa jättää sinne ihan aloilleen. Toki varmaan nyt, jos nyt on joku vaahtera pihalla, niin sit sitä lehteä tulee niin paljon, että ehkä enimmät kannattaa ottaa pois. Mutta kaikki tällaiset niityt, lahopuu ja mahdollisimman paljon tietenkin kasveja, niin ne tuon tutkimuksen mukaan monipuolistivat siis tutkimuksessa olevien asukkaiden ihon ja suun mikrobeja. Ja tarkoittaa sitä, että tai monipuolisempi suun mikrobisto liittyy siis vähäisempään tulehdukseen ja positiivisesti vaikuttaa siis immuunipuolustukseen. Että jos oli haravointihommia tiedossa, niin hei, voit vedota nyt sitten ihan vaan tällaisiin terveyshyötyihin ja jättää haravoimatta.
4: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Radio Suomen alkuilta heti kello 16 uutisten jälkeen ja ennen uutisia vielä Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä. Ja alkuillassa sitten Paavo Häikiö ottaa teidät vastaan ja sieltä sitten yhdessä lasketellaan puhlareita kohti ja vaikka mitä. Hyvää viikonloppua. Heipsu!
5: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

0: Kansanedustajien turvallisuutta tullaan vahvistamaan, kertoo pääministeri Orpo. Huumeiden käyttäjät yrittävät estää huumekuolemia omin voimin. Turun taidemuseossa aukeaa laaja Hugo Simberg -retrospektiivi. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orvon mukaan kansanedustajien tulee voida tehdä työtään turvallisesti. Orpo kävi tänään viranomaisten kanssa keskustelun epäilyistä luvattomista käynneistä kansanedustajien koteihin. Poliisi selvittää asiaa ja on luvannut tiedottaa lisää ensi viikolla. Orpo toivoo nyt työrauhaa poliisille.
1: Kyllä nyt on parempi se, että me annetaan näiden meidän viranomaisten ja poliisin tehdä työnsä ja suomalaiseen tapaan niin ensin selvittää tarkkaan ja sitten kun tiedetään mistä on kyse, niin sen jälkeen sitten mennään johtopäätöksiin. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että tämä toiminta on laajamittaista. Meillä on kyllä hyvin vakiintuneita tapoja turvata meidän valtionjohtoa ja ministereitä. Kansanedustajien osalta selvästi on tämän ajan vaade se, että heidän turvallisuuttaan vahvistetaan.
0: Pääministeri Petteri Orpon hallitus ja puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Pääoppositiopuolue SDP esitti epäluottamusta pääministeri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Lähi-Itä-politiikassa on ristiriitainen. Oppositiossa on arvosteltu Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Euroalueen inflaatio kiihtyy syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet lähes 19% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Huumeiden käyttäjät pelkäävät ostavansa katukaupasta vahingossa jopa hengenvaarallisia aineita. Käyttäjät ovat aiempaa epävarmempia, onko heidän ostamansa huume todellisuudessa sitä, joksi myyjä väittää. Yliannostusriski kasvaa huomattavasti, jos aineen sisältö tulee käyttäjälle yllätyksenä. Lauri Rautavuori jatkaa.
2: Tamperelainen Eveliina säikähti muutama vuosi sitten pahasti. Hän luuli ostaneensa Subutexia, mutta aineen vaikutus olikin poikkeuksellisen raju.
3: Mä olin 4 tuntia aivan katollaan. Mä en päässyt niinku sohvan kulmasta yhtään mihinkään.
2: Tiedätkö sä, mitä siinä sit oli?
3: Mä en tiedä, mitä siinä oli, mutta mun vahva veikkaus on fentanyyli. Sanotaan näin, että ei varmaan ihan hirveästi, jos tarvinnut aika enempää vetää, niin olisi ollut niinku henki pois.
2: Eveliinan ja muiden käyttäjien mukaan ilmiö on vain pahentunut katukaupassa. He kertovat, että esimerkiksi amfetamiinina myyty huume sisältää usein myös huomattavasti vaarallisempaa alfa-PVP:tä. Asian vahvistaa myös ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hankepäällikkö Annuska Dalmaso.
4: Tämä on ollut valitettavan yleistä ja ihmiset sitä kyllä niin kuin tosi paljon sanottaa nimenomaan tuota, että siihen liittyy se, että on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että he ei haluaisi niin kuin koskea pitkällä tikullakaan siihen alfa-PVP:hen, että he haluaisi niin kuin kiltisti pysyä omassa niin kuin amfetamiinissaan ja sitten he on ihan kuin vahingossa saaneet sitä alfa-PVP:tä ja siitä ei enää olekaan ollut pääsyä pois.
2: Tampereella käyttäjät yrittävät auttaa toisiaan epäpuhtaiden aineiden tunnistamisessa. He ovat hankkineet kotikäyttöisiä huumeiden puhtaustestejä, joita myydään laillisesti esimerkiksi verkkokaupoissa. Käyttäjät haluavat levittää tietoa testien käytöstä ja jakaa niitä muille käyttäjille. Arkos Vähämäki.
5: No siis me haluttaisiin tuoda tietoisuutta levittää siitä, miten kotitestataan aineita, koska täällä Suomessa ei voida laillisesti testata mitä aineita. Ihmisiä kuolee siihen, varsinkin nyt kun nämä tutkimuskemikaalit leviää ja tulee nämä fentanyylit ja siitä nitatseenit, tutkimuskemikaalit vielä vahvemmat, joita tungetaan kaikenlaisiin piraattipillereihin, niin tilanne on hengenvaarallinen, että en kyllä suosittele kenellekään huumeiden käyttöä.
0: Ja vielä lopuksi kulttuuria. Luurankoja, pikkupiruja ja haavoittunut enkeli. Niistä muistetaan Hugo Simberg, yksi suomalaisten suosikkitaiteilijoista. Turun taidemuseossa avautuu tänään laaja näyttely, johon on koottu Simbergin teoksia koko uran varrelta.
6: Siivessä on verta. Pojat kantavat haavoittunutta enkeliä paareilla. Suomalaisten suosikkiteokseksi äänestettyä haavoittunut enkelimaalausta on yli 100 vuoden ajan tulkittu monella tapaa, kuten langennut sielu tai Venäjän sortovuosien aikainen Suomen kuva. Amanuenssi ja kuraattori Selina Kiiskinen.
7: Se kerta kaikkiaan on teos, joka on niin kuin syvästi puhutellut monia meistä.
6: Hugo Simbergin monitulkintaiset ja arvoitukselliset teokset ovat esillä Turun taidemuseon laajassa näyttelyssä. Teoksissa pirut tanssivat piiritanssia ja kuoleman puutarhassa luurangot hoitavat kitukasvuisia kasveja tai luistelevat. Kuolema on Simbergin taiteessa keskeinen aihe.
7: Aikalaiset saattoi kuvata sitä vähän semmoisena kauhistuttavana ja vieraana, kun sitten taas Hugo Simberg tuntuu katsovan kuolemaa aika semmoisena luonnollisena osana elämää, johon sitten liittyy myös ne surun tunteet.
6: Taiteilija ammensi maalauksiinsa ja grafiikkaansa satu maailmasta, kansanperinteestä, luonnon mystiikasta ja sisäisistä näystä. Näyttelyn nimi on Näkyvän takaa. Selina Kiiskinen.
7: Näkyvän takaa voi tarkoittaa ihan sitä, että ihminen on enemmän kuin ulkokuorensa.
6: Yksi koskettavimmista teoksista on maalaus Iltaa kohti. Siinä Simbergin oma isä ja pieni poika kävelevät rannalla käsi kädessä. Teos kuvaa isovanhemman ja lapsenlapsen välistä yhteyttä sekä elämän jatkuvuutta.
0: Toimittajana oli Minna Rintatassi. Huomenna lännestä saapuu uusi sadealue maan keski- ja pohjoisosiin. Sadekuuroja on luvassa paikoin myös etelärannikolla. Muualla maassa on poutaa. Lämpötila on huomenna 10-15 astetta.
8: Vuoro on urheiluradiotoimittajana Jouko Vuolle. Sardinian MM-rallissa on käynnissä viides noin 19 kilometrin mittainen erikoiskoe. Maailmanmestaruutta johtava Toyotan Sami Pajari on neljän erikoiskokeen jälkeen neljäntenä ja MM-sarjaa johtava Elfyn Evans kuudentena. Reilut 14 sekuntia Pajarin perässä kauden viimeisessä kilpailussa. Evans johtaa kokonaiskilpailua Pajaria 17 pisteellä ja Sardinian kisaa johtaa tässä vaiheessa Hyundai Enean Furmoo, kun ajamatta on vielä 13 erikoiskoetta ja kärki on tullut tällä hetkellä Thierry Neuvillea lukuun ottamatta maaliin ja Pajari on tullut hyvin, on edelleenkin todennäköisesti tämän jälkeen neljäntenä. Rovaniemen hovioikeus piti ennallaan ampumahiihtäjä Arttu Heikkisen tuomion törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. Heikkisen laukaus vei hänen kumiseltään näön toisesta silmästä syyskuussa 2024. Tuomio törkeästä vammantuottamuksesta johtaa aina aselupien perumiseen, joten Heikkisen ampumahiihtoura voi päättyä tähän. Heikkinen hakee kuitenkin erittäin todennäköisesti valituslupaa korkeimmasta oikeudesta ja tämän prosentin päättyessä alkava kausi olisi jo ohi. Heikkisen aseluet ja kisalisenssi ovat siis tällä hetkellä voimassa. Ja jääkiekon NHL:ssä Floridan Alexander Barkov loukkaantui ikävän näköisesti ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Barkovilta jäi koko viime kausi väliin oikean polven vamman vuoksi ja uudesta vammasta odotellaan tietoja. Kansainvälisen jääkiekkoliitto IHF on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen saksalaisen Franz Reinlin. Hän voitti toisen kierroksen äänestyksen liiton ensimmäisen varapuheenjohtajan tšekin Peter Prisanäänin 60-57. Myös Prisa jatkaa varapuheenjohtajana ja hallituksen jatkaa myös jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen. Ja me olemme äänessä taas 17 uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa alkuilta. Oikein hyvää perjantaita. Paavo Häikkiö täällä vetämässä. Pannaan Eppu Normaalilla tämä lähetys käyntiin.

0: Eppu Normaalin Suomi-ilmiö putos niukasti top 10, kun äänestettiin Eppu Normaalin kaikkiaikojen biisit järjestyksessä tuoli numero 12. Suomi-ilmiö siis kyseessä. Tänään illalla kello 18 jälkeen studiossa ei ole Marjatta Leppänen ja Harald Sundberg, vaan sen sijaan tämän aikamme vastineet puheenlaulajat Olli Haapakangas, Anna Keränen tänään vetovuorossa. Tiedätkö, kuka Marjatta Leppänen ja Harald Sundberg?
1: Tiedän.
0: Oho!
1: Kyllä.
0: En
1: kyllä, mutta en ole itse kuunnellut kyllä.
0: 1972, lokakuun 12 oli ensimmäinen Puhelangat laulaa lähetys. Siitä on 56 vuotta. Mm. Tänään taas mennään. Se on monelle viikon taittava hetki sellainen, että radio saatetaan jopa laittaa kello 18 päälle, mikä on poikkeuksellista, kun useimmiten iltaa kohti radion kuuntelu hiljenee, niin Puhelangat laulaohjelman starttiana nostaa semmoisen pikku kuuntelupiikin vuodesta toiseen. Anna Keränen, mikä on sinun arvioisi mukaan puhlareiden menestyksen salaisuus?
1: No, jotenkin ajattelisi, että siinä pääsee kuulemaan vähän niin kuin kärpäseksi kattoon ympäri Suomen erilaisten ihmisten koteihin tai sinne mökille tai saunaan tai ihan missä sitä, mistä ne puhelut sitten tuleekin. Niin se on semmoinen, kuulee kuulumisia ympäri Suomen. Ja sitten musiikki on yllätyksellistä sillä tavalla, että voi tulla monennäköistä musaa.
0: Joo, se on totta. Mä itse mietin sitä jotenkin kysymystä pohtiessani, että se on vähän niin kuin kotiin tulisi. Tietyllä tapaa se ohjelma on kivalla tavalla kotoisa. Ihmiset, jotka ovat sinne ottavat osaa, niin vaikka ei tuntisi ketään, niin kuin ei varmaan tunnekaan, niin silti ne tuntuu tutuilta ja semmoiset, että ne on nyt mun huoneessa, mun radion kautta, mun niin kanssa.
1: Ja jotenkin aikana, jolloin semmoinen jotenkin julkkikset tunkee joka tuutista ulos, niin sitten, että ihan tavalliset ihmiset pääsee ääneen, niin minusta se on tosi arvokasta.
0: Niin on. Millainen sun mielestä on hyvä toive?
1: No, semmoinen, että siihen kappaleeseen, jonka pistää meille tänne tulemaan, että siihen liittyisi joku tarina. Ei sen tarvitse olla mikään hirveän ihmeellinen, mutta että kunhan on joku perustelu sille, että miksi just tämä kappale tänä iltana. Ei sillä lailla, että no tämä on hyvä biisi. No kyllä sekin joskus käy perusteluksi.
0: Tai jos se on mun suosikkibiisi.
1: No just näin, ehdottomasti. Kyllä suosikkibiisi. Mutta se on aina mielenkiintoisempaa, että jos siihen kappale toiveeseen on jonkunnäköinen tarina, jonkunnäköinen taustotus, että miksi just nyt pitää päästä kuuntelemaan tämä laulu.
0: Itse tykkään rohkaista mielellään Puhelangat lauluohjelmaa silloin, kun on itse vetovastuussa, niin uusia ja myös eri ikäisiä soittaja. Se on mielestäni hauska, kun ohjelmaan osallistuu vauvasta vaariin, melkein vauvasta. Mitähän nyt olisi enkkoja? Siis on siellä varmaan jotain 5-vuotiaita.
1: Ehkä 5-6 voisi olla.
0: 9-vuotiaat on ihan aktiivisia.
1: Joo.
0: Ja
1: Kyllä. Vanhoja tekijöitä.
0: On.
1: Kyllä kaiken ikäiset saa soittaa. Mutta ennen kuin meillä käynnistyy ohjelma, niin nyt toivoisin, että laittaisitte tulemaan niitä sähköposteja vähän tällä etukäteen. Siinä aina pari ensimmäistä soittajaa yleensä valikoidaan sähköpostien perusteella, niin saadaan ohjelma käynti ennen kuin puhelinvastaaja ehtii vastailemaan. Siinä sitten vähän ennen kuutta ihmisille, niin saadaan homma hyvin käyntiin, niin sanotusti ramppa kalkattaa.
0: Ramppa kalkattamaan. Nyt tosiaan paljastetaan hieman ohjelman tekotapoja nimittäin.
1: Kyllä.
0: Tosiaan tässä vaiheessa, kun kello on vartti yli 4 iltapäivällä, niin Keränen tuolla luuttua ja nuohoa tulleita viestejä yrittää löytää niistä kivoja toiveita ja tarinoita. Ja sopii tosiaan ehkä 1-2 ensimmäistä soittajaa, niin vielä varmaan siihenkin on omattu.
1: Joo, ehdottomasti. puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Nyt on se aika laittaa tulemaan sähköpostia. Niin voi olla, että pääsette ohjelmaan ekaksi tai tokaksi soittajaksi.
0: Ja kannattaa tosiaan laittaa siihen kappale toiven mukaan, oma puhelinnumeron mukaan ehdottomasti. Myös sitä vähän sitä tarinaa, että miksi just tätä tänään. Koska kyllä ne tarinat, vaikka ei tänään puhlareihin päätyisi, saattaa hyvinkin sitten jatkoille päästä 9 jälkeen. Eli rohkeasti vaan kirjoittamaan sitä, mitä itse haluaisi kuulla.

0: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen.
1: Laulu vain omanain.
0: Tule mukaan sunnuntaina heti 9:00 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmäradion toimittajia.
2: Radio Suomi.

menemistä, ylipäätään aikaan saamista, ei sellaista mulle heti kaikki nyt -tyyppistä. Että jos on vaikka koulun köksän tunnilla oppinut kerran pilkkomaan sipulin, niin se ei kuule kakara riitä. Eli miten opettaisi omaa lasta olemaan samaan aikaan sopivasti nöyrä, mutta kuitenkin vetovoimainen? Jännä tasapaino. Tätä jäin pohtimaan. Ja tuli omakin ajatus siitä, mikä on tämän ajan kasvatuksellinen haaste, mutta puhun siitä pikkasen lisää tuossa puolen uutisten jälkeen. Susanne Vegan Luka tulee seuraavaksi vielä ne uutisiin, mutta jos sulla on joku semmoinen havainto tai ajatus siitä, että mihin nyt pitäisi erityisesti kasvatuksessa panostaa, niin jaa se meille. Eli yksi ihan konkreettinen asia, mikä on nimenomaan tässä ajassa kasvattajana vaikeeta, niin olisi kiva vähän jakaa teidänkin tuntoja. Pistä WhatsAppilla 0401455666.

Niilo tunnettui tuntemattomiin. Juttelin meidän tuottajan kanssa tänään tuossa iltapäivällä, että mikä on tämän meidän aikamme suurin kasvatuksellinen haaste, jos pitäisi niinku rajata. Hänellä se on ehkä se, että saisi teinit ymmärtämään, että kannattaa suorittaa velvollisuudet, mikä tarkoittaa koulussa käyntiä töihin.

0: Tämä oli Susanne Vegan kappale Luka nyt, 16.30 uutiset.
1: Puoli viiden Yle Uutiset, Keski-Suomeen toimittajana Riika Raitio, hyvää iltapäivää. Jyväskylä kuuluu keskikastiin, kun vertaillaan pysäköinnin hintaa Suomen isoissa kaupungeissa. Ylen vertailun mukaan Jyväskylässä tunnin pysäköinti kalleimmalla vyöhykkeellä maksaa 3 euroa tunnilta. Tampereella hinta on 3,5 ja Helsingissä 4 euroa tunnilta. Esimerkiksi Kuopiossa ja Lahdessa parkkeeraus on pikkuisen halvempaa. Jyväskylässä pysäköinti parkkihalleissa on merkittävästi halvempaa kuin kadulla. Näin pyritään ohjaamaan pitkäaikaista pysäköintiä pysäköintilaitoksiin. Jyväskylän uudelle kauppatorille asema-aukiolle suunniteltu taidekonsepti vaihtuu. Torille piti tulla Kalevalan Antero Vipusesta inspiroitunut teos, jonka olivat suunnitelleet kuvataiteilija Joonas Salusjärvi ja runoilija Olli-Pekka Tennilä. Kaupunki päätti luopua teoksen toteuttamisesta, koska se ei saanut tarkkoja rakennussuunnitelmia. Torin uudeksi taidekonseptiksi on valittu 2 kuvataiteilijan Anna Ruutin ja Jonna Suurhaskon teos Tiedon virta. Se yhdistää paikallishistorian, vesistöjen merkityksen ja Jyväskylän roolin koulutus- ja tiedekaupunkina. Myös tämä teos on inspiroitunut Kalevalasta. Keski-Suomen käräjäoikeus on vanginnut miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Poliisi epäilee, että mies tappoi toisen miehen yksityisasunnossa Pihtiputaalla noin 2 viikkoa sitten. Uhri ja epäilty tunsivat toisensa entuudestaan. Pihtiputaalla tapahtui hiljattain myös toinen vakava väkivaltarikos, jota poliisi tutkii tapon yrityksenä. Poliisin mukaan nämä tapaukset eivät kuitenkaan liity toisiinsa.
2: Tämän ajan ehdottomasti suurin haaste on pitää kasvava sukupolvi pääasiassa tässä reaalitodellisuudessa, missä mekin elämme, pois sieltä ruutujen takaisesta. Ja pitää heidät kerrallaan yhdessä maailmassa, eikä niin, että kädessä on koko ajan myös toinen maailma. Tässä on avain todella moneen.

0: Parahin toimittaja, joka ihmettelee niitä lasketteluja hiihtokautta.
1: Täällä lähti pyörimään väärä klippi. Mä täällä tullut hirveästi kyllä noita vastauksia, kun mä mietin, että mikä on semmoinen kasvatuksellinen haaste, niin lähti pyörimään kuin aikaisemmin. Tää oli se, mikä piti lähteä.
2: Joo, kyselit sitä, että mitä voisi niinku nuorille tai lapsille opettaa, että mikä on se ongelmakohta. Mun mielestä tämmönen niinku pettymystenkin ymmärtäminen ja käsittely, koska tuntuu nyt niin kuin tänä päivänä, että lapsille ei saa tuottaa pettymystä, että kaikki asiat pitäisi sujua niin kuin suitsaa tsukkelaa ja just heti kaikki mulle tänne. Valitettavasti tämä onneksi miten vaan, niin pettymyksiä kuuluu elämään ja ne pitää osata käsitellä. Ja aikukaako Juhana soittaa tästä ja on matkalla pohjoisesta etelään. Etelään tässä niin Kuusamosta läksi ajelemaan kohti Pohjois-Karjalaa, mutta mukavaa iltaa on kuunnella teidän ohjelma.
1: Kiitoksia vaan tosiaan tästäkin viestistä. Kysyin siis, että mikä on tämän ajan suurin kasvatuksellinen haaste? Tuossa sanoit, että pettymysten käsittelyn opettelu. Tänne on tullut valtavasti viestejä. Lasten tulisi ymmärtää ja oppia vanhempien ja opettajien kunnioitus. Tämä on jännä juttu, koska tämä me ollaan ikään kuin kadotettu. Mä oon tästä kanssa samaa mieltä, että kyllä vanhempien ihmisten ja opettajien kunnioitusta pitäisi jotenkin opettaa. Ennen se oli jotenkin selviö. En tiedä missä vaiheessa se katosi se kunnioitus. Kyllä on selvästi tämän ajan haaste. Tärkeintä olisi saada nuoret hahmottamaan nykyinen maailmantilanne tosiasioiden valossa ilman paniikkia. Tämäkin on hyvä havainto, nimittäin kyllähän ne muksut nuoret teinit, nuoret aikuiset helposti ahdistuu, jos niille tuuttaa maailmaa ja tosiasiaa vaikkapa uutisten välityksellä, niin miten sen voisi ottaa vastaan ilman siitä, että oma kuuppa leviää, hajoaa ja tokihan sitä voi tarttua maailmanmenoon asioiden huononnamiseen niin kuin vahvalla tunteella, jopa niin, että se kaappaa oman persoonan kokonaan mukaan. Ja se on ihan hyvä asia. Nuorten pitääkin parantaa maailmaa, tarttua ajan epäkohtiin, tehdä niille jotain, mutta noin yleisesti ottaen, niin toi paniikitta tosiasioiden katsominen, niin siinä on meillä kyllä haastetta. Sitten aika konkreettinen viesti tuli yhdeltä, että nuoria pitäisi opettaa kirjoittamaan. Siis ihan oikeasti, siis fyysisesti. Täällä työelämässä on hirmuinen ongelma, kun nuorten kirjoituksesta ei saa mitään selvää. Kyllä osataan kännykkää rasata, mutta ei kirjoittaa. Tämäkin on mielestäni erittäin tarkka havainto. Ja olen miettinyt, kun luen omien poikien harakan varpaat, että pitäisikö se siirtyä takaisin vanhemmille. Kyllä jotenkin itse oppi semmoisen ajatuksen, että kyllä koulu opettaa. Siellä harjoitellaan kaunista käsialaa, mutta ei tarvita enää muutamaan kertaan loivennettu vaatimustasoa, tiputettu rimaa. Ja sehän nyt on, paitsi että muut saa sitä selvää, niin onhan se nyt tämmöisen niin kuin käsiaivokoordinaation kannalta ihan olennaista. Pahintahan on se, että kun nuoret ei saa itse omasta käsialastaan selvää. Ihan tosi. Kirjoittaa jotain muistia ja sitten ne ei osaa lukea sitä. Yksi kuuntelija haluaisi opettaa aika karulla tavalla sen, että elämä itsessään on loppujen lopuksi aika niin kuin hanurista. Varsinkin, jos ei opi nauttimaan niistä harvoista kultaista hetkistä, mitä se silloin tällöin tarjoaa. Ja tämäkin on siis, tämä on vähän karu oppi, mutta olisiko se elämä helpompaa, jos siihen suhtautuisi lähtökohtaisesti sillä, että hei, se on haastavaa, vastoinkäymisiä tulee, pettymyksiä tulee, koitetaan nauttia niistä asioista, mistä voidaan nauttia. Hyvä esimerkki tämmöistä nauttimista on mielestäni polkupyörä. Että jos nuori hyvä, jos pääset polkupyöräilemään, niitä saa nykyään käytettynä, jotka toimii niin 50. Jos pääset polkupyöräilemään, niin sulla on, ei nyt ihan koko maailma auki, mutta Suomi ainakin. Lähet polkemaan, löydät itse kohta Lapista. Anna mennä, olet vapaa. Se, että nauttii pienistä asioista, oppii katsoa mahdollisuuksia, eikä sitä, että voi ei ole ajokortti, ei ole rahaa auto, ei ole rahaa matkustaa. No, sitten vielä yksi. Tämän päivän ongelma on se, että aina pitää kyseenalaistaa. Miksi? Kuka määrää? Miksi pitää tehdä jotakin? Miksi? Tästä mä nyt en ole ihan varma, että onko tämä nyt nimenomaan tälle ajalle tyypillistä, vai onko tämä niinku sitä vaihetta, kun etenkin teinit oppivat ajattelemaan itsenäisesti ja irtaantuvat vanhempiensa määräysvallasta. Että jos lapset tekee vielä vähän niin kuin vanhemmat käskee, niin kai siinä itsenäistymisen portaikossa niin yksi askelma on sellainen, että pitää myös kyseenalaistaa ne koko rappuset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä on Kanerva ja kappale nimeltä Tyttö. Tuossa aiemmin kuunneltiin muuten miljoonasatelta kappale Marraskuu.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta Lahteen tie 12 Lahden ja Kouvolan välillä, tarkempi paikka on välillä Joutjärven liittymä, Villähteen liittymä. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis tie 12 välillä Lahti-Kouvola, Lahti, tarkempi paikka välillä Joutjärven liittymä, Villähteen liittymä. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Tilanne ohikuittaus tielle 18 Vaasan ja Jyväskylän väliin. Tarkempi paikka välillä Tervajoen liittymä Vaasa, Ritaala, Iso Kyrö. Siis tilanne ohi tiellä 18. Pohdin tosiaan tätä kysymystä tässä iltapäivällä, että mikä on tämän ajan kovin kasvatuksellinen haaste. Itse päädyin siihen, että kysymys siitä, että mitä kannattaa lähteä opiskelemaan, on järjettömässä muutoksessa. Tuntuu, että mikään polku ei enää takaa minkäänlaista varmuutta työpaikasta tai ammatista. Ammatteja katoaa, opinnoitojen sisältö vanhenee. Tuntuu, että se on tosi iso haaste ohjata nuoria, jotka ovat menossa toiselta asteelta eteenpäin, että mitä kohti kannattaa oikein pyrkiä. Itse pilkoin tämän niin, että mikä sitten on opiskelun tarkoitus. Lähdin siis vastaamaan tähän kysymykseen, miksi ylipäätään opiskellaan, että ehkä enää ei kannata lähteä opiskelemaan ammattimielessä, vaan kannattaa lähteä opiskelemaan testatakseen omaa kapasiteettiaan. Katsomaan vähän, niin kuin, että kuinka pitkälle rahkeet riittää. Haetaan omia rajoja. Opitaan myös oppimaan. Opitaan tekemään töitä yksin, tekemään töitä ryhmässä. Opitaan hakemaan uutta näkökulmaa, uutta tietoa ja suhtautumaan siihen tietoon kriittisesti. No kaiken tämän sanottua, niin mietin, että no mitä sitten kannattaisi opiskella, jos ammatista ei ole varmuutta. Niin mä luulen, että tässä ajassa kannattaisi. Tämä on siis täysin oma mutufiilis. Niin jos haluaisi vaikka mennä jatko-opintoja tekemään korkeakoulun puolelle esimerkiksi, niin jotain aika perinteistä suosittelisin. Siis vaikkapa historiaa tai kirjallisuutta tai filosofiaa tai tämmöistä. Toki sitten siinä rinnalla, jos on mahdollista oppia jokin ammatti, niin sitä parempi. Uskon, että tulevaisuudessa nuorilla on pakko olla parikin rinnakkaista ammatillista polkua. Saattaa olla vaikka parturin hommia samaan aikaan, kun opiskelee tai ihan muuta. Saattaa olla vaikka kokihommissa, jossakin rakennustyömaalla töissä. Mistä tahansa rahaa saa. Sen lisäksi, että sitten jos on kiinnostusta opiskella jotakin muuta, niin siinä yhtä aikaa. Koska voi tosiaan käydä niin, että sitä omaa uraa joutuu tämän päivän nuoret vaihtamaan moneen kertaan. Että jos aiemmin pystyy menemään tiettyyn putkeen, lähdenpä tästä nyt, jos pää riittää vaikka lääketiedettä opiskelemaan, niin sitten päätyy lääkäriksi. Sitten päätyy lääkärin töihin ja sitten päätyy lääkärin töistä eläkkeelle. Ei päädy enää.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Äsken Toto tässä Halo Helsinki ja Gardenia.

Halo Helsinki ja kappale nimeltä Gardenia. Lohjalla alkaa siltatyö. Tiellä 1282 kello 17 loppuu parin päivän päästä. Siellä suljetaan tie liikenteeltä välillä korjaan Marttilasta 3 kilometriä Kariserven suuntaan. Siis liikennetiedote Lohjalle, Marttilan ja Ilkkalan välille tielle 1282. Siellä tie suljetaan liikenteeltä kello 17. Siltatyömaa kestää useamman päivän. Tarkempi paikka on Marttilasta 3 kilometriä Kariserven suuntaan. Kaunis, rietas, onnellinen Kaija Koolta. Sitten kello 17 Yle Uutiset.

Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kansanedustajien tulee voida tehdä työtään turvallisesti. Orpo kävi tänään viranomaisten kanssa keskustelun epäilyistä

0: luvattomista käyneistä kansanedustajien koteihin. Poliisi selvittää asiaa ja on luvannut tiedottaa lisää ensi viikolla. Orpo toivoo nyt työrauhaa poliisille.
1: Kyllä nyt on parempi se, että me annetaan näiden meidän viranomaisten ja poliisin tehdä työnsä ja suomalaiseen tapaan niin ensin selvittää tarkkaan ja sitten kun tiedetään mistä on kyse, niin sen jälkeen sitten mennään johtopäätöksiin. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että tämä toiminta on laajamittaista. Meillä on kyllä hyvin vakiintuneita tapoja turvata meidän valtionjohtoa ja ministereitä kansanedustajien osalta selvästi on tämän ajan vaade se, että heidän turvallisuuttaan vahvistetaan.
0: Suomessa vierailevan Moldovan presidentti Maja Sandun mukaan Venäjä hyödyntää usein kansalaisten aitoja huolenaiheita. Siksi maan vaikutusta voi olla vaikea erottaa. Informaation vaikuttaminen on Venäjän häirinnän muodoista dramaattisin, sanoo Sandu.
2: If you ask me what's the most dramatic in our case, now it's the manipulation of information. It is becoming more and more sophisticated with artificial intelligence now and with the new technologies.
0: Presidentin mukaan uusien tekoälyteknologioiden avulla Venäjän on entistä helpompi saada viestinsä läpi. Siitä tulee myös koko ajan hienostuneempaa. Sandu puhui tänään presidentti Alexander Stubbin kanssa Ukrainan tulevaisuudesta ja vakaudesta sodan jälkeisessä ajassa ulkopoliittisen instituutin järjestämän Helsinki Security Forumin avauskeskustelussa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus ja puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Pääoppositiopuolue SDP esitti epäluottamusta pääministeri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Lähi-Itä-politiikassa on ristiriitainen. Oppositiossa vuorostaan on arvosteltu Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Yle on selvittänyt kunnallispoliitikkojen mystistä katoamistemppua Pohjois-Suomessa. 4 keminmaalaista kuntapäättäjää välttyi rikosoikeuden käynniltä viime vuonna, koska he katosivat kuukaudeksi. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen ei usko poliitikkojen selityksiä katoamisen syistä. Eetu Ruonakoski jatkaa.
3: 4 kunnallispoliitikkoa katosi Keminmaassa selittämättömästi viime vuonna, juuri kun heitä yritettiin haastaa oikeuteen virkarikoksesta. Haastemies yritti tavoittaa päättäjiä noin kuukauden ajan. Lopulta poliitikot jopa etsintä kuulutettiin, mutta heitä ei löydetty. Syytteet ehtivät mennä vanhaksi. Poikkeuksellista tapausta käsitellään Ylen uudessa paikallinen skandaali-podcastissa. Siinä Yle tavoittaa osan syytteen väistäneistä poliitikoista. He kiistävät pakoilleensa ja kertovat, että eivät tienneet haasteista tai että sattuivat olemaan lomalla juuri kun heitä etsittiin. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta ei niele selitystä.
4: Enkä pidä välttämättä kaikkein uskottavimpana selitystä, että ne on satuin nyt vaan olemaan jossain muualla. Kun toisaalta taas näillä syytetyillä, tai he eivät syytteessä edes päässeet, niin epäilyillä heillä on kuitenkin niin kuin ne omat niin kuin oikeutensa.
3: Saakan taustalla ovat Keminmaan kunnan virkamiesten ja poliitikkojen välillä velloneet ristiriidat sekä kunnanjohtajalle annettu huomautus. Huomautuksen takia 3 kunnanhallituksen jäsenistä tuomittiin virka-aseman väärinkäytöstä viime vuonna. Huomautus katsottiin laittomaksi. Kadonneiden osalta juttu jäi käsittelemättä. Syytteiden vanhentumisen jälkeen kuitenkin myös he palasivat arkeen. 2 heistä on edelleen mukana kunnallispolitiikassa.
0: Yöllä ja aamulla syntyy sumua melko yleisesti eri puolilla Suomea. Huomenna aamu mennessä lännestä saapuu uusi sadealue maan keski- ja pohjoisosiin. Muualla maassa on päivällä poutaa. Lämpötila on huomenna koko maassa 10-15 astetta.
5: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Sardinin MM-rallissa Hyundai pitävät parasta vauhtia viiden erikoiskokeen kolmen kärjessä Furmoo, Neville, Sordo. Sen jälkeen Toyotat järjestyksessä Ogier, Pajari, Katsuta, Sulberg ja Evans. Kokonaistilanne viiden erikoiskokeen jälkeen oli se, että Edina Furmoo, Thierry Neville kaksoisjohdossa, sitten Sulberg neljän, kolmantena Sami Pajari hänestä parin sekunnin päässä, Sebastian Ogier ja Elfin Evans kuudentena. Käynnissä on nyt kuudes erikoiskoe ja siinä tilanteet ovat pysyneet kutakuinkin samanlaisina. Oliver Sulberg on tullut kovaa vauhtia ja on ollut nopein tähän mennessä. Seitsemäs erikoiskoe alkaa 17.38, se on 23-kilometrinen. Mutta jännitystä riittää vielä, kun vielä 12 erikoiskoetta ennen sunnuntaita on ajamatta. Kansainvälinen jääkiekkoliitto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen saksalaisen Fines Randelin, joka voitti toisen kierroksen äänestyksessä tšekin Peter Prisan. Myös jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen jatkaa kansainvälisen liiton hallituksen vuoteen 2030 saakka. Ja tänään jääkiekon SM-liigassa 5 ottelua: HPK JYP, Kalpa Saipa, Kiekko Espoo Kärpät, Tappara Jokerit ja 19.30 tuntia näiden jälkeen länsirannikon derby Ässät Lukko. Naisten EHT-turnausta pelataan Lahdessa. Tšekki taipui Ruotsille 0-5 ja Suomi kohtaa Sveitsin kello 18. NHL:stä kuuluu se Floridan Alexander Barkovin vaikka ikävä loukkaantuminen San Jose Sharksia vastaan. Siitä saadaan lisätietoa magneettikuvausten jälkeen varmaankin huomenissa. Ja tänään myös muita palloiluja. Lentopallon naisten liiga alkaa ottelulla Kuusamo Puijo. Miesten korisliigassa Seagulls Lahti. Naisten korisliiga alkaa Kouvottore Topo-ottelulla ja pelataanpa myös salibändiä parin ottelun verran. Palataan urheiluun 21 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradiossa Jouko Vuolle. Kello 17.07. Oikein hyvää perjantaita. Paavo Häikkiö, Radio Suomen alkuillassa.
7: Yle. Radio Suomi.
6: Jos saat haalittua musavisajengiisi tänään jostain rumpalin, niin teidän joukko on kyllä vahvoilla. Pärjää sitä ilmankin, mutta tämmönen vinkki.

Neljä ruusua kappale, surutulitus. Kello 5 visassa tänään tosiaan vuorossa perjantaisen tyyliin musavisa. Tämä on semmoinen visailun muoto, että joukkueet kannattaa muodostaa. Mene soittamaan naapuriovikelloiset. Hei, minä tarvitsen, anteeksi, että häiritsen, minä tarvitsen nyt musavisajoukkueeseeni jäseniä. Koska biisit on aina semmoiset, että niitä voi tulla ihan mistä sattuu, koskaan ei tiedä, että kuka sen tunnistaa tai artistin muistaa. Otetaan yksi biisi tässä ennen visan aloitusta. Tässä on Mauste-tyttöjen kaverina Markus Krunegård, Vaasankatu Forever.

0: Markus Grönegård ja Maustetytöt Vaasan katu Forever biisi. Kello on 17.15.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 5 visa. Tänään siis, jos joukkueeseen onnistuit haalimaan munkkipossun voimalla vaikka rumpalin, niin siitä voi olla hyötyä. Tässä on nimittäin paljon biisejä, joissa jotenkin tämä rumpu on olennaisessa osassa. Yritin tänään, kun on tullut vähän palautetta, ollut vähän vaikeita visoja, niin yritin tänään vähän helpompaa visaa, mutta jätin sinne ainakin yhden vaikea, ainakin yksi vaikea. Katsotaan, erottaako se sitten jyvät akanoista. Mutta, tai ei sitä tiedä, musiikki on aina semmoista jännää, että mikä on itse kullekin helppoa voi olla toiselle tosi vaikeaa ja päinvastoin. Itse asiassa sehän on ihan sietämätöntä, kun jossakin tietokilpailussa joku on sanonut, että helppo. No niin, satut just sen tietämään. Joku toinen kysymys voi olla tosi vaikea. Mutta homman nimi on siis se, että ei saa käyttää mitään apuvälineitä, pitää omaa mielikuvitusta, omaa aivokapasiteettia, tiimin yhteistyötä hyväksi käyttäen keksiä sekä artisti että biisin nimi. Molemmista saa yhden pisteen, täältä tulee 5 ääninäytettä, yhteensä mahdollisuus on siis saada 10 pistettä. Yhdellä lomakkeella saa vastauksensa lähettää vasta 5. klipin eli ääninäytteen jälkeen WhatsApp-numeroon. Jos lähetät aiemmin, niin en ota mukaan, tai siis jos lähetät useampi, en ota mukaan, yhden saat lähettää. Kannattaa arvata, vaikka ei tiedä. Se on aina hauskaa, kun joku miettii, että tuntuu tutulta ja sitten arvaa siihen lähelle. Välillä käy niin, että joku biisi itse asiassa kuulostaakin melkein samalta, vaikka onkin oikein. Tai voi olla jopa niin, että on oikea kappale, mutta artisti on eri. Ja joskus jopa niin, että se artisti on kyseisen biisi myös levyttänyt, mitä on veikannut. Sitten vaan meiltä tullut versio onkin sitten jonkun toisen vetämä. Eli suosittelen ihan rohkeasti mogailemaan myös. Lähdetäänkö liikkeelle? Onko teidän joukkueet valmiina? Keksikää sille myös nimi. Ne on aina herkullisia. Hyvät nimet. Me ollaan monta kertaa palkittu paras joukkueen nimi. Sanha, millä kriteerillä tänään palkitaan? Tuskin 5 oikein. Niitä tulee aika monta. Tai en tiedä. Voi olla, että 4 oikeinkin riittää voittamaan. Ehkä jopa 3. Katsotaan nyt. Kuunnellaan nyt. Ääninäyte numero 1. Jos sulla on rumpali joukkueessa, niin jos ei sitä tiedä niin kuin ekasta iskusta, niin potki pois se sun joukkueesta. Tämä on nimittäin kappale, mitä kaikki rumpalit ovat joutuneet. Jos ovat rumpuja soittaa opiskelleet, niin joutuneet käsittääkseni jossain vaiheessa naputtelemaan tuota kyseistä komppia hieromaan. Jopa tutkinnoissa suorittamaan. Eli artistin, joka voi olla siis bändi tai laulaja tai näin, niin sen nimi ja sitten kappaleen nimi. Ääninäyte numero 2, näitä on siis yhteensä 5. Semmonen. Tommonen pätkä kuultiin kakkosklippinä. Onks helppo? Ei oo kuulkaa niin helppo kaikille. Mutta mä tiedän, että aika mulla on 2/2. Nyt kannan riehua, koska voi olla, että kohta ei olekaan kaikki oikein. Jos tuntuu sitten, että olisi 2/2 oikein. Tai 4/4. 3. ääninäyte lähtee nyt. Tommonen. Eikö se ollutkin helppo? Mä tein tästä helpon tänään. Joo. Tai sitten, kun toi tulee tuolla yllättäen 1/2, niin ei sitä sitten muistakaan. Ei kannata masentua, jos ei tiedä, vaikka sanon, että on helppo. Ei näin aina ole helppoa. Se on helppoa mulle, kun mä oon valinnut. Voi olla, että on ihan sikavaikeaa. Jotenkin kun tietää kappaleet kokonaan, niin noi tuntuu helpolta. Ehkä se voi tuntua helpolta myös siksi, että mulla on täällä paperi, missä lukee kaikki oikeat vastaukset. Totta kai, kaikki tämän tietää, mutta vaikeutetaan vähän. Vaikeutetaan vähän nyt. Klippi

tarvitaan vielä bonusmahdollisuutta ihmisille. Jos joku tunnistaa äsken kuulluista ääninäytteistä rumpalin nimen, niin voi vielä leijua, fleksailla. Niitäkin saa heitellä. Kuunnellaan tämä viimeinen vielä uuden.

Tsemman oli tänään viiden lista. Numero on 0401455666. Nyt voi lähetellä tänne niitä mahdollisesti 10 plus lisänumerot vastauksia, eli bonuksiakin voi yritellä. Jos ehti sen oman listansa laittaa ja muistaa jonkun rumpalin nimen, niin voi senkin sitten tällä kertaa toisella vastauksella pistää. Samuli Edelman tässä näin. Kaikki tahtoo.

ensitiedoteen liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssilta Jyväskylä. Siis ensitiedoteen liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssilta Jyväskylä. Kuunnellaan vielä The Cardigansin kappale Erase and Rewind. Sen jälkeen tsekataan oikeat vastaukset.

0: The Cardigans, Erase and Rewind. Meillä on puhelimessa nyt Elsan Pylly -niminen joukkue. Morjesta. Mitä, minkä nimisiä jäseniä teillä on joukkueessa mukana?
1: Se meillä on allekirjoittanut, eli Yrjä ja puolisoni Hanna sekä tietysti koira Elsa, joka tuolla takaluukusta näkyy sen hanurin, niin siitä joukkueen nimi.
0: Nykynuoriso käyttää tämmöistä termiä kuin frägäily. Onko teidän Elsa kova frägäilemään?
1: Se on todella kova frägäilemään. On sitä automatka ollut silleen suht lungi, mutta säästelee varmaan iltaan, kun päästään mökille, niin antaa senkin edestä sitten.
0: Tupa lämpimäksi. Hei, lähdetään kuuntelemaan nämä klipit kertaalleen uudestaan. Saatte sitten omaa rivianne paljastella. Ensimmäinen äännäyt oli tämä. Mikäs on Yrjö ja Hanna rumpalitausta, by the way? Oliko teistä kumpikaan käynyt kursseja?
1: Ei ole kursseja käynyt. Ihan vaan, kyllä tässä tuli sähkö, mutta hankittu joku vuosi sitten ja sitä harrastelu, koputtelua.
0: Oliko helppo tämä ykkönen?
1: Oli.
0: Kerro oikein vastaus.
1: Se oli Toton Rosanna ja rummuissahan on Jeff Porcaro.
0: Joo, mulla on semmoinen käsitys, että jos menee rumpuja opiskelemaan vaikka Pop Jazz -konservatorioon, niin tota pitää vetää sitten tasokokeessa jossain vaiheessa, tota komppi.
1: No näin ilmeisesti.
0: Joo, tämä seuraava.
1: Aika legendaarinen.
0: Kyllä, eli oikea vastaus Toto ja Rosanna, kakkosklippi. Semmoinen oli toi, mikä oli teidän vastaus?
1: Se oli Popeda ja matkalla Alabamaan.
0: Teidän rivistä
1: puhuttu.
0: Joo, se on käsittääkseni Kari Hohdin Holm, joka oli alun perin tullut bändiin tuuraamaan pikkuveljensä Kai Holmia pikkuveljensä, mutta yhtiö vaati jäämään. Tämä on mun käsitys, studioalbumin Harashow vuodelta 84 toi matkalla Alabamaan. Teillä on nyt 4/4, klippi numero 3. Mennään legendaariselle osastolle. Kertokaa vastaus.
1: Phil Collins in the Air Tonight.
0: Joo, tätä on nyt sanottu, että tämä olisi niinku, mikä se lista oli, 101 suurinta rumpumusiikin hetkeä, niin tämä on yksi niistä. Tätä on kuvailtu myös historian tyylikkäimmäksi ja melodramaattisimmaksi rumputaukokohdaksi. Muistatko musavideo, mitä tapahtuu?
1: Väitteen.
0: Joo, muistat mitä musavideolla tapahtuu?
1: Mä musavideolla muistan, mutta muistan sen sijaan Miami Vicen ykköskauden, mikähän jaksossa mahtaa ollakaan, missä tämä biisi kajahtaa. Sonic Rocket ajaa ympäri Miamia Ferrarilla ja tämä soi taustalla ja sehän on varsin spektaakkelimainen hetki.
0: Pitääpä kaivaa YouTubesta toi katto uudestaan. Jos se nyt väärin muista, vai olikohan se nyt sitten niin, ei se ollut, nyt mä sekoilen itse, ei se ollut siinä musavideolla. Joku teki sitä musavideon jälkeen, missä oli se gorilla. Soittaako mitään kelloa? Siinä on siis gorilla, joka seisoo hiljaa rumpusetin takana koko biisin ajan. Ja sitten kun toi tulee, niin tututututututututu, se rupeaa paukuttaa kannuja. Mennään eteenpäin. Tuo oli kolmonen, eks niin joo, nelonen on tämä. Tämä rumpali löytyy Rolling Stone-lehden 100 parhaan rumpalin listalta sieltä 96. Mikä on bändi, mikä biisi?
1: U2, Sunday, Bloody Sunday.
0: Ja rumpali teille ei tainnut olla Larry Mullen Jr.
1: CCR. Se raavittiin nimenomaan, niin kuin sanoin, päätä silleen, että olkapäät valkoisena hilseestä, mutta ei se sieltä tullut, mutta sehän se on.
0: 83 julkaistu albumi nimeltä War. Ja sitten tämä viimeinen, joka aiheutti eniten sitä hiljaisesta porukalle. Tää tuli paljon tyhjiä, paljon vääriä, paljon läheltä piti kunnolla tää kertaa.

0: Mutta Team Elsan pylly, sieltä tuli suoraan kuin Elsan pyllystä oikea vastaus. Mikä se on?
1: Se oli Kingston Wallin versio Hendrixin kappaleesta Fire. Ja Kuoppishan siellä paakuttaa menemään.
0: Kyllä, täydellinen vastaus, Sami Kuoppamäki rumpalana. Kingston Wall ja Jimi Hendrixia totta kai tarjottiin paljon. Tänne tuli siis erilaisia versioita. Siis Foxy Ladystä lähtien tarjottiin kaiken maailman Jimi Hendrixia. Aika harva tajus, että toi on tosiaan toi coveri kotimaista tuotantoa, Kingston Wall. Hei, ensinnäkin...
1: Ei häpeä alkuperäisellä.
0: Ei todda. Tässä teille kuulkaas aplodit, teillä oli täydellinen rivi 10-10 ja kaksi bonusta päälle, eli 12, kun pari rumpaliakin osui kohilleen. Varsinainen palkinto teillä on se, että saatte valita näistä äsken kuuluista kipaleista jonkin, mikä soittaa kokonaan. Mikä saisi olla?
1: No, laitetaan sitä Kingston Wallia tulemaan.
0: No, todellakin pistetään Kingston Wallit tulemaan. Oikein hyvää loppureissua teille ja rapsut Elsalle. Ootas, kun mä raavin tuon tuota listalle vielä. Hei, Elsan pylly, onneksi olkoon. Moi moi.
1: Kiitoksia.

Ei todellakaan häpeä alkuperäiselle Kingston Wallin versio Fire vuodelta, tai levyltä vuodelta 92, siis Kingston Wallin ensimmäiseltä albumilta. On toi aika hurjaa menoa, kun kyseinen rumpali Sami Kuoppamäki syntynyt 71, niin taisi olla 20 tossa, kun tykitteli menemään. Itse on sitä mieltä, että Kingston Wallin kakkoslevy on niin kuin Doorsin luokkaa maailmanhistoriassa musiikki, että sen pitäisi olla jossain siellä niin kuin ihan niin kuin korkeammalla tasolla. En tiedä, miksei se on lähtenyt maailmalla leviämään, enkä yllättyisi yhtään, vaikka joku päivä vielä lähtisi. Sen verran kovaa kamaa. Suosittelen lämpimästi tutustumaan Kingston Wallin, siis 90-luvun bändiin. Ne on kovia, mutta aloitan vaikka sitä kakkosesta. Ihan uskomaton meininki. Hei, kiitos kaikille osallistujille. Mä vielä mariskan ajan pohdin, että löytyisikö joku palkinnon saaja.

Ja kyllä voittaja on löytynyt tänään, palkitaan kuin palkitaankin parhaasta joukkueen nimestä. Täällä on ihan sikahauskaa. Täällä on Tervakallion Kunkut, Team Tindepönde, Pervokalastajat. Mietin hetken, että onko siinä H vaihtunut vahingossa veiksi, mutta ei, kyllä se on aivan varmasti tarkoituksella. Tumpelot, Tahtivirhe, Öljysheikit, Snabberstuna Sex, Vain 10, joukkue nyt ei oikein lähtenyt, mikä on mutta aika osuva nimi, kun ei tainnut lähteä, aika vähän oli. Mutta voitto tällä kertaa parhaalle joukkueen nimelle menee Wim Jonk ja Matalat Banaanit. Täältä aplodit näköjään kortilla. Tämä on niin loistava joukkueen nimi, että oksat pois. Wim Jonk ja Matalat Banaanit, mitään ei aukea heti. Mutta kun selviää, että Wim Jonk on hollantilainen futari, pelannut maajoukkueessa Ajaxissa, tietenkin PSV Eindhovenissa, Inter Milanissa, Englannissa, Sheffield Wednesdayssä. Wim Jonk ja Matalat Banaanit, viitanneen. Mä en tunne Wim Jonkia, piti ihan googlata, niin että kuka on Wim Jonk, niin kyllä varmaan, jos se veteli vielä kaiken lisäksi matalia banaanipotkoja, niin se on kuule tänään Radiosuomen kassi ansainnut. Pistäkää se joukkue tänne osoite, niin pannaan tulemaan. Hei, kiitoksia kaikille. Tämän viikon musavisa oli tässä.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Musavisan kunniaksi ajattelin pistää seuraavaksi artistiksi kaverin, joka on ehkä kaikkien aikojen kovin. Jos te nyt mietitte ihan tämmöistä populaarimusiikkia, kuka on kovin artisti kautta aikain? Siis oikeasti, kaikista kovin, kovimmista kovin. Top Gunin voittaja. Tämä voisi olla siellä aika korkealla tämä kaveri. Eri asia on sitten, tykkääks musasta. Mutta artistina, Prince, se on vetänyt itse tosi monet biisit, kaikki instrumentit. Säveltänyt, soittanut, tuottanut. Aivan virtuosimainen kitaristi. Mitä kaikkea muuta. Tämä on Prince at the Cream.

se menee hyvin tai se menee ohi. Tää on ilta. Kello on kuulkaa niin paljon, että tänne voi jo soitella puhelinlangat laulaa numerossa. Numero on 020317600. Anna Kerenä ja Olli Haapakangas tuolla lähtötelineissä jo. Kuuden jälkeen starttaa, mutta nyt voi tosiaan jo soitella. Kaisa vastailee teidän puheluihin. 020317600. Ennen uutisia Katy Perryn Hot and Cold ja vielä Telexiltä tuulilasin nurkkaan. Moi moi!

0: Jätä kättä, vittu funkkarin paska!
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski arvioi, että Venäjä haluaa koko Ukrainan, ei vain Itä-Ukrainaa. Zelenski oli etäyhteydellä suorassa haastattelussa Helsinki Security Forumissa iltapäivällä. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyydelle on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Zelenski sanoo Putinin pyrkivän palauttamaan Neuvostoliiton. Zelenskin mukaan Venäjän kiinnostus ulottuu myös Kazakstaniin, Valko-Venäjään ja Baltian maihin. G7-maat ovat päättäneet ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja hintojen hillitsemiseksi. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan markkinoille voidaan tuoda dieseliä ja raakaöljyä enintään 100 miljoonan barrelin verran seuraavien 4 kuukauden aikana. Päätöksellä pyritään

0: vastaamaan polttoaineiden hinnan nousuun, jota on kiihdyttänyt Lähi-idän konfliktin kärjistyminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt aiemmin amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Tietosuojavaltuutettu esittää Plastic Surgery Centerille jopa miljoonien eurojen sakkomaksua tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä. Taustalla on tapaus, jossa tatuoinnin poistossa käynyt potilas on jopa 10 vuoden ajan yrittänyt saada tutustua tietoihinsa. Klinikka ei ole luovuttanut potilaalle tämän potilastietoja. Viranomaisen mukaan klinikka on myös antanut asiassa ristiriitaisia tietoja. Plastic Surgery Center on ollut julkisuudessa viime aikoina asiakkaan kuoleman vuoksi.
1: Nyt kello on 8:02. Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
2: Tuo lankapuhelin ulvaisu voisi olla vaikka sinun puhelimesi tänä päivänä, jos olet mukana Puhelinlangat laulaa -spektaakkelissa, jota tehdään ainakin toisilta osalta proteiini pirtelön voimin, nimittäin Anna Keränen on kuulemma varannut jääkaappiin pirtelön.
1: Ja sinä olet varannut jonkunnäköisen rahkan.
2: Proteiinirahkan.
1: Kyllä, meillä on tämmöinen
2: protskua tehdä.
1: Proteiinijengi täällä tänään Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa kello 21 asti.
2: En tiedä, mitä Kaisa Erola vetää, mutta hän ottaa puheluja vastaan numerossa 020317600.
1: Ja sähköpostikin toimii tähän suuntaan puhelinlangat.laulaa@yle.fi.
2: Olisi kiva kuulla teistä. Ottakaa yhteyttä, vietetään kivaa ilta yhdessä. Nyt meillä on ihan alkuun tähän liikennetiedote ja sen jälkeen ensimmäinen soittaja.
1: Ja me ei saada tunnaria soimaan, mutta laitetaan liikennetiedote silti päälle. Ja kerrotaan, että tämä on ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hyvinkään ja Nurmijärven välille. Tarkempi paikka välillä Tuusulantien liittymä Nurmijärvi, Hyvinkään eteläinen liittymä Hyvinkää. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 3 Hyvinkään ja Nurmijärven välille. Tarkempi paikka välillä Tuusulantien liittymä Nurmijärvi, Hyvinkään eteläinen liittymä Hyvinkää. Ja ensitiedotteessa suuntaa ei ole määritelty. Ei lähde lopputunnari kanssa, no, mutta ei se meitä haittaa.
2: Se on ihan tasapuolisuuden vuoksi. Kaikki tunnarit on nyt pois, mutta onko soittajat vielä olemassa?
1: Kokeillaan. No toivotaan sitä. Sanotaan tervehdys Torre Viehaan. Helena, hei.
3: Hei.
2: Sanotaanko sitä holaa vai olaa?
3: Olaa.
2: Sitä mä ajattelinkin. Holaa kuulostaisi minusta paremmalta, mutta espanjalaiset saavat päättää.
3: Jätetään H pois.
1: Jätetään H pois. Mitäs Helena Torreviehassa? Ootko pitemmälläkin reissulla vai kenties ihan asustatko siellä?
3: No vähän pidemmällä reissulla tultiin miehen kanssa tuossa toissa iltana aika myöhään ja reilu pari kuukautta on tarkoitus olla tällä erää täällä.
2: Onko säät aivan kohillaan? Mä voisin kuvitella, että kun se ei ihan siellä eteläisimmässä käreissä ole, niin siellä ei varmaan ole hirveän kuumakaan, vai onko?
3: No, täällä on kyllä ollut aika kuuma ja eilen ja semmoista kosteita ja tänään. Ja nyt tuosta kahdesta lähtien niin on satanut vettä ja ukkostanut, että vähän niin kuin suomalainen kesä.
2: Ai siellä on semmoista.
3: On.
2: Joo, no niin, no vaan meillä täällä studiossa paistaa aurinko ja täällä on yli 20 astetta lämmintä.
3: No niinpä.
1: Onko tuttu paikka Torrevieha entuudestaan teille vai ootteko ihan ekaa kertaa?
3: On. Ei, kyllä me ollaan noin 10 vuotta about oltu käyty täällä aina syksyisin ja sitten välillä joskus keväisinkin siitä lähtien, kun eläkkeelle jäätiin.
2: Mikä vetää? Lämpö ja aurinko? Valo?
3: Lämpö ja valoisuus, joo.
2: Ruoka?
3: Ja kaverit.
2: Juoma?
3: Täällä on muitakin Suomesta. No ruoka ja juoma tietysti kanssa.
1: Mm, teillä on semmoinen oma yhteisö, oma porukka sinne sitten vakiintunut myös.
3: Kyllä, kyllä. Joo, vuosikausia tavattu täällä ja käyty yhdessä.
2: Onko teillä aina sama asuntokin sitten? Että?
3: Ei, vähän vaihdellaan.
2: Niin, että jotakin jännääkin on sitten aina.
3: Kyllä, kyllä. Vaihtelu virkistää.
1: No niin. Mites tämä uusin kortteeri nyt sitten? Onko mieluisa?
3: No, tämä kortteeri on nyt semmoinen, että täällä me ollaan oltu jo 3, ehkä 4 kertaa. Että tämä on niin kuin ihan tuttu ja kiva ja hyvällä paikalla, linja-autoaseman lähellä ja tämmöiset ajanviettopaikat.
2: No mitä meinaatte tehdä nyt, kun olette sinne päässyt?
3: Kävellään ja katsotaan, mitä kulttuuritarjonta on. Sitä on aika lailla täällä eri muodoissa ja aika edullisesti ja retkeillään.
2: Niin. Minkälaisia retkeilypaikkoja? Käyttäkö te ihan jossain vuorilla vai menettekö te vain jonnekin lähikyliin vai mikä? Vai...
3: No lähikyliin, että minä en ole mikään kauhean vuorikiipeilijä.
2: Niin.
3: Joo.
2: Joo. No niin, ja onko kotiinpaluu päätetty jo vai mietitäänkö kaikessa rauhassa?
3: Mä tuun joulukuun 3. päivä Suomeen.
2: No.
1: Jouluvietto sitten kotimaassa.
3: Niin, niin.
2: Se on sitten jo pimeys nätimmillään siinä vaiheessa.
3: Aivan oikein.
1: Mutta nyt kun Espanjassa ollaan, niin sittenhän pitää tietenkin kuulla musiikkia, jossa lauletaan espanjan kielellä. Ja
3: kyllä.
1: Pailumeininkiä olisi tähän meillä heti puhelinlangat laulaa lähetyksen alkuun.
3: Kiva.
1: Eli paradisi on bailando.
2: Minkä takia?
3: Kyllä.
2: Miksi olimme ilahtuneita, kun me ollaan tämmöisiä ysärinuoria, niin kuin molemmat, niin no, ilahtuneita tästä, mutta miksi kaikista hienoista kappaleista just bailando?
3: No, koska se on hyvä ja menevä ja espanjan kielellä ja en nyt parempaa tähän hätään keksinyt, sanotaan näin.
2: Onko se,
3: että... Tuli niin nopeasti tämä teidän juttu.
2: Niin justiinsa. Voisitko sä kuvailla, että elämä niin kuin siellä Torreviehassa, niin se on vähän niin kuin tämä paradiisi, jonka kappale bailando. Että se on hyvä soundtrack sille, että jokainen päivä on vähän niin kuin tuommoista.
3: Kyllä.
2: Ahaa.
3: On, se on ihan hyvä. Yes.
2: Haluatko lähettää terveisiä sieltä kaukaa meille tänne lähemmäs?
3: Joo, sanotaan nyt kaikille tuttaville, jotka kuuntelevat tätä sinne Suomeen. Aika harva varmaan kuuntelee tätä ohjelmaa, mutta jotka kuuntelevat, niin terveisiä täältä. Ja sitten kaverille ja ystäville täällä Torreviehassa tietysti. Heille, jotka jo ovat täällä ja sitten ne, jotka ovat vielä tulossa tänne.
2: Mulla on semmoinen käsitys, että tätä ohjelmaa kuuntelee aivan älyttömän monet. Että sillä lailla mä en tiedä, tämä saattaa olla sulle yllätys, mutta tämän saattaa joku kuullakin tämän puhelun.
3: No varmaan se on aika yllätys, juu.
2: Hienoa.
1: Hei Helena, mahtavaa Espanjan elämää teille nyt sinne seuraavan parin kuukauden ajaksi. Täältä lähtee soimaan Paradision Bailando.
3: Kiva, kiitos paljon. Moikka.
2: Moi.

0: Ollaan vaan sinne Torre Viehaan. Bailando, Paradision Bailandolla käynnistettiin tämän viikon Puolilangat laulaa.
1: Sinähän olet puolet tuosta Menomestan tekijätiimistä, niin ottako ikinä tuota kappaletta soittanut sinne ohjelmassa?
0: Saattaa olla, että on pari kertaa Bailando soinut Menomestassa.
1: Tässä kun sattuu olemaan studiossa myös 100% tekstinkäsittelijäohjelman tuosta toimituskunnasta, niin käsittääkseni sitä siinä ohjelmassa tuo kappale ei ole vielä soinut.
0: Mutta niin, että saa ehdottaa.
1: Saa ehdottaa, ja siis, mutta ei ole vielä niin kuin tullut sanotuskulmalla tuota lähestyttyä.
0: Mutta minkälaista musiikkia meillä on seuraavaksi tarjolla? Sitä selvitellään pian, ei nyt ihan heti välttämättä, me päästään siihen jossain vaiheessa, mutta sanotaan kuitenkin terve Pirjolle.
2: Hei vaan.
1: Hei.
2: Täällä Pirjo.
1: Missäs päin Pirjo Suomea olet?
2: Olin Sastamalassa.
1: Ai, Sastamala, sehän voi tarkoittaa vaikka mitään nykyään, kun puolet Suomen kunnista on liittynyt Sastamalaan.
2: Kyllä, juuri näin. Eli täällä järven rannalla.
1: Joo, siellä on hienot järvetkin. Läntisen Suomen kyllä. Hienoimmat järvet.
2: Kyllä, näin. Ja Ritajärven ympäristö on tosi hienoa, kyllä.
1: Aivan totta. Olen samaa mieltä. Sä oot siellä vapaa-ajan asuja vai ihan vakituinen?
2: Kyllä, juuri näin. Joo, tämä on meidän vapaa-ajan asunto.
0: Siellä tulee sitten kuinka paljon vietettyä vuodesta aikaa?
2: No, kyllä, tämä on semmoinen, missä pystyy olemaan talvellakin, niin me käydään täällä aina sillain, jos ei ole ihan hirvittävän kylmä, myöskin talvella, niin ja kesällä ollaan sitten vähän pitempiäkin aikoja.
1: Mä tunnistan ton, en itsestäni, mutta lähipiiristä ton tarpeen, että myös talvella pitää päästä edes käymään niin kuin mökille. Vähän niin kuin ei siellä kauan tarvi olla, mutta että sitä pitää käydä, että tietää, että millaista siellä on. Että siellä on kaikki hyviä.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ja kauniit maisemat ja silloin kun on mukavat ilmat, niin silloin on mukava tässä ympäristössä olla ja liikkua, niin se kuulostaa oikein hyvältä.
1: No millaiset ne ilmat nyt on?
2: Tällä hetkellä tänään on ollut vähän sellaista pilvistä ja lehtisade on voimakasta. Tästä kun katselen ikkunasta ulos, niin näkyy keltaisia lehtiä tosi paljon. Ja toisella puolella vielä ei tuule tällä hetkellä oikeastaan ollenkaan, mutta semmoinen syksyisen näköinen ilma.
1: No niin.
0: Ja ootteko haravan varten tarttuneet vai oletteko tätä nykyistä koulukuntaa, jossa ajatellaan, että ei ehkä välttämättä tarvi haravoida, että jätetään ne lehdet sinne vaan maatumaan ihan rauhassa.
2: Joo, me jätetään. Joo, meillä on siis sellainen ympäristö tässä, mihinkä voidaan jättää lehtiä, mutta nuo polut ja tuommoiset, missä liikutaan, niin käytetään myöskin lehtipuhallinta ja välillä haravaa.
1: No niin. Parempi se on, ettei liukastu sitten
0: just
1: niihin.
0: Näin.
2: Juuri näin.
1: Mm. Kyllä.
0: Teillä on siellä ilmeisesti joutseniakin rannassa näkynyt tai näkyy. Kerros tästä.
2: Joo. Tämä tarina alkoi semmoisesta, kun muutamia vuosia sitten oltiin juhannusjuhlilla täällä ja sitten rupesi kuuluun vauvan itkua ja yhtäkkiä sieltä tulikin iso perhe joutsenia, missä oli paljon poikasia ja oli aivan ihania karvapalloja ja siitä alkoi tarina näiden seuraamiseen ja nyt sitten tänä vuonna niin on tuossa käynyt semmoinen nelihenkinen perhe, missä on neljä kasvavaa joutsen poikasta ja ne on semmoisia harmaita vielä ja ei siitä ole kuin muutama päivä, kun heitä katseltiin, että nyt ei tällä hetkellä näy, mutta sillä tavalla niin kuin ollaan ihailtu heitä, ne on aivan ihania ja mä oon innokas ottaa valokuvia myöskin heistä ja sitten on saanut hyviä kuvia sieltä.
1: Ne on ilmeisesti tämmöisiä niin kuin laulujoutsenia, että kun niillä on tämä äänikin.
2: Kyllä, joo. Kyllä.
1: Kyllä, täällä Helsingissä törmää, tai ei onneksi törmää, mutta näkee vähän useammin noita kyhmyjoutsenia, joilta ei tule semmoista pientä kähinää, mutta valtavan kokoisia. Just tänään viimeksi katsoin että on se tuokin niin kuin ihmeellinen, että tuommoisenkin on luonut tuommoisen eläimen. Noin isoja valaakoseja.
2: No näin on, kyllä. Joo, ja tämä laulu, jota toivoin, niin lähti semmoisesta, lähdettiin aamulla ajamaan autolla ja tuosta Häijältä oltiin menossa Kolmostielle 3 kulmaa kohti ja siinä pellolla oli pari joutsenta ja sitten sattui tulemaan tämä Yle Radiosta just tämä laulu, mitä niin toivoinkin, niin se jäi niin sydämeen otti ja niin jäi niin kuin mieleen niin kovasti.
0: Ja me laitetaan täältä seuraavaksi soimaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Laulavat joutsenet. Haluatko Pirjo lähettää terveisiä?
2: Kiitoksia. Lähetän kaikille kuulijoille terveisiä ja kaikille tutuille, jotka ympäri Suomea minut tuntevat, niin saavat terveisiä tästä. Nyt kiitoksia vaan kovasti tästä mahdollisuudesta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun soitin tänne, niin tämä oli oikein hieno mahdollisuus.
1: Tämä meni oikein hyvin. Soita uudestaan joku kerta, kun tulee taas joku hyvä kappale mieleen.
0: Mukavaa.
2: No niin, hienoa. Kiitoksia kovasti.
0: Mukavaa, kun olit meillä lähetyksessä, Pirjo, ja oikein ihanaa alkavaa viikonloppua sinne Sastamaan.
2: Kiitoksia. Samoin teille ja lähdetään kuuntelemaan sitten.
0: Näin tehdään.

0: Haavisto ja Poutahaukat laulavat Joutsenet.
1: Mielenkiintoista, että Poutahaukat ja Joutsenet niin kuin samassa. Miten jos Haukka ja Joutsen kohtaisi, niin kumpi voittaisi? Tietenkin riippuisi vähän Haukasta.
0: Ne riippuu Haukasta, niin. Pikkuhaukka vai isompi haukka?
1: Varpushaukka saisi kyllä Perttiin varmaan. Niin
0: kyllä saisi Joutsenelta.
1: Kanahaukan, en tiedä. Jos joku tietää, miten kanahaukan ja joutsenen kohtaamisessa käy, niin voit laittaa WhatsAppiin siitä tietoa. Niin tämä nyt ei ole mikään kysymys vai vastaus, vaikka tässä onkin sen tekijä studiossa. Mutta WhatsApp-numero on... Niin. Kyllä näitä murtolukuja. 0401455666 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluaa haastaa Riitaa tai jos haluaa muuten vaan puhua Haukosta ja Joutsenista, niin me suositellaan, että se käy tuolla WhatsAppissa. Niin sitten näiden soittajien kanssa voidaan ottaa sitten keskittyä asiaan.
0: Joo, keskitytään asiaan. Ja Kaisalle voi soittaa numeroon 020317600. Se on se numero, jolla sitten pääsee tähän lähetykseen mukaan puhumaan sitten näistä oikeista asioista.
1: Kyllä.
0: Mutta Olli, otetaan yksi liikennetiedote ennen kuin...
1: Otetaanko tunnarilla?
0: Katsotaan, lähteekö tunnari soimaan. Liikennetietoa onnettomuudesta tielle 101 eli kehä ykköselle Espooseen. Tarkempi paikka on välillä Turuntien liittymä Säterin solmu. Ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siellä liikenne on jonoutunut onnettomuuden vuoksi ja haittaa tästä on ajettaessa länteen päin. Siis tie 101 eli kehä ykkönen Espoo ja tarkempi paikka Säterin solmu suunnasta Turuntien liittymän suuntaan eli länteen. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut onnettomuuden vuoksi.
1: Tiedetäänkö me, miten sanotaan italiaksi hyvää iltaa? Sähän voisit jopa tietääkin, kun...
0: Buona sera.
1: Ei, buona notte.
2: No, buona sera.
0: Buona sera, joo, kyllä, näinhän sitä sanotaan. Hei Tuula.
2: No heippa hei.
1: Sulla on ollut mukava loma Italiassa, joka vieläkin on mielessä.
2: No kyllä, toissapäivänä tultiin kotiin.
0: Kerros teidän matkasta.
2: No, mun täytyy kiittää aviomiestä. Meillä oli ihana 50-vuotis hääpäivämatka siellä. Täytin 70.
1: Onnittelut.
2: Ja hän, kiitos. Ja hän oli hoitanut kaiken. Ja kiitos myös tyttärellemme ja vävylle. He olivat olleet mukana siinä. En osaa muuta sanoa, kun oli ihana matka. Ja 40 vuotta sitten oltiin siellä samoissa maisemissa. Ja nyt tehtiin tämmöinen, mikä tässä nyt voisi sanoa, tämmöinen tunnelmallinen takaisin matkustus.
0: Ei, paluu.
2: Löydettiin se vanha hotellikin. Löydettiin se vanha hotellikin, missä oltiin silloin 40 vuotta sitten.
1: Oliko se edelleen hotelli?
2: Oli, kyllä. Oh. Mutta oli tosi paljon muuttunut, mutta ne... Siinä

0: yli 500 metrin kävelymatka ylämäkeä, että ei enää onnistuisi silloin, kun...
1: Niin jo. Onneksi ei tarvinnut olla ihan samassa hotellissa, että riitti, että pääsi niinku lähelle.
0: Ei, mutta oli kiva. Siis puuskutin siinä välimatkassa ja huilattiin, mutta halusin päästä perille näkemään sen. Mutta oli ihana nähdä. Ja oli siis, Kardajärvi oli tosi kaunis. Ja niin kuin varmaan kaikki, jotka on siihen käyneet, tietävät, että terveisiä vaan kaikille, jotka olivat sillä reissulla. Oli kiva.
1: Osaatko sä sanoa, että kun me ollaan tämmöinen tuhansien järvien kansa ja kuitenkin jokaisella suomalaisella luulisi olevan pääsy järvelle niin kuin aika helpostikin, niin mikä siinä Kardajärvessä sitten kuitenkin on niin hienoa, että mä ajattelen, että me Suomesta lähdetään katsoa Italian järveä. Niin, no kerro. Joo,
0: meillä on mökki meren rannalla.
1: Joo.
0: Ja se on aivan ihana paikka. Ja mutta tuolla siis se oli, ne Dolomiitit tuli siinä ja ne vuoret. Ja ne oli niin upeat siinä, niin kuin, kun siellä näki lunta vielä siinä vuorilla.
1: Ne.
0: Ja sitten oli ne, en mä osaa sanoa, se oli kaunista.
1: Niin.
0: Se oli ihana.
1: Ja vielä kelit oli kohdallaan ja kaikki oli...
0: Siis meillä oli hyvät, oli 23-24 lämpöä. Et ei ollut mitään liian kuumaa. Silloin kun lähdettiin, niin vikana päivänä oli 27, se oli vähän
1: tukala.
2: Että passelisti sattu sitten teillä just.
0: Niin, eikä meillä ollut niitä sadekuuroja eikä ukkosia, mitä oli jo edellisviikolla, että kaikki sattu kohdalleen. Että,
1: mainiota.
0: Että ehkä mun rakas aviomies oli tilannut tämän hienon loman.
2: Niin, kaikki oli niin hyvin etukäteen järjestetty muutenkin.
1: Mutta sä oot aikanaan tehnyt hyvän valinnan. Tämähän vaan niin kuin kertoo siitä, että sulla on käynyt hyvä tuuri.
0: No tietysti. Ei mulla ollut mikään tuuri. Mä valitsin.
2: Just aivan. Näin.
1: Se oli tietoa.
0: Ei se ole mikään tuuri ollut.
1: Ei ollut, joo, kyllä. Sä teit hyvää valinnan.
0: Joo.
1: Mainiota.
0: Ja kyllä, kyllä.
2: Sitten totta kai, nyt kun olette ihan vasta palanneet kotisuomeen, niin Italia vielä muistoissa kauniina. Ja italialaista musiikkiakin oli toiveena.
0: No kiitos, juu, se oli. En oikein muista, että mitä kaikkea siellä joka puolella soi kaikki, mutta tämä Arrivederci Rooma tuli mieleen, vaikkei Roomassa nyt ei käyty siellä, mutta se on kaunis kappale ja ihana. Mm.
1: Joo, meillä on
0: ainoa, mitä kaipasin siellä, niin kotona olevaa koiraa.
1: Niin joo. No mutta se odotti siellä ja sitten kun tulit kotiin, niin oli jotain kivaa.
0: Melkein söi mut.
2: Semmoisia ne on.
0: Joo.
2: Karva veitikat sitten kotiin, kun palaa.
1: Onko koirasi nimi Dino? Meillä olisi nimittäin Dean Martin tulossa esiintymään.
0: Ei, kun hän on Aramis.
1: Okei, no aika ylväs nimi tuokin.
2: On.
1: Joo.
2: Dean Martinia lähtisi täältä nyt tuulla soimaan.
0: Kiitos.
2: Arrivederci Rooma. Tämän kappaleen myötä voitte sitten muistella. Niin, ja terveisiä totta kai saat lähettää.
0: Siis, hei, mun mies on varmaan mökillä. Lähetän hänelle rakkaat terveiset, että täällä ollaan taas kotona kohta. Kiva.
2: Kiva, kun olit lähetyksessä mukana. Oikein mukavat perjantai-illan jatkot sulle.
0: Kiitos samoin.
2: Kiitos, hei. Moikka. Heippa.

0: Dean Martin, Arrivederci Roma.
1: Koe Suomen suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan saatavilla nyt osoitteessa lippu.fi/UMK.
0: Sitten otetaan meidän seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän on tien päällä. Löytyykö jo sieltä levike? Terve Teemu.
2: Kyllä löytyy, että tässä juurikin sinne kääntymässä.
0: No niin, hienoa. Saadaan sinut tuosta.
3: Olen ymmärtänyt, että olet matkalla. Olet jättänyt pääkaupunkiseudun taaksesi ja menossa ei sentään ihan Pohjois-Karjalaan, mutta Savoon.
2: Kyllä vain. Etelä-Savoon, Juvalle.
3: Viitostiellä.
2: Juu, tällä hetkellä parkkirasin Mikkeliin kenkäveron parkki.
3: No, legendaarisen kenkäveron parkki. Aina sanoo, että legendaarisen kenkäveron parkki.
2: Lähestulkoon joo, ainakin jos Mikkelillä sitä kysyy, niin sitähän se monen mielestä on.
3: Millä asialla mies?
2: Sukulaisreissulla tonne Juvan suuntaan menossa.
3: Mahtavaa.
0: Onko siellä isokin kööri sukulaisia vastassa?
2: Äiti asuu siellä ja itse asiassa isäkin, mutta äiti luokse nyt tässä viikonlopussa elämässä kahden teini-ikäisen tytön kanssa, että ne tuossa takapenkillä ajattelee varmaan, että kuinka nolo se iskä voikaan olla, kun soittaa radioon.
3: Mä sanoisin, että sä oot aika cool iskä, koska ei mun isä ei olisi kyllä tehnyt ei olisi kyllä 96:sta soittanut. Niin kuin että ottakaapa penikat, mä soitan puhelinlangat laulaa. Että sä oot hyvä isä.
2: mä oon samaa mieltä. Mä oon samaa mieltä. Kyllä.
0: Ja se, että soitat meille nimenomaan omalla toivekappaleella, tekee tästä vielä paremman. Eikä
3: joo,
0: se,
3: ei ole kysytty teineiltä.
0: Kysytään teineiltä, että mitä saisi olla, vaan että ei iskä soittaa nyt. Mm. Iskä toivoo omaa lempimusaa. Yes.
2: Juuri näin.
3: Kyllä. Juuri näin. Näin se toimii.
2: Joskus pitää osata olla itsekäs.
3: Mahtavaa. Onko takana hieno tai raskas viikko ja nyt tuntuu kivalta, kun pääsee kotiin Savoon takaisin?
2: Joo.
0: Aha, sieltä takapenkiltäkin.
2: Ilmeisesti.
3: Ironinen. Joo, kuultu. Hyvältä, kun kyllä kohta.
2: Kyllä, niin ironinen kuin 14-vuotias voi sen vaan sanoa.
3: Joo. Mahtavaa. Niin mä sanoisin, että kohta takapenkilläkin riemu ratkeaa, kun tulee isin suosikkikappale, ja tämähän on meille kasarinuorille, niin tämähän on ihan sitä ihtiä, ja Annakin varmaan, kun on puolet menomestan tekijästä, niin varmaan niin tuttu biisi taitaa olla.
0: On tuttu. Kerropa Teemu, mitä me kohta kuunnellaan?
2: Me kuunnellaan erinomaisen norjalaisyhtyeen Ahaan suurin hitti, Take on Me.
0: Take on Me. Miksi sydämesi sykkii tälle kyseiselle kappaleelle?
2: No, mäkin olen tosiaan 80-luvulla syntynyt ja Ysärillä teiniään kokenut ja siinä teiniään kynnyksellä rupesi tulemaan erinomaiseen suomalaiseen kirjastojärjestelmään 80-luvun kokoelmalevyjä näiltä suurimmilta yhtyeiltä. Olin kirjaston suurkuluttaja etenkin CD-levyjen osalta siihen aikaan ja bongasin sieltä Ahaan Take on Meen.
3: Joo.
2: Heidän kokoelmansa itse asiassa, ja jossa tämä biisi oli, ja se iski kun se kuului sen 1 000 000 volttia niin sanotusti, ja suurin yksittäinen syy, miksi rakastan 80-luvun musiikkia.
3: Joo, ja ihan siis merkittävä kappalehan se on niin kuin siinä 80-luvun kaanonissa, ja musta tuntuu, että se on vähän ehkä unohtunutkin, että Aha oli niin kuin oikeasti tosi hyvä bändi, että nämä oli tosi tyylikkäitä ja taitavia. Niillä oli niinku tosi sellaisia hienoja, vähän monimutkaisempiakin kappaleita, että ne ei ollut mikään bailando, niinku, vaikka siinä oli sitä bailando-osastoa myöskin.
2: Kyllä, samaa mieltä, että esimerkiksi
3: Hunting High and Low.
2: Joo, ja Stay on This Road esimerkiksi, niin aivan loistava.
3: Aivan mahtavia, kyllä.
0: Mutta nyt me kuunnellaan se
3: ja,
0: iso...
3: Ja kuinka hyvä musiikkivideo, että tajua lapset, kuinka hyvä se oli se musiikkivideo silloin 80-luvulla, kun se oli sellainen sarjakuva.
0: Hienoa animaatiota.
2: Kyllä, kyllä.
3: Aivan käsin.
2: Juuri näin. Me ollaan niin samalla sivulla.
0: Kyllä.
3: Me ollaan, kyllä.
0: Hyvä Teemu. Me laitetaan täältä nyt se Ahan isoin hitti Take On Me soimaan. Laita sinä täysille sieltä autosta ne stereot ja teinille kuuntelemaan. Ja hei, haluatko laittaa terveisiä vielä nopeasti?
2: Samaikäisille setämieskavereille erittäin terveisiä, jos he ovat kuulolla.
3: Meni perille.
0: Sinne meni. Kiitos Teemu sulle. Turvallista matkaa teille loppumatkalle.
2: Yes, kiitos paljon.
0: Moikka.
2: Yes, moi.

0: Seuraavaksi meillä on juttu sillä Erkki, hyvää iltaa.
1: Iltaa, iltaa.
2: Mistäs päin Suomea soittelet?
1: No minä olen Keski-Suomen, Keski-Suomesta ja Kivikirkolta.
2: Aha.
1: Tarkemmin.
2: No niin.
1: Tässä on minulla sellainen asia, kun niin minä olen jo 99 ja 5 kuukautta.
2: Oho.
0: Se on hieno. Hieno ikä.
1: Ja emäntä on mulla 96 vuotta ja se joutui tällä päivänä tuonne sairaalaan. Ja,
2: oi.
1: Ja, mutta kyllähän ne oli sanon, että siitä vielä selviää. Ja se tässä onkohan 5 viikkoa, kun siltä katkesi jalka tuossa. Ja
2: niin.
1: Se oli tuolla sitten korjattavana Jyväskylässä. Ja saahan ne sen kävelykuntoon.
0: No niin.
1: Ja nyt se joutui tuossa tuonne. Mutta jospahan se siitä selviää.
0: No toivotaan, että kaikki menee hienosti. Tuossa pohdiskeltiin ja tehtiin sinun kaupatkin Erkin kanssa ennen kuin päästiin tässä suorassa lähetyksessä juttu sille, että mahtaakohan Erkki olla vanhin soittaja, joka on Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan soittanut, että 99 ja puoliko.
2: Soitatko ensimmäistä kertaa tähän ohjelmaan?
1: No ensimmäisen kerran oikeastaan ihan. Olen minä yrittänyt, mutta se Kaisa on semmoinen, se ei vanhaa miestä, puheliluuria.
2: No niin.
0: Ei syytetä Kaisaa.
1: Nyt onnistuu, että olisiko tuo pikkusen herpaantunut.
2: On se varmaan nyt herpaantunut. Toisaalta sä et ole koskaan ollut noin vanha, kun sä oot nyt, että sä oot nyt jo 99 ja 5 kuukautta, niin nyt sitten pääsit niin ensimmäistä kertaa läpi.
1: Mutta kun niitä on noita kuhtuja nykyään, kuule, hyvin tiukkaa ja minua kuhtuvat tässä keväälläkin toukokuulla. Yhtäkkiä otettiin jalat alta pois ja sitten lähdettiin viemään tuonne, niin kahden sairaalan sivuten vietiin, kuule, kolmanteen sairaalaan vasta hyväksyttiin.
0: Ai jaa.
2: Kovaa keikka on.
1: Minä sillä just, että jos minä saisin kuulemaan sieltä niitä hoitajia siellä kolmannessa sairaalassa, niin oli siellä hyvä hoito.
2: Toivottavasti terveiset menee perille.
0: Mm.
2: Sä olit toivonut niin, Tapani Kansan kappaletta Anna mun jäädä sun luo. Onko tää sun viesti emännälle?
1: Kuulepas, sehän justiin se on, että niitä kuhtuja on kummallakin ollut tässä, mutta niistä ollaan selvittynä aina.
0: Kyllä.
2: Toivotaan, että hän tulee kotiin joku päivä taas, niin saattaa jatkaa yhdessä oloa.
1: No toivotaan. Se on 77 vuotta ollut minulla kuule tässä kokkina, ja nyt minä olen sitten maksana velkoja silleen, kun
2: niin.
1: Se sitten sairastui, niin minä olen 15 vuotta nyt jo keittänyt aamukahvin sille.
0: No se on oikein.
1: Sille palkaksi näistä entisistä vanhoista töistä.
2: Toivotaan, että saat kaverin takaisin ja kuunnellaan nyt Tapani Kansaa, niin ehditään kuulla se ennen merisäätä vielä.
1: Teemme niin.
2: Kiitos sinulle,
0: Erkki.
2: Soitosta ja pitkää ikää.
1: Soitetaanko sieltä vielä?
2: Ei soiteta.
0: Ei enää soitella. Nyt vain kuunnellaan. Musiikkia. Nyt kuuntele Tapani Kansaa. Kiitos puhelusta ja kaikkea hyvää, Erkki.
1: No kiitti.
0: Hei hei.
2: Hei vaan.
1: Hei.

0: Kello on 18.50 ja vuorolla säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksilla veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaine. Matalapaine liikkuu Norjan merellä koilliseen. Säännöste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja lauantaina aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan kaikilla merialueilla. Lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aluksi perämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli lounaasta 3 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 3, selkeää 20. Orrengrund 12, länsi-lounas 3, selkeää yli 20. Emäsalo 13, etelä-lounas 5. Kalbodagrund 12, etelä-lounas 3. Itätuukki 13, etelä 5. Harmaja 13, etelä 4. Pilvistä 17. Mäkiluoto 13, Eteläkaakko 3, Bokashär 13, Eteläkaakko 4, Pilvistä 12, Hanko-Tulliniemi 14, Itäkaakko 8, Russarö 14, Itäkaakko 8, Väänö 14, Itäkaakko 7, Uuttö 14, Kaakko 5, Selkeä 15, Rajakari 15, Kaakko 5, Fagerholm 14, Itä 7, Vilsanti 16, Eteläkaakko 4, 50. Gotska Sandön 15, Eteläkaakko 5, 33. Kumlinge, lämpötila 13 astetta, tuuli kaakosta 5 metriä sekunnissa, Utua ja näkyvyyttä 3 kilometriä. Nyham 14, Eteläkaakko 8, melkein selkeää 11. Märket 14, Eteläkaakko 10. Isokari 14, Eteläkaakko 8. Pilvistä 16. Kylmäpihlaja 15, Eteläkaakko 8, selkeä 20. Tahkoluoto 14, Eteläkaakko 7, selkeä 18. Selgrund 14, Etelä 8, Utua 9. Bredskäret 14, Etelä 5. Strömingsbodan 14, Etelä 8. Valassaaret 13, Etelä-Lounas 5. Kallan 14, Etelä 9. Tankkar 14, etelä-lounas 5, Pilvistä 33. Ulkokalla 13, etelä 7, Nahkiainen 13, etelä-lounas 8. Raahe 14, etelä 6, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, etelä 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, etelä 9, Pilvistä 16. Kemi 1, 12, etelä-lounas 8 ja ajos lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 18 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 28 senttimetriä, Oulu plus 27, Raahe plus 22, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 13, Turku plus 7, Föklö plus 8, Hanko plus 6, Helsinki plus 1, Porvoo plus 1 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1 metri.
1: Kello on 18.55, Puolilangat laulaa ja otetaankin seuraava soittaja linjoille. Toivekappale päästään kuulemaan vasta tuossa 19 uutisten jälkeen, mutta nyt me tervehdimme täältä Jyriä. Terve Sallaan!
2: Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Miltä kuulosti merisää puhelimitse?
2: Loistavaa. Ihan selvästi. Ihan tuli kaikki perille.
0: No niin. Kyllä, ja Sallan meri rannikkoasema sai myös omat tietonsa, joita ei löytynyt.
2: Kyllä, näin oli.
1: Mitä Sallahan on semmoinen kunta, joka markkinoi itseään, että in the middle of nowhere. Mitäs sinä tai teidän poppoa Sallassa?
2: No, vaimon kanssa tässä vietetään kahta viikkoa, eli ruskaviikkoa tässä, ja toihan pitää paikkansa. Paikka, jossain ei tapahdu mitään.
1: Niin, ja keskellä ei mitään, kyllä.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja ulkomaalaisille tätä mainostetaan hiljaisuutena, ja he on kovasti pulossa tänne päin tuolta Keski-Euroopasta. Nyt on jouluksi tilattu aika paljon majoituksia.
1: No niin.
0: Miltä se kuuluisa ruska näyttää?
2: Maaruska näyttää ihan hyvältä, mutta puissahan on jo lehdet on lähtenyt aikoja sitten. Mutta nyt kun kiivetään tuonne näköalatornille ja sinne päin, niin siellä on tosi maaruska on hyvä.
0: Mm. Mä ymmärtän, että Sallassa on, niinku, se on siitä hyvä tämmöinen lomakohde, että se on aika kompakti, että se kirkonkylästä sinne tunturiin on aika lyhyt matka ja pääsee niinku nopeasti erämaahan ja sitten taas erämaasta pääsee Maalikylälle aika sutjakkaasti.
2: Kyllä, 10 kilometriä on tästä matkaa kylälle ja kaikki kiireisimmät jää Rukalle ja kaikki, kelle on niin kova kiirettä, niin tulee tänne.
0: Mahtavaa. Paremmat pidot, sinun mielestä ainakin.
2: No joo, me ollaan nyt vaimon kanssa eläkeläisiä ja ollaan viihdytty täällä ja näin, että tämä on kyllä siellä semmoinen paikka, mikä kannattaa tämmöinen, tämä on niinku rauhallisuuden tyyssiä.
1: Se oli hyvä mainospuhe Sallalle. Meillä on Jyri tosiaan semmoinen tilanne, että 2 minuutin kuluttua kello lyö 19, sitten kuullaan uutisia ja sinun toivekappale päästään kuulemaan vasta sitten uutispaketin jälkeen. Mitäs me kuunnellaan?
2: Tero Westeristähän pitää aina kuunnella. Saabista on kyse. Hmm. Meillä oli tämä Saabi 96, 80-luvulla laettiin Lappiin aina keväällä lasten kanssa ja tästähän tämä lähti liikkeelle tämä meidän tuttavuus tähän biisiin.
0: Silloin kun te menitte lapsena Lappiin sillä 96, niin soittiko teidän isää puhelinlangoille aina välillä ja pisti levikkeelle, niin kuin tuossa aikaisempi soittaja oli?
2: No isä, oli semmoinen tilanne, että mä ajoin ja vaimo oli vieressä ja rattivaihde, eli keskikonsolia niin ei ollenkaan, ja 200 kilometriä ennen kuin tultiin tänne perille, niin vaimo kaasutti vasemmalla jalalla, ja minä ohjasin, ja lapset on nukku takapäin.
1: Oho,
0: kovaa yhteispeliä.
2: Siinä ei ollut silloin ei ollut vielä näitä keskivakionopeuden säätimiä ja muita, mutta puutu toi kaasujalka niin paljon.
0: Se oli pitkä matka tietenkin.
2: Vasenta jalkaa.
1: Joo. Hei. Ja Porvoosta siis olette sinne Sallaan lähteneet. Se pitää mainita, että Westerinen myös sitten Porvoosta.
0: Mä aina hämääs tässä kappaleessa just se saapikohta, kun eihän nykyään enää niin hirveästi saabeja näy, mutta sitten mä tajusin vasta, että tässä laulussahan on nostalginen juttu.
1: Nostalgian näkökulma.
0: Se menee niin kuin, tämä on semmoista 80-luvun näkökulmasta.
1: Haluatko Jyri vielä terveiset laittaa tulemaan ennen kuin uutiset pukkaa päälle? Nopeasti.
2: Joo, Tero Westerisille, Vekijärvelle, Porvoon suuntaan, ja Arne Tenkaselle, Malmgårdiin, ja Sari ja Jakelle, Kolille.
1: Noni.
2: Tässä terveiset.
1: Sinne meni terveiset. Me kiitetään sinua ja toivotetaan oikein kivaa Sallan loman jatkoa.
2: Joo, ja kiitos soitosta.
1: Kiitos.
2: Kiva.
3: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. G7-maat ovat päättäneet ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja hintojen hillitsemiseksi. Yhdysvallat on pyytänyt EU-maita vapauttamaan dieselvarastojaan ja väläyttänyt jopa dieselin vientikieltoa Eurooppaan. Presidentti Donald Trump on huolissaan polttoaineen kallistumisesta ennen marraskuun välivaaleja. EU ja rikkaiden maiden G7-järjestö neuvottelivat asiasta tänään. Sopuun on päästy jopa 100 miljoonan diesel- ja raakaöljybarrelin vapauttamisesta. EU-kirjeenvaihtaja Elli Hiilamo.
4: Nyt tosiaan näyttää siltä, että uhka tästä vientikiellosta on poistunut, koska tässä G7-maiden yhteisessä julistuksessa sanotaan, että tällaisia vientikieltoja ei olisi tulossa, mutta kyllähän se olisi ollut todella iso isku Euroopalle. Se olisi nostanut hintoja paitsi siellä dieselissä, niin myös kauttaaltaan. Euroalueellahan on inflaatio jo kiihtynyt, eli viime kuussa se oli noin 4%. Hinnat siis nousevat vauhdilla, ja jos tämä kielto olisi tullut, se olisi ilman muuta nostanut hintoja entisestään.
3: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuutta.

0: suhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Sää on aluksi poutaista, Lapissa tulee paikoin tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 15 asteen välillä.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 19. Yle Uutiset edellä toimitti Angela Nurmi.

0: Tämä on se Puhelinlangat laulaa, josta olette kuulleet. Radio Suomen uusi perjantai-illan viihdeohjelma. Ei vielä 60 vuottakaan pyörinyt.
1: Joo, kyllä.
0: Tänään on saatu jo 100-vuotias melkein soittaja ja 40-vuotias. Ja kirjo on mieletön.
1: On. Pistäkäähän pankaa soittain 020317600. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan. Olli Haapakangas, Anna Keränen studion täällä päässä sitten teidän kanssa juttusilla, jos kun näin hienosti käy, että lähetykseen pääsette läpi.
0: Kyllä, kyllä. Onnellinen mies alkaa soida ihan oikeastaan yhden nappasun jälkeen.
1: Yhden nappasun jälkeen. Sanotaan vielä sen verran, että Jyrille lähtee tämä ja Jyrin koko poppoolle koko perheen tarinaa.

0: Onnellinen, onnellinen mies. Jurin kanssa juteltiin tuossa ennen 19 uutisia ja siinä soi nyt sitten hänen toivekappaleensa.
1: Ja nyt sanotaan, enpä muista koskaan, että olisi Liljedahlin otettu puheluta minun aikana ainakaan puhelinlangalla, mutta nyt otetaan, koska siellä on Frida. Tervehdys.
2: No hei.
1: Mitäs kuuluu Liljedahlin perjantai-illan huumaan?
2: Rauhallista. Täällä on kylän perusrauhallisuus menossa.
1: Niin, mä just mietin, että Liljedahlissa on varmaan niinku kaksi vaihtoehtoa, että siellä on niinku rauhallista tai sitten siellä on hiljasta.
2: Joo, just näin.
0: Ellei ole kunnon bileet pystyssä, pistä semmoiset kotipileet, niin sitten rauha rikkuu.
1: Ehkä siellä,
2: niin,
1: joku,
2: täytyy varmaan kokeilla.
1: Ehkä siellä on joku kesätapahtumapäivä, joku semmoinen, että joku, siellä on joku markkinat ja sitten siellä on niinku porukka.
2: Sitten pitää mennä Loviisan keskustaan päin, että huikeilla ollaan.
1: Kyllä, kyllä. Sä oot tuota kuulemma vanhempien luona.
2: Kyllä, mä oon täällä vierailemassa. Vähän asun itse tuolla Vantaalla, niin oon vähän täällä rauhallisemmassa. Tulin vähän viikonlopuksi rauhoittumaan tänne Helsingin Vilskeestä.
0: Eli ei kotipileitä sitten selkeästikään.
2: No, on tämäkin koti tavallaan.
0: Niin, just.
1: Joo, siellä ei lentokoneet samalla lailla mene pään yli jatkuvasti, ei, niin kuin ei. Vantaalla.
2: Joo.
1: Onko aina ihana tulla kotiin? Onko sä siis, mä oletan, että sä oot siltä Liljedahlista kotoisin, niin tuleeko siitä aina semmoinen kotiinpaluufiilis, kun tulee käymään?
2: No tulee, joo, ja onhan tämä aika erilainen verrattuna tuohon pääkaupunkiseutuun, niin ihan mukavaa vaihtelua.
1: Mm. Jaksaa sitten taas tätä oravan pyörää, kun on käynyt siellä latautumassa niin pari päivää.
2: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: No mitäs, meinaatko nyt sitten ihan vaan tosiaan, kun sanoit, että oot sinne rauhoittumaan lähtenyt, niin pötkötellä. Mitä sulla on nyt sitten niin kuin viikonlopun aktiviteeteissa suunniteltuna?
2: No, pitäisi tuossa varmaan vähän pihahommia tehdä, jos tulee toivetta tuolta porukalta vähän autella siinä, niin semmoista, mutta eipä ole mitään tarkempia suunnitelmia, että ihan vaan oleskelua.
1: Mm. Niin, ymmärsinkö mä oikein, että sä oot vähän niin kuin kotivahtina siellä, että tota...
2: Joo, tällä hetkellä tämän päivän on ollut, että ovat olleet, vanhemmat on ollut vähän käymässä tuolla Itä-Suomessa ja ovat tulossa nyt takaisin, niin olin tässä vähän, tein ruokaa valmiiksi ja muuta.
1: Niin, sulla ihana. Oli niitä ikävä, niin sä soitit meille tänne, että terveisiä
2: no,
1: lähettää.
2: No vähän joo.
1: Ihanaa.
2: Niin, että mahdollisuus, pieni mahdollisuus on, että ovat ehkä kuuntelevat siellä. Niin.
1: Mahtavaa. Tämä on hienoa, koska Puhelinlangat laulaa erinomainen... ohjelma siihen, jos haluaa pitää yhteyttä vanhempiinsa, mutta ei kehtaa soittaa, niin soittaa tänne, niin kyllä se tätä kautta menee perille.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä saisi olla musiikillisesti?
2: No ajattelin, että laitetaan vähän energiaa sinne ajamiseen, jos vähän väsyttää siellä jo tähän aikaan päivästä, niin ajattelin, että sitä Gypsy Kingsia vähän laittaa sinne. Sitä on tullut kuunneltua aika paljon heidän kanssaan, niin ajattelin, että se olisi semmoinen mukava yllätys.
0: Siis tosi ihanasti ajateltu, että nimenomaan haluat nyt toivoa tämmöistä biisiä, joka, että tiedät, että siellä saadaan sitten lisää virtaa sinne auton rattiin ja viimeiset kilometrit sitten ajella kotiin, kun hyvä musa soi.
1: Joo, ja ihana, että sä oot vanhempies kanssa kuunnellut Gypsy Kingsia, että taas kerran niin kun täytyy olla kateellinen. Kaikkien vanhemmat ei ole kuunnellut Gypsy Kingsia.
2: No ei ole, sitä on kyllä tullut juteltua kaverien kanssa, että kovin moni ei ole edes bändistä kuullutkaan, kun meillä taas on kuunneltu sitä jonkun verran, niin
1: joo.
2: Ihan täytyy olla tyytyväinen.
1: Tämä oli älyttömän suositus silloin kasarin loppupuolella joskus. Silloin oli joku semmoinen vähän niin kuin etno tai latino aalto tai joku, niin sitten... Kyllä se aika eksoottiselta kuulosti yhtäkkiä, sitten kun alkoi tulla tämän just tämän.
2: Joo.
0: Me laitetaan Frida täältä Gypsy Kingsia ja Soi-niminen kappale soimaan. Ja terveisiä saat nyt lähettää.
2: No lähetään sinne porukoille, jos kuulevat ja kelle tahansa tätä nyt kuunteleekaan, niin mukavaa perjantai-iltaa.
1: Talo on pystyssä ja syystyöt on tehty.
0: Kyllä. Ruoka valmiina.
2: Kaikki kunnossa.
0: Just näin.
1: Hyvä. Hyvin tehty. Vietän mukavan viikonloppu ihanassa Liljedahlissa ja maanantaina sitten taas tänne oravan pyörään takaisin.
2: Kyllä, hyvää viikonloppua teillekin.
0: Kiitos. Moikka.
2: Moi.

0: Gypsy Kings ja Soi.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja lauluntekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Puolilangat laulaa.
4: 020317600.
0: Hyvä Olli.
4: Ringtone.
0: Se ei ole ringtone, vaan se on se numero, johon pitää soittaa. Ja sitten se soittoääni voi olla kaikilla erilainen. Mutta meillä oli tuossa alkulähetyksessä vähän tämmöistä, heitettiin haasteen poikasta suorastaan
4: niin
0: yleisölle.
4: Niin oli tämä keskustelu tästä, että jos Haukka ja Joutsen, että kumpi voittaa. Mm. Tämä ei oikein ottanut, yleisö ei niin kuin lähtenyt.
0: Eikö?
4: Tähän. Ei. Mä luulin, että tässä olisi ollut niin semmoinen debaatti, että olisi ollut niin Haukat ja Joutsenet. Vähän niin kuin oli tota Amerikan politiikassa aikana. Eikö ne oli kyllä Kyyhköset ja Haukat? No mutta Joutsenet ja Haukat. Mutta sitten mun piti keskustella tästä tekoälyn kanssa. Se on sitä mieltä, että suuret haukat, kuten Kanahaukka tai Maakotka, joka ei kyllä mun mielestä ole haukka ollenkaan, niin saattaa ehkä yllätyshyökkäyksellä tappaa Joutsen, mutta se on hyvin harvinaista. Pienillä haukoilla ei ole kuulemma mitään mahdollisuutta Joutsenta vastaan, koska Joutsen on niille aivan liian suuri ja voimakas kohde. Ja Joutsen on myös hyvin painava, toisin kuin Haukka, joka on hyvin kevyt.
0: No niin.
4: Te tyydyttikö tämä sun?
0: No, joo, kyllä se nyt riittää tähän.
4: Jos mielestä meillä on sivistäväkin rooli tässä. Tämä on pelkkää terveistä.
0: Ei ole pelkkää viihdeohjelmaa tämä Puolilangat laulu.
4: Ei ole elämä pelkkää sitä. Kuka on meillä seuraava?
0: Meillä on seuraavana juttusilla Kaisa Hyvinkäältä. Oho, meillä ottaa jonkunnäköistä staattista
4: Kaisa
0: ääntä.
4: Kaisa motocross-radalta, kun se soittaa.
0: Terve Kaisa.
5: No terve. Minä soitin sinne ja toivoin semmoista kuin keskiyön tangoa.
0: No niin.
5: Rahkosen laulamana.
0: Kyllä vaan. No niin, mentiin
4: ja
0: suoraan.
4: Ja sitä kuuletkin.
5: Mä olen kuullut sen ensimmäisen kerran 1958 Someron Terttilän maamiesseuran talolta, missä tangopojat soitti ja missä Unto Mononen oli kitaristina paskeri päässä. Ja esimerkiksi Satu Maata soitettiin siellä ja ainakin 2 vuotta ennen kuin sitä ensimmäistäkään kertaa levytettiin.
0: No niin.
4: Aha, aikamoinen muisto.
0: Etujoukoissa kuulemassa.
5: Kyllä, ja jos mä missä tahansa kuulen tämän keskiyön tangon, sitä nykyään soitetaan hyvin harvoin.
4: Niin.
5: Niin joka hetki mä olen siellä Terttilän maamiesseuran talolla.
4: Terttilän maamiesseuran talolla, ai sielläkö tämä tapahtuu?
5: Someron Terttilän maamiesseuran talolla.
4: Aivan, no niin. Ja Mononen oli tietenkin sieltä päin, niin sehän oli sitten keikalla
5: Mononen
4: siellä.
5: Mononen oli Muolasta kotoisin, mutta hän asui Somerolla ja oli hyvin suosittu mies kaiken aikaa totta kai.
4: Joo, mutta onko keskiyön tango kuitenkin kärkihelismaa, että se ei ole niin kuin Monosen?
5: Aihan, mä en sitä tiennytkään, mutta...
4: Ei sillä ole väliä. Tuo muisto on varmasti aivan oikea ja musta paskeriko oli päässä.
5: Kyllä, musta paskeri päässä, eikä kauhean pitkä mieskään, mutta soitti kitaraa.
4: Hienoa, pannaan Esko Rahkonen soimaan. Haluatko lähettää terveisiä sieltä Hyvinkäältä? Jollekulle.
5: Kaikille, ketkä on käyneet Terttilän maamiesseuran talolla, niin terveisiä sinne.
4: Ytimekästä. Kiitoksia Kaisa yhteydenotosta. Nyt lähtee Esko Rahkonen.
0: Kiitos, hei hei.
5: Kiitoksia kovasti.

0: ole edes nälkä. Saattaa olla, että kotimatkalla vasta narskautaan.
1: Ai, sä mennät kotimatkalla. Mä ajattelin nimittäin raapasta kohta.
0: No niin, sinä lähdet kohta raapasemaan raakka.
1: Mutta tarvii tarpeeksi pitkän biisin, ettei mene niinku mussutukseksi.
0: Joo. Ja se on muuten maitotuotteissa on huono se, että se tulee vähän semmoinen limaa tänne kurkkuun, kun vetää semmoista jotain.
1: Pannaanko tästä, jos on lypsykarjaporukkaa kuulolla, niin täällä on tämmöinen palaute, että tulee niinku... Maitotuotteesta, mikä sä näytät kurkkua?
0: No vähän semmoinen, no kun semmoinen kalvo tulee
1: että
0: tuohon.
1: Että muuttakaa sitä maitot.
0: Ei sitä tarvitse mihinkään muuttaa. Niitä ei vaan syyä niitä nyt, kun ollaan tässä juontovuorossa. Vaan otetaan seuraava soittaja lähetykseen. Venla, terve.
2: No hellurei.
0: Hellurei.
1: Teillä on joku poikki Suomen tai tämmöinen Suomen halkaisu menossa. Imatralta Akaaseen.
2: Kyllä joo, me ollaan oltu seikkailureissulla.
1: Imatrako on tämä seikkailureissun niin määränpää ollut?
2: Joo, me oltiin viikon verran siellä Imatran suunnilla. Käytiin sitten Haminassakin mutka ja hurjasti tartunta-alueen läpikin ajettiin.
1: Onneksi ette ole villisikoja.
2: Ja ei näkynyt villisikoja, ne on kuulemma niin arkoja, mutta kovasti koitettiin bongata.
1: Joo. Mm. Onko nämä eksoottisia seutuja teille, jos te ottaa tuommoisia pirkanmaalaisia?
2: No joo, mä en ollut käynyt aikaisemmin noin Itä-Suomessa, että Esa oli käynyt kyllä, mutta mulle oli uutta ja jännittävää ja jotenkin tuntuu aika hurjalta olla niin lähellä siinä Venäjän rajaa.
0: Niin. Mikä teidät nyt sitten sai nimenomaan lähtemään sinne suuntaan sitten seikkailulle?
2: No semmoista hemmottelu kylpylä lomaa lähdettiin viettelemään. Mä täytin 40 tuosta alkuvuodesta, niin Esa lupasi viedä mut sinne hemmoteltavaksi ja sitten muutenkin kohde valikoitunut sillä juurikin, että ei ollut niin tuttu paikka, niin sinne päädyt.
1: No mikä siinä? Esalla on hyvä maku, kun vie 40 puolisonsa tai kaverinsa Imatralle kylpylä. Hieno juttu. Ja vielä onhan se eksottista tietenkin, kun säkin oot siitä Pirkanmaalta, niin eihän se veli Venäjä niin kuin siinä samalla lailla tunnu.
2: Ei se tunnu ihan jännittävää. Se oli.
0: Niin, no tuntuuko se sitten jotenkin siellä, se veli Venäjä?
2: No se näkyy ehkä lähinnä semmoisena autioituneena lomakylinä ja muuta, että aika hiljaista siellä tuntui olevan. Että toki nyt tietysti syksy, niin muutenkin vähemmän turisteja ja ihmisiä liikenteessä. Mutta
1: Imatralla on hienoa se koski.
2: Joo, käytiin siellä ja se oli upea se valtiohotelli siinä vieressä. Ja
1: kyllä.
2: Oli kyllä aika hyvin pörräiltyä ympäri Imatraa ja kaikki Imatran kirppikset taidettiin kiertää.
0: Tarttuko hyviä löytöjä?
2: Joo, kyllä me jotakin sieltä taidettiin löytääkin.
1: Mäkin olen käynyt joskus Imatralla kirppiksellä. Mä oon ostanut sieltä kelloradion ja se on mun mielestä vieläkin mulla. Mä aina muistan, että tää on Imatralta. Niin kuin, vähän niin kuin matkamuistona, että kyllä, ehdottomasti. Nyt sitten Porta Praamen Hemma Best, eli niin kuin kotiin ja ihana varmaan tulla kotiin mukavan loman jälkeen.
2: Joo, me ollaan itse asiassa ihan just kohta 200 metriä, niin me kaaretaan pihaan.
1: No niin.
2: Täydellinen ajoitus.
0: No niin, saatiin vielä tämmöisiä reissun päältä tunnelmia tähän lähetykseen. Mutta hei, tuli heti tämmöinen mieleyhtymä, että tämä yhtye, jota te olette ilmeisesti puoliskosi kanssa molemmat tykkäätte, niin sekinhän on tuommoinen itäsuomalainen bändi.
1: Niin.
2: No joo.
0: Heavy musiikkia.
2: Joo, siellä.
1: Onko se Lappeenrannasta vai mistä se on?
0: Joo, Lappeenrannasta.
1: Joo.
0: Kyllä vaan.
2: Joo, pohjoisempaa, joo.
1: Mokoomaa. Te olette siis yhdessä dikkailu mokomaa miehen kanssa vai?
2: Kyllä, me ollaan oltu kohta 6 vuotta nyt yhdessä ja aika monta mokoman keikkaa ollaan käyty kahtomassa ja akustisenakin ollaan nähty ja yhteiskuvaa on sieltä ja muuta. Ja tämä kyseinen biisi, mitä me toivottiin, niin tämä on kyllä meidän semmoinen rakkausbiisi, että

0: mä meinaan ihan liikuttua, ajattelinkin sitä. Ja täytyy sanoa, että aika monet onnenkyyneleet on itketty tämän biisin tahdista ja tota, ihania muistoja on tämän biisin.
1: Hienoa. Tämä on vähän niin kuin kruunu teidän lomalle nyt sitten.
0: Kyllä, just ajettiin kotipihaan. Tässä kuunnellaan kyllä vielä autossa.
2: Joo,
1: mahtavaa.
0: Tämä on sitten mennään kistoja moikkaamaan.
1: No, joo, niin. se on oikein. Tämä on aina ilo soittaa, koska meilläkin aika vähän kuitenkaan mokomaa soitetaan. Se on vähän sellaista raskaamman puolesta, mutta tämä on todella, todella hyvä bändi omalla alallaan. Ja toinen ihminen on tämä kappale, jos ei sitä vielä tullut mainittua, niin tuota, lähetetäänkö me terveisiä vai kuunnellaanko me vaan toinen ihminen?
0: No lähetetään tietysti tutuille terveisiä ja erityisesti anoppikokeilalle Eilalle, joka on viikon verran meidän kistoja hoitanut, niin lämmin kiitos.
1: Kokeilas on ansainnut kiitoksen.
2: Kyllä. Kiitos Venla sulle, kun soittelit meidän suuntaan ja oikein ihanaa viikonloppua ja tervetuloa kotiin, sanotaan täältä nyt näin.
0: Kiitos.
1: Kissat sanoo miu miu.
2: Just näin. Täältä lähtee soimaan mokoma.
0: Yeah.
2: Ja toinen ihminen.
0: Kiitos.
2: Moikka.
0: Kiitos. Moi moi.

0: Radio Suomen puolilangat laulaa ohjelmassa soi Mokoma ja toinen ihminen.
1: Vähän semmoista liikkisheviä.
0: Oli.
1: Osa,
0: niin Venla tuossa sanoi, että vähän herkistää, kun ajatteleekin tuota kappaletta.
1: Osaa karvainen mieskin rakastaa.
0: Kyllä osaa.
1: Kyllä, ja laulaa rakkaudesta.
0: Ja soololailla raskaammalla rock-tatsilla.
1: Särön takanakin on sydän, sykkivä sydän. Oletko katsellut sitä Kaamosta? Nyt on se Kaamos.
0: En ole nähnyt sitä vielä.
1: Mä katsoin yhden jakson, oli aika douppia.
0: Täytyy katsoa Yle Areenasta.
1: Joo, siellä.
0: Noniin.
1: Ja niitä tulee telekkaristakin aina väliin. Sen kyllä huomaa, kun niitä alkaa tulla. Se on vähän erinäköistä kuin muut ohjelmat, kun siinä on niitä karvapäitä.
0: Karvapäitä, mustiin pukeutuneita karvapäitä.
1: Joo, ja sitten ne selittää, että niillä on joku Silentium Etelä-Amerikan kiertuikkuu, että 6 kuukautta. Noniin.
0: 6 kuukautta.
1: No niin.
0: Täytyy ottaa
1: ei
0: tämä.
1: Saa nauraa hevareille, mulle
0: ei,
1: opetettiin jo yläasteella.
0: Ei, kun me ollaan täällä ihan fiiliksissä. Mutta mennäänpä tuota asialistalla nyt eteenpäin ja tervehditään Pekkaa Savonlinnaan. Terve.
2: Tervehdys.
1: Miten menee?
2: Nyt menee sillä tavalla, että on tässä ulkosalla. Nyt on pimeää jo, mutta jo pilvinen taivas. Ja olin ruohonleikkauksessa vielä tässä näin, niin ja nyt tein sillä tavalla, niin kuin ohjelmassakin puhuttiin, että mitä teet niille lehdille, niin ne on nyt silputtu tuohon maahan. Kato, että ne maatuu sitten sinne.
1: Aivan.
2: Sinne hyvin mullaksi ja ravinteeksi ja näin päin pois.
0: Hyvä.
1: Sulla oli vähän viime tippaa jäänyt tänä perjantaina toi nurmikon leikkaaminen.
2: No se oli nyt jäänyt kato, kun lokakuu tässä vetelee, mutta kyllä vaan kasvua on ollut tässä ihan syyskuun loppuun, että nyt oli pakko tehdä näitä etupihoja tästä.
0: Joo, pitikö laittaa joku semmoinen otsalamppu päähän, että näki?
2: No periaatteessa ei kuitenkaan, että miten se aurinko laski joskus 18, oliko se 35 ja nyt tämä pimeys on, ehkä nyt alkaa olla sitten tässä, mutta kun silmä tottuu, niin hyvinhän täällä näkee vielä.
1: Joo. Isoisä aika jo hiihettiin varmaan lokakuun toisena, mutta nyt sitten leikataan vielä nurmikkoa. Näin se on mennyt.
2: Joo, ja eikö se Mikon päivä ole tässä, että kyllähän se sanotaan joku 40 vuotta sitten reipas, niin silloin oli jo rantaruohikot riitteessä, että nyt ei ole semmoisetta tietoakaan.
0: Joo, ja tuollahan muuten Pohjois-Suomessa tänään aukasti jo rinteitäkin. Toki siellä oli ihan tämmöistä niin sanottua tehtyä lunta, että ei luonnon lumelle, mutta joka tapauksessa on rinteitä ja latujakin tuolla Pohjois-Suomessa saatu auki. Joo,
1: näin se menee. Kuule, mitä sun viikonlopussa nyt? Nurmikko on leikattu huomenna, sitten leikataan uudestaan vai mitä?
2: Ei enää, että tänään tuossa Etelä-Savolla seikkailin, kävin Mikkelissä, sinne oli tästä se semmoinen 120 kilometriä, työjuttu siellä yksi kokouspäivä ja sitten takaisin ja eihän tässä mitään, mutta jos nyt voin tässä sanoa, niin aamulla on kyllä suunniteltu tuossa semmoinen kuin jänisjahti, että varmaan siihenkin osallistun. Katsotaan, miten käy.
1: Sen voi turvallisesti tässä vaiheessa sanoa, koska jänikset ei kuuntele tätä ohjelmaa.
2: Ei kuuntele, niin.
1: Tai jos kuunteleekin, niin ne ei ymmärrä kuulemaansa.
2: Niin, juuri näin.
1: Kyllä, me ajattelin, jos ne oppisi, niin sitten se näkisi heti, että jaha, nyt ne lähtis piiloon. Niin jänisjahti, se on näitä tämän ajan niin kuin rutiineja.
2: Niin, metsäkanalinnut, jänis ja nämä, että nythän on se perinteinen metsästyskausi parhaimmillaan. No sitten alkaa ne hirvihommat, mutta minä en ole niissä mukana. Että mulla on vaan tätä pienristaharrastusta ollut pitkin elämää jonkin verran. Ja sanotaan, että niin kuin tänä päivänä sanotaan, että eettisesti sopivasti, niin voisin sen näin omalta kohdalta sanoa.
1: Ja viisauttahan siinä, että ei ammu semmoista, jota ei jaksa kotia kantaa.
2: Just näin. Ja sitten jos minkä näin tekee, niin käyttää sen sitten ravinnoksi totta kai.
1: Sanoppa, miten jäniksestä saa hyvää?
2: No kyllähän se varsin se perinteinen patapaisti on varmaan se, että ei mulla muuta ole. Ja loppupelissä niin elämäni aikana niin hyvin montaakaan jänistä en ole kyllä saaliiksi saanut. Että se, mutta olen toki osaan käsitellä ja tehdä ruuaksi, että ei siinä mitään.
1: Että pelkällä patapaistilla et ole kasvanut noin isoksi mieksi.
2: En pelkällä. On siinä täytynyt muutakin syödä.
1: Toivekappale niin, tuo ruohonleikkaajalle vähän valoa, sinut mainittu tähdet.
2: Joo, ja kato, jos tuo pilvisyys lähtee pois, en tiedä lähteekö nyt viikonlopun aikana, mutta täällä oli semmoinen, että viikkoisten perjantaina niin jälkikasvu on innostunut poika ja nuorempi tytärkin, niin vähän noista taivaan kappaleista, niin ne sitten puoli yhden aikaa oli herättänyt ton puolison Erjan ja minua ne ei herättänyt, minä nukuin tuolla myös, mutta ne sitten näki Saturnuksen ja kaukoputkella siis. Mm. Ja Saturnuksen renkaat ja sitten ne näytti lauantai-aamuna mulle valokuvan älypuhelimen kamerakuvan, että kato, siinä on Saturnuksen renkaat. Ja kuulemma ne Saturnuksen kuutkin olivat nähneet, mutta tuossa kappaleessa Al Bowley kertoo sitä keskiyöstä ja niistä tähdistä ja sitten siitä sinusta. Eli oma puolisokin on nyt tuossa reissussa ja tulee sitten viikonloppuna takaisin, niin omistetaan tämä kappale hänelle, Erjalle.
1: Ehdottomasti, näin me omistamme. Onko sulla muita terveisiä annettavaksi vai menevätkö loput niin sanotusti jäniksille?
2: Terkkuja kaikille tutuille ja tässä Savonlinnan Kerimäen Punkaharjun ympäristössä minut tietävälle, että yhteisesti viikonlopputerveiset ja kivat viikonloput.
0: Kiitos Pekka, kun olit mukana tämän illan Puolillangat laulaa -ohjelmassa ja oikein mukavat alkavat viikonloput sinne Savonlinnaan.
2: Kiitoksia samoin teille sinne studioon.
0: Kiitos paljon, heippa!
2: Moi moi!

0: Midnight with the Stars and You.
1: Musiikkia vuodelta 1934. Hienoa, että semmoista musiikkia voi soittaa ja hienoa, että me ollaan täällä tänä iltana sitä kuuntelemassa.
0: Seuraavaksi otetaan tähän johonkin aika lähelle yhteys. Ainakin saman kaupungin sisällä ollaan, nimittäin Helsingissä. Hyvää iltaa, Lea.
2: No hyvää iltaa teille molemmille.
1: No kiitos. Miten teillä siellä Helsingissä menee? Millainen on teillä siellä sää?
2: No sää on semmoinen, kun se nyt on koko päivän ollut vähän pilvinen, mutta ei haittaa. Me olemme vanhoja, jotka olemme tyytyväisiä siihen, mikä on sää.
1: Niin. Säitä ei voi muuttaa ja on tyydyttävä siihen.
2: Joo. Ja varsinkin, kun on tuommoinen kiva melkein 95-vuotias aviomies vierestä, joka on ihan ymmärtäväinen ja mukava.
1: Sulla on 95-vuotias aviomies vieressä.
2: Oh.
1: Hienoa.
2: Ja just ihan kohta 88, ensi viikolla.
1: No niin.
2: Me ollaan ihan tyytyväisiä.
1: Me ollaan myös Annakas tyytyväisiä.
2: Me ollaan vielä 100-vuotiaat.
1: Joo.
2: Me ollaan vielä 100-vuotiaat.
1: Joo, teillä on vielä monta vuotta siihen aikaan. Ja ensimmäistä kertaa soitat kuulemma puhelinlangoille.
2: No juu, ei ole oikeastaan tullut mieleen, mutta jotenkin kun sieltä rupesi tulemaan entistä enemmän näitä niin sanottuja tosi entisiä nuoria, niin sitten mä ajattelin, että no nyt kyllä minä ainakin olen tosi entinen nuori.
1: Mahtava juttu.
0: Hyvä esimerkin velvoittamana sitten ensimmäistä kertaa, Leakin soittelit. Kyllä. Hienoa.
1: Ja heti pääsi läpi. Onko teillä viikonlopulle sen kummempia suunnitelmia, vaan ihan vaan yhdessäolo riemua ja stadin fiilistelyä?
2: Kuule, liikutaan vähän huonolaisesti, mutta kyllä me aiotaan tuonne metsäkävelylle yrittää mennä.
1: No niin.
2: Pistää vaelluskengät jalkaa ja kuvitella, että ollaan Lapissa. Vaikka ollaan vaan tuossa Ystävyyden puistossa kävelemässä.
0: No.
2: Joo. Se on vähän mennyt semmoiseen nykyään tämä elämä.
1: No eihän se. Joo. Tärkeintä on se, että jos oikeasti jaksaa ne kengät vielä laittaa jalakaan ja jaksaa lähteä sinne ulos, niin sehän nyt on jo aivan, se on puolivoittoa sinällä.
2: No niin, meidänkin mielestä.
1: Joo, kyllä ne vuorenvallottukset, nuoremmat vallottaa vuoret sitten.
2: Joo, kyllä me niitä aikoinaan tehtiin Lapissa. Mm. Joskus ihan vuoresta linteltä toiselle ja alas toiselle. Mm. Se oli kyllä ihan sitä. Mutta nyt meidän nuori polvi tekee sitä.
0: Nonni.
2: Nämä, jotka ovat nyt sitten niin kuin seuraavaa, ei meillä oikeastaan nuoria enää olekaan. Meillä on 60-vuotiaita on omat lapset, mutta lastenlapset on kaikki 2000 syntyneitä.
0: Mm.
1: Joo, aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Kiva, että otitte yhteyttä. Ja teillä on aika svengaava tämä kappale toive, että nyt ei tule mitään balladia Olavinlinnasta.
2: Ei todellakaan. Ja tämä kappale on sikäli meille tärkeä, että se oli sellainen, jolla me karattiin. Tavallaan me asuttiin kumpikin omillamme. Miehelläni kaksi ihastuttavaa tytärtä ja minulla kaksi vielä yhtä ihastuttavaa poikaa. Kaikki parhaassa murkkuiässä. Joten meidän oli niin kuin vaikea löytää yhteistä aikaa. Ja sitten sattui sellainen viikonloppu, että me karattiin hotelliin. Oli tämä paras, mikä se on nyt sitten semmoinen, mikä toi Donna Summer nyt on sitä semmoista tanssia, jota meistä kumpikaan ei osannut.
1: Ja niin.
2: Minä, joka olen aika, mä sitten menin hänen luokseen kysymään, että kerro nyt, miten tätä kappaletta tanssitaan. Ja hän tuli sitten kertomaan.
1: Niin.
2: Ja kyllä, kun on tanssitaitoinen muuten, niin kyllähän se siitä. Ja aviomieskin oli ihan näppärästi mukana tanssimassa I Feel Love.
1: Mahtavaa.
2: Hänellä oli jonkin näköisiä.
1: Kyllä. Joo, tässä on diskotanssin alkeet on ollut hallussa ja sitähän voi jorata ihan sillä lailla, niin kuin itsestä tuntuu, niin. Että se pitää vaan antaa sen musiikin viedä.
2: Joo, mutta kato, meille se ei ollut itsestäänselvyyttä vielä silloin.
1: Ei varmaan, joo.
0: Kyllä.
1: Onneksi oli Donna Summer, joka opetti, ja onneksi oli pystyvä kumppani, joka pystyi näyttää askeleet.
2: Kyllä, kyllä. Kerro vaan. Juu, ei, kun se vaan, mikä on tässä niin jännä, että meillä on ollut monta kertaa tullut mieleen kuin meidän omat lapset, jotka ovat sai siis niin omat kuin bonuksetkin, niin he ovat olleet aikoinaan nuoria. Ja nyt he ovat 60-vuotiaita kaikki eläkkeellä suurin piirtein. Ja sitten seuraava vaihe tuli sitten, kun nämä lastenlapset rupesi olemaan sitten siinä iässä. Mm. Ei nekään enää ole.
0: Niinpä.
2: Nekin on jo.
0: Mutta me voidaan, onneksi me voidaan kuunnella Donna Summeria ja I Feel Love -radiosta. Laitettaisiko Lea soimaan täältä teille vanhojen hyvien aikojen kunniaksi?
2: Kiitoksia mielellään. Kiitos ja hyvää jatkoa teille sinne.
1: Kiitos.
2: Toivottavasti tulee paljon näitä samoja vanhoja ihmisiä, jotka haluaa.
0: Kyllä.
1: Kyllä me kutsutaan nyt tosi entiset nuoret soittamaan ja pannaan Donna Summeri soimaan.
0: Moikka.
2: Kiitos. Moikka.

0: diskojytkettä. Puhelilangat laulaa ohjelmassa Donna Summer ja I Feel Love. Hei, tänne tuli viestiä kuuntelijalta, että ei ole tehty keinolumella rinteitä tuolla, kun niitä on nyt aukaistu, vaan se on viime talvista varastoitua lunta. Että keinolunta tehdään sitten, kun tulee pakkaset. No niin, tämäkin asia on nyt sitten saatu korjattua. Sitten otetaan seuraava soittaja mukaan tämän illan lähetykseen. Terve Varpu!
1: Terve, terve!
0: Joko löytyi oikea mökki?
1: No mä oon tässä parkissa nyt, niin mä jatkan kuluttua tätä etsimistä.
2: Onko teillä siis mökki hukassa?
1: No joo, huoneisto. Jossainhan se on täällä Katinkulan alueella, niin ei se varmaan kauhean kaukana ole.
0: Eli vuokatissa ja siellä nyt sitten isäntä odottaa vai isä?
1: Joo, isimies odottaa.
0: Isimies odottaa.
1: Neljästä lapsesta on kaksi mukana. No niin. Isi odottaa siellä meitä.
2: Okei, niin justiinsa, että tämä ei ole teidän vakiomökki, tämä ei ole semmoinen, mikä on ollut teillä 30 vuotta, vaan tämä on nyt ensimmäistä kertaa yrität löytää. Okei, tämä selvensi.
1: Joo, ekaa kertaa yritän.
2: Joo.
1: Pöltää perille, kyllä.
2: Eli teillä on ajomatka nyt takana ja se meni ilmeisen mukavasti.
1: No se meni ilmeisen, kyllä. Me kuunneltiin koko matka tätä lähetystä ja mennyt mukavasti.
2: Hyvä, ei lapset ei ikissy eikä valittanut ja sinä et ärissä.
1: No ei. Tämä meni ihan huipusti ja pienin tuossa just tuuskahti uneen pikkusen ennen kuin saavuttiin tähän vuokatin alueelle.
2: Ja edessä ihana viikonloppu.
1: Joo, kyllä. Puoliso tuli tänne eilen illalla ja on tehnyt päivän työhommia ja me ollaan nyt sitten tulossa tähän viikonlopun viettoon. Sunnuntaina takas kotiin.
2: Ja tämä laulu tulee olemaan... Eikö meillä ollut jo yksi soittaja, joka oli just kotona, kun me soitettiin sille? Ja tämä biisi tuli kotiin. Joo, ja nyt on jo toinen kerta, että tässä ollaan parkkipaikalla ja saa kuulla tämä laulu. Se tulee niin kuin tuliaisena juhla.
1: Joo, mutta tämä voi mennä nyt sitten toisinpäinkin, kun meillä teiniosasto jäi kotiin, niin mä voin sitten ajatella, että missä ne muruset on.
2: Niin, toivotaan, että ne on kotona vai onko ne lähtenyt
1: kylille? Kyllä ne on kotona. Ei ne pääse sieltä mihinkään, kun me asutaan maalla, niin ne on siellä.
0: Nuhteessa siellä ovat. Mutta siis Jenni Vartiaista, ja missä muruseni on? Se on Varpusinon toivekappale.
1: Kyllä. Tämä nyt oli sille isimiehelle omistettu.
2: Hyvä.
1: Omistettu, kun hän sitten meitä ootteli. Niin.
2: Sulla on hyvä isimies siellä.
1: Missä muruseni on. Kyllä, on ihan paras kaikista. Kyllä. Joo.
0: Kai hänellä nyt on radio päällä siellä sitten, että tietää.
1: No mä luottasin näin. Hän on kyllä aika uskollinen kuuntelija.
2: Hyvä. Voit kuulostaa leikata, mukavalta kaverilta.
1: Kyllä, hän on tosi mukava.
2: Eiköhän me laiteta toi muruseni soimaan. Ja terveiset menevät siis isimiehen lisäksi myös niille teineille sinne kotiin.
1: Joo, teineille sinne kotiin. Mä pikkusen kyllä epäilen, että tämä ei ehkä heidän kanava ole, mitä he tähän aikaan perjantaisiltana kuuntelee, mutta eihän se tee se terveys.
2: Se on niin kuin herra sanoo, että antakaa lasten tulla luokseni, että kyllä tämä on niin kuin niillekin.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Varpu, oikein mahtavaa rentouttavaa viikonloppua teille sinne vuokattiin. Ja kiva, kun olit mukana tämän illan lähetyksessä.
1: Kiva juttu, kiitos paljon.
0: Hyvä, kiitos sulle. Laitetaan ihan kohta soimaan. Tuli vahingossa oman mikin, kun piti sulkea
2: Varpu. Checks out ja lähtee pirtelön nauttimiseen. Ihan viimeisen tunnin tekoäly keksii.
0: Hei, soittakaa 020317.
2: Give this man a beer.
0: Soittakaa, niin ei tarvitse keksiä tekoälyä pistää soittamaan. Mutta nyt Jenni Vartiainen ja sitten uutisia. Sano nyt vaan Olli.
2: No en vihti sanoa, kun olisi ollut niin naljaus.
0: No niin, tässä tulee missä muruseni on.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on päättänyt ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja hintojen hillitsemiseksi. Sopuun on päästy jopa 100 miljoonan diesel- ja raakaöljybarrelin vapauttamisesta lähikuukausina. Yhdysvallat uhkasi aiemmin keskeyttää dieselin viennin EU:hun, elleivät unionin maat ota käyttöön dieselin varmuusvarastojaan. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Se on ihan verrattain iso määrä tällaista varmuusvarastopurkua, että se ei ole ihan yhtä iso kuin tämä keväällä tehty IAEA:n jäsenmaiden yhteinen päätös vapauttaa polttoaineita, mutta varmasti on määrä, joka tässä kireessä tuotemarkkinassa kyllä auttaa, että varsinkin nyt tämän dieselin osalta paineet on ollut suuria, ja tämä on sillain nyt hyvä uutinen, että jos tämä nyt sitten hillitsisi siellä Yhdysvalloissa painetta laittaa vientikieltoa dieselpolttonesteelle, niin tämä toisi tietysti paljon liikkumavaraa sitten tähän globaaliin markkinaan ja nimenomaan maailmanmarkkinan näkökulmasta.
0: Ranskassa yli 500 oppilaitosta on suljettu väkivaltaisten mielenosoitusten takia. Opiskelijat osoittavat mieltään opettajapulaa ja rapistuneita koulurakennuksia vastaan. Ranskan toimittaja Miina Väisänen.
2: Kyllä Ranskan viranomaiset ovat huolissaan tämän väkivaltaisuuden lisääntymisestä. Ainakin 2000 ihmistä on viime päivinä pidätetty. Ja vähän tilannetta rauhoitellakseen Ranskan opetusministeri on tänään tavannut opiskelijajärjestöjen edustajia ja tehnyt jo jonkinlaisia lupauksia siitä, että jotakin lukukausimaksuja leikattaisiin. Mutta en usko, että se ihan riittää rauhoittamaan nyt tätä liikehdintää, joka on yltynyt aika isoksi.
0: Protestit alkoivat Pariisista syyskuussa ja ne ovat levinneet ympäri maata.

Sen jälkeen kello on 20.02 ja vuoro ilmatieteen laitoksessa ja tiedotus. Aluksi on enimmäkseen poutaa. Lapissa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosaan odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaa enimmäkseen pilvistä. Aamulla lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila 5-11 astetta ja päivän ylin 12-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yöllä paikoin sumua. Aamulla sadealue saapuu lännestä. Yön alin lämpötila on 0-10 astetta. Päivän ylin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista eteläpuolesta tuulta. Ja vielä huomautukset veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Joelin langat laulaa. Kello on pian 4 minuuttia, yli 20.
1: Voittajien tunti alkaa.
0: Niin se alkaa, tästä
1: Keräsen
0: se
1: lähe. Kertsi Anna, eli Apsu Apina on tässä tuottajana. Ja
0: kyllä, ja Hapsu Apina sitten.
1: Hapsu Apina tässä
0: vastapäätä.
1: Proteiini, rahka juuri nauttii.
0: No niin, Olli nautti jo rahkansa, minä en vielä.
1: Virtaa yhtäkkiä.
0: Ja siitä johtuen, koska en vielä nauttinut omaa rahkaani, niin kävi tämmöinen pieni niin sanottu lapsus, eli meillä ei ole ketään tällä hetkellä langan päässä, mutta ei se mitään. Soitetaan puhelu, katsotaan vastaako siellä kukaan.
1: Oho,
0: jos ei vastaa.
1: Niin sanottu ylläripuhelu.
0: On ylläripuhelu, ja sitten sätiimme oikein porukalla
1: sinä,
0: täällä.
1: Sinä, jolla nyt soi puhelin, niin se olen minä, vastaa, joka soitat.
0: Niin täältä tulee puhelinlangat
1: niin,
0: laulaa.
1: 020317600 numero teille, jotka haluatte osallistua tähän ohjelmaan. Ja siellä niin kuin kuulette jo tuuttaa.
0: Kyllä. Tämä on välillä jännittävää.
1: Tämä on uskomattomaa.
2: Anna-Liisa.
1: Hei.
0: No tervehdys. Puhelinlangat laulaa, suora lähetys.
2: Okei.
1: Hei. Olet miljoona soittajaa ja voitat täytekakun. Etkä voita, kun pääset ohjelmaan. Hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
0: Hei, kuule, ihan mahtavaa, kun vastasit. Tuossa yritin pariakin henkilöä tavoitella ja ei sieltä kuule meinaa ihmiset vastata. Tämä on nyt tämmöinen muistutus, että jos olet meille päin soitellut, niin ole siinä puhelimen vieressä. Tämä nyt ei ollut Annu sinulle, vaan kaikille heille muille, jotka eivät vastanneet, että me muistutellaan, että näin tämä homma toimii. Mutta hei, mitä sulle kuuluu?
2: No kiitos. Ihan hyvähän tässä kuuluu, että tässä vietellään nyt tätä perjantai-iltaa ja näin, että pikkuhiljaa täytyy vähän valmistautua, vähän erilaisia lauluja vähän niin kuin harjoitella ja tämmöistä. Että.
1: Ai niin, oliko sä se kuorotyyppi?
0: Kuorotyyppi.
2: Mä oon just se kuorotyyppi.
1: Joo, kun joku sanoo, varmaan Apsu sanoo, että on joku kuorotyyppi.
0: Kyllä.
1: Jotakin.
0: Täältä tuli tekstiviestillä osallistui lähetykseen ja kertoo, että juhlakonserttia pukkaa. Kerros vähän lisää tästä.
2: Kyllä. Joo, no meidän kuoro täyttää tosiaan 50 vuotta ja siihen liittyen on nyt sitten tulossa tämmöinen vähän isompi konsertti ja täytyyhän näitä lauluja vielä harjoitella.
1: Täytyy. Ja mikäpä olisi parempaa harjoitusta kuin kuunnella radiosta se, miten se pitäisi mennä.
2: Joo, no just näin, että että minun ainakin täytyy harjoitella, että ihan kaikkien ei tarvitse niin paljon varmaan harjoitella, mutta ei se mitään. On erilaisia laulajia, eri tasoisia ja saa ollakin.
1: No kerro, mitä kuoro sinulle antaa?
2: No ensinnäkin sehän on semmoinen mukava harrastus ja sieltä saa ystäviä ja ilta menee aina tosi nopeasti, kun me lauletaan ja ja on se semmoinen, tuo hyvää mieltä.
1: Aivan.
2: Hyvää mieltä se harrastaa laulamista ja se sanotaan olevan kyllä terveellistäkin, kun harrastaa laulamista.
0: Kyllä.
2: Niin mä oon lukenut.
0: Näin sitä sanotaan.
1: Joo. Ja siis äänissä laulaminenhan on lähes terapeuttista, että kun joku ottaa sen perusäänen ja joku ottaa siihen viereen sen terssin tai minkä ottaakaan, niin siitähän tulee, se on niinku kaunis. Se on melkein niinku rakkaus.
2: Joo, kyllä. Ja kun on eri ääniä ja eri stemmoja ja näin, ja sitten kun oikein hyvin menee, niin laulu soi tosi kauniisti. Niin pitää harjoitella täytyy.
0: Joo. Kuitenkin. Mikäs Annu sinun ääniala on?
2: No mä oon kakkosopraano, että ei se mikään helppo ole se kakkosopraano, että
1: ei.
2: Siinä pitää olla tosi tarkka, että laulaa oikein. Eikä se aina mene oikein, mutta ei kai se niin vaarallista ole.
1: Kyllä väärin laulamisessakin pitää joskus olla tarkkana.
2: kyllä.
1: Onks kakkos, mutta mä en tunne näitä kuoroääniä, niin onko se kakkosopraano, niin onko se jollain lailla vähän samanlainen kuin kakkosviulu on tuossa jousikuvartettissa, että se niin kuin tukee sitä ykkössopranon jotenkin sitä, se laulaa siihen viereen jonkun tukevan äänen.
2: Joo, mä en noista viuluista tiedä, mutta kyllä se varmaan noin voi sanoa ja ajatellakin, että niin kuin tukee ykköstä, että kun on ykkössoprano, niin mä oon kakkossoprano, sitten on ykkösaltto ja kakkosaltto.
1: Aivan.
2: Altothan ne vasta taitavia onkin, kun ne laulaa niin hyviä matalalle pääsee. Että ne on taitavia.
1: Kyllä. Kyllä.
0: No mutta mikä se olisi nyt semmoinen kappale, että me täältä ollenkaan kuule pyöräytettäisiin soimaan, niin saisit vähän sitten lisää boostia harjoittelu. Niin sanotusti harjoitteluun.
2: No se voisi olla tämä Muistatko Mon Repon? Se voisi olla semmoinen tosi kiva, niin mä voisin kuunnella ja samalla vielä harjoitella, että miten mä osaan laulaa.
1: Joo, meillä on tämä kaikkein kuuluisin versio, Annikki Tähden versio, niin sanotusti levylautasella. Se on varmaan monelle hyvin rakas ja tuttu kappale.
2: Joo.
1: Siinä on jotakin semmoista koskettavaa kaihoa.
2: Kyllä joo, että Annikki Tähti laulaa sen tosi kauniisti, että sitä on kiva kuunnella. Että jos meidänkin kuoro laulaa sen sitten konserttipäivänä yhtä hyvin, niin täytyy pitää itsekin peukkuja pystyssä.
0: Joo, meillä on Ollin kanssa täys luotto täällä. Että
1: mulla on täällä peukut pystyssä, mutta mä haluaisin tietää, että nämä peukut osoittaisi oikeaan suuntaan, että mikä kuoro ja mikä konsertti?
2: No, kuoro on Vantaan naislaulajat.
1: Aha.
2: Ja se on täällä Vantaalla, Vantaan Martinius salissa sitten.
1: No niin.
2: Ensi viikolla.
1: Martarissa kajahtaa.
2: Niin justiin, kyllä.
1: Oikein.
0: Kyllä. Me laitetaan täältä nyt soimaan Annikki Tähteä, Muistatko Mon Repon? Pääset Annu harjoittelemaan sitten siinä samalla fiilistelemään.
1: Kiitos kun vastasit puhelimeen.
2: Yes.
0: Hei, hyvät kiitos, viikonloput sulle. Ja hei, mahtavaa konserttia sitten ensi viikolle.
2: Joo, kiitos
0: paljon. Hyvä,
2: kiitos paljon.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Moi.

0: Muistatko Monrepoon? Siinä on Annikki Tähti.
1: Muistatko Monrepoon, Irja? Seuraava soittajamme.
2: No muistan. Muistanhan minä sen.
1: Se oli hieno biisi aikanaan. Ja hieno,
2: oli.
1: Joo. Sulla on tietenkin toi toive vähän toisenlainen, että sä oot niinku kuunnellut muutakin kuin Annikki Tähteen elämässäsi.
2: No, tietysti Lepakkoluolassa on tullut vietettyä aikaa, niin. Aikaa joskus silloin, sanotaanko 40-45 vuotta sitten.
1: Ajeletko ohi sitä joskus ja katsot sitä rakennusta, mikä siinä on, niin mietit, että tuossa oli Lepakkoluola?
2: No en ajele, kun käytän julkisia, mutta
1: aivan.
2: Mietin,
1: niin.
2: Mietin joskus näitä juttuja, että hieno paikka meni pilalle.
1: Me kun ollaan tuon Apsu-apinan kanssa sen verran nuoria ja maalta, niin eihän me ehitty, että säkään varmaan Lepakossa käynytkään. Ei ehitty ikinä käydä, mutta on kyllä käynyt siinä vakuutusyhtiön talossa, joka sen tilalla on. Ja siinä on semmoinen pieni Lepakko-patsas vielä muistona siitä Lepakosta.
2: Niin, maaltahan minäkin on kotosi, etenhän minä sieltä päin ole, että Nurmijärvellä kasvoin. Ja silloin oli meitä semmoinen kiva joukko aina, kun sinne mentiin.
1: Oliko sitten aina, että piti ehtiä viimeiseen dösään?
2: Kyllä.
1: Nurmijärvelle ei pääse junalla.
2: Niin, ja se oli vähän hankalaa silloin.
1: Oli se hankalaa.
2: Joskus jouduttiin kävelemäänkin, semmoinen 7 kilsaa, että pääsi kotiin.
1: Joo, semmoista se oli. No muistaaks sä nämä tyypit sieltä, nämä Pellet ja Tumpit ja Maukat ja Ralfit ja kaikki kovikset?
2: Totta kai. Pelle käytiin viime vuonna katsomassa ja nyt sitten ensi perjantaina mennään katsomaan Maukkaa ja semmoista.
1: Maukka on kai ihan kuosissa. Siis, että ihan varmaan moottorisaha lähtee vielä vetäisemmällä käyntiin.
2: Toivotaan näin. Että,
1: Muistatko sä sen moottorisahaa?
2: Totta kai mä sen muistan.
1: Niin, kun mä en tiedä, että soittiko se sitä joka keikalla?
2: No, nyt en ole kyllä ihan varma, mutta kyllä näin varmasti oli.
1: Joo.
2: Ainakin pienen pätkä.
1: Joo. Joskus jostain kuulitteko, sitähän piettiin ihan hurjana sitä Maukkaa, kun se soitti siellä moottorisahalla. Ja sitten joku oli mennyt eturiviin ja huomannut, että siinä ei ole terää ollenkaan. Mutta musta on ihan hyvä, että siinä ollut sitä terää.
2: Voihan se näinkin olla. Mutta hänhän on ihmisenä hirveän symppis.
1: Niin on. Tai siis en ole tavannut, mutta minullekin on jäänyt semmoinen kuva ja semmoinen oikeamielinen, niin kuin silloin arvot kohilla.
2: Niin minä olen tavannut hänet niin kuin silleen keikkailun ulkopuolellakin, että on oikein semmoinen mukava, semmoinen kiva henkilö.
1: Joo.
0: Se on kiva kuulla, että semmoiset tyypit, joiden musasta tykkää, niin sitten jos tutustuu ulkopuolella, että ne on oikeasti tosi kivoja. Siitä tulee hyvä fiilis.
2: Niin, eikä se julkikuva ja sitten mikä hän on niinku ihmisenä on ihan kaksi eri maailmaa.
1: Siitähän liikkui semmoista tarinaa, että se oli semmoinen katupoika silloin nuorena miehenä. Tietenkin se Maukka ja olikohan ammattikoulun tai jonkun käynyt, mutta sitten tämä Ralf Örn keksi näitä hienoja sanoja, niin kuin, että sota apatiaa vastaan ja tämmöisiä. Ja sitten se Maukka, ehkä se tiesikökään, mitä koko apatia tarkoitti, mutta siinä se kävi sitä sotaa samalla. Et siinä oli niin kuin mielenkiintoinen, että siinä oli tämmöinen katupoika, mutta sitten tämmöinen myöskin tämmöinen vähän niin kuin taidejuttu siinä samalla. Älyllinen juttu menossa siinä vieressä.
2: No, tarinoitahan aina liikkuu, että.
1: Joo.
0: Mutta näiden puheiden perusteella varmaan ehkä aika moni on jo hoksannutkin, että mitäs seuraavaksi kuullaan.
1: Biisiä ei ole hoksannut kovin moni.
0: Biisiä ei välttämättä ole hoksannut.
1: Tämä on vähän harvinaisempaa.
2: Irja toivo jotain muuta ja Olli jyräs mut.
1: Ei, kun me kuullaan. Nimenomaan, että mä halusin varmistaa, että haluatko oikeasti kuulla tämän kappaleen ennen kolmatta maailmansotaa, koska tämä on aika harvinainen, tai siis tätä ei...
2: Niinpä.
1: Meilläkään on soitettu niinpä, kyllä.
2: Niin sen takia juuri halusin.
0: No niin,
2: koska
0: ei me jyrätty.
2: Säpinää ja vaatteet on mun aatteet ja koirapennut ja kaikki muut soi siellä, mutta ei tämä.
1: No niin.
0: Mutta kohta soi.
2: Kiitos.
1: Ja luojan kiitos, olemme edelleen tilassa, jossa kolmas maailmansota ei ole vielä alkanut. Jotenkin tämä kappale on edelleen ajankohtainen.
2: Mm. Niinpä.
0: Hei Irja, ihan mahtavaa viikonlopun alkua sulle. Kiva, kun soittelit ja laitetaan täältä soimaan kohta Maukka Perusjätkä. Haluatko terveisiä lähettää?
2: No, vaikka tuolle avopuolisolle, joka lähti tuonne toiseen mökkiin katsoa lätkää. No tuskin hän sitä nyt kuuntelee, mutta niin huomenna sitten kerron hänelle, että mitä tuli tehtyä.
0: Niin ja Areenasta kuuntelutat sitten jälkikäteen vielä tuota ohjelma.
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Kiitos, kun otit yhteyttä.
0: Hei, laitetaan täältä Maukkaa soimaan ennen kolmatta maailmansotaa. Moikka!
2: Moikka!

0: Maukka perusjätkä ennen kolmatta maailmansotaa.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puhu, toi on joku olento.
2: Sunnuntaimona 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
1: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää, että tuosta kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Se olisi huikeat näkymät.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Puhelinlangat laulaa kello.

0: soittajan. Ei. Apua. Ei kun tuolta se...
1: Et sä ole hukannut, kun eikö se ole...
0: Ei kun täältähän se löytyy Jukka.
1: Niin.
0: Terve Jukka.
2: No terve, terve.
0: Onko siellä jotkut bileet käynnissä tai jotkut systeemit?
2: On. Semmoiset 60-räppiäiset Imatran kerholla pidetään kerhoveljen kanssa vielä tämmöiset jälkiräppiäiset 60V. Miehän ensin tilasin soittokappaleeksi, olisin tilannut Tapsa kansan, olen 30 ja se olisi kerrottu kahdella, mutta siellä oli Tapsaa jo tänään, niin nyt pantiin vähän toinen kappale sitten.
1: Joo.
2: Tämä trääppiä sitten, juu.
0: Joo, onko teitä iso kööri siellä?
2: Meillä on nyt tämmöinen, no reilu 10 kerhoveljeä tässä ja nautitaan vähän kahvia ja kakkua ja sitten pelataan vähän biljardia, suukkeria ja kaisaa.
1: Hmm. Me kysyttiin aikaisemmin siltä kuorolikalta, että mitä se tuo kuoroharrastus elämään tuo, niin kysytään nyt sultakin, että mitäs tämmöinen kerhoelämä, niin millä lailla se sun elämän hyvinvointia on lisännyt?
2: No joo, jos siellä on joku kuorojuttu, mutta me kun ollaan tässä, pelataan tätä biljardia, niin kerhoveljien kanssa kokoonnut aina, kellä on aikaa päivällä tai vähän illemmällä tai... Sitten tullaan aina pelailemaan ja se yhteishenkisyys on ihan mieletön. Että samanlainen kuin joku vuorojuttukin, niin mä pannaan palloa pussiin ja otetaan siitä yhdessäolosta ja semmoista yhteishenkeä on hyvin.
1: Ja 60 vuotta, tuliko se nyt täyteen niin kuin sinulla vai kerholla vai kellä?
2: Minulla.
1: No niin, onnittelut.
2: Juu, tässä. No kiitos, kiitos.
0: Joo, paljon onnea.
1: Miltä tuntuu olla 60?
2: No, eihän se ole kuin numeroita, mutta tässä kun kerhoveljiäkin on minua varttuneempia paljon, niin ne toivotti minut niin kuin herrajoukkoon niin sanotusti.
1: Kultakelloporukka. Et
2: numeroitahan ne vaan on minulle, joo.
0: Kyllä vaan. Mutta kun, sano vaan.
2: Niin, mutta kun meitä on täällä vähän nuorempiakin aika paljon, nyt on tullut uusia nuoriakin pelaamia, niin sitten on tätä varttuneempaa väestöä, osa lähtee jo tänne yläkertaan, mutta täällä on kaiken ikäisiä, niin se on ihan kiva, että huomioidaan sitten nuoria ja sitten varttuneempiakin, että meillä on hyvä yhteishenki.
0: Yes. Hei, sanoit tuossa jo tuosta, että ensin olit toivonut 30 tai ajattelit, että sitä toivotaan, mutta että sitten tuli toinen kappale toive mieleen, niin mitäs me tullaan seuraavaksi kuuntelemaan ja miksi?
2: No se on semmoinen juttu, kun mulle harva aina välillä soittelee ja mulla on soittoäänenäkin Blondin ja se on velipoika opettanut minut jo 90-luvulta tähän englantilaiseen rockbändiin Blondie ja siitä tämä Call Me, niin se on hyvä, että mulle voi soittaa. Että call me.
0: Just näin. Yes.
1: Ihan mihin.
2: Lähti sitten semmoinen tuli, joo.
1: Keskellä yötäkin voi soittaa
2: kyllä,
1: ja
2: joo,
1: sinä vastaat. Joo,
2: joo. Ja sitten en herää siihen yöllä, mutta sitten minä vastaan, jos joku soittaa.
1: Miten jos ajattelet Debbie Harryä, kun se laulaa ton sillai aika viettelevästi. Tommonen, kun soittaisi sulle keskellä yötä, niin menisiköhän sulla vähän pasmat sekaisin? Menisiköhän pallot pussi?
2: En tiedä, mitä käy, jos Debbie Harry soittaisi oikeasti mulle oikein.
1: Aika kova kissa.
2: No se, joo, ainakin kuvista päätellen, mutta hääkin on vähän varttuneempi leidi jo nyt, mutta moni kakku päältä kaunis, mutta se sisinhän on tärkeä.
0: No se, mutta Debbie on varttuneempanakin kuuma kissa edelleen, kyllä täytyy sanoa.
1: Kova biisihän tämä on ja tästä on hieno suomennoskin, siinä on lauletta, että soitan. Nousen vaikka vuoteestain. Se on ajattelin niin tosissaan.
2: Joo.
1: Se nousee jopa vuoteestain, jos puhelin soi.
2: Joo, minä olen senkin kuullut, mutta minä halusin tämän alkuperäisen, kun se on hieno veto.
0: Ja täältähän se lähtee soimaan sitten tämä alkuperäinen Blondin Call Me. Mites Jukka, haluatko terveisiä lähettää?
2: No minä lähetän siskoille terveisiin tuonne Kittilän... tuonne Sirkan Könkäälle ja sitten kerhoveljet kuuntelee tuolla, kun minä tulin tänne ulos puhumaan, kun tuolla sisällä

0: nyt on kauhean melu, niin kerhovelille, mutta siskolle tuonne Könkälle ja sitten isäpuolelle. No, tällä hetkellä hän on Urjalassa, mutta asuu Helsingissä kuitenkin. Niin.
1: Joo.
0: Terveisiä ja kaikki, ketkä tunteekin Snookkeri-Jukan, niin mikä ettei.
1: Mahtava.
2: Snookkeri-Jukalta terveiset sinne ja onnittelut vielä tuoreista 60-vuotiaista. Ja hei, hauskaa illanjatkoa teille sinne veljien kanssa.
0: No, kiitos samoin ja sinnekin teille vielä loppuillaksi.
1: Kiitos.
2: Kiitos, moi moi.
0: Joo. Mahtavaa, moi moi.

0: Siellä oli 60-vuotisjuhlan rääpiäiset käynnissä ja Blondin Call Me sekä soittoäänenä että nyt sitten radiosta.
1: Kyllä, tämä on Puhelinlangat laulaa viimeisellä puolituntisellaan. Edelleen ylivoimaisena kaikkiin muihin ohjelmiin verrattuna se on kuin se patteri, joka se jänis vaan jatkaa sitä rumpua. Sen jäniksen rumpu lyö ja ne muut jänikset väsähtävät.
0: Just näin.
1: Tämä on se.
0: Täällä ei olla vielä ainakaan väsähdetty. Ei. Ja jatkotkin sitten Ollin seurassa.
1: No ne on väsyneet, mä no voin ei. Jo luvata.
0: Siellä on kova. Siellä on yhtä kova meininki kuin tässä. Onko päälähetyksessä. Minä lupaan sen nyt etukäteen. Mutta no, minkälainen kysytään.
1: Kiitos tästä lupauksesta.
0: Kysytään, että minkälainen meininki on Tuusulassa. Hyvää iltaa, Jaana.
2: No hyvää iltaa. Hyvä meininki. Yksinäinen kylläkin.
0: No, miten
1: yksinäinen
0: se silloin?
1: Yksinäinen saarnipuu.
2: Joo, mutta on hyljätty. Aha. Mies on kavereiden kanssa Dublinissa maistelemassa hyviä oluita.
0: Ja
1: okay.
2: Minä olen jäänyt tänne odottelemaan 2 viikon työrupeamaa koirien hoitoon. Eli huomenna alkaa semmoinen 2 viikon putki tyttärien koirien hoitoon.
1: Niin.
2: Semmoisilla fiiliksillä. Viinilasi kourassa.
0: Noni.
1: Joo, semmoista se on, että joskus ne menee käymään ja joskus ne ottaa mukaan ja joskus ne ei ota mukaan.
2: Joo, näinpä.
0: Sinun täytyy lähteä jonnekin. Sinun täytyy lähteä ainakin omalle reissulle sitten. No, kato jossakin niinpä. Vaiheessa.
2: Joo. Mm. Niin mä vähän uhkailinkin. En tiedä, pääsenkö puusta pitkään.
1: Niin.
0: Joo. Kato, nyt suunnittelet.
2: Me ollaan justiin tultu matkalta, kun lapsien lapsien, meillä on 8 niitä, mutta 2 vanhinta pääsi nyt meidän kanssa retkeilemään Nitsaan, niin ollaan just viime viikolla tultu sieltä. Kyllä mäkin olen matkoille päässyt.
1: Me ollaan tänään käyty Torreviehassa ja sitten me ollaan kuultu Kardajärveltä kuulumisia ja Imatralta. Nämähän ne on ne 3 merkittävintä. Niin mites Nitsa? Mimmonen oli Nitsa?
2: No mä olin aika monetta kertaa siellä. En edes muista, olisiko tää ollut 6. kerta.
1: Niin.
2: Se on kiva kaupunki mun mielestä. Ei sinne tarvi viikoksi mennä, että sinne riittää 3-4 päivää. 3 päivääkin riittää hyvin, mutta se on kiva. Ja nyt oli sattu meille oikein suotuisat kelit, että siellä oli semmoista 25-26 astetta. Mulle vähän liikaa, kun mä oon vähän tämmöinen pyöreä rouva, mutta tytöt nautti täysin siemauksin, että oli kiva käydä meressä uimassa aamuin illoin ja niin edelleen.
1: Joo.
2: Nautittiin hyvästä ruuasta ja näin.
1: Kuulostaa asialliselta. Nyt on sitten sun pitää...
2: Monakossa ja Kannetissa.
1: Joo, joo. Nehän on lähellä siinä.
2: No ne on ihan vieressä.
1: Sielläkö käy Monakossa katsomassa, niin tajuaa, että kyllä sitä vielä rahaakin tässä maailmassa jollakin on.
2: No niinpä, kyllä.
1: Että ei ole kaikki rahaa vielä maailmasta loppunut.
2: Joo, näinpä. Ei ole loppunut. Joo. Siellä raha jyllää.
0: Raha jyllää, kyllä. Ja näkyy, että sitä rahaa on käytetty.
1: Sä oot kaivannut rakkauslaulua tähän maailmaan nyt.
2: Joo. No ehkä mä olin vähän ilkeä mun miehelle, kun se lähti.
1: Niin.
2: Niin mä ajattelin, että mä nyt vähän pehmittelen sen kotiin tuloa. Mä sanoin, että kuuntelepa tuo.
1: Joo, joo. Eli heilutat sovinnon lehvää näin Yle Radio Suomen kautta.
2: Joo, just näin.
1: Oikein.
2: Joo. Mä oon soittanut ehkä 4 vuotta sitten. Silloinkin mä olin yksin. Silloin mulla oli ne koirat täällä. Ja silloin mun mies taisi olla Tallinnassa ja kaikki lapset oli pikkujouluissa. Niin mä tunsin itseni aika hölmöksi täällä kotona.
1: Niin.
2: Mä tunnen aika usein, kun mulla on näitä koiranhoitoja ja lastenhoitoja aika usein.
0: No, mutta sulla niin on tämmöinen toistuva teema nyt selkeästi tässä, että milloin soittelet meille.
1: Älkää
0: että
1: jättäkö Jaanaa yksin kotiin.
0: Se soittaa puhelinlangat laulaa.
1: Soittaa puhelinlangat. Nimenomaan näin.
2: Sit mä en pääsis läpi, jos mä soittaisin joka kerta.
0: No ei, sitten ei kyllä pääsis läpi. Että 4 vuoden sykli on aika toimiva. Mutta hei, me laitetaan täältä Jaana nyt tätä rakkauslaulua, eli Juha Tapio ja Johanna Kurkelan Rakastettu kappale soimaan. Minkäslaisin saate sanoin ja terveisin?
2: Kaikille tutuille terveisiä ja sille rakkaalle puolisolle ja sen kavereille sinne Dubliniin.
0: Sinne meni terveiset. Kiva, kun olit lähetyksessä ja mukavaa illanjatkoa siitä huolimatta, että nyt sitten vähän ehkä yksinäistä on. Ehkä musiikki nyt sitten auttaa.
2: Kyllä. Kiitos kovasti, että pääsin lähetykseen.
0: Kiitos sulle Jaana. Moikka.
1: Moikka.
2: Moi.

0: Siinä meni terveisiä Dubliniin Juha Tapio ja Johanna Kurkela rakastettu.
1: Heipä hei Kaapo ja tervetuloa Puhelinlangat laulaa -konsernin jäseneksi.
2: No kiitos, kiitos. Kuule ensimmäistä kertaa soittelin ja niin napsahti.
1: Ja nyt niin kuin urheiluhaastattelussa kysytään, että kuinka, miltä nyt tuntuu?
2: No hemmetin hyvältä, kun monta vuotta ajattelin tätä.
1: Joo. Kaveri tuli lujaa, mutta sä pystyt joo tällä kertaa siihen omaan suoritukseen.
2: Joo, kun tämä tarina on sen takia olisi pysynyt minun mielessä, koska sehän silloin tällöin toistuu, koska minä se ilmenee tämän tarinan aikana sitten, kun minä kerron tämän tarinan.
0: No, kerro tarina.
2: Eli se menee näin sitten. Eli elettiin tuossa 70-luvun alkua, ehkä 71-2. Ja pienessä kunnassa, ja tänne oli saatu tuohon kirjastoon, niin levysoitin. Kuvita, levysoitin. Ja semmoisia hemmetin isoja korkoläppiä, mitkä täytti niinku melkein koko kammarin, niin kuin Anssi Kukkosella ennen vanhaa. Niin me istahettiin sinne sitten pöydän ääreen ja pantiin ne valtavat läpät korville. Ja pojat, kaverit tiesi jo kertoa, kun oli vuoden vanhempi, ne oli jo kovempi jätki, niin ne oli osan pistää jonkun levyn pyytään, niin kirjaston täti pisti kuule siihen rammariselle. Ja jumala, kun se nosti siihen sen tangon, sen neulahan se tietysti oli, mutta eihän minä tiedä, mikä se parhana, kun sieltä rupesi kuule suhina kuulumaan ja raps, raps, raps, raps.
1: Niin.
2: Eihän se kuulu korvissa, sehän kuuluu keskellä päätä, että se työ nuoret ihmiset ympäri. Ja se oli silloin niin uutta, että voi jumalista. No, joka tapauksessa, niin sitten sieltä alkoi tulla se musiikki ja se oli kuin taikaa.
1: Niin.
2: Se oli aivan käsittävän ihmeellistä siihen aikaan.
0: No mitä sieltä kuului? Mikä levy siellä silloin soi?
2: No siellä oli joku kaveri lauleli ja sähkökitarat soi ja enhän minä tiennyt mikä se oli. Enkä tiennyt, kun se loppukin, niin se vaan meni. Ei se sitten itse kappale minuun mihinkään niin kuin mihinkään euforia ja liikkiin vienyt.
1: Niin.
2: Mutta kato siitä, vie siihen semmoinen sitten jännä muisto on jäänyt, kun ne jätkät on ollut vissiin ynnekiisin, niin niillä oli ne korvanläpät korvat. Ne oli niinku huutavinaan minulle jotain sille hirveä kummaa. No minä tietenkin kajautin kirjastossa, että mitä? Kaikki kirjastot tehtiin ja koko kirjaston väki käyty katsomaan, mitä nämä hulikaanit touhuvat.
1: Niin.
2: No joka tapauksessa sitten se oli siltä selvä, ei siinä mitään. Mutta tiettekö työ, siitä on nyt 53 vuotta, 54 vuotta aikaa. Niin se kappalehan tulee väkisinkin aina silloin tällä. TV:ssä joku musiikkiohjelma, klippi tai radiossa Pekkalainen tai jossain näissä. Niin tiettekö, niin se sama pien poika istuu aina siinä samalla paikalla. Eli ne on kuunnellut siinä samalla paikalla nyt sen 55 vuotta sen jälkeen.
1: Semmoinen, se on musiikin jättämä
0: niin,
1: muistojälki.
0: Se on hieno taika. Joo. Hei, me laitetaan täältä soimaan Kaapo tuota sinun toivekappaletta, että ehditään ottaa vielä toinenkin soittaja tähän tämän lähetyksen loppuun. Eli David Bowie ja Starman.
2: Joo.
0: Se on toiveena.
2: Okei. Okay,
0: niin, siellä, se oli, kyllä.
2: Anna mennä mulle, se oli silloin mulle yllätyksi.
1: Niin, semmoinen se Starman on, se tulee
0: on
1: vähän yllättäen
0: mies
1: sieltä.
0: Hei. Kiitos sulle Kaapo soitosta ja oikein kivaa perjantailla jatkoa. Okay. Hyvä.
1: Moikka.
0: Moikka. Moikka.

0: Semmonen ihme mies on se tähtimies David Bowie ja Starman.
1: Tässä on niille, jotka tykkää, niin tekstin käsittelyssä tulee tätä kamaa sunnuntaina. Mä nyt tämän tunnen sen tyypin, joka nyt tekee, niin mä sanon niin sille, että laitapa David
0: Bowie.
1: Iltapalaa siinä, tein ho ho. Olette kuunnelleet kanssamme ja siitä kiitos. Olette myös tehneet kanssamme ja siitä kiitos.
0: Puhelinlangat laulaa ohjelmaa tänä perjantaina. Meillä on viimeisen soittajan vuoro.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen jatkot päälle.
1: Annu sitten lähtee saunaan sitten.
0: Minä lähden saunaan ja Olli jää tänne pitämään putiikia pystyssä ja jatkoja. Mutta nyt me sanotaan tervehdys Raaheen siellä Arja. Heippa.
2: No heippa hei.
1: Hei, tuuleeko teillä siellä Raahessa?
2: No ei pahemmin nyt enää.
1: Hyvä. Joskus on tullut.
2: Joo. Jotkut sanoo, että Raahessa tuulee aina, mutta ei nyt tällä.
0: Joo. Ei tällä hetkellä. Teillä on jonkunnäköinen meininki siellä. Sain tämmöisen tiedon, että on kyseessä ääjutska. Kerros Arja, mikä on ääjutska?
2: Ääjutska on semmoinen äidit ja tyttäret. Ja historia on semmoinen, että mehän ollaan joskus äidit olleet, meillä on ollut semmoinen kollektiivinen ydinperhe.
0: Mm.
2: Eli äitejä ja tyttäreitä, joskus ollaan oltu yksinhuoltajia ja sitten yllättäen me äidit ollaan oltu semmoisia sydänystäviä aika tuolta lapsuudesta asti. Sitten meidän tyttäret on myöskin sydänystäviä ja erittäin musiikaalisia, erittäin lahjakkaita ja täytyy kehua näitä tyttöjä. Ne on semmoisia ihanuuksia, että he on jo semmoisia viisikymppisiä. Me äidit ollaan seitsemänkymppisiä.
1: Niin.
2: Joo. Ja meillä on sitten tämmöinen ääjutka tapahtuma silloin tällöin, ei joka vuosi, mutta silloin tällöin. Ja ääjutka alkoi varmaan jostain Tampereelta, kun tytöt meni Porttikongin baarista tullessa. Porukalla tultiin baarista niin laulamaan meille tämän kyseisen biisin, jota minä toivoin. Ja
1: niin.
2: Sitähän me lauletaan sitten monesti erittäin moniäänisesti. He laulaa stemmassa, mutta minäkin laulan mukaan.
1: Stemmojahan ne on kaikki.
2: On.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Tämä on hieno kappale. Tämä on klassikko kamaa Carole Kingin. Taitaa olla siltä Tapestry-levyltä vielä, mikä on maailman kuuluisin. Ja sieltä You Got a Friend.
2: Joo. Ja sitä myöten niin kuin kaikille näille rakkaille ihmisille, myöskin muille sadoille rakkaille ihmisille, haluan omistaa tämän biisin.
1: Mainiota. Ja ääporukka jatkaa yhä voittokulkua.
2: Huomenna mennään Ouluun.
1: Aha.
2: Kuuntelen Putin Samulia ja sitten varmaan mennään syömään ja sitten itketään ja nauretaan ja höpöytellään ja hölömöillä.
0: Kuulostaa
1: asialliselta.
0: Ihan mahtavalta. Hei, huikeaa. Pitäkää ääjutskaa.
1: Pannaan Carole Kingin You Got a Friend soimaan. Haluatko lähettää erityisemmin vielä terveisiä jonnekin?
2: No joo, sadoille ihanille rakkaille ihmisille haluan lähettää terveisiä. Kiitos Olli, kun oli niin loistava fasisti tuolla viimeisillä bileillä, jotka vietettiin tuolla.
1: Ole hyvä, toivota, että ne ei ollut viimeiset bileet.
2: Mutta viimeiset, mitä olet, oli hyvä meininki.
1: Hyvä, tähän on hyvä päättää.
2: Joo, vävypojalle erityisesti Mikolle terveisiä.
0: No niin, nekin lähti vielä. Hei, kiitos Arja ja ihan mahtavaa ääjutskaa teille koko viikonlopun ajaksi ja kaikkea mahtavaa sinne Raaheen.
1: Ja kaikille muutenkin mahtavaa, koska tämä ohjelma tulee nyt viimeisen kappaleensa myötä päätökseen ja täällä kohta narskahtaa pirtelö.
0: Kyllä, narskahtaa pirtelö auki ja Olli jatkaa sitten jatkoilla.
1: Heippa kaikille ja palataan. Ja heippa Anna,
0: heippa
1: palata.
0: Heippa Hapsu. Carole King, You Got a Friend. Sitten uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. G7-maat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille polttoaineiden varmuusvarastoja. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonan barrelin verran lähikuukausina. Yhdysvallat pyysi aiemmin EU-maita vapauttamaan dieselvarastojaan ja väläytti jopa dieselin vientikieltoa Eurooppaan. Taustalla on Yhdysvaltain presidentin huoli polttoaineiden kallistumisesta ennen välivaaleja. Tilannetta käsittelivät tänään EU-maiden edustajat, komissio ja rikkaiden maiden G7-ryhmä. EU-kirjeenvaihtaja Elli Hiilamo.
1: Tämä päätös on merkittävä sen takia, että nyt huoli, akuutti huoli siitä, että tulisi tällainen vientikielto, se hälvenee. Nimittäin tässä G7-maat sopivat, että tällaisia vientirajoituksia ei tule. Tällainen vientikielto olisi ollut Euroopalle iso isku.
0: Pääministeri Petteri Orpo kertoo pitävänsä epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin laajamittaisena ja vakavana asiana. Orpo tapasi tänään turvallisuusviranomaisia ja sanoo, että kansanedustajien tulee voida toimia turvallisesti. Eilen kerrottiin, että useat kansanedustajat epäilevät, että heidän kodeissaan on käyty ilman lupaa. Pääministeri Petteri Orpo.
2: No meillä on kyllä hyvin vakiintuneita tapoja turvata meidän valtiojohtoa ja ministereitä kansanedustajien osalta selvästi on tämän ajan vaade se, että heidän turvallisuuttaan vahvistetaan. Huolehditaan kyllä myöskin meidän kansanedustajista ja heidän perheistään siitä, että he pystyvät käsittelemään tämän asian ja voivat jatkaa turvallisesti sekä työssään että perheet kotona.
0: Poliisi on luvannut asiasta lisätietoja ensi viikolla.
3: Uutisten jälkeen urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Rallin MM-sarjan Italian osakilpailu Sardiniassa ja sen ensimmäinen päivä 7 erikoiskoetta ajettu. Thierry Neuvillen johto tallikaveriin, Hyundai-kaveriin Adrian Fourmaahon on 0,4 sekuntia. Sitten tulevat Toyotat järjestyksessä Sulberg, Ogier, Pajari, Evans. Sami Pajari on siis viidentenä, jahtaa maailman mestaruutta, on 17 pistettä Elfyn Evansia perässä. Ja näin Pajari pohtii päivän jälkeen.
4: Jotenkin ei nyt ihan paras, mutta sitten taas kun katsoo, että miltä lähtöpaikalla lähdettiin ja näin poispäin, niin kun Elfyniin verrattuna selkeästi kovempaa koko ajan, joka meni meidän edellä ja sitten,

0: tavallaan normaaliakin, että takaa tulevat tulee kovempaa, mutta ehkä sitä ei vaan halua silti hyväksyä, vaan tuntuu, että pitäisi löytää lisää vauhtia. Niin en oikein tiedä, tavallaan olisi toivonut parempaa, mutta ehkä pelihenki on vaan se, että nyt ei vaan pysty parempaa.
1: Kaksi päivää vielä ajamatta. Jääkiekon SM-liigassa HPK kukisti JYPin 2-1, KalPa SaiPan 4-3, Kiekko Espoo taipui Kärpille 1-3, Tappara voitti jatkoajalle venyneessä kamppailussa Jokerit 3-2 ja Ässät Lukko etenee toisen erän lopussa lukemissa 0-2. Jääkiekon SM-liiga joutuu muuttamaan useita runkosarjan ottelupäiviään. Kaiken kaikkiaan 5 ottelua siirtyy pelattavaksi myöhempään ajankohtaan samanaikaisten CHL-otteluiden takia ja yksi hallivaraustilanteen takia. 5 ottelun siirroille syynä on SM-liigan ja jääkiekon mestarien liigan sopimus, minkä takia SM-liiga joutuu kunnioittamaan erityisesti tiistaina pelattavia CHL-otteluita. SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen.
2: Pakko nostaa omaa kättä pystyyn siinä mielessä, että olin jäänyt siihen ymmärrykseen, että meillä on lupa pelata tässä lokakuun noina 2 päivänä ja näin asia ei sitten ollutkaan ja se selvisi valitettavan myöhään. Ja toki tietysti yritimme neuvotella vielä siinä kohdassa, mutta CHL ymmärrettävästi piti oikeuksistaan kiinni, niin kuin heillä täysi oikeus siihen oli. Että vika ei ollut CHL:ssä, vaan vika oli nimenomaan täällä päässä. Niin sitten hyväksyttiin se, että emme voi pelata ja sitten etsittiin ne korvaavat päivät yhdessä seurojen kanssa. Ja kiitos heille siitä hankalassa asiassa, niin siitä hyvästä yhteistyöstä.
1: Naisten EHT-turnauksessa Lahdessa Suomi voitti Sveitsin 4-1 ja Ruotsi Tšekin 5-0. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa huomenna Albanian kansainliigan ottelussa. Huuhkajat joutui tyytymään tasapeliin Valko-Venäjää vastaan ja nyt on kasvojen pesun aika, kertoo Leo Valta.
3: No me käytiin läpi peli palaverissa toisessa päivänä ja fiksattu ne asiat, mitä meidän tarvii, niin toivottavasti me nyt ollaan valmiita Albanian kautta. Se oli aika selkeä, kun me nähtiin nauhalta, että mitä meidän pitää korjata. Ja jos me nyt saadaan ne korjattua lauantaiaksi, niin mä veikkaan, että tulee paljon parempi peli. Me ei pelattu ehkä tarpeeksi kollektiivisesti kentällä, että me ei toteutettu ihan ehkä tarpeeksi hyvin niitä asioita, mitä meiltä olisi haluttu. Ja ehkä vähän silleen haettiin yksilöinä hakea liikaa roolia, että jos pitää vaan toteuttaa sitä, mitä meidän piti, niin me oltaisiin joukkueen voitettu kyllä peli.
1: Rovaniemen hovioikeus piti ampumahiihtäjä Arttu Heikkisen aiemman käräjäoikeudessa saaman tuomion voimassa pääosin. Heikkinen tuomittiin törkeästä vamman tuoksemuksesta ja metsästysrikoksesta, kun hän ampui vahingossa kummisetänsä haulingolla 2 vuotta sitten niin, että tämä menetti näön toisesta silmästään. Tuomio törkeästä vamman tuottamuksesta johtaa aina aselupien perumiseen, joten Heikkisen ampumahiihtoura voi päättyä tähän. Heikkinen on voittanut nuorten maailmanmestaruuden ja 2 nuorten MM-pronssia. Hänen avustajansa varatuomari Mauri Tuomisen mukaan asia ei välttämättä vielä jää tähän.
4: Sitä vielä pohditaan, mutta todennäköisesti joudutaan pyytämään valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ja toivomuksena on, että aseluvat pysyis, kunnes korkein oikeus päättää joko antaa valitusluvan tai olla antamatta, kunnes saadaan siihen se lopullinen ratkaisu.
1: Jääkiekkomestiksessä Rovaniemen Kiekko voitti Kiekko Vantaan 4-1, Hermes taipui Joensuun Kiekkopojille voittomaalikilpailussa 4-5, Keupa hävisi sarjakärki IPK:lle 1-6 ja Tuto Hockey voitti Pyryn 6-2. Lentopallon naisten liigan avauksessa Kuusamo voitti Pujovolleen 3-1 ja miesten korisliigassa Seagulls Lahti päättyi 76-70 ja naisten liigan avauksessa Kouvottaret voitti Topon 96-89. Jatketaan vielä toki reilun tunnin kuluttua.
5: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Nyt on kello 7 minuuttia yli 21 ja alkavat Puhelinlangat laulaa -ohjelman jatkot. Niiden alku jotain hillitöntä.

Samai Koskinen syleili elämää kappaleessa Hillitön elämä. Se oli puhelinlankoihin osallistuneen Jaanan toive. Oli kuulemma käynyt klubikeikalla Kotkassa ja tutustunut sitä kautta paremmin Samai Koskiseen. Ja on sitä mieltä, että tämä on yksi hänen parhaimmista biiseistä. Kyllä se on mahtava biisi. Se ei tänään ihan mahtunut puhelinlankoille, mutta mahtui jatkojen alkuun. Ja mikä se on elämän vastinpari muu kuin kuolema? Seuraava kappale on todella kaunis ja koskettava laulu Emilian mielestä, ja se on nyt ihanan Seela Sellan muistolle. Onneksi näin hänet 4 vuotta sitten ihan liveenä Martinuksessa. Kappale on Aili Ikosen Juosta. Seela Sella on siinä mukana.

askeleet painanut sohjoon ja jäähän. Mutta en koskaan vanhoille jäljilleni. Vielä tämä 1 kilometri. Ehkä sitten olen perillä. Enää tämä 1 askel. Sittenkö olen valmis? Olen metsästäjä. Nostan asioita.

Aili Ikonen, Seela Sella mukana, kappale Juosta, ja se tuli Seela Sellan muistolle. Kuolemaa vahvempi on kuitenkin aina elämä. Seuraava toive menee, tulee Iirikseltä, Oulusta, ja menee näin. Isä täytti toissapäivänä 80. Muistanko mustassa Renault Vitosessa kuunneltiin kasetilta ja myöhemmin Audi 3A:ssa kuunneltiin CD-levyltä Led Zeppelinia. Huomenna meillä on synttärijuhlat. Keittiössä soi Radio Suomi. Lasten kanssa leivotaan ja tytär rakentaa voileipäkakkua. Hurja Led Zeppelinin Gallows Pole on toivekappaleena. Tässä ne elämä ja kuolema taistelevat ja elämä voittaa.

0: eli Led Zeppelin ja Gallows Pole.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Puhelinlangat laulaa ohjelman jatkoilla, eli leikkisesti sanottuna puhlarijatkoilla, päivin toive, älä kiiruhda, M, eli Minja Koski oli esittäjänä siinä. Älä kiiruhda, vanha kappale sinällä. Toivoisin, kirjoittaa vanhempi lehtori Rajamäeltä, toivoisin puhlarien jatkolla kuulevani Wigwamin 1975 Töölörannan live-esityksen A Better Holden A Little View, joka pesee studioversion 6.0. Tuore Pedro Hietanen istuu bändisoittoon ja Ronny Österbergin upeiden rumpufillien keskelle kuin parhaiten istuva Oriveden kenkätehtaan avokas. Selvä, panapa vikuja soimaan.

No niin, siinä oli Wigwam, Better Hold and a Little View, ja nyt mennään oikein vuosikertaa hommilla. Mutta toisaalta tämä on ajassa kiinni, tämä seuraavakin, Maria Kankaanpäähän matkalla. Hänellä alkoi viikolla soimaan päässä kappale Muistatko syyskuun? Kuunnellaanpa Muistako karvulla, muistattahan te ainakin, ja sitten onko pari päivää. Mortensonin kappale muistaakseni.

Tätäpä versiota en ollut aikaisemmin kuullutkaan. Karula ja Muistatko syyskuun? Mortensonin versiossa oli eri sanat. Käännöksiähän ne oli tietenkin molemmat. Sitten surua on kokenut Hilkka. Viime viikonloppuna kuulin, että hyvä ystävä, naapuri menehtyi pari viikkoa sitten ja siunattiin tänään, mutta en päässyt sinne. Ystävää lämmöllä muistaen Erkki Junkkarisen mummon rantatien tahtiin.

Et jo vanhuuttaan väsähtäneet. Mummo katsoi taivasta hymyssä suin, kertoin menneistä vuosistaan kuin

Alpeni poskensa jo ruusuinen, mummo pois lähti hymyellen. Jääks

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

se on, että Radio Suomi kuuluu Lapissakin ja senpä takia puhelinlangat laulaa ohjelman jatkoilla Lapin jänkän miehelle. Metallican For Whom the Bell Tolls perusteena. Haluaisin kuulla maailman hienomman bassoriffin. No toivottavasti sun poppikoneessa oli nyt bassot täysillä, koska siellä se riffi oli mun möyrinnän keskellä. Metallica toi mieleemme maailmanpoliittiset tapahtumat ja samasta asiasta jatkaa. Seuraava toive, koska en ole kuullut tätä biisiä radiosta, mielestäni pitäisi kuulua vähintään viikoittain, ellei päivittäin. Nimittäin Tsaari, levyltä Duma Rilluma Rei. Tämä on siis Tuomari Nurmiota ja tämä on kokkitiimin toive. Siellä vietetään iltaa Espoossa ja kuulemma tänä iltana marinoidaan kokit.

Se oli dumarillumareita, eli tuomari Nurmio ja Tsaari. Lopetetaan puhelinlanka jatkot tietenkin plussiin. Plussia oli toivonut hetkinen Janne Rekolasta. Vaimolla on tänään syntymäpäivä. Onnittelut. Kärimore soittaa serenaadi.

Hyvää iltaa. Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille Ahvenanmeri ja Selkämeri etelätuulta 11 metriä sekunnissa sekä Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinaviassa oleva laaja ja heikko matalapaine liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Keskiyöllä ja lauantaina aamupäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuista alkaen paikoin tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan kaikilla merialueilla. Lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aluksi Perämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari lämpötila 12 astetta. Tuuli etelä-lounasta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 23 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 3, puolipilvistä 20, Orrengrund 12, lounas 3, pilvistä 19, Emäsalo 13, lounas 1, Kalbodagrund 11, etelä-lounas 1, Itä-Toukki 12, etelä 3, Harmaja 12, etelä 4, pilvistä 15, Mäkiluoto 13, kaakko 4, Bokashär 13, eteläkaakko 4, pilvistä 12, Hanko-Tulliniemi 14, Itäkaakko 8, Russarö 14, Kaakko 8, Venö 13, Itäkaakko 6, Uttö 13, Eteläkaakko 5, Selkeä 19, Rajakari 14, Eteläkaakko 6, Fagerholm 14, Itäkaakko 6, Vilsanti 14, Kaakko 4, 38, Gotska-Sandö 14, Etelä 5, 30, Kumlinge 13, Etelä-Kaakko 4, Utua 6. Nyhamn lämpötila 14 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 16 kilometriä. Märket 14, Etelä-Kaakko 9, Isokari 14, Etelä-Kaakko 9, pilvistä 15. Kylmäpihlaja 13, Etelä-Kaakko 9, puolipilvistä 17. Tahkoluoto 13, Kaakko 7, puolipilvistä 14. Selkrund 13, Etelä-Kaakko 9, pilvistä 14. Bredskäret 14, Etelä 3. Strömingsbådan 13, Etelä 8. Valassaaret 13, Etelä-Lounas 6. Kallan 13, Etelä-Kaakko 8. Tankkar 13, Etelä 5, pilvistä 19. Ulkokalla 13, etelä 8, Nahkiainen 13, etelä 8, Raahe 14, etelä 6, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 13, etelä 2, 5, yli 20, Marjaniemi 12, etelä 9, melkein selkeää 14, Kemi 1, 12, etelä-lounas 10 ja ajos lämpötila 12 astetta tuuli lounasta. Etelä-lounaasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 19 kilometriä.

0: Radio Suomi.
1: 21.55. Ehditään kuulla Golden Eye tähän kohtaan. Tina Turner.

0: Tina Turner, Golden Eye.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Nyt mä kerron, te olette varmaan aina miettinyt, että millaista täällä radiossa niin oikeasti on. Niin täällä on nyt semmoista, että 20 sekuntia pitäisi täyttää, ei ole mitään asiaa. Se on seuraava juontaja tulossa, se on vielä aika pihalla siitä, mitä sen pitäisi alkaa tekemään. Kohta kun mä painan tuosta yhdestä napista, niin alkaa toivottavasti uutiset. Ja sen jälkeen tämä perjantai-ilta jatkuu diskon merkeissä. Tämmöistä on radiossa. Heippa!
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Asiantuntija ei usko, että G7-maiden tuore ilmoitus vaikuttaa polttoaineiden hintoihin Suomessa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on tänään päättänyt ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonaa barrelia lähikuukausien aikana. Tällä pyritään pitämään hintoja kurissa. Yhdysvallat on patistellut Eurooppaa toimimaan hintojen laskemiseksi. Suomessa ilmoitus ei silti vaikuta polttoaineiden hintoihin, arvioi johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista.
3: Enemmän ehkä kyse on siitä, että se purkaa näitä tulevia hintapaineita, koska tämä nyt liittyy tavallaan tämä ehkä nimenomaan tämä vientikielto, jota Yhdysvallat on väläytellyt, ja samoin sitten nämä varmuusvarastojen purkamiset siihen, että dieselistä on kova kysyntä, ja samoin tietysti sitten kevyen polttoöljyn markkinassa on pulaa tuotteista. Se on käytännössä sama tuote kuin diesel, tämä kevyt polttoöljy. Eli siellä niin on näkymä se, että ei ole talven ja pohjoisen pallonpuoliskon lämmityskauden alkaessa riittävästi tarjontaa suhteessa kysyntään, niin enemmänkin niin, että tämä on hyvä toimi, koska nyt tämä riittävyys ja saatavuus paranee tämän myötä.
2: Ebola-epidemia pahenee Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tautiin on kuollut jo yli 4000 ihmistä ja varmistettuja tartuntoja on yli 8000. Taudin taltuttaminen on hankalaa, sillä virusmuunnokseen ei ole tehokasta rokotetta eikä tautiin löydy parantavaa lääkettä. Ruka ja Levi ovat avanneet laskettelukauden tänään. Lunta rinteisiin on saatu viime keväänä säilötystä lumesta. Hissiliput kallistuvat useissa keskuksissa ensi kaudella. Syinä ovat muun muassa inflaatio, kulut ja uudet hankinnat. Rukakeskuksen toimitusjohtaja Antti Kärävän mukaan talvikausi avattiin taloustilanteesta huolimatta positiivisin mielin.
4: Suhtaudutaan sillä viisiä positiivisesti, että me nähdään, että majoitusvarauksissa niin myös kotimaiset asiakkaat, niin heidän varaukset on kasvussa ensimmäisen kerran nyt 3-4 vuoteen, mikä on kyllä hyvä merkki. Ja sitten mitä tulee tähän taloustilanteeseen, niin aika tietysti kotimaisille asiakkaille aika haastavat vuodet ollut. Ja nyt me ollaan kyllä pidetty nuo hissilippuhinnat kurissa, että ei olla niitä nosteltu mitenkään, että hyvin maltillisia hommia. Tämmöisiä me koitetaan tehdä.
2: Aamulla sadealue saapuu maan pohjoisosaan. Etelämpänä tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 15 asteen välillä.
5: Vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Sardinin MM-rallikauden viimeinen ensimmäinen päivä ajettu 7 erikoiskoetta. Thierry Neuville, Adrien Fourmeau, Hyundai 2 kärjessä. Sitten tulevat Sulbert, Ogier, Pajari ja Evans. Sami Pajari kamppailee maailmanmestaruudesta. Hän on Elfyn Evansia 17 pistettä.

pistettä jäljessä. WRC2-luokassa Teemu Suninen johti kilpailua 6 erikoiskoetta, mutta 7:nnellä tuli rengasrikko ja hän jäi 3 minuuttia kärjestä. Jääkiekon SM-liigassa HPK voitti JYPin 2-1, Kalpa Saipan 4-3, Kiekko Espoo taipui Kärpille 1-3, Tappara kukisti Jokerit jatkoajalla 3-2 ja Ässät hävisi Lukolle 0-3. Naisten EHT-turnaus Lahdessa, Suomi voitti Sveitsin 4-1 ja Ruotsi kukisti Tšekin 5-0. Miestiksessä Rovaniemen kiekko Vantaa päättyi 4-1. Hermes Joensuun kiekkopojat voitto maalikilpailun jälkeen joensuunaisille 5-4. Keupa HT taipui IPK:lle 1-6 ja Tuto Hockey voitti Pyryn 6-2. Lentopallon naisten liigassa Kuusamo kukisti Puijovolleen kauden avauksessa 3-1. Salibandyn F-liigassa Oilers voitti KRP:n 10-4 ja Classic Oulun Luistin seuran jatkoajalla 5-4. Naisten korisliigan avauksessa Kouvottaret voitti Topon 96-89 ja Seagulls miesten liigassa Lahden 76-70. Ja huomenna Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen Huuhkajat kohtaa Albanian kansainliigan ottelussa Suomi-Albania TV2:lla kello 16. Ja kansainvälisen jääkiekkoliitto on valinnut uudetti puheenjohtajakseen Franz Reinlin. Myös jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen jatkaa hallituksessa vuoteen 2030 saakka. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.

Se siirtyä pallonopeudella nostalgia poimuun. Tänäkin iltana tän Enterprisein kirkkinä toimii juopulli. Viritetään siis taajuudet sellaisen hiukkaskiihdytykseen, että naapurin mikrokin alkaa soittaa parasta ysäriä 2000-lukua. Klubi on auki. Tervetuloa viikonloppuun.

0: alkuperäisversiona Don't You Want Me. I just wanna make you sweat. Ja sitten myöhemmin vuonna 2011 Davidin Ketta ja Snoop Dogg teki ton hienon Sweat-version. Se oli siis kappale, jolla tultiin tänä perjantai-iltana Club Millenniumin tanssilattialle. Pullijuha tässä päässä, sinä siellä, joten meillä tulee olemaan aika kivaa. Nimittäin seuraava 2-tuntinen bailataan, hikoillaan ja kuunnellaan sitä teidän valitsemaa parasta. Joten diskoluuri on auki, antakaahan paukkua.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

0: siellä ja moikka moi teille kaikille kollektiivisesti. Se oli Lady Gaga, Just Dance ja Harry Chuchu, Romeon Bambussa radio remixi editti miksi, joka tosi just tossa on ja Millen nimi tanssilattialla. Tosiaan diskoluuri on liekeissä, viestiä pukkaa ja täällä on ihanan paljon rakkautta. Toivebiisi, I've been thinking about you. Siitä alkoi meidän rakkaustarina aika monta vuotta sitten ja yhä rakastetaan. PS, me ollaan Sari ja Sami Laitilasta.
1: Viikon rokki tulee paljon myöhemmin ja nyt tuli väärähän napin painallus. Piti tulla jotain muuta, mutta ei se haittaa. Tää on Sari ja Samin toivekappale. London Beat, I've been thinking about you ja siitä vuoden 95 BFM Radio Remix.

For the beat, I've been thinking about you ja siitä 95 BTM-remiksi soi Club Millenniumin tanssilattialla. Riikka rakastaa myöskin. Riikka ottaa diskoluuriin numero 0444216200 viestiä, että moi, saisiko tämän soimaan mun aviomiehelle? Pitäähän sitä muistuttaa, ettei muille miehille ole tarvetta lähinnä siksi, ettei kukaan muu jaksaisi kuunnella mun tarinoita ja etsiä mun avaimia 3 kertaa päivässä. Toi on tosi rakkautta ja hei, mä tunnistan ton ihmistyypin. Tai oikeastaan mä oon just ite toi sama ihmistyyppi. Mulla on kanssa aina, kun mä lähes jonnekin, niin avaimet hukassa, lompakot hukassa, puhelimet hukassa. Välillä on jopa vaatteet hukassa ja tuntuu, että on vaikeuksia saada niitä päälle. Mutta onneksi ne aina sit vihdoin viimein jostain löytyy. Joten Riikka, ihana toive kappale, laitaa soimaan. Christina Aguilera ja kappale Ain't No Other Man. Club Millen.

0: Lahden ja lähti ihana viesti Riikan miehelle. Riikka ei tarvitse muita miehiä, kun on löytynyt jo se yksi täydellinen, joka etsii aina silloin tällöin avaimet. Eli monta kertaa päivässä. Se oli Christina Aguilera ja Enno Adaman. Ja mä en tiedä, että mikä kommunikoidaan kappaleiden välityksellä puolisoillemme. Hetki tästä nyt tuli, mutta Discoluuriin tuli vielä yksi ihan mahtava viesti. Nimittäin Helena kirjoittaa, että moi, soittakaa tää mun puolisolle tiedoksi. Hän on selittänyt jo puoli vuotta, miten terassin valokate pitää asentaa. Kuuntele, rakas puolisoni, nyt kuninkaan viestiä. Vähemmän puhumista ja lisää toimintaa. Eli oisko aika tarttua porakoneeseen? Helenan toivekappaleena on Elvis Presley, A Little Less Conversation ja siitä JXL:n remixi.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Helenan puolisolle haluan vielä sanoa sen verran, että totta, jos puoli vuotta puhuu, niin jossain vaiheessa

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: kämppäni kattoa ja voin sanoa, että oli melkoista jumita aika pitkään sen jälkeen päällä. Jos tuo lähetys jäi kuulematta, niin Yle Areenasta sekin vielä löytyy. Panjomaailmaan kun päästiin, jatketaan Panjolla. Mun mielestä yksi isompia panjoklassikoita, The Greedy ja Swamp Thing.
1: Club Millennium.

Mutta tässä kappaleessa toi soitin kuulostaa hienolta. Club Millenniumin tanssilattialla The Grid ja Swamp Thing. Sähkökitara, se on myöskin hieno soiti ja sitä soitellaan Club Millenniumin tanssilattialla perjantaisin aina tähän aikaan, joten nyt on aika tämän viikon roketin ja rollin. Jostainhan näihin asioihin pitää aina inspiroitua ja tämän viikon rockiin mä inspiroiduin Netflix-dokumentista, jonka katsoin viime viikon loppuna. Kyseessä oli Mönkään meni Woodstock 99, eli vuonna 1999 yritettiin järjestää Woodstock uudestaan, tai järjestettiinkin. Siitä yritettiin tehdä samanlainen rakkauden juhla kuin se alkuperäinen Woodstock, mutta lopputulema oli kaikkea muuta kuin rakkaus. Nimittäin toi festivaali järjestettiin vanhalla sotilasalueella, jossa ei ollut minkäännäköistä luonnonvarjoa. Ja semmonen asfalttikenttä, kaikkihan tietää mitä tapahtuu kun aurinko paistaa. Siellä on nimittäin tosi kuuma. Vesi ja ruoka oli tosi kallista, jos niitä oli ollenkaan. Ja kaiken kruunas sen, se, että vessat meni jossain kohtaa tukkoon, eli siellä haisi ihan hirveältä. Tähän kun lyödään vielä päälle bändit, jotka ei todellakaan hillitse jengiä, vaan laittaa ne raivon valtaa ja kehottaa ihmisiä hajottamaan koko paikan, niin lopputulema ei voi olla mitään muuta kuin katastrofi. Ja näin kävi Woodstock 99 tämän bändin keikalla. Tai tästä se oikeastaan kaikki lähti. Joten Club Millenniumin viikon rockina soittoon Limp Bizkit kappaleella Rolling. Club Millennium.

Limp Bizkit tosiaan piiskasi yleisön ihan valtavan raivoenergiaan Woodstock 99:ssä. Ajattelin, kun mä haluaisin puhua lisää tosta dokkarista, mutta en viitti spoilaa sitä nyt teiltä, vaikka vanhasta dokumentista onkin kyse. Jos kiinnostelee, käykää katsomassa. Ehdoton suositus tästä dokkarista. Netflixistä löytyy Mönkään meni Woodstock 99. Tää herra oli myöskin noilla samaisilla festareilla keikalla. Tosin joutuu keskeyttämään keikkaansa. Sekin syy selviää tosta dokumentista. Kyse on Fatboy Slimistä. Tämä on yksi Fatboy Slimin ehdottomasti isoimpia klassikoita. Ja se soi just nyt ja just täällä. Club Millenium taas lattialla. Right here, you're right.

just täällä paikassa, missä sun kuuluukin olla. Eli Suomen suurimmalla tanssilattialla Juha edelleen studiossa. Mitä ihaninta perjantailtaa sulle, rakas klubilainen? Tää klassikko on myöskin toive diskoluurista. Mauri laittoi viestiä. Saisko soimaan Fat Boy Slimin hienon kappaleen Right Here, Right Now? 10 vuotta sitten tällä päivämäärällä Ushuaia-klubilla Ibizalla Avicii soitti viimeisen keikkansa. Itse asiassa mun mielestä tänä iltana Tukholmassa on jonkunnäköinen ghetto gatheringkin, eli pikku tapahtuma järjestetty viimeisen keikan kunniaksi. Ja totta kai Club Millenniumkin haluaa muistaa Aviciita hienolla Avicii-remixillä Ion Rapture-kappaleesta.

0: osittain Nadiala Rhapsody ja siitä avisi New Generation remix. Nyt mennään sitten Norjaan kalahommiin.
1: Ollaan oltu Norjassa kalassa pari viikkoa. Nyt kotimatka on 1000 kilometriä takaa ja vielä 300 kilometriä eessä. Olisi semmoinen biisi kuin United DJs ja Pandora, Trust Me. YouTuben kulta-aikoja, tuo oli vielä Doomilaakson tarinoita.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

muiden hyväksyntää ollakseen onnellinen. Kun ihminen vapautuu jatkuvasta haluamisesta ja omistamisen tarpeesta, hän voi olla aidosti vapaa siinä tavoitetta elämälle. Hienoja sanoja, Jaana mummukka. Tää kaikki me kärketään sydämiimme tämän kappaleen tahdeen. Pari viikkoa sitten soitin Club Millenimissä Galan Freed from Desireista uunituoreen pallihautaremiksin. Ja toi remiksi resonoi. Sitä nimittäin pyydettiin

0: toisella tunnilla, joten toi musiikin soittaminen se ei lopu tähän kohtaan. Laitetaan viestiä uutisten aikaan diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Vielä yksi toive tähän ennen uutisia, joka onkin muuten iso klassikko. Tähän toivekappaleeseen ei ole kuulemma mitään sen erikoisempaa syytä kuin se, että aamulla pitäisi mennä töihin ja tässä saisi ihanasti siihen energiaa. Kyse on Armand Van Helden klassikosta You Don't Know Me. Tämän jälkeen tosiaan kello 23 Yle Uutiset, joiden jälkeen Miltsin tanssit ne jatkuu vaan seuraavan tunnin ajan.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ranskassa yli 400 lukiota on ollut tänään suljettuna väkivaltaisten mielenosoitusten takia. Opiskelijat osoittavat mieltään muun muassa opettajapulaa ja rapistuneita koulurakennuksia vastaan. Mellakoissa on pidätetty noin 2000 opiskelijaa. Kouluissa on loukkaantunut kymmeniä työntekijöitä. Useat koulurakennukset ovat kärsineet vakavia vahinkoja. Ranskan toimittaja Miina Väisenen kertoo tarkemmin mielenosoitusten taustoista.
1: Jututin tuossa tuon takana näkyvän lukion opiskelijoita aiemmin päivällä ja monet sanoivat, että haluavat myös osoittaa solidaarisuutta lähiöiden opiskelijoille, joiden koulut ovat paljon huonommassa kunnossa kuin isoissa kaupungeissa. Ja ylipäänsä nuorilla on sellainen olo, että heidät on täysin unohdettu politiikassa. Oli kyse sitten työpaikoista, huonoista palkoista, liian suurista vuokrista tai ilmastonmuutoksesta. Ja ensi viikon tiistaille on luvattu suurmielenosoitus ja varmasti tämä liikehdintä vielä tulee jatkumaan lähipäivinä.
0: Protestit alkoivat Pariisista syyskuussa ja ne ovat levinneet nopeasti koko maahan. Ukrainassa Kiovan pormestari kuvaa pääkaupungin tilannetta dramaattiseksi Venäjän jatkaessa hellittämättä iskujaan. Hän sanoo viestipalvelu Telegramissa, että vihollinen repii Kiovaa hajalle. Viime aikoina Venäjä on kiihdyttänyt ohjus- ja lennokki-iskujaan Kiovaan. Ebola-epidemia pahenee Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tautiin on kuollut jo 4000 ihmistä ja varmistettuja tartuntoja on yli 8000. Taudin taltuttaminen on hankalaa, sillä virusmuunnokseen ei ole tehokasta rokotetta, eikä tautiin löydy parantavaa lääkettä.

0: Ensin tiedot liikenneonnettomuudesta tie 4, Oulun tie Kärsämäki. Siis ensin tiedot liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka paikasta Hatuperä 7,9 kilometriä suuntaan Leskelä, suunta ei ole määritelty. Ensin tiedot liikenneonnettomuudesta tie 4, Oulun tie Kärsämäki. Tarkemmin paikasta Hatuperä 7,9 kilometriä suuntaan Leskelä. Suunta ei ole määritelty. Nyt takaisin Suomen suurimmalle tanssilattialle. Tällä kertaa Club Millennium on uusinta perjantailta 28. elokuuta.
1: Radio Suomen perjantai-ilta Club Millennium. Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

siinäpä kappale, joka huokuu perjantai-illan ydintä. Everybody have fun tonight, everybody get drunk tonight. Vähän voidaan juopua perjantai-illan kunniaksi. Ainakin hyvästä musiikista ja tietenkin sieltä jääkaapin puolelta voi myös yhden kylmänä napata matkaan mukaan. Se oli muuten Vapun toive. Vappu kirjoitteli Discoluurissa, että oi Juha, tosi kiva, että oot takaisin. Sitä on odotettu. Olisi yksi mainio toivebiisi. Tämä saa taatusti suupielet ylöspäin ainakin meikäläisellä. Biisi on Wang Chung, Everybody have fun tonight ja siitä Erik Kupperinen remix editti. Sen kautta haluan välittää terveiset kaikille klubilaisille. Terkuin Vappu. Terveiset sulle Vappu takaisin täältä studion päästä ja terkut teille kaikille muillekin. Juha edelleen studiossa ja tietenkin puoleen yön asti mennään sen teidän toivon parhaan parissa. Club

Minä uskon, sinä uskot ja me kaikki uskotaan, joten meillä on nämä uskon asiat aika hyvin täällä Club Millenniumin tanssilattialla. En muuten tiedä, että minkälaiset oli noin Madonnan uskon asiat silloin aikoinaan, kun julkaisi Like a Prayer -musavideon. Toihan oli semmoinen valtava $5 miljoonan yhteistyö Pepsin kanssa, mutta kun Madonna meni vähän polttelemaan ristejä siinä musavideolla, niin Pepsi hävisi meiningeistä perusis yhteistyön. Mut mikä tärkeintä, Madonna sai pitää ne 5 miltsiä, joten Madonnan kantilta toi asia meni ihan hyvin. Tästä näppärällä aasinsillalla seuraavan biisitoiveeseen. Tää lukee, että Juha painos Madonnana Like a Prayer soimaan. Siitähän tykkää kaikki. Ja se muuten soi Mäkisen Karinassa Lammilla 90-luvulla. Ja kovaa muuten soikin. Club Millennium.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

ja heitti villiä rinksaa Kouvolan yössä. KCV ja Come Baby Come. Tuohon mun iskän pösöön muuten liittyy hieno tarina. Mä kun sain sen iskältä silloin lainaa, me kavereiden kanssa funtsittiin, että mitäpä jos laitetaan tuohon iskän pösöön semmonen maailman isoin suppari. No homma meni ihan hyvin, suppari soi vähän aikaa, mut sit tapahtui jonkunnäköinen oikosulku. Ja kaikki ne piuhat, jotka menee sieltä auton etuosasta keskikonsolia pitkin sinne takapaksin puolelle, suli semmoseksi muodottomaksi möntiksi, ja sen auton tekniikka ei enää ikinä toiminut sen jälkeen. Voitte vaan kuvitella, että kuinka onnellinen iska oli. Ja tämän jälkeen mä oonkin miettinyt, että Juha, älä enää ikinä koske mihinkään auton tekniikkaan, vaan anna ammattilaisten hoitaa se. Näin se on aina paljon parempi. Tuo oli muuten samalla toivekappale Discoluurista. Tää lukee, että jokunen vuosi sitten vanha luokkakaveri digitoi 9-luokan yläkoulusta otetun VHS-videon. Videolla kuvaaja haastatteli koulukavereitaan erilaisista yökoulun duuneista, hampparisämpylän paistosta, näytelmäkerhoihin. Taustalta kuului monenlaista musaa, jota ysit silloin ysärin puolivälin tienoilla luukuttivat. Lopulta päässä pyöri vaan häpeä omasta käytöksestä ja tää kappale, joka kuultiin videolla, joka oli K7in Come Baby Come. Tänä myötä terkkuja Klaukkalaan. Hieno muistaa jostain Klaukkalan yläkoulusta oli tuo. Seuraavaksi Annin viesti. Anni puolestaan kirjoittaa, että ysärin alkupuolella pari vuotta nuorempi pikkuveljeni nauhoitti radiosta luultavasti Oulun Radio Megasta mahtavan biisin ja kirjoitti siihen kasetin kanteen nimeksi Bekaraalio. Vihdoin joskus muutamia vuosia sitten tajusin, että kyseessä on Culture of Youth ja esittäjänä Maxi et Effekti Midi. Jos tää tulee, niin rakkaat terveiset Lasulille. Terkuin Anni Berliinistä. Club Mille.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Bongorumpujen myyntiluvut on tietenkin Sabriduo. Club Millenimin tanssilattialla soi Rise. Enää yksi kappale sen jälkeen tän illan patit, mutta sitä ennen vielä vähän taistellaan.
1: Ja hyvä meininki radiossa täällä Pudasjärvi Rovaniemin välillä. Syksyinen yö kaipaisi Mortal Kombat tunnaria. Saisi vähän puhtia tähän ajamiseen.

0: En tiedä, mitä toi seuraava musiikki on, jota kohta soitaan, mutta sen verran voisin arvioida, että se on jälleen kerran sellaista musiikkia, mitä ei missään tapauksessa radioaaloilla pitäisi soittaa.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: On nimittäin aika tämän perjantailan Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosioon. Ja pakko sanoa siitä viime viikon pattikappaleesta, että se herätti muuten tunteita. Club Millenniumin historiassa ikinä ei ole tullut niin paljon viestejä yhdestä kappaleesta. Siellä oli muutama, jotka tykkäs, mutta suurin osa jengistä oli sillä, että aivan kaameita, älä soita enää ikinä. Ja tässä oltiinkin tämän ohjelmaosion ytimessä. Nimittäin haetaan nimenomaan just sellaisia biisejä, jotka on ihan kaameita ja niitä ei kukaan oikeastaan haluaisi kuulla. Elikkä sellainen kappale on täydellinen pattikappale. Ja meillä on tällekin illalle jälleen kerran täydellinen pattikappale. Nimittäin täällä viestissä lukee, että laitaanpa soimaan ihan vaan siksi, että jokainen radiovastaanottimen ääressä oleva ymmärtää, miltä todella auditiivinen haaveri tuntuu. On muuten hieno sana, auditiivinen haaveri. Se kuvastaa Pattismurfista eteenpäin ohjelman osiota aivan täydellisesti. Jos minun pitää kärsiä tästä korvamadosta tänään, niin kärsitään sitten kaikki yhdessä. Kärsimys tiivistää kansaa. Terkuin Jape. Ja tadaa, Japen toiveena on mikäs muukaan kuin Toni Viikinki Halme kappaleella Toni, missä sä oot?

0: Ja nyt otetaan toinen Toni lauteille, nimittäin Laaksen Toni. Ja mä ajattelin, että annetaan tämän edellisen Tonin kutsua tämä toinen Toni messiin.
1: Huhaa! Bruhaha! Fa fa fuha!
0: Tämä on Tonien Toni. Yhteinen kutsuhuuto. Toni!
1: Bruhaha!
0: Olepa Toni. Hyvä Laaksonen, niin kerro meille, mitä lauantaitaan sen puoleltaan tälle illalle tarjottavaa.
2: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
3: Tervehdys Juha ja perjantain hanurin sheikkaajat. Tässä kun näitä nosteja olen jo melkoisen pitkän aikaa tänne perjantain puolelle tehnyt, niin olen pantanut tietoisesti yhtä täydellistä biisiä, mutta nyt on aika päästää. Tanssihaitari piilostaa pois. Juosin aikoinaan YleX:llä uuden musiikin iltavuoron nimistä ohjelmaa Venla Kokkosen kanssa, jossa soitimme maanantaista torstaihin uutuusbiisejä musatoimittajan vakavuudella, mutta perjantaina heitettiin vapaalle, jolloin lähetyksessä soi toivebiisit ja meidän valikoimat kevyemmät ja paikoin hassuttelevat biisit. Ja tästä biisestä kasvoi meidän ohjelman vakiohassuttelunumero. Sveitsiläinen tuottaja DJ Samim julkaisi Heater-nimisen kappaleen alun alkaen vuonna 2007, ja kyllä se Suomessakin nousi sinkkulistalla, joten täysin ei vailla kuuntelua se täälläkään jäänyt. Haitariraidasta on kiittäminen kolumbialaisen hanuristin Alberto Pacheco'n La Cumbia Siena Cuera-kappaletta, jota Samim tässä biisissä sämpläälee. Joten härö haitari esiin ja humppaamaan, tässä tulee Samim, Heater!

0: hitti tuo kappale aikoinaan. Oikein paljon kiitoksia Laaksen Tonille tästä hienosta nostosta lauantaitanssien puolelta. Todihan voit kuunnella näillä taajuuksilla joka lauantai aina 19-21.
1: Hello Suomi.
2: Hello Club Millennium. Se on Maratona ja Teme.
1: Kouvolasta. Kotimaista kärkiosaamista. Sitä tarjoaa.
2: Kimmo Kauppinen. K-System eli perinteisemmin K-Systeemi.
1: Kunnon bilejyräytys olisi.
2: Clubmaster!

0: NK-systeemi. Näinkö se meni? Hienolla kappaleella Clubmaster. Tätä tän illan loppukiriin. I think we've got a trespasser. Ruotsalaista klubistykeilyä on tää Antti Loop ja Trespasser.
1: Club Millennium, Juha Pulli.

0: tallata ilmoitukset. Näin tiedätte aina milloin uusi jakso on kuunneltavissa. Discoluurista vielä yksi toive. Viinijärven hurjat ja reivihauet toivoo Prodigyn Voodoo People ja tämän tahtiin on tampattu menemään joka kesä.
1: Club Millennium, Suomen kuumin tanssilattia.

Viinijärven hurjien haukien toiveessa Club Millenniumin tanssilattalla Prodigy, Voodoo People ja siitä sen legendaarinen Pendulumin remixi. Niin se vaan on, että tää ilta alkaa olla tampattu. Olihan taas menoa ja meininkiä. Oli pattikappaletta, oli mitä parhainta tanssimusiikkia ja ennen kaikkea te, rakkaat klubilaiset. Laittakaa viikon aikana viestiä Discluuriin numeroon 0444216200. Se vastaanottaa toiveita ja mut löytää Instagramista nimellä Pullijuha, joten sitäkin kautta toiveet tulee perille. Hienoon kotimaiseen uuteen remixiin lopetellaan tää ilta. Tää on Kosoltin Bootlegki. F ja Sannin Sitä sattuu -kappaleesta. Tämän myötä hyvää viikonloppua ja ensi viikkoon. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on päättänyt ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonaa barrelia lähikuukausien aikana. Tällä pyritään pitämään hintoja kurissa. Yhdysvallat on patistellut Eurooppaa toimimaan hintojen laskemiseksi. Suomessa ilmoitus ei silti vaikuta polttoaineiden hintoihin, arvioi johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista.
1: Enemmän ehkä kyse on siitä, että se purkaa näitä tulevia hintapaineita, koska tämä nyt liittyy tavallaan tämä ehkä nimenomaan tämä vientikielto, jota Yhdysvallat on väläytellyt, ja samoin sitten nämä varmuusvarastojen purkamiset siihen, että dieselistä on kova kysyntä, ja samoin tietysti sitten kevyen polttoöljyn markkinassa on pulaa tuotteista, se on käytännössä sama tuote kuin diesel tai kevyt polttoöljy, eli siellä niin on näkymä se, että ei ole talven pohjoisen pallonpuoliskon lämmityskauden alkaessa riittävästi tarjontaa suhteessa kysyntään, niin enemmänkin niin, että tämä on hyvä toimi, koska nyt tämä riittävyys ja saatavuus paranee tämän myötä.
0: Yhdysvallat on keskeyttänyt konsulipalvelunsa Brasiliassa turvallisuushuolien takia. Myös Australia on sulkenut suurlähetystönsä samasta syystä. Brasiliassa pidetään sunnuntaina presidentin vaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää vaikuttaa Brasilian yleiseen mielipiteeseen sulkemalla konsulaatteja, arvioi istuvan presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan työväen puolueen edustaja. Trump tukee Lulan oikeistolaista vastaehdokasta Flavio Bolsonaroa, joka on entisen presidentin Jair Bolsonaron poika.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Almanakasta kääntyy sivu. Noin 3. lokakuuta, lauantai, Raimon päivä. Hienon hetken äärellä ollaan taas. Alkaa Yöradio ja toiveiden yö. Savolaisen Laura palveluksessanne. Soitan yökyöpeleille toivemusiikkia 2 asti. Terve.

0: Tapiolle tärähti heti kärkeen Satu Pentikäisen niin kuin viime vuonna, aikamatka vuoteen 1981. Kiitos Tapio. Jos haluat oman toivekappaleesi soittoon seuraavien 2 tunnin aikana, niin laita ihmeessä viestiä tänne päin. Ohjelman nimi on Toiveiden yö ja idea on soittaa teille toivelauluja. Kirjoita siis viestikenttään biisin nimi ja esittäjä ja ehkä joku kiva tarina siihen kylkeen, niin tiedetään me muutkin, että miksi tämä kyseinen kappale pitää juuri tänä yönä kuunnella. Tässäpä ohjeita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja kerrotaan vielä, että sähköposti tänne studioon on levy.toiveet@yle.fi. Sitäkin kautta voi toivoa. Ja jos et halua pelata internetin kanssa, niin savumerkkien sijaan tekstaria numeroon 16149. Tekstarin hinta 40 senttiä. Jennin synttäreiden kunniaksi eetteriin nyt Iltan voimabiisi. Se menee hyvin tai se menee ohi.

ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Onnittelut Jennille tämän kappaleen myötä. Ja kun kerta onnitteluiden makuun päästiin, niin Ainun vuoro. Ainu viestittää, että syntymäpäivänä onnen toisi Lana Del Rey -biisi Paris, Texas.

0: sellaiselle retkelle päästiin Lana Del Reyn matkassa Paris, Texas.
1: Kato, toikin on joku merkillinen, tuommoinen, eihän se puhu, toi on joku olento.
2: Sunnuntaimona 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan näyttelijä Seela Sellan muistoksia kunniaksi ohjelma 8 vuoden takaa. Silloin kävin Tampereella tapaamassa häntä ja juttelemassa luonnosta, metsistä ja ihmeellisistä satumaisista puista.
1: Jos olisi tässä nyt hieman nuorempi, niin voisi yrittää tuosta. Kyllä pääsisi äkkiä kiipeen noita tuonne ihan ylös saakka, niin siinä olisi helppo kiivetä tuonne ihan latvaan. Siinä olisi huikeat näkymät.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Lauantai on nyt 14 minuuttia vanha. Vallan mukavaa, että olet löytänyt tänne Yöradion ja Toiveiden yön seuraan. Luvassa monenlaista kyytiä. Päästään seilaamaan tunnelmasta toiseen huolella, kuten Toiveiden yössä on tapana. Tässä seuraavassa toivebiisissä ollaan jo aika pitkällä syksyssä. Mainitaan järven riite ja lumipeitto. Mutta toisaalta tämähän on meille todellisuutta ihan pian. Mikko Perkoila, Kimmo Pohjonen ja Ei syksy ole surua.

Luontoäiti peiton alla kääntää kylkeään. Voiko hienommin kuvata talven tuloa? Kiitos Kerttu tästä toiveesta. Päivin toiveesta puolestaan nyt Jenna Bogebergin Roskaa ja tuskaa.

0: ruosteisiin.
1: Jenna Pookeberg, Roskaa ja tuskaa soi toiveiden yössä.
2: Radio Suomi.
1: Sitten seuraavaan kuulijan toiveeseen. Tämä on Peter Gabriel ja In Your Eyes.

In Your Eyes oli tämän kappaleen nimi. Sen esitti meille Peter Gabriel, Donny Bright ja Yusun Dur. No, tekisikö tämä seuraava kappale meidät iloiseksi näin lauantai-yönä?

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja näin meni se viesti perille. Bobby McFerrin ja Don't Worry, Be Happy.
2: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
3: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
4: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
5: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
6: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
7: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
2: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. 9.
1: lokakuuta Yle Areenassa. Viesti nimettömältä kuulijalta. Veljen tyttäreni on ollut suuri Antti-fani ja hänen polttareissa Antin musiikki oli vahvassa roolissa. Samoin oli minun 50V-juhlissa viime joulukuussa, varsinkin kyseinen biisi. Itselläni on nyt häät 24. päivä lokakuuta ja tämä Antin biisi ja muitakin biisejä on pääosassa, kun päästään häiden bilevaihteeseen. Grandeur Mayhem.

0: tällä biisillä siis Avioliiton satamaan Antti Tuisku ja Grindr Mayhem. Teemu laittoi viestiä WhatsAppiin. Teemu ajelee Kainuun korkeudella kohti Lappia. Toiveessa paikallista regeitä siellä kohteessa.
1: Vaikka tässä maailmassa mitä yrittää, tyhjäs on mikä kätteen jää.

0: Iso lemmikki.
1: Jope Ruonan suukin siellä. Siinä kuultiin regeitä suoraan Haaparannasta, The Man Land ja tosiaan Jope Ruonan suu mukana siinä. Ja Pave Maijanen, tämä soi otsolle, ai ai ai.

0: Näin saatiin polvet ja vähän muutkin nivelet notkahtelemaan. Pave Maijanen, ai ai ai.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Varttia vaille yksi näyttää kello aivan kohta. Nyt näyttää. Savolaisen Laura soittaa toivekappaleita kahteen asti. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Tässä ollaan tanssittu hetki. Mites ois, rauhoitutaanko hetkeksi? Mortson kirjoittaa, että hei Laura, hiihtokausi on alkanut tänään Suomessa. Senpä vuoksi toivon Röyksopin Running to the Sea-kappaletta. Kyseinen kappale muistuttaa retkestä, jolloin nousimme 1500 vertikaalimetriä omin voimin ja laskumme alas päättyi kirjaimellisesti mereen.

No mutta jalan alle kasvoi tämäkin kappale Röyksopp ja Susanne Sundfør ja Running to the Sea. Kiitokset tästä toiveesta. Tien päälle soi tämä seuraava kappale. Hyvää yötä Yöradioon. Pelimannit matkaa Varsinais-Suomesta Keski-Suomeen ja Toiveiden yö pauhaa. Elämänkerrallinen biisitoive. Vesku Loirin, Pelimannin perintö. Tsempit kaikille kukkujille.

0: olisi kansa.
1: Anterolle ja muille pelimanneille soi siinä Vesa-Matti Loirin pelimannin perintö. Tämä meni vaikeaksi. Onnistuisiko tämä paremmin? Yardbirds, Heart Full of Soul.

Marjalle soi siinä Yardbirds, Heart Full of Soul. Mahtipontisin säveliin päätetään tämä toiveiden yön eka tunti. Marjorie ja täyttä elämää. Tämä soi Marjatalle.

0: Kiovan pormestari Vitali Klitschko kuvaa pääkaupungin tilannetta dramaattiseksi Venäjän jatkaessa hellittämättä iskujaan. Hän sanoo viestipalvelu Telegramissa, että vihollinen repii Kiovaa hajalle. Venäjä on kiihdyttänyt viime aikoina ohjus- ja lennokki-iskujaan Kiovaan. Klitschko toteaa, että Ukrainan pääkaupungissa ei voi enää elää samalla tavalla kuin rauhan aikana. Britannian poliisi sanoo nostaneensa syytteet terrorististen tekojen valmistelusta kahta miestä vastaan. Poliisin mukaan epäiltyjen kohteena olisi ollut juutalainen yhteisö Manchesterin kaupungissa Englannin pohjoisosassa Jom Kippur-juhlan aattona 20. päivä syyskuuta. Epäiltyjen kerrotaan olevan Iranin kansalaisia. Kotimaassa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin järvien ja jokien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden harvinaisen korkealla, kertoo vesi.fi-sivusto. Iijoen ja Oulujoen vesistöalueilla monet järvet ovat ajankohtaan nähden jopa ennätyslukemissa. Etelärannikon jokien pinnat ovat laskeneet viime viikonlopun syystulvahuipuistaan. Lokakuun alussa sademäärät jäävät vähäisiksi ja järvien veden pinnat ovat pääosin laskusuunnassa. Yöllä muodostuu sumu ja lämpötila laskee 5 ja 10, Ylä-Lapissa 0 ja 5 asteen välille. Päivä on enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on paikoin jatkuvaa. Päivän ylilämpötila on 8-15 astetta.
1: Heikki Lukinmaa ja kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tervetuloa Yöradion toiveiden yön toiselle tunnille. Eletään lauantaita 3. päivä lokakuuta ja kello on nyt siis tosiaan 1:02. Savolaisen Laura olen minä. Tuossa edellisellä tunnilla kuultiin jo yhden bändin toive tien päältä. Siellä oltiin keikalla, mutta on muitakin pelimanneja liikenteessä tänä yönä. Tuli tämmöinen viesti studioon. Terve! Laulu- ja soitinyhtye Arktirektum on jälleen palaamassa keikkareissulta takaisin Rovaniemelle Oulun tukikohdalta, tietenkin Yöradiota kuunnellen. Kiitos keikan yleisölle. Toiveena Paddingin Tähdet tähdet. Vaikka paatuneita punkkareita ollaankin, Padding toimii aina.
3: Palataanpa siihen biisiin hetkisen kuluttua. Tässä Ville Valo Agents Paratiisi.

käy, kun osuu sormi väärään nappulaan. Agenssia, Ville Valo ja Paratiisi. Tällainenkin toive tuli tänne studioon. Kiitos tästä toiveesta, mutta nyt siihen varsinaisen kappaleen, jonka teille lupasin, Rauli Beding Somerjoki.

0: Nyt on kuultu klassikkoa klassikon perään. Rauli Bedding, Somerjoki ja Tähdet, tähdet.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Edellisellä tunnilla vietettiin syntymäpäiviä ja juhlat sen kun jatkuvat. Telle kirjoittaa, että minullakin on synttäripäivä nyt. Kuuntelen yöradiota saaressa, kutoen kynttilöiden valossa paatsuulin huoneessa. Aallot liplattavat ja taivaalla loistaa kuu. Toivoisin Abban harvemmin kuultua Move On. Tässä on hienot sanat.

Onnea Telle. Siinä Abba lauloi onnittelulaulun Move On. Sipelle lähtee tämä seuraava kappale. Sipe kirjoittaa, että raskaan viikon jälkeen Erkka lasten kanssa touhutessa, niin olispa kiva kuulla näin nukkumaan mennessä. Bruno Marsin The Lazy Song. Today.

Bruno Mars kappaleella The Lazy Song. Henkka ja Leo Rekan ohjaamosta lähestyivät Yöradiota ja Toiveiden yötä ja toivoivat vielä kerran regeitä. Viesti kuuluu, että kun on tuota regeitä nyt kuultu, niin voisit vielä soittaa Ranta Regee-biisin. Se kuullaan nyt Anita Hirvosen esittämänä.

0: Niin, terhakkana R siinä, Rantarekee, Anita Hirvonen. Kello on nyt 22 minuuttia yli yksi. Kuuntelet Toiveiden yötä Yöradiossa. Savolaisen Laura täällä soittamassa toivelevyjänne kahteen asti. Onpa mukavaa, kun olet siellä kuulolla. Nyt kuunnellaan musiikkia elokuvasta Pocahontas. Vuosi oli 1995 ja kukas lauloikaan näitä hienoja ballaadeja suomeksi tästä elokuvasta. No, Arja Koriseva. Nyt kuunnellaan Tuulen värit.
1: On vai sulle ihminen villi ja vaikka kuin

Arja Koriseva lauloi Tuulen värit, laulu animaatioelokuvasta Pocahontas. Tätä toivoi Joonas ja Susanna Isneesin ytimestä. Kirjoittavat täällä, että tänään joku yliäänilento säikäytti koko Isneesin kylän Porvoota myöten. Onneksi syy oli onnellinen eikä pelottava. Syksy on täällä Isneesissä ollut kaunis ja ihana, siksi toivomme kappaletta Tuulen värit. Jotain kaunista, jotain viatonta, jotain ajatonta. Jatketaan sitten viikatteen kappaleella Hautajaissydämessä. On myös Topi Sorsakoski mukana.

Kiitos Viikate. Mukana myös Topi Sorsakoski, kappale oli nimeltään Hautajaissydän. Tätä toivoi Arja. Kerrotaanpa tämä viesti vielä tähän. Armaan mieheni kanssa kuuntelemme paljon musiikkia. Löysimme toisemme onnekkaasti 40-vuotiaana ja nyt

25 hienon vuoden jälkeen huomaan, miten valtavasti olen mieheltäni oppinut musiikista. Hän muun muassa opetti minut erottamaan basson biisistä. Siitä olen niin kiitollinen ja tietty miehestäni myös ja miten paljon musiikkimakuni onkaan laajentunut. Toiset ovat kulinaristeja tai seikkailijoita. Meille unelma on se, kun on aikaa keskittyä kuuntelemaan musiikkia. Tämä vähän tunnettu Sorsakosken tulkitsema kappale on aina soittolistalla näissä hetkissä. Viikatteen laulajan rajallisen äänen takia pyysivät Topia ja mikä helmi tämä onkaan. Tämmöisen viestin laittoi Arja tuohon äskeiseen kappaleeseen liittyen. No, seuraavaksi päästään fiilistelemään häävalssia. Häävalssia nimittäin kuulija täällä viestittää, että miksiköhän ihmeessä vuonna 1972 valitsin häävalssiksi tämän kappaleen Ole armollinen. Mutta en ehkä ollutkaan outo. Viittaako tämä nyt sitten tähän laulun nimeen Ole armollinen? Ehkä tämmöistä ei niin hirveästi harrastettu silloin 70-luvulla. Nykyäänhän tätä hoetaan koko ajan toisillemme. Ole armollinen itseäsi kohtaan.

0: No mutta hyvinhän se sujahti häävalssiksi tämä kappale. Henry Thiel, ole armollinen. Seuraava kappale kehiin. Älyllistä, luonnonmukaista ja omaehtoista musiikkia missään ei ole ihan samanlaista vastaan tullut. Kivaa yötä tämän kappaleen myötä studion hämärään ja kaikille kuuntelijoille. Toivoo Laihianjoen liberaas. Tässä Kuusumun profeettaja malja elämälle.
1: Nostan minä maljan.

jaloisti. Palaisi lehtien aikansa eläneitä.

0: siinä Kuusumun profeetta-kappaleella Malja elämälle. Hieno yhtye, hieno kappale, ja tutkailin, että on uutta levyäkin tullut Kuusumun profeetalta ihan tässä hiljattain.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Kello on 1.42, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja Toiveiden yötä. Anna lähestyi Toiveiden yötä, kirjoitti viestin, jossa fiilistelee vielä eilisillan Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa ja erityisesti erästä soittajaa. Viesti menee näin. Alkuillan Puhelinlangat lauloivat tänään Annan ja Ollin käsissä, kun tuolla tien päällä olin ratissa. Iltaan soitti aivan ihana herrasmies Erkki 99V plus 5 kuukautta vuotta. Hän toivoi sairaalassa olevalle vaimolleen Tapani Kansan kaunista ja koskettavaa kappaletta Anna mun jäädä sun luo. Toiveen myötä välittyi toinenkin toive. Hän toivoi, että saisi rakkaansa pian takaisin kotiin. Liikuttumatta en tuota kappaletta voinut kuunnella. Onneksi oli hiljaiset vauhdit ja useita liikennevaloja. Illassa oli hetki, kun heitä mietin, tuntemattomia, sitä kuinka kauniisti toinen puhui rakkaastaan. Heillä jo melkein 80 vuotta yhteistä matkaa takana. Toivon heille lisää onnellisia vuosia. Anna vielä lisää, että Tapani Kansa on rakas laulaja lapsuudesta ja tänä yönä toivon toiveiden joukkoon Erkille ja hänen vaimolleen kappaletta RAKAS. Tämän kappaleen myötä yön terveiset myös omalle erityiselle. Tunnistaa itsensä kyllä, jos on kuulolla. Olipa hieno tarina. Kiitos Anna tästä. Näin se vaan kuulkaa. Radio muuttaa elämää ja syöpyy muidenkin tarinat omaksi.

Kiitokset tästä toiveesta, Tapani Kansa. RAKAS oli kappaleen nimi ja kiitokset siis Annalle tästä toiveesta. Nyt Sisse Häkkinen kappaleella Girl, You'll Be a Woman Soon.

0: Siis se Häkkinen, Girl, You'll Be a Woman Soon, hauska versio.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Sydänten prinsessa Dianalle soi seuraavaksi Enigman Sadness.

Näin sydänten prinsessa Dianalle Enigman Sadness. Vuokko hovatalta nyt yhdessä yössä.

0: vuokkohovatta ja yhdessä yössä. Kiitokset Raijalle tästä toiveesta. Se oli kuulkaa sitten viimeinen toivekappale tältä yöltä. Ensi yönä sitten lisää kuulijoiden toivemusiikkia. Kannattaa tulla linjoille.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kohti kello 2 Yle Uutisia. Etenemme. Heikki Lukinmaa meille toimittaa kello 2 Yle Uutiset. Ja tämän yön ohjelmistosta sen verran vielä, että tuossa vartin yli kuunnellaan uusintana Kansan radio, toimittajana siellä Lasse Olkinuora. Ja Kansan radiossa pohditaan muun muassa, että kaappaako tekoäly Jumalan. Tällaisen asian äärellä siellä. Ja sitten kello 3 eespäin Pekkalaineen Ihmemaa. Varhaisaamuun saapuu teitä viihdyttämään Jenny Lehtinen. Semmoisilla spekseillä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehuu Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi aiemmin eilen vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa barrelia dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergisin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Euroopan suurin lintuharrastustapahtuma Euro Birdwatch järjestetään vuosittain näin lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tapahtumaan osallistuu vuosittain 10 000 ihmisiä sekä yleisötapahtumissa että omatoimisesti retkeilleen. BirdLife Suomi kannustaa kaikkia lintuharrastajia retkeilemään ja tallentamaan viikonlopun kaikki lintuhavainnot Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. EuroBirdWatch järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 1993.
1: Uutiset. Kello 2 toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 3. nainen kappaleella Elämän tarkoitus. Oikein mainiota lauantai-yötä sinne, missä ikinä olet. Toivon samanlaisen Lauraa Yö Radiosta.

0: Kolmas nainen, elämän tarkoitus. Kello on 2:06 lauantai yönä. Yöradiossa Savolaisen Laura sanoo nyt, että kiitos noiden kahden edellisen tunnin toivekappaleista. Hienoja oli. Jokainen niistä, valitettavasti kaikki eivät nyt mahtuneet tänäkään yönä eetteriin, mutta ensi yönä sitten uutta yritystä kehiin. Ei kannata vaipua epätoivoon.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat. Erityiset on taas täällä.
2: Yes! Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
0: Tämä puolestaan on Helmi Marleena, kappale Älä kato mua noin.

0: Nyt se on sotkua vaan.
1: Uutta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin. Tässä taas iki-ihana kate

Katri Helena, vasten auringon silta. No, moni asia on taas askarruttanut. Tosikoita ja veitikoita, muun muassa, mistä löytyy rahaa liito-oravien hyppytolppiin. Pitäisikö Putin komentaa Suomeen opiskelemaan demokratiaa ja voisiko rekkakuskit järjestää mielenosoituksen? Kansanradion toimittaa Lasse Olkinuora.

0: No joo, Arska, terve. No semmoinen asia tuli tuossa mieleen, kun hakkasin tuossa hellapuita ja istuin pölkyn päälle sätkälle, että yli 100 vuotta vanha keksinty kuin häkäpönttöauto. Että sehän se olisi nyt tämän päivän asia, kun bensahinta on ja dieseli 2,5 euroa litra ja eihän sitä enää varaa kellään semmoisia, täällä ainakaan köyhällä maalaisäijällä semmoisia bensahintoja on enää varaa maksalla, niin tämmöinen häkäpönttöauto, se on tosiaan helkatin hyvä ja ilmasta ajeluahan se olisi nyt sitten, kun semmoisella körmyyttelisi tuolla, että ilman muuta tämmöinen pitäisi saada nyt äkkiä sarjatuotantoon, niin tämä on semmoinen meille ainakin perse auki sille maalaisäjille kiireettömille uoille, niin se on ihan huippukeksintö, kun pääsisi körmyyttelisi tuossa sellin ohita ja kahtelisi, kun muut makselee kalliita bensakuluja, että hyvät kuuntelijat, että miettikää, jokainen nyt tykönnä se, mitä työ maksatte vaikka vuositasolla bensasta, niin sillä tavalla, no hei hei.
1: No siinä viesti sinulle, jolla on mahdollisuudet ruveta valmistamaan ja tuottamaan häkäpönttöautoja, kuten juuri kuultiin, sille saattaisi olla markkinat. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja kysymys kuuluu, tai oikeastaan kysymykset, että oletko sinä koskaan pohtinut, että miksi kukaan muu ei osaa ajaa? Oletko sinä koskaan harmitellut, kun televisiossa näkyy aina vaan ne samat naamat? Ja haluatko sinä antaa kiitokset eläinsuojeluyhdistysten työntekijöille ja vapaaehtoisille? Jos vastaus on yhteenkään kysymykseen kyllä, niin et ole ainoa, kuten nyt tässä alkavassa jaksossa kuullaan. Muutkin asiat ne tässä maassa mietityttää, annetaan Kansanradion soittaneiden kertoa.
2: Keijo Kekko, Lepikontorpan viimeinen talonmies. Tatamasina Center on Tatamasina Center, eikä mikään helvetin datakeskus.
3: Kyllä se Vornanen soppi edelleen sinne eduskuntaan. Siellähän on muutkin rikolliset. Et sille. Moi.
4: Teen tässä tämmöistä ihan omakohtaista vaan kirjanpitoa siitä, mitä meillä menee ruokaa ja tällä lailla. Tällä lailla, mutta ruvetkaapa se ihmiset katsomaan ihan oikeasti, listaamaan, mitä teidän ruokalaskut ja nämä on. Ja siinä tämä alvi, tämä vero. Siis miten joka ikisestä asiasta, mitä ostat, maksat alvia. Ja se tekee kuukaudessa aika paljon. Että siitä vaan veroja keräämään, niin että moi.
5: Joo, Onni Hautalaari vaan täältä Hyvinkäältä soittaa päivää ja olen eläkeläinen ja sellainen komennusmies. Ja olen ollut kovasti tekemisissä tämän Kelan ja Keusote ja näiden systeemien kanssa ja pankkien kanssa ja tällaisten kanssa. Ja tämä esimerkiksi Kela ja Keusote kohtelee kansalaisiaan todella törkeästi. Niillä ei ole minkäänlaista tolkkua tässä asiassa, mitä minuakin koskee. Mulla on tuttava piiri ja yksikin on haastanut Kelaan 5 kertaa oikeuteen Kelaan näistä asioista, kun ne ei saa hoidettua niitä asioita ollenkaan. Ja sitten kaikki kuulee kaiken maailman tiliotteita ja kaikkia tällaisia pitää lähettää. Monetkin ihmiset, jotka siellä joutuu käymään, niin ne on koko ikänsä tehneet töitä, maksaneet veroja, elättäneet pankkeja, kaikkia tällaista. Kelaan ei pääse ollenkaan kuin 2 kertaa viikossa Hyvinkäälläkin. Siitä on tullut sellaisia näistä asiakkaista ja vanhemmista ihmisistä on tullut sellaisia supikoiria. Ne ovat sellaisia kerjäläisiä, ne on laitettu kerjäämään Keusotelta ja Kelalta rahaa. Eipä tässä muuta. Kiitos, hei.
1: Kansanradio, tervehdys.
6: No, tervehdys. Täällä on Teemu Nutinen Tuusulasta.
1: Teemu Tuusulasta.
6: No, terve, terve Lasse.
1: Onko teilläkin Tuusulassa tuulinen päivä?
6: On se vähän, joo. Kyllä, täälläkin. Siihen me ei voida vaikuttaa millään tavalla, mutta me voitaisiin vaikuttaa tähän Venäjän johtaja vähän, meidän johtajat voisi vähän vaikuttaa. Miten tämä Vladimir Rasputin Suomeen opiskelemaan, miten demokratia toimii?
1: Tänne opiskelemaan. Pitäisikö sitä niin, varten perustaa ihan joku erillinen koulu vai laitetaanko se jo valmiiksi?
6: Varmaan se on ihan leikkikoulu.
1: Leikkikoulu?
6: Aloittaa sieltä ihan ihan esikoulusta.
1: Esikoulusta lähtien?
6: Joo, käy koko peruskoulu täällä ja opiskelee vähän, miten demokratia toimii oikeasti.
1: Mm.
6: Kaikki puolueet on mukana. Neuvostoliitto on edelleen tosiasia, se on edelleen olemassa. Nimi on vaan muuttunut ja lippu.
1: Mm. Minä tykkäsin tuosta, mitä sanoit, että mitäpä sitä säätä murehtimaan, kun siihen ei voi vaikuttaa, keskitytään niihin, joihin voi.
6: Joo, niin ei voi. Ei, niin. Saa valittaa säästä vaikka kuinka, mutta eipä se ole auto.
1: Niin, se on totta kyllä. Joo, no niin, eli Putin peruskouluun ja säätä siedetään sellaisena kuin se on. Minkäs teet? Minä kiitän tästä puhelusta, Teemu.
6: No ei mitään, joo. Kaikille hyvää syksyä sitten.
1: Kiitos sinulle myös. Tuossa yhdessä puhelussa mainittiin, kuinka Hyvinkään Kela on auki vain kahtena päivänä viikossa. Asiakaspalvelu siellä siis toimii kahtena päivänä viikossa ja omatoiminen asiointi asiakastilassa maanantaista perjantaihin. Sähköpostia on saapunut nimimerkillä Pienen auton taistelussa voittanut. Jatkuvasti kuulen narinaa, miten naiset, erityisesti vanhat naiset, hidastelevat parkkipaikoilla, milloin on väärinpäin ajettu ja lähtiessä kuluu aikaa tai ajavat isolla autolla. Vaimon on ajettava sillä isolla autolla, kun siippa ei voi pienellä autolla ajaa. Ja jos vanhat naiset ajavat varovasti ja hitaasti, niin ajavat vanhat miehetkin hitaasti ja syöksyvät kielletystä paikasta suoraan eteen. Ratin takaa näkyy vain lippalakki ja vihainen naama. Eräskin mies kurvasi edestäni niin, että auto heilahti ja autoni etuosaan tuli lommo. Hän syöksyi autosta vihaisena sättimään minua, kun olin kuulemma peruuttanut hänen autonsa päälle. Taitava olen, kun autoni etuosan kolhin peruuttamalla. Näin siis nimimerkki Pienen auton taistelussa voittanut.
7: Täällä pappa, joka alkaa kyllästyä kaikenlaiseen valtion kynimiseen, kun pitää uusia turhaa ajokortti, henkilökortti. Eikä tuo henkilökorttitiedot ole koko elämän ajan sama ilman noita turhia uusintoja. Esimerkiksi pankit ei anna asiakkaalleen omia rahoja, jos ole henkilökorttia. Eli jos et uusi henkilökorttia, tässä tapauksessa olisi paras ottaa rahat omaan käyttöön. Ja siinä Arkadianmäen asiakkaille ohjeita, lopettakaa se kansan kyniminen.
8: No niin, Lapinukko soittaa Kansanradioon. Minulla lähenee 80 vuosipäivä ja minun pitäisi ajokortti uusia. Ja terveystalolla ei ole täällä Keski-Lapissa enää toimistoa. Minut neuvottiin Mehiläiseen. Minä menin sinne ja siellä tilasin ajan ja ootin viikon. Ja nyt kun pääsin sinne, niin siellä tuli semmoinen, joka sanoi olevansa lääkäri, joka piti tehdä terveystarkastus. Ei mitään, mutta sekin kun kaivon netistä minun elämän koko kirjon, missä minä olen ollut, mitä minä olen tehnyt. Ei mitään terveystarkastusta. Ja sitten sanoin, kun oli puoli tuntia puhunut paskaa, minä sanoin, että kyllä minä tiedän, mitä minä olen tehnyt elämässä. Ei mulle tarvitse sitä netistä kaivaa. Niin se sanoi, että menet tuolta konttorin kautta, että saat maksulapun. Minä sanoin, että minä en maksa mitään tästä. En penniäkään, en euroakaan, en senttiäkään. Kyllä on elämä mennyt ulalle. Minä en maksa yhtään senttiä. En. Hui hai, sanoi Heikki Kinnula. Kiitoksia Kansanradiolla.
9: Nimimerkki kyllästynyt. Autoilet, opetelkaa ajamaan. Noit liikennetiedot on aika paljon. Ettekö te osaa ajaa? Menkää kouluun.
1: Nimimerkki eläkeläisautoilija laittanut meille viestiä, tervehtii viestinsä alkuun ja ehdottaa, että eiköhän nyt olisi aika ruveta rekkamiesten ottamaan ohjat käsiin ja tehdä jotain polttoaineen suhteen. Minulla olisi erittäin hyvä keino. Rekkamiesten pitäisi nyt sulkea Helsinki-Turku-moottoritie tai Helsinki-Lahti-moottoritie. Siitä pitäisi ilmoittaa radion välityksellä, Minun mielestä sopiva aika olisi joku perjantai ja kello 12. Eiköhän hallitus rupeaisi miettimään polttoaineen hintoja. Toivon, että joku rekkavirma kuulee tämän ja ryhtyy toimiin. Eläkeläisautoilija siis laittoi meille sellaisen viestin. Merja ja sen mies puolestaan kommentoivat edellistä lähetystä, mitä jäi puuttumaan. Yle se on edelleen puolueellinen media, mitä tulee esimerkiksi luettavien sähköpostien valikointiin. Aiemmin lähettämäämme postia ei luettu, sillä siinähän hieman kritisoitiin musiikkiohjelmien päällekkäisyyttä. Sen sijaan kyllä luettavaksi kelpasi viesti, missä arvosteltiin persuja ja mainittiin toki rasistikorttikin. Ylen arvostelu osui näemmä omaan nilkkaan, joten se niistä sähköposteista tällaisen viestin laittanut Merja ja sen mies. Kansanradio.
10: No. Täältä Tampereelta soittelen, kun siinä oli äsken semmoinen herra Kansanradiossa, joka ihmetteli, kun ei ole ilmaisia kissoja. Ne ihmiset, kissayhdistykset, jotka niitä kissoja pyydystää, niin ne tekee vapaaehtoistyötä ja siitä syvä kumarrus ja hatunnosto näille ihanille ihmisille, jotka niitä pyydystelee. Että kun maatiloilla on vieläkin paljon niitä populaatiokissoja.
1: Joo.
10: Ja sitten niiden kissojen pito ei suinkaan ole ilmasta.

0: Ja sitten ne sirutetaan ja rokotetaan ja hammas hoidetaan ja se ei kylläkään ole todellakaan ilmasta. Sitten aikuiset kissat kastroidaan ja sterilisoidaan ja nämä kaikki niin kuin tehdään sen yhdistyksen puolesta. Sitten jokaisen, joka harkitsee sitä kissan ottamista, niin täytyy myöskin huomioida, että kissa ei tule olemaan ilmainen eläin. Että se vaatii sen hiekan ja laadukkaan ruuan ja sitten täytyy varautua eläinlääkäreihin, jotka ei todellakaan ole halpoja tänä päivänä. Että tämmöistä mä vaan, että täytyy harkita sitten kaikkia niitä puolia, mitä se kissan ottaminen tuo tullessaan, mutta siitä saa kyllä niin kivan kumppanin, että siitä on paljon iloa.
1: No se on kyllä totta. Siis pelkästään se, kun avaa kotiovensa, toki sama pätee myös koiriin. Ja se on niin pyyteetön ilo sitten monesti, mikä tulee.
0: Niin on, kyllä. Joo. Ja sitten saa niinku seuraa siitä, jos on yksinäinenkin ihminen. Mm, ja niin kissa tottuu kyllä hyvin pian lapsia, osaa väistää lapsia. Että jos lapset on pieniä, niin kyllä lapsiperheisiin sopii myöskin kissa. Toki niistä suurin osa on kauhean arkoja, kun ne tulee uuteen kotiin, mutta rauhallisella ja pitkäjänteisellä hoidolla, niin niistä saa kyllä kivan kumppanin.
1: Se on juuri näin. Sinulla on kissa.
0: Mulla on kissa, mulla on aina ollut kissoja.
1: No niin. Kissalle kaikkein tärkein tehtävä on tietysti se, että siinä vaiheessa kun ihminen rupeaa nukkumaan, niin alkaa kissan vahtivuoro ja pitää juosta ympäri.
0: Se on totta, kyllä. Tänä aamunakin heräsin siihen, että kissa pesi korvaani.
1: No sitten taitaa olla kyllä se kohtelias huomautus, että nyt on ruoka jo melkein kohta myöhässä.
0: No näin on, kyllä, totta.
1: Palvelija ylös, kiitos. Hei, hyvä niin, kun näin. Soitit tänne. Minä kiitän ja toivotan oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Päivän hei. Moi.
2: Juu, vanha mummo on valmiina. Juu, ei minulla muuta, mutta kun tässä taannoin eräs rouva valitteli sitä, että nuo television säätiedotuksen lukijat tai esittelijät niin liikkuvat edestakaisin. Muista millä sanoilla hän sanomatta liikkuvat siinä. Niin eikö tämä rouva ole koskaan kuullut työpaikkaliikunnasta? Hehe, ei tässä muuta. Kiitos, hei.
3: No, Martti täällä. Hyvää lauantain aamupäivää. Joitakin kuukausia sitten mä soitin Kansanradioon ja kerroin, että Yhdysvaltain residentti Donald Trumpilla ei ole Iranin vastaiseen sotaan YK-mandaattia ja mun sanomaa ei silloin Kansanradiossa julkaistu, mutta nyt Yle julkaisee uutisia, että YK suuttaa Yhdysvaltojen sotarikoksista, että olin oikealla jäljillä, mutta puhettani ei silloin otettu todesta, ei muuta, hei hei.
4: No se on Kukkonen, Vekko. Päivää. Siinä tuli ensimmäisenä tämä PISA-asia koulusta. Eli tämähän on päivänselvä asia. Kännykät ja tämä some ja energiajuomat, tässä on syy. Ja onneksi kouluun on tullut vähän rotia tähän kännykän käyttöön, mutta tämä somessa olo ja sitten jatkuva kännykän hiplaaminen koulujen ulkopuolelle, se energiajuomat, se tekee nuorelle rauhoittomaksi, se ei pysty keskittymään, kun se koko ajan on se some mielessä ja energiajuomat tölkki pitää olla kädessä, kun päästään koulusta. Tässä on se syy, miksi PISA-tulokset on niin huonoja. Ja sitten tässä erään näinen purnas, että kun on kaupassa hedelmät raakoja. Siis osa on sen takia raakoja, että kun kuljetusketju on jostakin tuolta Etelä-Amerikasta, Afrikasta, lämpimistä maista, ja jos sen sieltä lähetetään kypsinä pakataan, ne on pilalla, kun on tällä Suomessa. Siksi ne osa on raakoja, kun se kuljetusketju on niin pitkä. Ei muuta. Kiitos, hei.
1: Tervehdys, aloittaa viestinsä Tapsa Etelä-Pohjanmaan maaseudulta. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun luin maaseudun tulevaisuudesta, että liito-oraville on rakennettu hyppytolppia ja vieläpä maksettu suuria summia. Kenen lompakosta lienee löytynyt, kun hyvinvointialueelta typistetään rahaa ja tiet huutavat kunnostusta? Lähetin kyseisen lehden mielipideosastolle kommentin, mutta eivät julkaisseet, kun arvostelin hankkeen keksijää joko hulluksi tai humalaiseksi. Jään vaan odottelemaan, että koska he keksivät, että kuukkelit tarvitsevat kiitoradan. Tapsa Etelä-Pohjanmaan maaseudulta. Kyllähän meille

0: Sähköpostin lisäksi on tullut paljonkin puheluita siitä, että miten ne hyvin rajalliset varat tällä hetkellä pitäisi käyttää. Ehdotusta, käskyä, ihmettelyä ja manaamistakin, eli eräänlaista kansanradiolaisten varjobudjettia.
1: Helena täältä Kangasalta, hei.
0: Helena, tervehdys.
1: Kuule, on kuunnellut kaiken aikaa kaikkia Ylen ohjelmia, mutta hirmuisen vähän on tullut näistä leikkauksista, on ollut puhetta, mutta kukaan ei ole oikein isoon ääneen maininnut, että Lapissa pelastushelikopteri Aslak on ollut jo heinäkuusta asti maassa.
0: Aha, okei. Okay.
1: Potilaita sairaalaan, millä käydään etsimässä kadonneita sieltä erämaasta. Taikka jos tulee metsäpaloja, niin osallistutaan siihen hommaan.
0: Toiminta on ollut tauolla, piti tässä nyt ihan samalla metsästä tietoa 4. heinäkuuta lähtien.
1: Joo, niin semmoinen käsitys mullakin on. Itse luin sen uutisen 22. päivä heinäkuuta lehdestä. Se riipasi kyllä hyvin syvältä sielusta, koska vuosi sitten 21. päivä heinäkuuta mun mies jouduttiin lennättämään Pellon terveyskeskuksesta Ouluun.
0: Joo.
1: Sillä samaisella Aslakilla. Eli ilman sitä Aslakia olisin tällä hetkellä leski. Niin se sattui kyllä niin syvälle, kun mä sen uutisen luin ja sen tähden mä oon sitä seurannut ja on hämmästellyt, kun näistä kaikista muista, enkä mä nyt vähättele näiden kaikkien järjestöjen toimintaa, mutta mun mielestäni toi Aslak on kyllä hirmuisen tärkeä.
0: Että joku määrä, kun on rahaa, kun pohditaan mihin se laitetaan, niin Aslakin kohdalla ei pitäisi leikata.
1: Niin, olen sitä mieltä, kun ajattelen, että se on nyt ollut jo näin pitkään, että sittenkö vasta tilanne muuttuu, kun jonkun päättäjän omainen katkaisee jalkansa jossain tiettymän taipaleen takana, taikka saa jonkun kohtauksen, että pitää lennättää
0: niin
1: Aslakilla jostain tulilta sitten sairaalaa. Mä haluan kyllä nyt tässä kohtaa sitten lähettää ihan sydämelliset kiitokset Kolarin terveyskeskuksen toiminnalle silloin vuosi sitten 21. päivä heinäkuuta ja näille helikopterilentäjille ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan, että me saatiin, siis miestä hoidettiin äärettömän hyvin ja minua kohdeltiin hirmuisen hyvin niin kuin omaisena.
0: Tiedät, kuinka hyvä ja tärkeää se apu ja hoito voi olla ja toivois sitä sitten muillekin.
1: Ehdottomasti, kyllä, joo.
0: Kiitokset välitetty ja minä kiitän, kun soitit aiheesta.
1: Kiitoksia sulle ja hyvää syksyä.
0: Samoin, kiitos. Samoin.
1: Kiitos.
0: Moi.
1: Hei hei.
2: Moi. Sanokaa nyt mulle tyhmälle tämä asia, että kun Suomi lähetti taas Ukrainaa 290 miljoonan paketin ja kokonaissumma on jo 3,6 miljardia, se on 3600 miljoonaa, niin mistä ne rahat tulee ja otetaan hei? Kun Purra huutaa, jauhaa tuolla koko ajan, että ei ole rahaa, ei ole rahaa, ei ole rahaa, täytyy leikata. Tämähän on ihan uskomatonta toimintaa. Ja sitten tämä toinen juttu. Nyt kun F-35 tulee, niin 10 miljardia. Mistä ne rahat sitten tulee? Onko siellä näillä joku Roopeankan joku ihme rahasäiliö sitten vai? Voi jumaa. Sanokaa mulle tyhmälle. Moi.
3: No se on Jartsa täältä Turusta soittelee. Minä vaan ihmettelen, että tuo Ruotsin entinen pääministeri oli ihan oikeassa, että jos kansalta leikataan köyhältä kansalta, niin se on hyvin äkkiä rikkaiden pankkitilille. Ja näinhän se on käynyt. Nyt ne vaeltaa tuolla, kun ne on saanut häätöjä täällä Turussakin, niin tuolla rappukäytävissä. Ja siinä on moraali mennyt, ne varastaa ja ritsaa ja ei muuta kuin vankipaikkoja lisää. Yhtä paljon menee rahaa tuommoisiin, kun vankiloita rakennetaan ja sitten sairaita ihmisiä sinne raahataan mukaan. Ei se ole mikään hoitopaikka. Aina kun leikataan köyhiltä tai vähävaraisilta, niin kuin nyt on käynyt. Tietenkin se on, kun oikeisto hallitus, niin sehän ammentaa rikkaille. Se on, ei se ole millään tavalla oikeudenmukaista. Hei hei.
4: Mä ihmettelen, kun lukee teksti-TVtä esimerkiksi, niin suomalaiset tyytyväisiä soteen. Ja joka paikkakunnalla puhutaan, kun terveyskeskukset on siirtynyt kauas ja eikä saa palveluja. Onko tämä joku kokoomuksen ja perussuomalaisten tämmöinen jonkinnäköinen, onko ne maksanut tuonne Ylelle, että ne laittaa tämmöisiä viestejä? Tämähän on ihan kauheeta. Sitten pitäisi lopettaa sitten koko terveydenhuolto, niin sitten olisi kaikki tosi tyytyväisiä. Eipä muuta, kiitos.
0: Nimimerkki tarkkana kuin porkkana kysyy, että eikö toimittajat tiedä paljonko kello on. Aika useasti Maikkarilla ja myös Ylellä toimittajat sanoo hyvää iltaa ennen kello 18, koska iltahan alkaa vasta kello 18. Ei millään pahalla, mutta näin siis terveisin tarkkana kuin porkkana. Toisessa viestissä puolestaan kysytään, että ettekö te iskelmämusiikin tekijät ymmärrä, että miten ikävää on kuunnella tätä nykymusiikkia, kun sen musiikkimetelin takaa ei lauluvikinästä saa yhtään mitään selvää, kysyn vaan. Jos näihin tai nyt seuraaviin kysymyksiin haluaa vastata, niin minä niiden jälkeen noita yhteystietoja taas kertaan.
5: Nimimerkki Niemie. Voiko tekoäly kaapata Jumalan? No eihän se voi Jumalaa kaapata tekoäly, mutta se voi puhua niin kuin sillä tavalla, että hän olisi mukaan Jumala. Ja ennen kuin suuri viisaus ja hyvä tahto laskeutuu tänne meidän maapallollemme, niin sitä ennen tulee tämmöinen valheen lapsi, eksyttäjä. Sitä ennen tulee juuri tällainen valheen lapsi ja eksyttäjä. Ja jos katsotaan tieteelliseltä kannalta, niin tekoäly ei ole läheskään, niin se ei välttämättä kehitä meitä, varsinkaan nuoria, sinne ajattelupuolelle. Mie ja hyvää tulevaa syksyä kaikille.
6: Nyt on paha tilanne. Eläkeläiset. Ei mitään muuta kuin jaksa valittaa. Koska tulee meidän työmiesten aika? Kysyn vaan.
7: No Pohjanmaalta päin päivää. Olisiko miten ne nuo eduskunnan ihmisille, niin jos pantaisiin semmoinen laki, että nekin, jotka siellä on vastaan noista polttoaineiden halvennuksesta, kun ne ajaa tuommoisilla halavalla sähköautoilla, joista ei makseta ehkä veroa ja maantieliikenteen veroa, niin kuin nykyään maksetaan näistä polttoaineauton veroista. Niin mitähän, montakohan niitä on niitä semmoista autoilijaa siellä eduskunnassa, joilla ei ole vielä sähköautoa. Ja sitten ne joutuisi nyt ajamaan kaikki tuolla nykyisen polttoaineen hinnalla, kun tällä hetkellä on bensahintakin jo 2,5 euroa yli. Että olisikohan ne niin rääväsuihin ja sitten tuolla puhuissa, kun nyt ovat. Kiitos.
0: Edellä mainittuihin kysymyksiin, jos siis haluaa vastata, niin minäpä kerron ihan juuri yhteystiedot. Minun tosin tekee itse mieli sitä ennen esittää yksi kysymys. Eli mikä paikkakunta tunnetaan myös nimellä Iloisten mummojen kaupunki. Kun ihan lopuksi kuullaan vielä television ja radionkin liittyvää puheenvuoroa ja yksi soittaja kertoo soittavansa Iloisten mummojen kaupungista, enkä ole tainnut tuollaista aikaisemmin kuulla. Mutta ne yhteystiedot, WhatsApp-viestit numeroon 044-55-154-64. Sähköpostia osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Käsin kirjoitettua viestiä osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Ja se vastaajan numero on 0800 154 64. Ja tämän lähetyksen jälkeen, siis sunnuntaina kello 12.30 alkaen, kun soitat siihen numeroon, niin minä, eli siis ihmisvastaaja vastaa. Voit kertoa, että mihin asiaan ihmisten, siis meidän suomalaisten, pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Siis sen lisäksi, että kaikkien nyt pitäisi muistaa nauttia sateisista syysilloista niin kauan kuin kalenteri sen sallii. Harva asia nimittäin on maailmassa yhtä kaunis ja rauhoittava kuin sateinen syysilta koti Suomessa. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää juuri tätä hetkeä. Kansanradio.
8: Joo, Näsä täältä Toivakan peltojen keskeltä soittelee. Vähän myräkkää pitellyt ja näin poispäin.
0: No niin, tuolla kun käveli, niin ei tarvinnut oikeastaan melkein jalkoja liikuttaa. Joo. Tuuli kuljetti.
8: Joo. Semmoisen asian tiimoilta soittelen esimerkiksi televisiouutiset, kun haastatellaan jotain ulkomaan elävää ja siihen tulee käännösteksti siihen alareon. Niin jostain kautta johonkin toivomusta, että voisi saada siihen käännöstekstin taustaan mustaksi.
0: Käännöstekstin tausta mustaksi, niin sitten sen käännöstekstin myös näkee.
8: Niin, kun useasti on haastateltavilla on valkoinen teepaita.
0: Joo, niin
8: eihän siinä valkoista tekstiä oikein tahon näe.
0: Se on kyllä
8: kun
0: totta.
8: Kun siinä alareunassa menee kuitenkin se tekstinauha menee ja siinä on niin kuin silleen on musta teksti ja valkoinen pohja ja näin. Niin miksei sitä käännöstekstiä voisi saada samanlaiseksi, että tausta mustaksi.
0: Tausta valkoiseksi,
8: jos on, mitenkä se on se teksti siinä.
0: Niin. Olisi mukava myös lukea tai siis ymmärtää, että mistä puhutaan.
8: Niin. Kyllä hätäisesti itse saa vielä selvää, mutta kun on vielä iäkkäämpiäkin ihmisiä,
0: niin.
8: Tämmöisellä toiveella vaan täältä.
0: Kansanradion kautta toive heille, jotka tästä vastuus. Hyvä, kun soitit. No.
8: Kiitos.
0: Minä toivon hyvää tuulisen päivän jatkoa.
8: Joo, ei muuta kuin ollaan tuulessa ja tuiverruksessa.
0: Näin on.
8: No niin, kiitos, hei.
0: Moi.
9: Iloisten mummojen kaupungista yksi mummo soittaa. On todella, todella pahoillani siitä, että Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa paras suoritus putosi, joka oli harmoninen, joka kosketti ihan kotona, että niin kuin tanssi kuuluu ollakin. Tunsin, että olen niin kuin heidän kanssa mukana siellä, mutta tämä nykytanssihan on vain tätä hillitöntä hyppelyä halutun tavaran ympärillä. Ja tanssipaikat ovat kuin raviratoja urheiluvaatteissa kulkevien ihmisten. Ei mulla muuta. Olisipa kiva saada joskus vanha ajan tanssit.
10: Herra täällä, terve. Semmoista rupesin soittelemaan, kun MTV-ohjelmia katsoin, kun siellä ei nämä samat tyypit on kanavalta toiselle, nämä Jaakko Saarenluomet ja näin saatan Joonas Nurtman, mikä se on siellä, niin siellä on paljon muitakin, Kiti Kokkos ja Kasajat, että eikö ne muuta hommaa, kun näitä MTV-ohjelmia, kun näitä samoja tyyppiä pyörittää ohjelmasta toiseen. Se rupeaa kyllästyttämään katsoa. Minä en lopettanut MTV, en katso muuta kuin uutiset. Että tämmöisiä tarinoita vähän ihmettelen, että kukaan muu ei ole kurnannut vielä, että MTV-ohjelmia. Mutta tämmöinen tarina. Kiitoksia.
11: Heippa, Aune Heinolasta. Semmoinen juttu, että näissä avaveluonto-ohjelmissa pitää olla mies selostaja, että on selkeä ääni. Eikä tällainen pieni naisääni, mistä ei ota mitään selvää. Kiitos.
12: Minua ihmetyttää tämmöinen asia uutisissa, että minkä tätä nämä tunnin mittaiset uutiset, mitä on niin kuin tuntien välillä, niin mitä voitte ne luetaan niin kuin juosen kustuois hirveän kiiveellä. Ja sitten lopetetta kun kanan lento. Minua ärsyttää tuommoiset tunnin välein olevia mitä tekemättömät uutiset. Että pitäisi uutiset olla vähintään 5 minuuttia, enintään 10 minuuttia pitkät. Sitten niistä pääsisi järkeä, että mitä niissä puhutaan yleensä. Kiitos sulle. Hei hei.
13: TV-mainokset Suomen televisiossa on mennyt kyllä aivan äärimmäisyyksiin. Siellä on vaippamainoksia vähän väliään, kuukausivaippamainoksia, jotka ei välttämättä kuulu asiaan ensinkään. Siellä on paljon muita pizzamainoksia vähän väliään, semmoisia, joilla kansakunnan lihavuus lisätään edessä sairaamassa. Tähän TV-mainontaan on saatava rajoituksia. Semmoiset roskamainokset, millä tuhotaan ihmisiä syömään ilta myöhänä, syödään yötä vasten, syödään itsensä sairaaksi ja nukkuvat huonosti, ei pysty työelämään, paino nousee. Ja rohsee kohtuuttomasti. Tämä television toiminta on mennyt aivan ihan vallattomasti. Siellä on jatkuvasti hirveät määrät myös urheiluohjelmaa. Sitä on se urheilusta tullut kauhean epäjumala. Se on tärkeämpi kuin kaikki muu. Samoin veikkaushomma myös samaa malli, että veikataan vaan urheilijoiden hyväksi. Ja niin paljon pantu numeroja mukaan veikkauksessa, että ei varmasti osuus enää aina numeromäärä lisää, että kukaan ei saisi oikeastaan mitään. Kansakuntaa köyhdytään, köyhä kansakunta yrittää monet veikkauksessa saada jotakin lisää apua, kun ei muualta enää juuri mistään oikeastaan apua saa. Ja työttömyyttä on vielä niin paljon. Ikävä kyllä, tämä tilanne on Suomessa ollut suorastaan alasajoa, suorastaan ihan paljolti tahallisesti.
14: Ja taas saatiin maailma järjestykseen. Kansanradion toimitti Lasse Olkinuora.
15: Yle, Radio Suomi.
14: 02.47 näyttää nyt kello Yöradion studion seinällä. Savolaisen Laura täällä vielä hereillä seurassanne. Hei! Kuunnellaan muutama biisi, edetään kohti kello 3 Yle Uutisia ja sittenpä mennäänkin kuuntelemaan Pekka Laineen Ihmemaa uusintana. Näin, eteen ja ylös. Elastinen.

0: elastinen eteen ja ylös.
1: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Jenni Vartiainen kappaleella Joku, johon nojata.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 2.55 lauantai-yönä. Kuuntelet yöradiota. Viime sunnuntaina fiilisteltiin Pekkalainen ihmemaassa otsikolla Järjen valo sammuu ja pidot paranee. Noihin tunnelmiin palataan uutisten jälkeen. Nyt kuunnellaan Kaija K. Tule lähemmäs, baby.

Kiovan pormestari Vitali Klitschko kuvaa pääkaupungin tilannetta dramaattiseksi Venäjän jatkaessa hellittämättä iskujaan. Hän sanoo viestipalvelu Telegramissa, että vihollinen repii Kiovaa hajalle. Venäjä on kiihdyttänyt viime aikoina ohjus- ja lennokkoiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergisin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Pohjois-Korea on laukaissut ohjuksen itärannikoltaan kohti merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin yleisradioyhtiö yhtiön tietojen mukaan ohjus vaikuttaisi laskeutuneen mereen Japanin talousvyöhykkeen ulkopuolelle. Pohjois-Korea on viime vuosina suhtautunut Etelä-Koreaan entistä vihamielisemmin. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albaniaan.